به خاطر بیاورید، زمان را که از چنگال فرعونیان نجاتتان بخشیدیم، آنها که پیوسته شما را به بدترین صورت شکنجه می دادند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را برای خدمتگاری زنده می گذاشتند و در این آزمایش بزرگ از سوی خدا برای شما بود.

0: و ما با موسی 30 شب وعده گذاشتیم، سپس آن را با 10 شب دیگر تکمیل نمودیم. به این ترتیب میعاد پروردگارش با او 40 شب تمام شد و موسی و برادرش هارون گفت جانشین من در میان قومم باش و آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی منما.
1: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه

و هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا، خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم. گفت: هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه بنگر، اگر در جای خود ثابت ماند مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد، آن را همسان خاک قرار داد و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش آمد عرض کرد: خداوندا، منزه تو از این که با چشم تو را ببینم. من به سوی تو باز گشتم و من نخستین مؤمنانم.

0: خداوند فرمود ای موسی، من تو را با رسالت های خیش و با سخن گفتنم با تو بر مردم برتری دادم و برگزیدم، پس آنچه را به تو دادم بگیر و از شکر گزاران باش.
1: وكتبنا

0: و برای او در الواح اندرز از هر موضوع نوشتیم و بیان از هر چیز کردیم. پس آن را با جدیت بگیر و به قوم خود بگو بنی کوترین آنها عمل کنند و آنها که به مخالفت برخیزند کیفرشان دوزخ است و به زودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد.
1: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

و زودی کسان را که در روی زمین بناحق تکبر می‌ورزند از ایمان به آیات خود منصرف می‌سازند. آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه را ببینند به آن ایمان نمی آورند، اگر راه هدایت را ببینند آن را راه خود انتخاب نمی کنند، و اگر طریق گمراهی را ببینند آن را راه خود انتخاب می کنند. همه اینها به خاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند.

و کسانی که آیات و دیدار رستاخیز را تکذیب و انکار کنند اعمالشان نابود می گردند. آیا جز آنچه را عمل می کردند پاداش داده می شود؟

قوم موسی بعد از رفتن او به میعادگاه خدا از زیورهای خود گوساله ساختند، جسد بی جانی که صدای گوساله داشت. آیا آنها نمی دیدند که با آنان سخن نمی گوید و براه راست هدایتشان نمی کند؟ آن را خدای خود انتخاب کردند و ظالم بودند.

0: و هنگامی که حقیقت به دستشان افتاد و دیدند گمراه شده اند، گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد به طور قطع از زیانکاران خواهیم بود.
1: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ برأس

0: و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت گفت: پس از من بد جانشین برایم بودید و آیین مرا ضایع کردید. آیا در موقع فرمان پروردگارتان و تمدید مدت میعاد او عجله نمودید و زود قضاوت کردید؟ سپس الواح را افکند و سر برادر خود را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید. او گفت: فرزند مادرم، این گروه مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس کار نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده.
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: موسى گفت: پروردگارا، من و برادرم را بیاموز و ما را در رحمت خود داخل فرما و تو مهربان ترین مهربانانی.

0: مفترین.
1: کسانی که گوساله را معبود خود قرار دادند به زودی خشم پروردگارشان و ذلت در زندگی دنیا به آنها میرسند. و این چنین کسانی را که بر خدا افترا میبندند کیفر میدهید؟

0: و آنها که گناه کردند و بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند امید عفو او را دارند، زیرا پروردگار تو در پی این کار آمرزنده و مهربان است.
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
0: هنگام که خشم موسى فرو نشست، ألواح تورات را برگرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگار خیش می ترسند و از مخالفت فرمانش بیم دارند.

موسی از قوم خود 70 تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید. و هنگامی که زمین لرزه آنها را فرا گرفت و هلاک شدند، گفت: پروردگارا، اگر میخواستی میتوانستی آنها و مرا پیش از این نیز هلاک کنی. آیا ما را و آنچه سفیهانمان انجام داده اند مجازات و هلاک میکنی؟ این جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که هر کس را بخواهی و مستحق بدانی با وسیله آن گمراه میسازی و هر کس را بخواهی و شایسته ببینی هدایت میکنی. تو ولی مایی، پس ما را بیاموز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی.

0: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
1: و برای ما در این دنیا و سرای دیگر نیکی مقرر فرما، چه این که ما به سوی تو بازگشت کرده ایم. خداوند در برابر این تقاضا به موسی گفت: مجازاتم را به هر کس بخواهم می رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته و آن را برای آنها که تقوا پیش کنند و زکات را بپردازند و آنها که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم.

همانها که از فرستاده خدا پیامبر امی پیروی می کنند، پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می یابند. آنها را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد، اشیای پاکیزه را برای آنها حلال می شمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهای را که بر آنها بود از دوش و گردنشان بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.

0: تهتدون.
1: بگو ای مردم، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم، همان خدایی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست. معبود جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس ایمان بیاورید و خدا و فرستاده اش، آن پیامبر درس نخوانده که به خدا و کلماتش ایمان دارد و از او پیروی کنید تا هدایت یابید.
0: و من قوم موسى امة يهدون بالحق و به يعدلون.
1: و از قوم موسى گروه هستند که به سوی حق هدایت می کنند و به حق و عدالت حکم می نمایند.

ما آنها را به 12 گروه که هر یک شاخه از دودمان اسرائیل بود تقسیم کردیم. به هنگام که قوم موسا در بیابان از او تقاضای آب کردند، به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن. ناگهان 12 چشمه از آن بیرون جست، آنچنان که هر گروه چشمه و آبش خور خود را می شناخت و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرستادیم و به آنان گفتیم از روزی های پاکیزه که به شما داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید. آنها نافرمانی و ستم کردند ولی به ما ستم نکردند، لکن به خودشان ستم می نمودند.

و به خاطر بیاورید هنگام را که به آنها گفته شد در این شهر یعنی بیت المقدس ساکن شوید و از هر جا و به هر کیفیت بخواهید از آن بخورید و بهره گیرید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز و از در بیت المقدس با تواضع وارد شوید که اگر چنین کنید گناهان شما را میبخشیم و نیکوکاران را پاداش بیشتر خواهیم داد.

0: اما ستمگران آنها این سخن و آن فرمانها را به غیر از آن که به آنها گفته شده بود تغییر دادند. از این رو به خاطر ستمی که روا می داشتند بلاد از آسمان بر آنها فرستادیم و مجازاتشان کردیم.
1: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم

و از آنها در باره سرگذشت شهر که در ساحل دریا بود بپرس. زمانی که آنها در روزهای شنبه تجاوز و نافرمانی خدا می کردند، همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود بر سطح آب آشکار می شدند، اما در غیر روز شنبه به سراغ آنها نمی آمدند. این چنین آنها را به چیز آزمایش کردیم که نافرمانی می کردند.

0: تتقون
1: و بیاد آر هنگام را که گروه از آنها به گروه دیگر گفتند چرا جمع گناهکار را اندرز می دهید که سرانجام خداوند آنها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب شدید گرفتار خواهد ساخت آنها را به حال خود واگذارید تا نابود شوند گفتند این اندرزها برای اعتذار و رفع مسئولیت در پیشگاه پروردگار شماست به علاوه شاید آنها بپذیرند و از گناه باز ایستند و تقوا پیش کنند

0: اما هنگامی که تذکرات را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، لحظه عذاب فرا رسید و نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و کسان را که ستم کردند به خاطر نافرمانیشان به عذاب شدید گرفتار ساختیم.
1: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
0: آره، هنگام که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند به آنها گفتیم به شکل میمون های طرد شده در آیید.
1: و اذ تأذن

منیز به خاطر بیاور هنگام را که پروردگارت اعلام کرد، تا دامنه قیامت کس را بر آنها مسلط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سخت قرار دهد، زیرا پروردگارت مجازاتش سریع و در عین حال نسبت به توبه کاران آمرزنده و مهربان است.

0: و آنها را در زمین به صورت گروه های پراکنده ساختی، گروه از آنها صالح و گروه ناصالح، و آنها را با نیکی ها و بدی ها آزمودیم شاید باز گردند.
1: فخلف من بعدهم خلف

0: پس از آنها فرزندان جای آنها را گرفتند که وارث کتاب آسمانی تورات شدند. اما با این حال متاع این دنیای پس را گرفته بر اطاعت فرمان خدا ترجیح می دهند و می گویند اگر ما گناهکاریم توبه می کنیم و به زودی بخشیده خواهیم شد، اما اگر متاع دیگر همانند آن به دستشان بیفتد آن را نیز می گیرند و باز حکم خدا را پشت سر می افکنند. آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده که بر خدا دروغ نبندند و جز حق نگویند و آنان بارها آن را خوانده اند و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است؟ آیا نمی فهمید؟
1: والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین،
0: و آنها که به کتاب خدا تمسک جویند و نماز را برپا دارند پاداش بزرگ خواهند داشت، زیرا ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد. و اذ

0: تتقون.
1: و نیز به خاطر بیاور هنگام که کوه را همچون سایبان بر فراز آنها بلند کردی، آنچنان که گمان کردند بر آنان فرود می آید، و در همین حال از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم آنچه را از احکام و دستورها به شما دادیم با قوت و جدیت بگیرید و آنچه در آن است به یاد داشته باشید و عمل کنید تا پرهیزگار شوید.
0: و اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم و اشهدهم على

و به خاطر بیاور، زمان را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا؟ گواهی می دهیم. چنین کرد مبادا روز رستاخیز بگویید، ما از این غافل بودیم.

0: بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
1: یا بگویید پدران من پیش از ما مشرک بودند، ما هم فرزندان بعد از آنها بودیم و چاره جز پیروی از آنان نداشتیم. آیا ما را به آنچه باطل گرایان انجام دادند مجازات میکنیم؟
0: و کذلک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون.
1: این گونه آیات را توضیح می دهیم و شاید به سوی حق باز گردند و بدانند ندای توحید در درون جانشان از روز نخست بوده است.
0: واتن علیه

0: و بر آنها بخوان سرگذشت آن کس را که آیات خود را به او دادی، ولی سرانجام خود را از آن تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد.
1: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
0: واگر میخواستیم مقام او را با این آیات و علوم و دانش ها بالا میبردیم، اما اجبار برخلاف سنت ماست، پس او را به حال خود رها کردیم و او به پستی گرایید و از هوای نفس پیروی کرد. مثل او همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون می آورد، و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را می کند. گویی چنان تشنه دنیا پرستی است که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروه است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن، شاید بیندیشند و بیدار شوند.

0: چه بد مسئله دارند گروه که آیات ما را تکذیب کردند و تنها به خودشان ستم می نمودند.
1: من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون.
0: آن کس را که خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی اوست و کسانی را که به خاطر اعمالشان گمراه سازد زیانکاران واقعی آنها هستند.
1: ولقد

0: غافلون.
1: به یقین گروه بسیار از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها دلها یعنی عقلهای دارند که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند. آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراه تر. اینان همان غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند.
0: ولله الأسماء الحسنى فادعوه.

0: یعملون.
1: و برای خدا نام های نیک است، خدا را به آن نام ها بخوانید. و کسان را که در اسماء خدا تحریف می کنند و بر غیر او می نهند و شریک برایش قائل می شوند رها سازید. آنها به زودی جزای اعمال را که انجام می دادند می بینند.
0: و من خلقنا امت یهدون بالحق و بهی یعدلون.
1: و از آنها که آفریدیم گروه به حق هدایت می کنند و به حق اجرای عدالت می نمایند.
0: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون.
1: و آنها که آیات ما را تکذیب کردند و تدریج از جایی که نمی دانند گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد.
0: و املی لهم این کیدی متین.
1: و با آنها مهلت می دهم تا مجازاتشان دردناک تر باشد، زیرا تر و نقشه من قوی و حساب شده است و هیچ کس را قدرت فرار از آن نیست.

آیا فکر نکردند که هم نشین آنها یعنی پیامبر هیچ گونه اثر از جنون ندارد؟ پس چگونه چون این نسبت ناروای به او می دهند؟ او فقط بین دهنده آشکار است که مردم را متوجه وظایفشان می سازد.

0: وترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: آیا در حکومت و نظام آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است از روی دقت و عبرت نظر نیفکندند؟ و آیا در این نیز اندیشه نکردند که شاید پایان زندگی آنها نزدیک شده باشد؟ اگر به این کتاب آسمانی روشن ایمان نیاورند، بعد از آن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟
0: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: هر کس را خداوند به جرم اعمال زشتش گمراه سازد، هدایت کننده ندارد و آنها را در طغیان و سرکشیشان رها می سازد تا سرگردان شوند.

در باره قیامت از تو سؤال می کنند، کی فرا می رسند؟ بگو علمش فقط نزد پروردگار من است و هیچ کس جز او نمی تواند وقت آن را آشکار سازد. اما قیام قیامت حتی در آسمان ها و زمین سنگین و بسیار پر اهمیت است و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آید. باز از تو سؤال می کنند، چنان که گویی تو از زمان وقوع آن با خبری. بگو علمش تنها نزد خداست، ولی بیش

0: مؤمنون.
1: بگو من مالک سود و زیان خیش نیستم مگر آن چرا خدا بخواهد، و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم مگر آن چه خداوند اراده کند، و اگر از غیب با خبر بودم سود فراوان برای خود فراهم می کردم و هیچ بدی و زیان به من نمی رسید. من فقط بین دهنده و بشارت دهنده ام برای گروه که ایمان می آورند و آماده پذیرش حقم.

خدایست که همه شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش کرد حمل سباب برداشت که با وجود آن به کارهای خود ادامه می داد و چون سنگین شد هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالح به ما دهی از شاکران خواهیم بود.

0: بود.
1: اما هنگامی که خداوند فرزند صالح به آنها داد، موجودات دیگر را در این موهبت مؤثر دانستند و برای خدا در این نعمت که به آنها بخشیده بود همتایان قائل شدند. خداوند برتر است از آنچه همتای او قرار می دهند.
0: ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون.
1: آیا موجودات را همتای او قرار می دهند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند؟
0: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون.
1: و نمی توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان را یاری می دهند.
0: و ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون.
1: و هرگاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیروی نمی کنند و برای شما یکسان است چه آنها را دعوت کنید و چه خاموش باشید.

آنها گرا که غیر از خدا می خوانید و پرستش می کنید، بندگان همچون خود شما هستند، آنها را بخوانید و اگر راست می گویید باید به شما پاسخ دهند و تقاضایتان را برآورند.

0: آیا آنها حد اقل همانند خود شما پاهایی دارند که با آن راه بروند، یا دستهایی دارند که با آن چیز را بگیرند و کار انجام دهند، یا چشمان دارند که با آن ببینند، یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ نه، هرگز هیچ کدام. بگو اکنون که چنین است، بت‌های خیش را که شریک خدا قرار داده اید بر ضد من بخوانید و برای من نقشه بکشید و لحظه مهلت ندهید تا بدانید کار از آنها ساختنی است.
1: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
0: ولي وسرپرست من خدایی است که این کتاب را نازل کرده و او همه صالحان را سرپرستی میکند.
1: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون
0: و آنها که را که جز او می خوانید نمی توانند یاریتان کنند و نه حتی خودشان را یاری دهند.
1: و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون
0: و اگر آنها را به هدایت فرا خوانید سخنانتان را نمی شنوند و آنها را می بینی که با چشمهای مصنوعیشان به تو نگاه میکنند اما در حقیقت نمی بینند.
1: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین
0: به هر حال با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان و با آنان ستیزه مکن.

0: علیم.
1: و هرگاه وسوسه از شیطان به تو رسد، به خدا پناه بر که او شنونده و داناست.

0: مبصرون.
1: پرهیزگاران، هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند به یاد خدا و پاداش و کیفر او می افتند و در پرتو یاد او راه حق را می بینند و ناگهان بینا می گردند.
0: و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون.
1: و ناپرهیزگاران را برادرانشان از شیاطین پیوسته در گمراهی پیش می برند و باز نمی ایستند.
0: و اذا

0: هنگام که در نزول وحی تأخیر افتاد و آیه برای آنان نیاوری می گویم. چرا خودت از پیش خود آن را بر نگزیدی؟ بگو من تنها از چیز پیروی می کنم که بر من وحی می شود. این وسیله بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است برای جمعیت که ایمان می آورند.
1: و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون.
0: هنگام که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت خدا شوید.

در دل خود از روی تضرع و خوف آهسته و آرام صبح گاهان و شام گاهان یاد کن و از غافلان مباش.

0: الرحيم
1: به نام خداوند بخشنده بخشایش کرد.
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
1: از تو درباره انفال یعنی غنایم و هر گونه مال بدون مالک مشخص سؤال می کنند. بگو انفال مخصوص خدا و پیامبر است، پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و خصومت هایی را که در میان شماست آشتی دهید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید.

0: يتوكلون.
1: مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود دلهاشان ترسان می گردد و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود ایمانشان فزونتر می گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند.
0: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: آنها که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.

0: آری مؤمنان حقیقی آنها هستند، برای آنان درجات مهم نزد پروردگارشان است و برای آنها آمرزش و روزی بی نقص و عیب است.
1: کما اخرجك ربك من بيتك بالحق و این فریقا من المؤمنین لکارهون،
0: همان گونه که خدا تو را به حق از خانه به سوی میدان بدر بیرون فرستاد، در حالی که گروه از مؤمنان ناخشنود بودند، ولی سرانجامش پیروزی بود. ناخشنودی عده از چگونگی تقسیم غنایم بدر نیز چنین است.
1: یجادلونك فی الحق بعدما تبینك انما یساقون الى الموت وهم ينظرون،
0: آنها پس از روشن شدن حق باز با تو مجادله می کردند و چنان ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود که گویی به سوی مرگ رانده می شوند و آن را با چشم خود می نگرند.
1: و اذ یعدكم الله احدى الطائفتین انها لكم و تودون ان غیر ذات الشوکت تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
0: و بیان آرید هنگام را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه، یعنی کاروان تجاری قریش یا لشکر مسلح آنها، نصیب شما خواهد بود و شما دوست می داشتید که کاروان غیر مسلح برای شما باشد و بر آن پیروز شوید، ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند. از این رو شما را برخلاف میلتان با لشکر قریش درگیر ساخت و آن پیروزی بزرگ نصیبتان شد.
1: لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون،
0: تا حق را تسبیح کند و باطل را از میان بردارد، هرچند مجرمان کراهت داشته باشند.

0: پروردگارتان کمک می خواستید و او خواستگی شما را پذیرفت و گفت من شما را با 1000 از فرشتگان که پشت سر هم فرود می آیند یاری می کنم.
1: و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم.
0: ولی خداوند این را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد، وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست. خداوند توانا و حکیم است.

0: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: و یاد آورید هنگام را که خواب سبک که مایه آرامش از سوی خدا بود شما را فرا گرفت و آب از آسمان برایتان فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم و گامها را با آن استوار دارد.
0: اذ یوحی رب

0: و به یاد آر موقعی را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد. من با شما هستم. کسان را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید. به زودی در دلهای کافران ترس و وحشت می افکنم. ضربه ها را بر بالاتر از گردن بر سرهای دشمنان فرود آرید و همه انگشتانشان را قطع کنید.
1: ذلک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب.
0: این به خاطر آن است که آنها با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیدند و هر کس با خدا و پیامبرش دشمنی کند کیفر شدیدی می‌بیند و خداوند سخت کیفر است.
1: ذلكم فذوقوه و ان للكافرین عذاب النار.
0: این مجازات دنیا را بچشید و برای کافران مجازات آتش در جهان دیگر خواهد بود.

ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شوید و آنها پشت نکنید و فرار ننمایید.

0: و هر کس در آن هنگام به آنها پاشت کند، مگر آنکه هدفش کنارگیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن و گروه از مجاهدان بوده باشد، چون این کسی به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است و چه بد سرانجامی است.
1: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم.

0: سميع عليم.
1: این شما نبودید که آنها را کشتید، بلکه خداوند آنها را کشت، و این تو نبودی ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت آنها انداختی، بلکه خدا انداخت. و خدا میخواست مؤمنان را به این وسیله امتحان خوب کند. خداوند شنوا و داناست.
0: ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين.
1: سرنوشت مؤمنان و کافران همان بود که دیدید، و خداوند سست کنندگی نقشه های کافران است.
0: این تستفتحوا فقد جاءكم الفتح و این تنتهوا فهو خیر لكم.

0: المؤمنین.
1: اگر شما فتح و پیروزی می خواهید، پیروزی به سراغ شما آمد، و اگر از مخالفت خودداری کنید برای شما بهتر است، و اگر بازگردید ما هم باز خواهیم گشت، و جمعیت شما هرچند زیاد باشد شما را از یاری خدا بی نیاز نخواهد کرد، و خداوند با مؤمنان است.

0: أعود.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و سرپیچی ننمایید در حالی که سخنان او را می شنوید.
0: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
1: و همانند کسان نباشید که می گفتند شنیدیم ولی در حقیقت نمی شنیدند.

0: ترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لال هستند که اندیشه نمی کنند.
1: ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
0: فاگر خداوند خبری در آنها می دانست حرف حق را به گوش آنها می رساند، ولی با این حال که دارند اگر حق را به گوش آنها برساند سرپیچی کرده و روی گردان می شوند.

ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید. هنگامی که شما را به سوی چیز می خواند که شما را حیات می بخشد، و بدانید خداوند بیان انسان و قلب او حایل می شود و همه شما در قیامت نزد او گرد آوری می شوید.

0: عقاب
1: و از فتنه بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بلکه همه را فرا خواهد گرفت، چرا که دیگران سکوت اختیار کردند و بدانید خداوند سخت کیفر است.

0: لکم تشکرون.
1: و به خاطر بیاورید هنگام را که شما در روی زمین گروه کوچک و اندک و زبون بودید، آنچنان که می ترسیدید مردم شما را بربایند، ولی او شما را پناه داد و با یاری خود تقویت کرد و از روزی های پاکیزه بهرمند ساخت، شاید شکر نعمتش را به جا آورید.

کسانی که ایمان آورده اید. به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود خیانت روا مدارید، در حالی که می دانید این کار گناه بزرگی است.

0: عظیم.
1: و بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش است و برای کسانی که از عهده امتحان برآیند پاداش عظیم نزد خداست.

0: بِرَحْمَتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: ای کسانی که ایمان آوردید، اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، برای شما وسیله جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد، روشن بینی خاصی که در پرتو آن حق را از باطل خواهید شناخت و گناهانتان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است.
0: و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین.
1: به خاطر بیاور هنگام را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قبر برسانند و یا از مکه خارج سازند، آنها چارگ می اندیشند و نقشه می کشیدند و خداوند هم تدبیر می کرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است.

0: الضالين.
1: و هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده می شود می گویند شنیدی چیز مهم نیست، ما هم اگر بخواهیم مثل آن را می گوییم. اینها همان افسانه های پیشینیان است، ولی دروغ می گویند و هرگز مثل آن را نمی آورند.
0: و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم.
1: و بخاطر بیاور زمان را که گفتند پروردگارا اگر این حق است و از طرف توست باران از سنگ از آسمان بر ما فرود آر یا عذاب دردناک برای ما بفرست.
0: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون.
1: ولی ای پیامبر تا تو در میان آنها هستی خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و نیز تا استغفار می کنند خدا عذابشان نمی کند.

0: يعلمون.
1: چرا خدا آنها را مجازات نکند؟ با اینکه از عبادت موحدان در کنار مسجد الحرام جلوگیری می کنند، در حالی که سرپرست آن نیستند. سرپرست آن فقط پرهیزگارانند، ولی بیشتر آنها نمی دانند.
0: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: آنها که مدعی هستند ما هم نماز داریم، نمازشون نزد خانه خدا چیز جز سود کشیدن و کف زدن نیست. پس بچشید عذاب الهی را بخاطر کفرتان.

0: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
1: آنها به کافر شدند، اموالشان را برای باز داشتن مردم از راه خدا خرج می کنند. آنان این اموال را که برای به دست آوردنش زحمت کشیده اند در این راه مصرف می کنند، اما مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سپس شکست خواهند خورد و در جهان دیگر کافران همگی به سوی دوزخ گرد آوری خواهند شد.
0: لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل

همه به خاطر آن است که خداوند می خواهد ناپاک را از پاک جدا سازد و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم سازد و یک جا در دوزخ قرار دهد و اینها هستند زیانکاران.

0: سنت الاولین.
1: به آنها که کافر شدند بگو چنان که از مخالفت باز ایستند و ایمان آورند گذشته آنها بخشوده خواهد شد، و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان در باره آنها جاری می شود و حکم نابودی آنان صادر می گردد.
0: وقاتلوا

و با آنها پیکار کنید تا فتنه یعنی شرک و سلب آزادی برچیده شود و دین و پرستش همه مخصوص خدا باشد و اگر آنها از راه شرک و فساد باز گردند و از اعمال نادرست خودداری کنند خداوند آنها را میپذیرد خدا و آنچه انجام میدهند بیناست.

0: نصیر.
1: و اگر سرپیچی کنند بدانید ضرر به شما نمی رسانند، خداوند سرپرست شماست. چه سرپرست خوبه و چه یاور خوبه.
0: صدق الله العلی العظیم.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
0: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
4: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

در دل کوههای بلند، در کنار رودخانه های پر آب و بردشت های سرسبز، سرزمین نهفته است که طعم میوه هایش امضای طبیعت بر کام انسان است. سرزمین به نام افغانستان.

با اقلیم گوناگون، خاک حاصلخیز و نور آفتاب تابستان، از دیرها مهد تولید میوه‌های تازه و طبیعی در منطقه بوده است. امسال نیز این کشور همچنان یکی از تولید کنندگان مهم میوه‌های طبیعی در سطح منطقه باقی مانده است. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر گوشه از این سرزمین عطر از یک میوه دارد.

انگور شمالی، انار قندهار، سیب میدان وردک، خربوزه شمال، تربوز فرا، توت پنشیر. تنوع انگور افغانستان به بیش از 70 نوع می رسد. در تاکستان های هرات، خوشه های آویزانند که نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای جهانی نیز تقاضا دارند.

0: و انار قندهار میوه‌ای که نه تنها در افغانستان بلکه در جهان به عنوان یکی از بهترین نمونه‌ها شناخته می شود.
1: قسمش زیاد است، ولی اموسی قسمش که است، یکیش بیدانه است، یکیش دانه دارش، یکیش اموترشش علی که میبینی دمی باغ هستی. اموسی قسم انار خوب مارکت داره، در مارکت میره، امو دانه دار و بیدانهش که است در پاکستان میره، در دیگه کشورا میره، ولی اموترشش که است او نسبش میره در پاکستان و داخلم الحمدلله خوب مارکت داره. امسال خود یکمی ایچه هستن، خود دیگه سالا خوب بود مارکتیشون.

0: زردالوی افغانستان به 24 نو می رسند. از جمله شکرپاره، امیری و قیسی، هر کدام با طعم خاص و رنگ دلربا.
1: واقعاً یک زردالوی عالی، واقعاً یک زردالوی مزه‌دار. در ولسوالی جلریز بسیار یک زردالوی خاص دیگر میتونین دوستای عزیز از این زردالوی خاص مستفید شوید. زردالو سی اصل، به به به.

تابستان که می رسد، میوه های تازه و خوشطعم افغانستان جلوه خاص می یابند. تربوز با پوست سبز و گوشت سرخ آبدارش نماد سردی و تراوت است که در هوای گرم تابستان جان را تازه می کند.

خربوزه. با بوی مطبوع و مزه شیرین و ملایمش از میوه‌های محبوب این فصل است که هر لقمه‌اش حس تازگی و لذت را به ارمغان می‌آورد. زردالو نیز در این

من به اوج رسیده. با رنگ زرد طلایی و طعم ملس و گاه کم ترش تابستان را شیرین تر می کند و میزبان خاطرات خوش روزهای گرم است. در همین فصل گرم بازارهای محلی افغانستان رنگ تازه می گیرند. تربوز و خربوزه از مهمترین تولیدات کشاورزی کشورند که در بیش از 60,000 هکتار زمین کشت می شوند. ولایت های چون کندز، بلخ، نیمروز، قندهار و بغلان قطب های اصلی این میوه های تابستانی هستند، جایی که گونه های محلی چون اسقلانی، قندک، چتری، غازیخانی و زرمتی طعم بی نظیر دارند. افغانستان در رده چهارم تا پنجم تولید خربوزه در جهان قرار دارد و هر سال هزاران تن از این محصولات به هند، دبی، ایران و کشورهای اروپایی صادر می شود. تربوزهای آبدار بغلان و هرات به دلیل شیرینی و کیفیت بالا در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه یافتند. توت افغانستان، به خصوص توت پنشیر، میوه‌ای است کم دوام اما پر ارزش. مردم شمالی آن را خشک کرده و در زمستان با چارمغز میل می کنند. تلخان و چوکینه محصول عشق و مهارت آنان است. در سال 1404 افغانستان بیش از 296,000 تن میوه تازه به خارج صادر کرده است. صادرات به ارزش حدود 143 میلیون دلار به کشورهای چون پاکستان، هند، چین، امارات، کانادا، آلمان و بریتانیا. اما این تنها بخش از ظرفیت واقعی افغانستان است. نبود سردخانه های معیاری، نبود بسته‌بندی اصولی و عدم مدیریت بازار داخلی همچنان چالش های جدی فراراه این ثروت ملی هستند. اگر میوه ها در سردخانه نگهداری شوند، نه تنها از فاسد شدن آنها جلوگیری می شود، بلکه در تمام فصول سال در دسترس باقی می مانند. استفاده از میوه های داخلی چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورد. از باغدار تا فروشنده همه نفع می برند.

در سال گذشته بیش از 466 هزار تن میوه خشک و تازه از افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده و ارزش آن به 643 میلیون دلار رسیده است. میوه های تازه افغانستان نه تنها خوشمزه و طبیعی هستند، بلکه دارای ارزش های صحی و درمانی بی‌نظیر نیز می باشند. به دلیل اقلیم خاص و خاک حاصلخیز کشور، این میوه ها سرشار از ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن انسانند. سیاستگزاران وعده داده اند تا با ساخت سردخانه ها، تقویت بسته‌بندی و بازاریابی، صادرات را گسترش دهند. دهقانان افغانستان با دستان پینه‌بسته و دلهای سرشار از امید آماده اند تا باغهایشان را به باغهای جهانی تبدیل کنند اگر حمایت شوند. افغانستان اگرچه هنوز با چالش‌های دست و پنجه نرم می‌کند، اما استعداد طبیعی آن برای تولید میوه بی‌رقیب است. هر سیب آن، هر خوشه انگور، هر دانه انار داستان از سرزمین آفتاب دیده است که می‌خواهد دوباره بترخشد. این میوه‌ها تنها محصول خاک نیستند. میوه‌های دلند، میوه‌های زحمتند، میوه‌های وطنند.

هر سال زمانی که در جنوب کینیا در مسای مارا فصل تابستان می رسد، این ساحه به یک نمایش زیبای بزرگترین مهاجرت روی جهان مبدل می گردد. از اینجا بیشتر از 1 میلیون گاو عبور می کند و این گله های بزرگ گاو ها شکارچیان و لاشخورها را از تمام نقاط این کشور به اینجا می کشانند. این یکی از خارق‌العاده ترین پدیده طبیعی است که در تمام سطح جهان بسیار خوب شناخته می شود. اما تعداد کمی از مردم می دانند که این گله از گاوها محافظین دارند که همیشه در حرکت هستند. این محافظین راه را برایشان باز می کنند و اولتر از همه با خطرات این گله بزرگ روبرو می شود. اوایل اگست است و ما در جنوب غرب کینیا در کنار دریای مارا قرار داریم. این دریا میتواند آخرین سفر گورخرها باشد. اینجا تصمیم گرفته خواهد شد که آیا این گورخرها میتوانند یک سال دیگر نیز زندگی کنند و یا در راه عبور کردن از این دریا میمیرند. هر سال تقریبا در همین وقت اولین گله گورخرها و گاوهای وحشی در افق ظاهر میگردند و مژده مهاجرت بزرگ را میدهند. مژده رسیدن 2 میلیون حیوان علفخوار به کنار دریا. اما امسال حیوانات مهاجر هنوز ظاهر نشدند و گرسنگی در اینجا باعث مبارزه میشود. در زیر آب دریای مارا تمساهای بزرگ رود نیز زندگی میکنند که طول این حیوانات به بیشتر از 5 متر و یا بیشتر از 15 فوت می رسد و بیشتر از 1000 کیلوگرم و یا 2000 پوند وزن دارند. در بیشتر اوقات سال این تمساها عمدتاً از ماهی ها تغذیه می کنند. اما در ماهای اگست و سپتامبر اینها تعداد زیاد از گاوهای وحشی، گورخرها و گوزنها را شکار می کنند که از این دریا عبور می کنند. برای اینکه شکارشان امسال ناوقت رسیده است، تمساها بیقرار می شوند و در نتیجه دست به شکارهای دیگر می زنند. اسبهای آبی بزرگ از آنها نمی ترسند و هیچ تمسای جرأت رسیدن به آنها را ندارد. اما این امر در قسمت مادر که تازه چوچه به دنیا آورده است کاملا متفاوت می باشد. حتی اعضای خانواده خودش که اسبهای آبی دیگر می باشد از او دوری می کنند. مادر فقط به چوچه قبلی خود اجازه می دهد که به چوچه تازه تولد شده او نزدیک شود و حتی در آن وقت او بسیار محتاط می باشد. او بسیار قهر و عصبانی است و هر لحظه که چوچه او حرکت می کند بیشتر عصبانی می شود. در این وقت تمسایی که در اطراف سایه این اسبهای آبی زندگی میکنند بالای چوچه هایشان چشم دوختند تا با اندک اشتباه آنها را شکار کرده و بخورند. اما مادران اسبهای آبی بسیار با تجربه هستند و از اول آشکار می سازد که هر کسی که به چوچه آنها نزدیک شود با مرگ مطلق روبرو می شود. حتی بزرگترین تمسا این پیام را

و بالاخره یک صدا شنیده می شود. این صدا نشان می دهد که زمان قحطی به پایان رسیده است. گورخرها نخست راه را باز می سازد. قبلن به این علفزارها رسیده اند. و شکارچیان آماده می شوند. نظر به این که اینها هدف بزرگ شکارچیان سیوانا قرار می گیرند، رنگ های بسیار روشن دارند. شاید این یک دیزاین بسیار زیبا باشد، چون تمام انواع گورخرها آنها را می پوشند، اما با کم تفاوت. گورخرها سه نوع دارند. گورخرهای کوهی که نادرترین انواع گورخرها می باشند و در جنوب غرب افریقا زندگی می کنند. گورخرهای گراوی که در ایتوپیا و کینیای شمالی پیدا می شوند و گورخرهای برجیل که بسیار عام می باشند و در قسمتهای زیاد افریقای جنوبی و شمالی پیدا می شوند. تمام اینها بدنهای خددار دارند و این خطها در زنده ماندنشان کمک می کنند. اما چگونه؟ جواب به احتمال زیاد در چشمان بزرگترین دشمنشان یعنی شیرها نافته است. شیرها می توانند در تاریکی بسیار خوب ببینند، اما آنها رنگها را بسیار خوب تفکیک کردن نمی توانند. خطهای پوست گورخر نیز ذهن آنها را مغشوش می سازد و شیرها تصمیم گرفتن نمی توانند بالای کدام حیوان حمله کنند. و اگر گورخرها با قدم زدن و یا دویدن آغاز کنند، تمام خطها مانند یک دیوار بزرگ خطدار به نظر می رسد و گورخرها را از چشمانشان پنهان نگه می دارند. و برای اینکه آنها نمی توانند رنگها را تفکیک کنند، پس فاصله های دور و نزدیک بودن گورخرها را نیز نمی توانند حدس بزنند. زمانی که گورخرها به مسای مارا می رسند، شکارچیان بزرگ از گرفتن و تخریب کردن شکارهای کوچک دست بردار می شوند. چیتاها نیز رقابتهای خرد و بزرگ خود را از بین می برند. این مادر و سه چوچهش با مشکلات فراوان توانستند از دست شیرها و کفتارها در امان بمانند. و حالا آنها می توانند بالای شکار همیشگی خود که آهوهای غزال می باشند دقت کنند. یک گروه کوچک از گورخرها نیز در کنار این آهوها قرار دارند. اما چیتاها به آهوها علاقه‌مندی نشان نمی دهند. یک چیتای گرسنه می تواند چوچه گورخر را شکار نماید. اما بزرگشان شکارهای ساده نیست. و جوانشان نیز شکارهای ساده نیستند چون بسیار تیز هستند. اگر یک چیتا به گلیان ها بسیار نزدیک شود، گورخرها دور هم جمع شده و یک دیوار امنیتی می سازند تا چیتاها را دور نگه دارند.

و این چیتای ماده حتی در این باره فکرم نمی کند و از جلو گورخرها عبور می کند و چشم خود را به یک هدف دیگر دوخته است. و شاید با سرعت بالایی که دارند بتوانند شکار خود را به دست بیاورند. و چیتاها در بین تمام حیوانات این ساحه بهترین شکارچیان هستند.

0: گورخرها که از سوی چیتاها هیچ خطر را احساس نمی کنند، خود را به دامنه های کوها می رسانند، جایی که گوزنها چار اطرافشان را نظارت می کنند. این محافظین با دیدن شکارچیان بزرگ دفعتن به آنها خبر می دهد. شیرها و کفتارها خطرناکترین شکارچیان این چراگاه ها محسوب می شود. هر دوی اینها می توانند تقریبا هر حیوانی را شکار کنند و البته برای اینکه اینها در رأس زنجیره غذایی قرار دارند، مخالف و بزرگترین دشمن هم دیگر نیز هستند. گرچه استاد شدن در قسمت‌های بلند با گوزن‌ها کمک می‌کند تا خطرات را به بسیار زودی درک کنند، همچنان آنها را به این شکارچیان نمایان می‌سازند. اما این یک خطر تخمین شده است. این گوزن‌ها تنها نظارتگران ماهر نیستند، بلکه در دوش فاصله‌های دور نیز بسیار مهارت دارند. پس زمانی که آنها دشمن را دیدند، با بسیار سرعت فرار می‌کنند و زمانی که به جاهای مخفی رسیدند، ناپدید می‌شوند. اما گورخرها نیز برای کشف خطر طرز العمل خاص خود را دارند. آنها همیشه در پهلوی هم استاد می شوند، اما به جهتهای مخالف نگاه می کنند تا به این ترتیب بتوانند تمام ساحه را تحت نظر داشته باشند. گوزنهای ماده نیز می توانند در اینجا استراحت نمایند، چون گوزنهای نر در حال نظارت هستند. با کشف کوچکترین خطر به آنها خبر می دهند. برای گورخرها بودن در یک گروه مهمترین عمل محسوب می شود تا بتوانند در این ساحه خطرناک زنده بمانند. این گورخرها توسط یک نر بزرگ رهبری می شوند تا تمامشان را دور هم جمع کند و این کار به نفع همگی است و این چیزی است که در زمان بزرگترین امتحان سالانشان بسیار مفید واقع می شود.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch, Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard-hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
11: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران نوآوری با کیفیت.
15: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.

این گروه از گورخرها به کنار دریای مارا رسیدند. اینها بسیار ترسیدند. چون این دریا پر از تمساهای گرسنه است که منتظر این مهاجرت بزرگ بودند. این گورخرها نخستین اعضای گله هستند که به اینجا رسیدند. هر سال گورخرها و گوهای وحشی از یک قسمت دریا عبور می کنند. چون اینها راههای ساده برای عبور کردن هستند و تمام حیوانات مهاجر می توانند از آن عبور کنند. و برای اینکه تمساها در حمله عجله نمی کنند و منتظر وقت مناسب می باشند، این به نفع نخستین گروه گورخران تمام می شوند و می توانند بدون کدام صدمه بزرگ از این دریا عبور کنند. زمانی که بعد از یک سفر طولانی از چراگاه های سرنگیتی، گورخرهای بزرگ نخست از دریا عبور می کنند، و آهسته آهسته اعضای دیگر گروه نیز آنها را تعقیب می کنند و به بسیار راحتی از اینجا عبور می کنند، طوری که گویا هیچ تمسایی در اینجا وجود نداشته باشد. اما تمساهای زیاد وجود دارند. آنها بسیار گرسنه هستند، اما تنها تمساهای بزرگ می توانند یک گورخر بزرگ را شکار کنند. به همین دلیل تمساهای کوچک منتظر گورخرهای جوان می باشد. یک مادر و چوچه جوانش به دریا پایین می شود. موجودیت تمساها به آنها اجازه عبور نمی دهد و این گورخر جوان برای اولین بار این آفات آبی را می بیند. زمانی که یک تمسا نمایان می شود، گورخرهایی که در آب هستند به شدت آب را ترک می کنند و آنهایی که وارد آب نشدند دیگر پیش رو نمی روند و در نتیجه این گروه به دو بخش تقسیم می شود. گورخرانی که در آن سوی دریا قرار دارند به گورخرهای باقی مانده صدا می زنند تا از دریا عبور کنند و اصرار آنها گورخران باقی مانده را به عبور کردن از دریا تشویق می کند و یک بار دیگر این کاروان در حرکت می شود. تعداد تمساها هنوز هم در اینجا بسیار کم است و اینها باید عجله کنند، اما تمساها یگانه شکارچیان نیستند که در محل عبور منتظر گورخرها می باشند.

شیرها می دانند که محل عبور جایی است که تمام گله از یک قسمت باریک عبور می کنند. به همین دلیل در همین قسمت‌ها منتظر آنها می باشند. اما شکار گورخرها نیز آری از خطر نیست. یک گورخر بزرگ می تواند یک شیر را با لغت دقیق خود از بین ببرد و در حالی که این گورخرها از دریا بیرون می شوند، شکار کردن آنها را بیشتر خطرناک می سازد. این شیر نیز در این مبارزه زخمی شده است، اما خوشبختانه زخم او بسیار جدی نیست و چیزی را که در این مبارزه به دست آورده است با ارزشتر از خونه می باشد که از دست داده است.

خانواده چیتاها نیز شکار خود را به دست آوردند. با رسیدن گورخرها، چیتاها می تواند زودتر و آسانتر شکار نمایند، چون آنها را از شر شیرها و کفتارها در امن نگه می دارند. اما با بیشتر شدن تعداد گورخرها و گاوهای وحشی، تعداد لاشخوارها نیز بیشتر می شود. چون آنها می دانند این چراگاه ها بسیار زود پر از لاشهای حیوانات می شود. و گرچه این پرندگان رقیبان شکار چیتاها محسوب نمی شوند، اما در

گوشت اضافی برایشان می‌رسد. بعد از خوردن یک مقدار غذا و رفع گرسنگی، چوچه های چیتا به شوخی و بازی می پردازند. این چیزی است که مادرشان توقع آن را دارد. امیداند که این بازی ها به لاشوارها در رشد قابلیت آنها برای شکار کمک می کند و به بسیار زود خودشان قادر به شکار خواهند بود. و بالاخره چیتاها غذای خود را به دست آورده و گوشت باقی مانده را به لاشوارها واگذار می کند و لاشوارها از این غذای رایگان لذت می برند.

غروب آفتاب در ماسای مارا، هوا نسبتاً تاریک است و گورخرها هنوز هم در حال عبور هستند. تعداد زیادشان از دریا عبور کردند، اما بعضشان هنوز هم باقی ماندند. و تعداد تمساح‌ها نیز بیشتر می شود. گرفتن یک گورخر بزرگ با دهن به قدرت بیش از حد نیاز دارد. این قدرت است که تنها تمساح‌های با طول 4 متر یا 13 فوت آن را دارا هستند. بعضی از تمساح‌ها تنها می‌توانند گروه خرهای کوچک را شکار نمایند. پس تقریباً تمساح‌ها بالای گورخرهای کوچک حمله می‌کنند. اما باز هم قدرت بعضی از چوچه‌ها می‌تواند آنها را از دهن مرگ نجات دهند.

و بالاخره در پایان روز بعضی از تمساها می توانند غذای خود را به دست بیاورند. خون اولین گورخر شکار شده پیام اینها را به قسمت‌های پایین دریا می‌رساند تا تمساهای دیگر را نیز به اینجا دعوت کنند. در سیوانا شب رسیده است. تمساها از آب برآمده‌اند. شدت متابولیسم اینها وابسته به حرارت بدنشان می باشد و هوای ماسای مارا از طرف شب بسیار سرد است. به همین دلیل اینها از آب بیرون می شوند و در هوای سرد استراحت می کنند تا انرژی خود را ذخیره کنند. اما شکارچیان دیگر در حال گرفتن موقعیت هستند. حیواناتی که از طرف شب خوبتر می‌بینند، شکار کردن در طول شب بسیار ساده و مؤثر است.

تمام حیوانات علفخوار متوجه اطراف خود هستند و یا تقریبا تمامشان. در تاریکی و کم شدن فعالیت حیوانات، فیل‌ها نشان می‌دهند که پادشاه اصلی جنگل کیها هستند.

شکارچیان دیگر نیز از تاریکی شب استفاده می کنند و در جستجوی شکار بی‌خبر هستند. بعضی از شیرها توانستند یک گورخر را شکار کنند و بوی خون شکارچیان دیگر این ساحه را باخبر کرده است.

و یک بار دیگر شیرها و کفتارها برای به دست آوردن شکار با هم مبارزه می کنند. شیرها قوی هستند، اما اکثرا تعداد کفتارها نسبت به شیرها زیاد می باشد و نظر به تعداد آنها در یک گروه حتی می تواند بالای یک شیر نیز غلبه کنند و یا آن را بکشند.

0: امشب کفتارها توانستند یک شکار بزرگ را به دست بیاورند.
1: Lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
10: دا 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
11: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
10: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.
0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
15: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها.
15: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
16: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاور میانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
10: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
17: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسعارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

صبح یک روز زیبایی دیگری را به وجود می آورد. یک روزی که تمام حیوانات انتظار آن را داشتند. روزی که گورخرها بعد از گذاشتاندن یک خطر بزرگ آن را آغاز کردند. اولین گروه گاوهای وحشی به این ساحه رسیدند. اولین بخش مهاجرت بزرگ به ماسای مارا رسیدند. هر سال گاوهای وحشی 3000 کیلومتر یا

18050 مایل سفر را طی می کنند. این سفر از زمین های سرنگیتی تانزانیا آغاز گردیده و در ماسای مارا کینیا به پایان می رسد و دوباره تکرار می شود. در اواخر جنوری گاوهای وحشی در جنوب شرق سرنگیتی چوچه های تازه خود را به دنیا می آورند. از اینجا تمام گاوها با چوچه های خود به سفر خود ادامه می دهند و چوچه هایشان در طول را بزرگ می شود. زمانی که در علفزارهای تانزانیا فصل خشکسالی فرا می رسد، این حیوانات به شمال می روند و در تابستان سال بعد دوباره خود را به علفزارهای بزرگ ماسای مارای تانزانیا می رسانند. اینها در اینجا باقی میمانند تا باران دوباره به جای فرود بیاید که سفر خود را آغاز کرده بودند و در طول این سفر تمام گاوها میخواهند یک نظام خاص را رعایت کنند. تنها به این ترتیب آنها میتوانند این سفر بزرگ را طی کرده و تا حد از دست شکارچیان در امان باشند. برای رسیدن به قسمت‌های بلند ماسای مارا، این گاوها نیز باید از دریای مارا عبور کنند و همساله آنها در کنار این دریا جمع می‌شوند، جایی که گورخرها قبلاً منتظر آنها هستند. تمام اینها یک راه را تعقیب می‌کنند و تمامشان یک قانون را عملی می‌کنند. اما برای رسیدن به آنجا، باید یکی از بزرگترین مانع این مهاجرت خود را سپری نمایند.

باران که بالای ارتفاعات بلند میبارد، آب این دریا را بیشتر میسازد. و در ساحات سایرخ اسب‌های آبی، جاهای مناسب را برای استراحت و سرد نگه داشتن بدن خود پیدا می‌کنند. و مادران که از چوچه‌های خود در مقابل تمساح‌ها محافظت می‌کردند، حالا به آنها اجازه می‌دهد تا به راحتی در این آب استراحت نمایند. برای چوچه‌هایی که سال گذشته به دنیا آمدند، این ساحه یک جای بسیار عالی را برای بازی آنها پنداشته می‌شود. اما برای یک مادر با نوزادش اینجا بسیار یک جای خطرناک است. آب در اینجا نسبت به کانال اصلی دریا بسیار صاف است. اسب‌های آبی نر به صورت دوامدار برای یافتن اسب‌های ماده در جستجوی آن به اینجا می آیند. اما تمام اسب‌های آبی ماده که دارای چوچه هستند صدای خود را بیرون می کنند. به همین دلیل آنها اسب‌های آبی بدون چوچه را تعقیب می کنند. اگر اسب آبی آماده باشد، آنها با هم یک خانواده می سازند. اما اگر هنوز هم چوچه شیرخوار داشته باشند، آنها را رد می کنند. البته اگر چوچه از نر مذکور باشد، با او کار ندارد. اما اگر چوچه از اسب آبی نر دیگر باشد، او را از بین برده و با مادرش یک خانواده جدید می سازند.

به همین دلیل تمام اسب‌ها در اطراف آنها یک خطر بسیار بزرگ پنداشته می شود. بعضی از این حیوانات در این مبارزه شاهد زخم‌های خرد و بزرگ نیز می باشد. این زخم‌ها در پشت یک اسب آبی ماده نشان می دهد که او با تمام قدرت خود از سوچه خود محافظت کرده است. با در نظر گرفتن خطر، این مادر چوچه خود را به کنار دریا می برد. گرچه اینجا یک جای خوشایند نیست، اما حداقل چوچه اش در اینجا می تواند در امن باشد. در اواخر تابستان، گورخرها و گاوهای وحشی در سیوانای ماسای مارا دور هم جمع می شوند. اینها حیوانات متفاوت هستند، اما اینها گروه های ساختند که حیوانات زیاد دیگر به آنها وابسته هستند. گورخرها که بیشتر علف می خورند، علف های بلند و خشک را می پسندند، در حالی که گاوهای وحشی علف تازه را می پسندند. بعد از اینکه این دو گروه از اینجا عبور کردند، سیوانا برای حیوانات آماده می شود که علفهای کوچک را می پسندند، به خصوص آوها و گوزنها که بعد از عبور این گروه بزرگ زمین تغذیه را به دست می آورند. در عین زمان علفهای استرینگیتی که در جنوب قرار دارند، بیشتر از ماسای مارا دارای نمکیات، ویتامین ها و کلسیم فاسفورس بیشتر می باشد. علفخوارانی که در طول سال در شمال زندگی می کنند از کمبود فاسفورس رنج می برد که میزان زایمانشان را کاهش می دهد. به همین دلیل زمانی که خشکسالی آغاز می گردد، این گروه از علفخواران دوباره به جنوب می روند و همساله این سفر سالانه خود را انجام می دهند و هر سال آنها باید با بزرگترین چالش روبرو شوند که عبور کردن از دریای مارا است. گروه گورخرها هنوز هم در کنار دریا به سر می برد. یک قسمت این گروه از دریا عبور کرده است، اما قسمت دیگر آن هنوز باقی مانده اند، چون از تمساها حراس دارند که در کمینشان نشستند. گورخرها بیش از حد محتاط هستند.

حرکت اسب‌های آبی و چوچه‌هایشان یک بار دیگر آنها را از خطر نجات داد. این حیوانات برای گورخرها خطر پنداشته نمی شوند. حتی بعضی اوقات برای محافظت از خود به آنها پناه می برند. چون تمساها از اسب‌های آبی فاصله می گیرند و به آنها نزدیک نمی شوند. اما گورخرها بسیار احتیاط کار هستند و هیچ کدامشان تا زمانی که استراحت اسب‌های آبی به پایان نرسیده است وارد آب نمی شود. این مادر چوچه خود را دوباره وارد آب می سازد و با چوچه خود در داخل این آب خود را ناپدید می کند.

در عین وقت هزاران گاو وحشی نیز به اینجا رسیده است. دریای مارا یک دریای بزرگ است و گاوهای نیز مانند گورخرها باید از این دریا عبور کنند. تمام اینها ترسیدن. زمانی که گروه بزرگتر و بزرگتر می شود، بیقراری آنها نیز بیشتر می شود. و هیچ کدامشان آماده نیست تا اولین قدم خود را بردارد، در حالی که تمامشان می خواهند از این دریا عبور کنند. گورخرها حالا کمی آرامتر به نظر می رسد. حالا که آنها توسط گاوهای وحشی احاطه شدند، به بسیار راحتی می توانند از دریا به صورت محفوظ عبور کنند. آنها می دانند که گاوهای وحشی برای تمساها شکار بسیار آسان پنداشته می شود و زمانی که آنها باشند، گورخرها کاملا محفوظ هستند. بالاخره فشار گروه غیر قابل تحمل می باشد و گاوهای وحشی اولین قدمهای خود را برداشته و وارد دریا می شوند. همین که اولین گاوها وارد آب شدند، تمامشان جرأت این کار را پیدا کرده و آنها را تعقیب می کنند و بالاخره یک کاروان بزرگ از گاوهای وحشی وارد آب می شود.

این واضح است که یک یا دو گاو در این آب غرق می شود. اما زمانی که اینها با هم یک جا حرکت می کنند، هیچ کار برایشان ناممکن پنداشتن نمی شود. بیقراری آنها بالای ترس غلبه می کند. تمامشان از هر قسمتی که مناسب می دانند، اقدام به عبور از این دریا را می کنند و مانند باران بالای دریا می ریزند و مجبور هستند تا این دریا را عبور کرده و زندگی خود را نجات دهند.

0: better lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: Here begins the rain.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
7: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد.
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران نوآوری با کیفیت.
11: معلومات چرت دی؟ با کوچو که، با تلویزیون که، با اینترنت که، معلومات هر چرت داشت. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

سر و صدای این گاوها که در حال عبور از این دریا هستند در تمام قسمت‌های چراگاه شنیده می‌شود که توجه شکارچیان جدید را به خود جلب می‌کند. کناره‌های دریا برای گذاشتن دام یک جای مناسب است. و گاوهایی که از دریا عبور کرده و خسته هستند به بسیار سادگی در این دام ها می افتند.

شیرها به صورت گروهی شکار میکنند و برای گذاشتن دام بعضی از آنها در پشت بوته‌ها پنهان میشوند. تعداد دیگرشان آنها را در فضای باز میرانند تا از هم بپاشند و این گاوها را به سوی دام میکشانند تا در آنجا شکار شوند. هزاران حیوانی که از دریا عبور میکند، شکارچیان زیاد آبی را نیز به سوی خود میکشاند. تمساهای بزرگ از قبل خود را در اینجا جابجا کردند، چون آنها چند روز قبل با کمک عبور کردن گورخرها به اینجا دعوت شدند. حالا برای تمام حیوانات بهترین کار این است که در گروه‌های بزرگ خود را پنهان کنند و هرگز کوشش نکند به تنهایی از دریا عبور کنند. در حالت تنهایی شکار کردن آنها برای شکارچیان بسیار ساده است و این گاو از گروه خود جدا شده است و هیچ راه برگشت نیز ندارد. به همین دلیل باید به سفر خود ادامه دهد.

به نظر می رسد یک چیز مانع او شده است. تمساهای کوچک خود را به این حیوان تنها و ضعیف رساندن، اما برای یک دلیل به آنها حمله نمی کند. در این وقت گاوهای دیگر به صورت گروهی از قسمتهای بلند دریا عبور می کنند تا به صورت محفوظ به آن سوی دریا برسند. این گاو تنها با تمام قدرت خود مبارزه می کند. و زمانی که او خود را کمی از آب بیرون می کند، دیده می شود که مشکل او چی است. یک تمساح بزرگ که وزنش تقریباً به یک متریکتون می رسد، او را با دهن خود گرفته است. تمساح بسیار خوب می داند که او در این مبارزه برنده شده است. فقط منتظر است تا گاو خسته شود و یا به یک قسمت عمیق دریا برسد تا بدون مشکل در آب غرق گردد. و با دیدن این صحنه خطرناک، دو گاو بزرگ و یک چوچه دوباره فرار می کند. آنها با تمام قدرت خود می خواهند دوباره بالا شوند و با اعضای دیگر گروه یک جا شوند. گاوهای بزرگ براحتی بالا می روند، اما برای این چوچه بالا شدن در اینجا ناممکن به نظر می رسد. و از زمانی که آنها وارد آب می شوند، تمساها نیز حرکت می کنند. گاو می داند که باید هرچی زودتر خود را به خشکه برساند و در نتیجه این ترس گاو دوباره به خشکه می رود. چون سمهای او کفایت نمی کند، بازانوهای خود را می رود. دیدن این صحنه در کنار دریا بسیار وحشتناک است. اما این تمساح‌های بزرگ از شکار خود دست بردار نمی‌شوند، حتی اگر به کنار دریا نیز رسیده باشند. بدون کمک آب که وزن یک تونی اینها را بردارد، گاو نمی‌تواند خود را از دهنه او براند. ترس به این چوچه نیز قدرت می‌دهد و بالاخره می‌تواند از صحنه خطر فرار کند. اما در اینجا وضعیت آنقدر خوب نیست. گاو تنها بالاخره خسته شده و از پا می افتد. امواج دریا نیز او را غرق می کند و بالاخره در این جنگ شکست می خورد. در جریان روزهای مهاجرت بزرگ، تعداد لاش‌ها در سیوانا دو برابر می شود. سه نوع مختلف لاشخوارها بالای یک لاش گوینر بین هم مبارزه می کنند. اینها در اثر گرسنگی اینقدر خشن شدند و تمامشان کوشش می کنند اولتر از دیگران گوشت بخورند. به هر اندازه که گرسنگی اینها بیشتر می شود، به همان اندازه خشن می شوند. و به هر اندازه که این لاشخوارها خشن باشند، به همان اندازه زودتر به غذا می رسند. فراوانی غذا به این معنا است که این حیوانات می توانند بعد از چندین روز استراحت کنند. در زمان شکار، شیرها اکثراً کارهای را انجام می دهند و حالا که زمان نسلگیری فرا رسیده است، باز هم مسئولیت بیشتر را آنها دارند. نر تنبل در جای خود می نشیند و این شیر ماده است که او را پیدا می کند. گروه گورخرها هنوز هم در هر دو طرف دریا قرار دارند. گورخرها از موجودیت گاوها در زمان عبور از دریا استفاده می کنند، چون آنها می دانند که تمساها برای شکار گاوها را ترجیح می دهند، چون آنها ضعیفتر بوده و به آسانی شکار می شوند. اما دو تمساح بزرگ هنوز هم در نقطه عبور اینها موجود است.
و این کار باعث می شود این گروه در کنار آب توقف کند. گورخرها منتظر هستند تا یک گاو وحشی تنها توجه دشمن آنها را به خود جلب کند. اولتر از همه یک گوساله وارد آب می شود که رای خود را گم کرده و از گله خود جدا شده است. تمساها بدون کدام مشکل این شکار ساده را به دست می آورند.

زمانی که یک گروه کوچکی از گاوهای وحشی از دریا عبور می کند، توجه یک تمساح بزرگ دیگر را نیز به طرف خود جلب می کند. این بار تمساح ناکام می ماند. و این به ضرر گورخرها است، چون آنها وارد آب گردیدند و این تمساح بلافاصله خود را به آنها می رساند.

و بالاخره عجله تمساح ها به پایان می رسد. چون شکم آنها نسبتاً سیر گردیده است و آنها به شکار حیوانات دیگر علاقمندی نشان نمی دهد. اینها ساعت‌های زیاد در کنار دریا به همین شکل بدون حرکت باقی می‌مانند تا آفتاب بدن آنها را گرم کرده و متابولیزمشان سریع شود. گورخرهایی که از دریا عبور کرده‌اند نیز استراحت می‌کنند. و آنهایی که در این راه شکار شده‌اند در اصل به حیوانات دیگر کمک کرده‌اند تا از این خطر بزرگ عبور کنند.

مانند شیرها، کفتارها نیز از این زمان فراوانی لذت می‌برند. گورخرها و گوهای وحشی در طول چندین ماه بعدی در قلمرو خود باقی می‌مانند. کفتارها شکارهای زیاد را در اینجا به دست خواهند آورد و با شیرها کمتر روبرو خواهند شد. کفتارها یک جامعه منظم دارند و تنها کفتار ماده می تواند تصامیم مهم را بگیرد و مانند شیرها اینها نیز می دانند که وقت فراوانی برای پرورش جوچهشان بسیار یک وقت خوب است. به همین دلیل از فرصت استفاده کرده و در این وقت فراوانی جوچه های خود را پرورش می دهند. آبهای بارانی که این ساحه را دوباره سرسبز کرده و یک منظره زیبا را به وجود آورده است. به صورت دوامدار با دریا یک جا می شود. جریان آب در این وقت سال بیشتر می شود و بعضی اوقات باعث کشتن تعداد زیاد گاوهای وحشی و گورخرها می شود. آخرین گروه گورخرها نیز حالا برای عبور کردن آماده است. اما بزرگترین تمساح نیز آماده شکار است و او هرگز نمی خواهد بعد از رفتن گاوهای وحشی این فرصت بزرگ را از دست بدهد. این گورخرها فقط دو را دارند. یا باید از قسمت آرام دریا عبور کرده و خطر شکار شدن را به گردن بگیرند و یا از قسمت پرخم و پیچ تیر شوند که جریان آب در آنجا شدید می باشد. و بالاخره تمامشان جریان های شدید آب را ترجیح می دهند و به همین ترتیب شاید بتوانند خود را به صورت محفوظ به آن سوی دریا برسانند. در ابتدا این گورخر جوان مشکل ندارد، اما با گذشت زمان جریان آب بیشتر می شود و بالای او غلبه می کند. اما مادرش با کمک عضلات پرقدرت خود او را به کنار دریا می رساند.

0: و بالاخره مشکلترین سفر این گورخرها به پایان میرسد.
1: سرپنچ شریاس.
2: This is by turf. The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: It's a massive.
6: Here begins the rain.
7: The 2026 Hindustan Cricket Warali.
8: سنرایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
7: نن مازدیګر 5 نیمې بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
11: مسکران با کیفیت نوښت.
7: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: سلام، مانده نباشین، خسته نباشین و گزارش ویژه و جدید شش صبح امروز ما خوش آمدین. الهی ما میگم اما که تشویش در زندگی که تا نباشه، زندگی را به معنای واقعیش زندگی بکنیم. عمر در گذر است و چنان از ثانیه ثانیه ای عمر استفاده بکنین، خوش بگذرانین که دیگه باز پس آمدنی نیست. یک تعداد کسا گفته بود که ما سن سال ما بلند است، میگن عمر در گذر است و چیزی نمانده، سرسفید شدیم، میسفید شدیم، مدل ما یک رقم میشن. نه، کل ما سرسفید و بیسفید میشیم، اما زود نشیم. من این گپا رو به خاطر از این میگم، نقل قول میکنم از استادا، از روانشناس، از روانشناسای ما که میگم شما انگیزه بگیرین. مرچند کوچک هستم ولی نقل قول میکنم از اونا برای شما که یک چیز فکرکتان تغییر بکنه با امی گپا که پیام داره. به هر حال ما در ناحیه سوم شهر کابل هستم، جایی که نامش از پلسان. اونجا سرای غزنی، دارالمعلمین سید جمالدین، سرک پانتون کابل این طرف میشه که گفتم اونجا، و اینجا هم چهارراهی پل سرخ است. هر جای کابل شاید دیر تغییر بکنه، اما ارزش و اهمیتی که لحاظ جایداد و یا زمین بگویم یا خانه بگویم، منطقه پل سرخ و کارتی چهاری منطقه جای داره، شاید یه جای کابل نداشته باشه. بچه همین رقم است، نه؟ بخاطر از اینکه هر روز اینجا در حال تغییر است، هر بغلش بیایی که یک تغییر نو آمده. امروز آمدیم که این میسو و وقت پل سرخ برای شما با تصویر بکشیم و آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون میدلاک پاک باشه نمو خشان همه ایتواری ایزاری میناده
2: قربان سرت چه
3: نامش عدیه هست، ما این عدی گلی میگه
2: عدیه گلی ما یک شب روز که شب تو صبح پس اون کار میگه صبح تو شب ما شاید تا ده جوره دوازه جوره لباس میدوخ
4: دیگه کلی چی
0: شد؟ الادم پانزه تا شد؟
4: نه هفته هشته شد
2: کلگی جون از قراریست انشالله اونجا همگی میبینید.
1: سلام مارو به کلگی برستان.
2: بهت یک سلام و صبح بخیر.
1: صبح خوش و آرام داشتن. خونه خوب استی.
2: قربان سرم.
1: جورستی بیا که صبح استی یک چای بده.
2: بخیر باشی.
1: بقران.
2: نام تا نگفتی.
1: فردین امیری.
2: فردین جان امیری؟ رو به شک والا انت خلاصایی ما هم یکی صبح.
1: والا دیگه چاره نه.
2: نه بگو خوب است که از نگو که چاره نیست.
1: دل بدل با داره بگو خواست. خوب است چیکن.
2: قربان سرم. دمی صبح وقت. چی خوش داری از این خانه که می برای چی خوش میخوره سرت؟ گپ خوب یا کدام چیز دیگه در بیرو ببینی که ما تو طبعت دیگه بسازم؟
1: حالا افی جان خواهیم گپ خوب یکی دیگه برای طبیعت صاف.
2: چی حقا طبیعت صاف هم؟
1: هوای پاک.
2: او آمه است؟ دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون میدلاک پاک باشه نمو خوشانه ایتواری ایزاری میناده
2: قربان سرت چه؟ نگفتی یکان آدمی که بیادرم تو پیشانی توش سر میخوره کت آدم
1: امروزت خراب میشه
2: ما را تیر از اونو ما آدم های پیشانی توش
1: صد فیصد
2: امی آدم

0: دیگه نمیستو وقت چی باید بکنه بو کال ما
1: یک ورزش یک ورزش کنه بیادر صبح خدا به دعای نیک آغاز کنه دیگه
0: دیگه اگه میخواییم که زود سرسفید نشن ریسفید
1: نشن خوشحال باشن
0: به خود برسن
1: سرپید
0: سعید
1: میشه
0: خب کجا میری؟
1: برم یک نان بگیرم بیادر یه صبح شده شروع شد بازید صبح شد دیگه
0: چای صبح چند بجه میگیری؟
1: حالا امساعت 8 بجه 7 بجه
0: 8 بجه 7 بجه
1: صبح 7 بجه
0: چی وقت زیاد دمید جیه مزید میکنه کیفت میکنه که همه تو پایبند کده بخوری
1: امساعت 8 بجه
0: برو بخوری بجه نور بغنی میگیری یا ساده؟
1: والا فعلا ساده برو بخوری
0: برو بخوری بجه برو قربان سرت شم بخوری بجه
2: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
4: سلام، فرحت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
0: سلام صاحب.
5: سلام مقبول است.
0: والا بسیار مزه کردید. خوب هستین؟ قرار نیست ان شاء الله.
5: صبحتون بخیر.
0: صبح شما بخیر باشه.
5: خوب هستین ان شاء الله.
0: بخیر هستین. گلگی خوب است.
5: خانواده محترم.
0: بخیر
5: هستین. دوستا. همکارا همگی خوب هستن.
0: سلام.
5: السلام علیکم.
0: قرار نیست ان شاء الله
5: بخیر هستین.
0: سلام. صبح بخیر.
5: صبح شما بخیر.
0: خوب هستین؟ ای نام خدا.
5: چی خوب نام خدا؟ چاخه که گوله است.
0: شما خوب هستین؟ صدا خوب. چای صبح کیستا؟ با خدا اینا.
5: چی گرفتی بعد؟
0: نان گرفتیم.
5: دم نان خوش.
0: ها دیگه بریم میدان میدان.
5: چای خالی است.
0: دیگه نه باز از دکانه یگان شیر از سگان پنیر قسم بگیریم
5: یگان بغل بغلش چرب
0: نه یگان بغل بغلش چرب نکنی باز این نمیمانه
5: آه تو کومه نمیکنه باز
0: باز تو مثل خوندال بری نمیشه جور کستی
5: اما تو چاق کلوله چی شده؟
0: اه نه نه سعی کنیم
5: آه میگه ایره بلند که معلوم شد و اه اه نه ایره معلوم میشه؟
0: نو بشه عدیه هست ما ایره عدی گلی میگیم
5: آه عدی گلی آه ایشک با خدا نام خدا کومه کاش هم زغاله خمیر واره
0: این لاغر شده
5: خوب
0: آه پیش خیلی چا بود نام خدا مویایش هم باز گرفتیم
5: ولی چی که دیگه لاغر شده؟
0: دیگه زیاد شوخی میکنه لولا پس
5: خیره بار وقت شوخی شد
0: سلام علیکم
5: شوخی نکنه چی وقت شوخی کنه
0: سلام وقت شوخی شنه واسه
5: نه نه نمیفهمم که بدر رو بالا میره پایین میره آرد بوجی چند نظر روغن چی رقم باز به اندازه سن سال ما شما که رسی سب تا جنجال بود
0: والا باد با سر خالی در خود وقت پیدا نمیکنه اونو بگه
5: بعد اونو بگه بعد
0: نگفتی وقتی که شوخی نکنه بود نمیشه کلان باز پدر و مادر پر نمیکنه یا اما شوخی کنه خوبه نه هوشیار باد میباشه زرنگ می باشه نه؟
5: آه نمورد
0: دو دانش دمک

0: بردیم بازی نگفتم برو پشت نا دیگه میده میده بریم موتا اونجا پیش مسجد احمد جام نگهبان هستیم اگر چای میخوری که تا همکارا بیا بریم خیلی خوشحال میشیم
1: برو قربان سرت
0: یکان تخمی مخم برای تان پخته میکنیم اگر کرایی تایید لپو جب کده میزنیم
1: دیر سال عمر کنی امر لپو جب کده دیر سال عمر کنی اولادا چند تا شده
0: اولادا دیگه سه دان است یکی دیگه هم دیگه دراز دیگه بخیر
1: بچه از دختر
0: اونش دیگه معلوم نکردیم دیگه چیزی که دیگه کجا در کاسه میبراید در وکل ما بفهم
1: آیا سکر چقدر خوشی میکنه؟
2: صد بیصد برای آتان خدا است اگر نید
1: باید خوشی کنه؟
2: بله آه
1: حقش
2: هست؟ صد بیصد نعمت خداوند است
1: بلند بگی بوده بلند بگی که بلند بگی بای بای کنه
2: بله
1: آه آخر بار سرطان
0: تو بس انشاءالله
1: بخیر باشی بسیار جا تشکر خوشی کنه امید درخت کار بار؟
2: بله آه من در پانتون کابل هستم پانزای هنرهای زیبا یکی از ممثلین تئاتر سینما
1: برو که خیصر تو نو وقت نشد بسیار تشکر علیه گولی خداحافظ خداحافظ بریم با ما رو خدا
3: او بدر برای ما قصه بکده که حال خود که از پنزه هنرهای زیبا یکی از ممثلین هستی
2: بله صاحب در رسانام اهل رسانام هستیم کار کردیم و اهل هنر هم هستیم اهل هنر خدا گفته نمیتونیم مگم در پای موندیم پناه به خدا چرا که هنر چیزی است که با شما دقیقا معلوم است که بسیار یک بحری است که ما شما رسیدنش به او بسیار گرنگ است اما کوشش خدا می کنیم
3: چند سال از اوجه هستیم؟ سال چند داری؟
2: ما خوجه فارغ شدیم تقریبا 11 سال میشه فارغ شدیم و یک 2 سال میشه که اوجه وظیفه اجرا میکنه
3: خب بسیار خوب یه فعالیت داری کار داری یگان پارچای تمثیلی هست نیست؟
2: دقیقا بله برنامه خود داریم مسئولین الحمدلله کار میکنن یک روحی بسیار بلند کار میکنن
3: بسیار
2: و یکان برنامه های مناسباتی مثل جشن استقلال داشته باشه مسئولین ما اشراک میکنن و از طرف امارت هم امایت میشن
3: خان آباد از ممثل های مشهور ما یاد کلشان بخیر باشه
2: کسایی که رفتن خارج از کشور یادشان بخیر و کسایی که وفات کردن خداوند مغفرتشان کنه مثل احمد خاکسار و
3: استاد عبدالرحمن مرزا سلام مادر
4: خوب هستید قرار است مبارک بخیر شما شما
3: بخیر است
4: سلامت شما خوب
3: ان شاء الله
4: بخیر است خیر است
3: بخیر است
4: خیر است بخیر باشی خدا واسه فرض خدا بخیر هستی جان جور است قربان پیشتر چه شدم کم چنان پس دار خوردم تو باش یک دیدار خودت ببینم سلامت باشی
3: مهمان میشی
4: جانجورید وظیفه هستم نزدیک است در خدمت هستم خدا لالا فیز
3: برو قربان شما
4: یک عکس میشه بگیریم
3: بگیریم
4: مشکل نیست نه مشکل خواهش میکنم خواهش میکنم باش که
3: سیار دوستی دارم از دارم
4: یک جهان تشکر
3: حفیظ دادا سلامت باشی
4: بخیر
3: باشی خدا کم نکنه با عزت باشی
4: از ممثل های سابق یاد کردیم چه زمانه بود
3: شکل خوب پارچه های تمثیلی داشتن
4: به هر حال یعنی فعلا پنزه هنرهای زیبا فعال است محصل داره درس میخوانن
2: بله آه همی 6-7 دپارتمنت که هست که همه گیش مسئولین هم هستن و الحمدلله استادان با تجربه که قبلا هم داشتیم و در می دوران های آخر هم که فارغ شدن مسئولین ما شما تا صد ماستری تحصیل کردن و آمدن امروز خدمت به کشور و جوانان ما شما هستن
4: یعنی دل ما جمع باشه که فعالیت هست
2: ساعت بی صدا
4: بسیار زیاد تشکر
2: هنر همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت
4: خدا کم تا نکنه
2: خوشحال شدیم با دیدن
4: تو بایزت باشید
2: سلامت باشید همکارا دوستا سلام برسن ما دوستایی بودن که در تلویزیون آریانا بودن اما امروز نیستن
4: خیر باشه
2: سلامت باشید تشکر قربانتون روز خوش داشته باشید
5: سلام صبح بخیر تصویری
6: بخیر
5: دوست نمی کنم بخیر هستین قربانتان
6: دلم بود بگویم که چای صبح بسیار گرنگ گرفتید می خلطه طرف خانم
5: نه نه نه وصل کاری ما است که ما خیاط از میرم بخیر طرف وظیفه
6: بس یک لحظه صبر کن خیاط هستی
5: بله
6: این میشه و روز هیچ آرام و قرار نداری
5: ولی هم تر است عبی خوی از در فشار کار سر ما هست خدا را شکر یک عید امیدوار است یک عید خوب و خوش برای مردم شریف و افغانستان باشه که مردم به خوبی و خوشی به آرامی عید سپری کنند و ما نوکر ملت هستیم وظیفه ماست که برای ملت تا نهایت توان برشان کمک کنیم کار کنیم زحمت بکشیم که عیدشان به خوبی و خوشی سپری شه لباس خوب بپوشند
6: بشک
5: که بگه نیر در کجا دیختی بگه فلانجا ما خوش میشم
6: از این را میگن محبت این را میگن صمیمیت

0: جمله میگن احساس که نسبت به وطن و به مردم خود داره. نوکر چی؟ شما زحمت میکشین، خو ای از شکستگی خود شماست که گفت میزنین یک نوه محبت است.
1: خادم ملت هستیم، خدمتگزار ملت هستیم. برای هرچی که ما مثلا برای نفقه خانوادی خود زحمت میکشیم، باز ما نوکر ملت خود هستیم، بر ملت خود زحمت میکشیم. در شبانه روز تلاش میکنیم که لباسشون سر وقت دوخته شد و به نهایت خوب و مقبولی که خودشون خوش دارن
0: بکشم. امی یک مادم ها که میمانه به میداد اگه شروع میشه دیگه فقط؟
1: والا امسال نه، سالهای قبل شاید، امسال هر روز بایست مردم چیزشون ضعیفتر میشه.
0: والا امسال مگم ضعیف است دیده
1: قربان؟ والا ضعیف هستن مردم. مثلا امسال این فکر که مثلا بسیار نزدیکی شده با نهایت به چند سال پیش نیست.
0: مثلا سابقه در یک شب یک روز چند جوره پیران تنبان شما میدوختین؟ این حال اگه حال مقایسهش بکنی با حاله؟
1: اگه برتون دروغ نگم، در اون زمان ما یک شب روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب، ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوختیم.
0: در یک شب یک روز؟
1: فی نفر.
0: نه، اگه فی نفر، اگه فی نفر حساب بکنی، 5 نفر بدوز این 60 جوره میده در یک شب یک روز.
1: با او خاطر نال مثال، حال خواه اقتصاد مردم ضعیف شده، مردم توانایی را ندارن، بیشتر یا مثلا نمیتونن این کار را یک لباس برخواد جردن. دو تایی دام نزدیک هم شدن، به خاطر مردم بعضی با همون لباس سال اید قبل خود اید سپاری میکنن، متاسفانه مردم ندارن. حساب مجبوریست، به خاطر همین مردم تواناییش ندارن. اگر نه، کلی خوش داره که لباس نو بشه ویده به خوبی و خوشی سپاری کنن، به خاطر همین مردم نمیتونن.
0: یعنی اگه ضعیف شد؟
1: والا مترسو.
0: توکل ما به خدا. بسیار زیاد خوش شدم. خیاطا را دیگه زیاد وقتشان را نگیریم. در این شب و روز هر چیز زودتر برو دکان رو باز کن. شاید کدام کسی بیای فرمایش
1: بده. یک خواهش که
0: کالج دوخته شده باشه.
1: یک خواهش که از طریق تلویزیون اورینو از مردم شریف خود بخصوص جوانا داریم. همین طرق بازی یا شادیانه که میزنن بسیار باعث آزار اذیت مردم میشه. امیر خواهشان بخصوص در شبای عید تعمیر نکنید. هیچ وقت اصلا انجام ندادن. بسیار زشترین کار است که جوانای ما باعث خوشی بسیار چیزا خوشی دارن، ولی خوشی نیست، باعث آزار اذیت ملت میشه. به خصوص کسایی که در خانه مریض دارن، تکلیف دارن، دیگه دارن، نمیشه به حساب ایره خوشی اینامی.
0: بسیار یک صدای چی دارد، یک تک دم دل جگر آدم شعور می توبه. چه متوجه شدی همی گرم میکنن این خدای خیر که باستا که میبینی که در آسمان اگاه میسوسیده که آتش بازی بوده.
1: تشکر. خطرناک هم بسیار هست. خطرناک هست، بسیار به خدا آزار دهنده است، بخصوص برای خودم. من که میبینم به خودم در این سن سال مثلا آزار میبینم، اذیت میشم. بسیار هستن به خدا در خونه مریض دارن، تکلیف دارن،
0: سن سال جان بالا سن سال جان
1: بسیار چیز بعد از ساعت تا ساعت های دو سه شب تا خود جهان نمیفهم چی از لذت میبرن.
0: اگر امیر از جای گوشه تر برن تجلیل بکنن، آزار اذیت نشه، باز خوب است.
1: مثال مثلا برن در شهرک ها جاهای دور اگر به حساب برن انجام بدن بسیار خوب است، ولی خود داخل شهر
0: در یک دشت برن،
1: یک دشت وقتی میرن مثال مثلا از سر تو منزل هم اندازن ایرد، فکر میکنن خودشان مثلا لذت میبرد دیگر هم لذت به خدا دیگر رو ازیاد بشن، آزار رو بشن. به این خاطر نمیخواییم دیگر جوانه ای کار انجام بدن.
0: خدا کم تر نکنم.
1: همین جان من در خدمت
0: برو بایزت بشن. امین ما که میبینم قربان تان مزایم نیستیم. امین ما که میبینم اگر ما خیاط باشم اما یک سوزن هم نخواد تار کرده بتانم از بیخری ما که میبینم. آفرین شما.
1: آفرین شما.
0: خدا بایزت باشین. خدا بایزت باشین. خدا بایزت باشین. خدا بایزت باشین.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: را بند نشه، مانده نباشی، مانده نباشی بدرم. خوب نزدیک بیا که روی یک تماج کنم. این موتر داشت، من پیش آمدم، خب من تا را بند نشه که سرم کسی قال بقال نکنم.
2: خوب هستی؟ نه، انشالله قال بقال نمیکنم.
1: برای آمدی بخیر؟
2: زنده باشا، نه بخیر طرف وزیفه میرم.
1: خب، من گفتو برای آمدی بکار؟
2: نه، بکار نه، باید وزیفه میرفتیم بیاسات مورب بزیم.
1: خب. ریاست مورب؟
2: بله ها.
1: بیشک به خدا. خیرتی سو طرف؟
2: بله، فعلا خیرتی سو جا. ما خوب. گفتی الان نوکر مردم هستیم.
1: خیلی ماجم؟
2: بله
1: ها. بخیر باشی. آزیری هشت بزرست؟
2: آزیری بله هشت بزرست.
1: برو خیلی سرد نوخ نشد.
2: بخیر باشی.
1: سیار تشکر.

0: پای خوبه؟
1: خیلی خیره. دست پای خودت خوبه؟
0: لعنتی داره.
1: همین کله گاب میگندم دست پای است.
0: آه، همین دست پای که نبود که آدم حرکت نداره دیگه. از حرکت نمون آدم.
1: آره نبودنش خو صحیح است که نبود. اما اینی دیگه چه کم شیما و قوت میشی و روش تو کنی.
0: شیما پنر بخور که شیما بگیری.
1: ما سایکو سایگو که به نفع خود گپ میزنم بچه میگه پنیر بخورم
0: به نفع کل ملت گپ میزنم
1: بیاین بخرم بخورم باید
0: شیر هست دیگه شیری گوست پند هست ببینه در این باید چیز هست که اونو خودت خوردی هم عملی تقویه میشه دیگه
1: حال تقویه میکنه
0: ساعت پی ساعت
1: نینه من قبطه اگه مزا داد میخرم اگه نداد نی
0: از موتو هم اشکیست
1: یکی بابا چطور دست پای
0: پنیر بخورم پرشیما شوید
1: سلام
0: شمیش هم بیتو؟
1: نه آقا بسام دیده بخور زده خمه خود بشم بخیرم خودت بخور بگی یا پیسه درفت تو
0: نمیخوری؟ نه پیسه باید پیسه برو باید بخورم دیگه
1: بخیر باشی نام دم پرسان نکردم
0: نام مایدار
1: مایدار جان نه سابق دیده ایمت هم اینجا
0: چند سال هست دیگه
1: چند سال هست هم اینجا هست هم اینجا را کونه کردی؟
0: شده بیس سال جا بیس سال
1: بیس سال شد هم اینجا سیدی؟
0: بیس سال جا
1: نگفتم که بسیار خرد بودم این سوسو تیر میشدیم تو را میدیدیم
0: آه وقت تو ریزه بیدی حالا کشتی بود حالا جوفی شدی
1: حالا بگو پشت لبزی ها کردی
0: حالا پشت لبزی ها کردی حالا از خطرا
1: حیدر جان در این بیس سال چی دیدی چی کردی بیدر بزن
0: یه چی کردی به لبسرک شیشتیم تا تماشا کردیم خلاص
1: مطرار را صاحب گرفتی که سیسونه
0: بساب میگم کسو میره ایسو میره
1: به زندگی چی کردی؟
0: زندگی ادار بر شکر خوبه
1: مگزم سر برا جور کردی؟
0: آه خدا میره
1: یک پانزه دان اولاد خانه موتر زمین آه شکر
0: یک موتر جور نکده
1: خب دیگه کل شد
0: دیگه کل شد
1: اولاد هم پانزه تا شد؟
0: نه هفته هشتا شد
1: سعیز نگاه بچه همون نصفش هم سعیز هم پینجا فیصد هم باشد خوال پانزه تا گفته بودم ما پانزه تا گفته بودم همون تو خون نصفش
0: میشه بخیر
1: میشه از درگه که اگذره پیسه زیاد چه پانزه تا میشه نمیشه مگم
0: گم سر سرمایه هست پیسه جور نمیشه
1: پیسه باشه که رسگی کنی حالی ده خوب بیایم از او گپا خدا کل اگیره هم رو در راز گوته با فامیل خودت نه پنیر هم پنیر گوسفندی است پنیر از کجا میریم
0: یه از طرف های از هر طرف نه از کل ولایت ها میره دیگه
1: از کل ولایت ها میره یه زیادتر است و از کدام طرفش
0: از منطقه طرف های میدان وردگ می آید، از طرف های ترخیل می آید، از طرف های بامیان از اینجا می آید، از هر بغل می آید.
1: گل حافظ خانم
2: سلام خیلی گل خوب هستی و خیر
3: هست شما خوب هست سلام
1: نرمشه کلی خوب هست سنت
3: شما خوب هست
1: قراریز
3: سنتان خوب هست و خیر هست
2: سلام علیکم مادر گل
1: سنت
2: قراریز
1: سنت خوب و خیر هست
2: کونه همین منطقه هستی
1: ما خیلی نظر اینجا هستم هم اینجا پیدا شده من
2: از زمین منطقه
1: از جانا
2: قربان
1: چی از گپ نو گپ نو دیگه تو پرسان که ما جواب بتونیم
2: گپ نو یعنی منطقه خیرت
1: خیر خیرت هست انشاءالله
2: بیخی چی تغییرات آمده
1: والا تغییرات خو زیاد آمده خو یک کار و بار نیست دیگه
2: ضعیف شده
1: آه مردم بخی وضعیتش خراب
2: است اما که جور شد ما شما دیگه تشویش
1: بیا هم یک جور شد انشالله دولت خو صحیح است انشالله اگه کار و بار جور شد کار و بار جور نشد کلگی خارج میره و خدا غرق میکنه و دیگه و دیگه میکنه و دیگه خلاص
2: بخیر باشه
1: بخیر باشه
2: مسجد تان هم نو شده کارش تکمیل شد
1: خلاص تکمیل شده
2: تکمیل است یک شیرینی هم سرتون
1: چه بخیر باشه ان شاء الله ما در خدمت هستیم جگر جان
2: خوش باشه
1: بخیر باشه
2: قربان سرت تو معلوم میش از این طرف پنتون کابل خامده این از این سو
3: طرف انستیتوت ژورنالیسم کابل میری خب اصل سمستر دوم از این روش هست
2: پنتون کابل
3: نه خیر نه انستیتوت ژورنالیسم کابل
2: این انستیتوت میخوانه
3: بله
2: شما هم دیگه دمی کشتی ما هستین ها
3: بله
2: سال اول است
3: سال سمستر دوم است
2: خب سال اول
3: هم. سال اول میشه
2: چطور شد که مثلا برین یک دیگه انستیتوت ژورنالیسم بخونه ها باز در این انستیتوت خو 4 ساله نیست دیگه
3: بله دو ساله ما اینجا میخونیم باز بعد از امتحان تخصصی میدیم اگر رای یافتیم به پنتون کابل دو سال دیگه شد ادامه میدیم اینجا ما عمومی میخونیم اینجا باز بخش بندی میشه دیگه نسبت به موش و علاقه که داشتیم مثلا طفولیت دیگه دو انتخاب ما در کنکور اینمی رشته ژورنالیسم بود اولش پنتون کابل دومش انستیتوت ژورنالیسم و موفقانه دمی کامیاب شدیم در
2: عرصه یک جای درس میکنیم خب موفق باشین
1: چی گونه میبینیم

0: کار ما را چگونه میبینین وضعیت رسانه را جورنالیست را همی رشته را میخواییم از شما بشنم کالی دید شما چی است که شما تازه دگر صفحه ها را ورق میزنین مقصد ما هم شاگرد هستیم هنوز خیلی باید کار بکنیم که تا یک ذره خوب شاید هنوز شاگرد هستیم ما
1: دمی چند سال اخیر پیشرفت هایی هم داشتیم لاله فیزیکن و یگان سلسله مشکلاتی هم از دهی رشته انشالله حل میشه انشالله
0: چیزی که هست بگو باز دیگه گپایی که مثلا داره دهی بغل بغلش باز حل میشه
1: اگر بودایش بریم باز شاید گپا میبره لاله فیز
0: باشه موفق باشین انشالله که بخیر فارغ شین به این ملکتان خدمت بکنین دیروز دیگاه بودن امروز 1-2% ما هستیم فردا شما پس فردا دیگه جوانای وطن به همین شکل سلسله از کل ما شد چه جا تشکر روزهای اول میگفتیم که این رنگ هم به دل ما نیست نه؟ رنگ تکسی را میگم باز پسان دیگه در رنگ ما شیشت به نظرم برحال وقت خلاص است ها تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین این بود صبح وقت پل سرخ از یک بخشش برای شما گزارش تهیه کردیم از چهارراهی به سمت مسجد قنداریا که با شما تصویرهای شدیدیم که چقدر مقبولم رنگش کردن چقدر مقبول نوام شده او سمتا را ما بارها تصویر کردیم نه بر شما کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهي، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

عید قربان، عید ایثار، عشق و همدلی بر همتان مبارک. امیدوارستم که عید امسال پیام آور عشق، خوشی و آرامش بر تمامی مسلمانان افغانستان و جهان باشه. لوی اختر مو مبارک شه او خیر اخلاص صبح و زندگی خپرونه ته. په دې هیله یم چې تاسو ټولو ته یو خوشحاله، سوکاله او له ارامتیا څخه ډک اختر واوسي. د اختر په لومړنۍ ورځ کې مونږ له تاسو سره یو، په دې باندې باوري یم چې تاسو ټول به البته په ځانګړې توګه هغه کسان چې نن قرباني لري ډېر زیات به بوخت یاست. هیله لرم چې ستاسو عبادتونه او تر څنګ قربانیان مو الله پاک په خپل دربار کې قبول کړي و فراموشتان نشه، که البته همه ما شما در مورد از این معلومات داریم، اما باز هم خوب است که اولویت بدهیم به کسایی که نیازمند هستند و کسایی که وضع اقتصادی خوب ندارن، اگر او از لحاظ البته پولی می باشه یا هم گوشت قربانی یا هر چیزی که در توان شما هست میتونن که کمک بکنن و لحظات عید کسایی که دل خوش ندارن یا توانایی را ندارن که ایده بر خودشان زیبا بسازن، شما کوشش بکنن که ایده برشان زیباتر بسازن. البته سلام خاص هم تقدیم میکنم به تمامی هموطنای ما که خارج از کشور هستن و همین لحظه بیننده صبح و زندگی هستن. امیدوارم در دیار مسافرت به شما هم عید خوب و خوش بگذره و انشالله که شما هم از هر لحظه عیدیتون لذت ببرن. جمع هموطنای ما در خارج از کشور هم فضل خدا زیاد شده و شما هم میتونن با هموطنای ما، با کسایی که در خارج از کشور هستن، چند لحظه ایدی قشنگ را تشکیل بتن. البته امروز هم ما میخواییم که روزتون زیباتر بسازیم و البته اولین روز ایدیتون رنگینتر بسازیم و چند لحظه حس و حال خوب و خوشی را به شما منتقل بکنیم. فراموشتان هم نشه، اگر هنوز ناراحت هستن، البته این دیگه مشکلات فیشن دختران است که باید متوجه ظاهر ما باشیم، و اگر هنوز ناراحتی در دل دارین، کینه در دل دارین، همه ایده شما بهانه قرار بتن به خاطر اتفاق، به خاطر اتحاد، به خاطر دور شدن از کینه ها. تا دین اسلام هم میفرمایه که هر کسی که پیش قدم میشه به خاطر آشتی، او شخص ثواب بیشتر را کسب میکنه. پس اگر از کسایی که بر تو نزدیک هستن ناراحت هستن، حتما این دلیل قرار بتن بر آشتی، بر آرامش و بر عشق. من مهماندار هستم و مهمانایم هم سه دختر خانم بسیار موفق و با استعداد و فعال هستند که قرار است چند لحظه صحبت های ایدی را همراهشان داشته باشم. سنا محمدی، سمیه حسنزاده و زهرا زیایی امروز مهمانای ما هستند. او لدیس خاهیله کام چه راشی البته اخبروانی تا استیج تا ورسر با سوشبه اختریز قصه ولرو بفرمایید.

سلام زهرا جان، عیدتان مبارک. خوش آمدین، بفرمایید. سنا جان خوش آمدین، عیدتان مبارک. سمیه جان خوش آمدین، عیدتان مبارک، بفرمایید. میشه که دمو چوکی دمو تک نفره بشین خالص.

0: مهمانای عزیزم با ظاهر قشنگ و لباسهای قشنگشان حضور دارن و زهرا جان خوش آمدین، ایدتون مبارک، لباس قشنگتون مبارک باشه.
1: تشکر بسیار جان. اولتر باید بگویم که طرز دید زیبای خود شما هسته و همچنان سلام خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون جهانی آریانا. امیدوار هستم همه تان هر کجایی که باشین خوب صحتمند و سرحال باشین و از یک روز اول عید هست، من میخوایم به نوبه خودم عید سعید اصحا را به تمام مسلمانان جهان و هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض بدارم و انشاءالله یک عید خوب و خوش عاری از همه دغدغه های زندگی داشته باشه.
0: بله تشکر، سلامت باشن. سنا جان خودت هم خوش آمدی، عیدت مبارک باشه.
2: عید قربان آمد و دل شاد شد، عطر ایمان در جهان آباد شد، روز بخشش، روز عشق بندگی، راه ابراهیم دوباره یاد شد. دست فقیر پر از نعمت شود، خانه ها از مهربانی خوشنود شد. در دل هر مؤمن پاک مهربانی، نور رحمت از خدا ایجاد شد. عید قربان عید اخلاص و صفا هست، بر همه مؤمن مبارک باد. سلام عرض ادب خدمت بصیره جان و کسانی که از پشت پرده تلویزیون من را تماشا میکنن، عید سعید فطر را بر همه مسلمانان تبریک عرض میدارم.
0: تشکر، سلامت باشین. و سمیه جان شما هم خوش آمدین، عیدتون مبارک باشه.
3: عید قربان آمد و دلها پر از نور و صفاست، این شب و این روز قشنگ هدیه لطف خداست. عید ایمان و عید دعا، عید عشق و بندگی، یادگار حضرت ابراهیم پاک و باصفاست. سلام عرض ادب خدمت شما بصیره جان عزیز و تمام بیننده های خوب شبکه آریانا. از صمیم قلب عید سعید قربان را بر همگیتون تبریک و تهنیت عرض می‌دارم و امیدوار هستم یک عید پربرکت برای همه ما و شما باشه.
0: تشکر، سلامت باشین. خوشحال هستم که حضورتان دارم امروز در برنامه. سنا جان، زهرا جان و سمیه جان، زهرا جان خودت برام بگو که به نظر خودت عید بدون چی چیز هیچ مزه‌ای نمیده؟
1: عید با تمام زیبایی هاش گرچه قشنگ هست ولی بدون عیدی هیچ مزه‌ای نمیده.
0: البته با خودم
1: نه دیگه، اکنون آغاز صبح هست و ما که اینجا برنامه هستیم، انشاءالله که برم باز بخیر، من حتما ایدیای خودم هم میخوایم.
0: بله سنا جان، به خودت عید بدون چی چیز مزه نمیده؟ اصلا حال هوا عیده نمیگیری؟
2: بدون پدر.
0: بدون پدر. و سمیه جان خودت؟
3: یکی
0: ایدی
3: نگیرم و تفریح جایی نرم.
0: خب تفریح جایی نرم، انشاءالله که ایدی هم بگیرن، تفریح هم برن و خداوند جل جلاله هم عزای ما را داشته باشه. البته ما یه گیم داریم، گیم ما بسیار آسان هست و سخت نیست. ما چند حروف بر شما میگم، ترکیب حروف است. البته ما حروف بر شما گدواد میگم، شما از حروف بر ما البته یک کلمه میسازن که همکارا هم همی وسایلی که برای گیم هستن را آوردن. تشکر. خب از زهرا جان شروع کنم یا سمیه جان؟
1: هرچی که میل شما باشه.
0: خب شما میتونن که انتخاب بکنن. خب ما سمیه جان خواهش خودت شروع میکنید. خب این حروف است که باید پیش خودت داشته باشی. ما یک توش هم میخوایم از همکارا که یک توش برم بتن که ما و حرفا را برای خودت نوشته میکنم و خودت از داخل این ظرف یک کلمه بر ما میسازی از او حرفایی که ما بر خودت انتخاب میکنیم، درست است؟ یا میشه که ما و حرفا را اینجا خودم بانم و شما انتخاب بکنن تا که دیگه همکارا توش میارن. با سمیه جان خب باش که من یک کلمه آسانتر بر خودت انتخاب کنم. خب

0: خب یه چهار حروف است سمیه جان و خودت میتونی که از این هم کمک بگیری یا از این چهار حروف بر ما یک کلمه بسازی.
1: از این چهار حروف باید
0: بله بله یک کلمه میتونی که ازش بسازی و 15 ثانیه وقت داری. وقتت از امیال شروع میشه.
1: شکر.
0: بله
1: شکر.
0: نه شکر نمیشه. ری کجاست؟ 10 ثانیه وقت داری؟ پنج ثانیه؟ یک چیز هست که خصوصیتش خودت هم داری؟ ما هم دارم اینم یه لیمو خصوصیته.
1: شوخ؟
0: نه ببینید که وقتی یک کس را توصیف میکنی خب؟
1: قشنگ.
0: بله وقتی که خواب باشینه این طرف آوردم سمیه جان گرفتن. خب سمیه جان نتانستی برنده شوی؟ البته ما توفه هم داشتیم عطر از دست دادی. زهرا جان شما بیاین و به زهرا هم من انتخاب میکنم ببینم که چی میشه به زهرا جان.

0: ما انت خب كلام كلماتهم سخت است. نه نه بسیار آسان است. خب ما یک حرف دیگر رو میخواییم بگیرم. همکار رو یکم کار مرام سخت کرده برم توش ناوردن. خب زهرا جان خودت از یک چیز بسن. 15 ثانیه وقت داری.
1: آها مقبول
0: مقبول. بیا جورش کن زهرا جان. آها زهرا جان تانست که برندش وقت داریم با سنا جان هم گیم بازی بکنیم. خب سنا جان بفرمایید شما. بلا هرچند یک کمه که اشتباه هم ماندن خب حال درست شد. خب شما البته ما اینجا یک جایزه داریم. ببینیم که بین سنا جان و زهرا جان کی برنده میشه. ما دوباره

0: ببینم که دیگه کدام حرف میتونم که سنو جان 15 ثانیه وقت تا زمیاله شروع شد.
1: آب داله؟
0: بله؟
1: آب داله؟
0: نه آب دال نیست. 10 ثانیه؟ فکر کن؟ 5 ثانیه؟ خب، نتانستی؟ وقتت هم تمام شد. دل رو با. 3 شد، سناجا؟ بفرمایین تشکر. خب، جایزه هم دیگه نصیب زهرا جان بود. خودت دیگه گفتی که اید برد بدون ایدی رنگ و بوی هم نداره. ای جایزه هم از طرف ما و ایدی هست.
2: تشکر، زنده باشه.
0: بفرمایین. خب، بسیار تشکر. از اینکه تشریف آوردن به برنامه سمیع جان، سنا جان، زهرا جان خوشحال شدم. انشالله که امروز و تمامی روزهای عید برتان خوب و خوش بگذره.
2: تشکر از شما همچنان.
0: تشکر از همراهی شما همچنان. دمن سو او رگرزو در خپروان دوام تا. البته از مونگا بلا برخه در ورزش برخه ده. از مونگا همکار جمشید احمدی در خپل ملوانو سره در برخه تاسته ورنده که بی.

0: درنو پیرودونکو تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د معاشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: سرپنچ سریاس.
3: This is my turf.
2: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
7: راجستان رایلز در مقابل سن رایزرز حیدرآباد.
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: عید قربان مبارک. امیدوار هستم این عید سرشار از سلامتی و خوشی ها نصیب شما همدانای عزیز باشه. بازم سلام همدانای خوب، آرزو میکنم روز عید به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. شما که در افغانستان زندگی میکنید و یا هم بیرون از مرزهای افغانستان، و خصوص خانواده و اقارب ما هم که بیرون از مرزهای افغانستان زندگی میکنن، عیدشان مبارک باشه. در خدمت شما هستم، بازم خوش اومدین به ویژه عید صبح زندگی در خدمت شما. طبق معمول و بخش اول برنامه رم بصیره حبیبی تقدیم شما خوبان بیننده کرد. امروز روز نخست عید سعید قربان است و انشالله که سرشار از خوشی ها، خوبی ها و سلامتی نصیب شما و خانواده شما باشه. مرا همراه باشین، در این بخش مرا تنها نگذارین و تنها من نیستم و ویژه هم از دو جام، البته در بخش ورزش من مهمانای گرامی دارم. شما شاهد بودین که مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا به پایان رسید، فصل دومش و
1: سلام علیکم.
0: اوه مرا ترسان، مرا دیگه از کجا پیدا
1: شد؟ السلام علیکم، ایام شریف، عیدت مبارک.
0: عید خودت مبارک. نخوتک
1: داخل آجیا و خاجیا باشی، از همین طریق برنامه خودتان نرموز عیده به تمام دوستان.
0: باش باش باش که همین چهره مقبول تو را کلگی فکر میکنم که اینمی برای خودت شاید مزاحمت کرده باشه، ما ایره جایش تغییر میتوم.
1: خیر ببینید جناب استاد،
0: گفتم دوستا ببینن نخوتا که ما چقدر قندول شده و لباس های مقبول پوشیده.
1: زنده باشی.
0: مویای تکد کدام شام پوششتی؟
1: کات گل سرسوی بدی جانم.
0: هنوزم گل سرسوی پا برجاست؟
1: ما خانم هنوزم گل سرسوی است. خیر ببینید که از تکیز یافت ماندگی تا دقل بر ما یک کالاگا کدی، اگر این دوستکا بر ما کالا نگرفته بودن، باز امیده از طرف ما به تمام دوستایم تربیک باشه، داخل آجیا و خاجیا باشه. ارموز به خیالم که ورزشکاری را تلویزیون.
0: بله، از پرنتونبان یاد کردید که من زیاد نمانده بود به دلیل ازی که از ما فرق داره. ای فکر شما یخندوزی است، از همکار ما خیام جان نبیزاده امیر خبل باز یخندوزی پوشیده.
1: خو خو خیام رقم برو سعیست مسخد از هر کی بوده جور کالای سفید بر من کدن کتی خودت
0: در ما حق داری. نخوتک من دو میمان خیلی گرامی دارم، دو میمان، دو شخصیت، دو ورزشکار، دو قهرمان، شاگرد و استاد دعوت کردیم. مسابقات سنوکر خو شاهد بودی؟ سنوکر یاد داری؟
1: سنوکر یاد ندارم، از اون که در کلاب پیش خودت آمده بودم کلا زدنه که یادم داده بودی.
0: تخنی کلا زنگه؟
1: نه، اما بود پالست کتیم یرگوز جنگت کنی امت کم یک کلا زدم
0: آفری
1: ای که پیوشی که خون کده بدم برد.
0: ما شاگردهای ما باز جنگ یاد ندادیم.
1: او خو چی کده بود؟ بوده دوشی کده بود نه؟
0: خو خو بسیار کار خوب کردی. اجازه از دعوت بکنم؟
1: بله صاحب اجازه.
0: آقای صالح محمد محمدی، قهرمان فصل دوم مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا که این جام به خانه برد، برش من مبارکباد میگم، دعوتش میکنم و چه خوب است که من مقابلشان استاد شوم و قهرمانیشان هم مبارکباد بگویم و عید شما سلام. آقای صالح محمد محمدی، اول خو عید شما مبارک، تاعت عبادات داخل آجیا و غازیا، چون عید قربان است و حجاج ما و شما تمام مسلمین در خانه

طبق عرض میکنن. بسیار خوش آمدید. بفرمایید. خب به هر صورت از اصیب سلطانی هم دعوت میکنیم که انشالله او هم بیاید، اونا هم قهرمان شدن زیر 17 سال. اصیب سلطانی

0: این بخش ویژه هست، دو جام اینجا هست و استاد و شاگرد هم تشریف آوردن. مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا فصل دومش هم به پایان رسید و آقای سالم محمد محمدی در مقابل رضا حسینی به پیروزی رسید و این قهرمانیش را براش مبارکباد میگم. و همچنان اسیب سلطانی زیر عبدالسال که مسابقه داشت و اینا هم در فصل دوم جام با خود خانه بردن. آقای سالم محمد، بسیار خوشحال هستم که روز نخست عید و دعوت ما را پذیرفتین و ما هم خواستیم که عمو هموطنای ما نگوین که این دو قهرمان کجا شد. خواستیم بهم دمی ویژه عید سلام و کلام داشته باشین با بیننده‌های عزیز و علاقمندای سنوکر.
1: السلام علیکم جمشید جان، ایده برتون تبریک میگم و برای تمام همکارایتون و یک ایده خوش ایده قربان برای تمام هموطنان خود که در هر جای هستن و تبریک میگم برشان. خدا کنه هر جای باشن خوش باشن و با دعای خود ما را یاد
0: و خیر سلامت باشین. حسیب سلطانی، عید شما هم مبارک.
2: سلام شما، عید سعید فطر و شما تبریک و تنها
0: و خیر سلامت باشین. آقای سالم محمد، امی بازی فاینال بسیار خطرناک نبود؟ بسیار شما 5-0 پیش بودین، یک بارگی 5-4 شد، رقیب تو یک پیشی گرفت. اصلا اموجا قلب شما را که من میدیم گروپش خیلی بالا رفته بود.
1: خب بازی سنوکر که هست یعنی چیزای خاص خود داره که اگر ما 5-0 پیش میشیم باز نه دوباره عریف ما او هم ماشاءالله بود بسیار مقابله کرد در مقابل ما. اما بازی سنوکر که هست که اگر بایدتان بگیم بله. که یکی فول فریم هست، یکی شش بال هست.
0: بله.
1: شش بال که هست هر کس شانس داره، 18 و 20 فرق نداره اوقدر. اما استفاده اگر خوب کنه کلگی میتونه که
0: خیلی عالی. بازم این جام برای شما، برای حسیب جان سلطانی هم که شاگرد شما دو تا از یک کلب تانستین جام و طرف خانه ببرین. بر شما مبارک باد میگم. امروز چون ویژه اید از دیگه ما یک مهمان کوچک هم داریم اینجا که پیشتر من اشاره کردم که خودت سنوکر دوست داری یا نداری نمیفهم. خوش برد چرا خم نخوده که ما هست دستت کتی ما و ما میخوایم یک گیم هم
3: کجا رفته بودی؟ پیش بی جانم اونو چوب کاکار ده و سنوکر برده بودم او رو پس می آوردم پیشتر تو سن آورده بودن گفوره گم نکنی که باسکتسان کار داریم اکی زی چوب.
0: خیلی خوب خیلی خوب، ما آماده هستیم و چوب بس بیار که آقای سالم محمد خفه هم هست.
3: نه خفه نباشه استاد جان. سلام علیکم.
1: علیکم سلام، خوب هستن؟
3: به چی برده بودم؟ به اجازه پس آورده مسیجه هست بسیم. خب
0: نه خودک، ما اجازه بده، ما یک پیام آوردیم و می خواهیم که یک گیم با آقای سالم محمد خان بازی بکنیم. اجازه است؟
3: خب صاحب اجازه است.
0: پیام ما ای است که تلویزیون آریانا خوشبختانه باز هم عقد نشر سلسله مسابقات کرکت میان افغانستان و هندوستان 2026 را به دست آورده و خوشبختانه بگیم این قرار است این رقابت ها از تاریخ 6 تا 20 ماه جون برگزار شود. شما مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان هم میبینین و این مسابقات هم از آریانا فراموش نکنین. ما هم اینجا آقای سالم محمد، جدا از اینکه در سنوکر شما مهارت خیلی خوب دارین و حسیب سلطانی، امروز میخواییم یک تست از این گیم هم داشته باشیم و این باز خوشبختانه جایزه هم داره. بیاین آقای سالم محمد نخوتک ما یک گیم بازی کنیم.
3: استاد جان اگر نمیشه که خولت با بکلان جان ما بیاریم که کیزو بزن خوب
0: کنیم.
1: همین نمیشه که چوب سنوکر بود
0: که چوب سنوکر یا فکر کنم چوب سنوکر از اونه نخوتک میگه نمیشه که خولت با بکلان ما بیارم. خب میبینیم که آقای سالم محمد خان فکر میکنم جای مسعی باشه اگر دایرکتر برنامه ما را راهنمایی بکنه که دور و نزدیک نباشیم اما اخ سوقش صحیح باشه. آقای سالم محمد خان خب بفرمایید هدف اگر زدین شما جایزه هم دارین اتفاقا.
1: هدف کدام هست؟ هم 20 دادیم
0: یک دونه سات بنتلایی
1: ماشاءالله.
0: این خیلی من سات بر شما شو کردم. شما بفرمایین حسیب سلطانی خودت نمی؟ و تشریف استادتون به نام خدا نزدیک.
3: الله الله
0: دیدی نخواه تک؟
3: کم سیما خورده بود.
0: اوکی چای صبح خورده بودین؟
1: آه
0: خیلی خوب خیلی گرد چیما که بسید؟ استاد سالم محمد
1: آره بسیار خوب
0: نه نبوده بسیار خوب او نزدیکش کردین.
1: خب
0: ما ببینیم که نشد؟
1: نه نشد.
0: خب ما پس ایره ماندون باش که خیلی ببینیم که حسیب سلطانی چی کار کرده میتونه.
3: برو انشاءالله استاد حسیب سلطانی قلق زنگی زیاد کرده که میاد. قلق
0: زنگی باش که یک دانه را من تست بکنم که من چطور نخوتک
3: جان
0: تشویق نمیکنی؟
3: الله
0: حسیب جان سلطانی را ببینیم که چی کار کرده خواهد تانست. نام خدا
3: سلطانی سپه نبخواه
0: آفرین، دقت، یکم تمرکز بکن.

0: که کی مشت اگه نمیشه
1: کتی مشت نمیشه نخو تک
0: خی تو رو افتی در ایشته
1: خود چای صبح نخورده
0: نه کایس کم است کاغل وره کایس کم است اون نمیتونه
1: آفرین
0: یک دونه دیگه یک چیز دو چسبید ما جایزه رو میتومش
1: بالکل یک دونه از استاد ایجا برش تحفه مانده بود تشکر آقای سالم محمد خان نمیفهمم که جایزه را برنده شدین یا نشدین این به مناسبت از این قرمونی شما حال خیر است میگه برگ سبز توفیه درویش نخوده که اجازه است؟
0: اجازه است چند بجه
1: است؟ ساعت مینه باش ساعت هم چه جور میکنم تبریک باشم خیلی سپاسگزار هستم آقای سالم محمد محمدی قهرمان فصل دوم مسابقات قهرمانی سنوکر آریانا از اینکه دعوت ما را پذیرفتن جام هم بسیار سنگین هم بود با خود آوردن که نشان بدن که ما فصل دوم به قهرمانی به پایان رسوندیم وسیب سلطانی از شما هم تشکر دیگه ان شاءالله که روزایید خوب خوش در پیش روی داشته باشید
2: قربانت زنده باش سلامت
1: نخوتک
0: جان
1: ما خدافظی بکنم
0: خدافظی خوب میکنی علی استاد بزرگوار سات تقریف سری یعنی
1: ایدی برات بگیرم از آقای سالم محمد خان یا نه
0: خب تا از نقل ختم نکا چیز آورده باشه در جیب خود استاد
1: در ختم نکا نرم آقای سالم محمد نخوتا که مورا ایدی میتن نمیتن داری ندارین
2: من چرا نه اتبان اتبان
1: قدمی برنامه لایف یک ایدی برش بدین که حالا دلش چیز نگرده
2: چند یک پیجی دی بشون
1: مشکل نیست میگه از دوست هرچی آید نیکوست نه خودک بس از هر چی که بود
0: دوره پام باشه سایسته
1: نه دیگه با سالی محمد خانه تو چی میگن؟ دست کم نگی اینا؟
2: نه نه نه یک صدی میتونی
1: نه نه یک صدی خوب قاق برات میتر باز کرفتی
0: مردم بوتای داماد تمر گیزانه ما چوب سه گریختانده بدم
1: بسیار خوب بینه بگید دست پیش کن
0: امی جبانش
1: من امی جبانش میگیره خیلی عالی خیلی سپاس از شما هموطنای خوب همیشه همین گونه شاد باشین عید خوب و خوش براتون میخوایم انشالله که دوم سه امیدم فراموش نکنین ما با ویژه برنامه در خدمت شما خوبان بیننده هستیم وقفه داریم دوباره برمیگردیم با همکارانم همراه باشین عید خوب و خوش

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
0: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي
8: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
0: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
11: مسکران با کیفیت نوښت.

0: نه داره. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: بیادر خوب هستی؟ بخیر. خیر خیرت.
1: شکر
0: فرمودم. یام فروشیست؟
1: آه بیادر.
0: بر قربانیست دیگه؟
1: آه یه با قربانیست.
0: ها؟
1: آه با قربانیست.
0: چطور از چند گفتی آره؟
1: میخری یا بای میکنی؟
0: نه بیادر میخرم بای کدن چی آمدیم خواهی نه دوتا نماینده هستیم از قوم دیگه اینمی فهمیدی؟
1: کدامشی میگیری لالا؟
0: والا از این او ای چند گفتی؟
1: و تا کمت نیست ارزان است
0: چنده؟
1: ارزان است کمکای خارجی حالا برکنم یا بیادر اینیش یک کنیم لکنیش یک لکه چل ازار
0: و بیادر تو کمک خارجی میگی ما کمک از اون مردمان نیستیم فهمیدی؟
1: والا نظر که
0: کنید در خارج دیگر بیادر اتره قربان ما از اون مردم های خارجکی نیستیم ما آمده ایم یک هفت نفر جور شده یک دانه گگه و بخریم مگم توی یک کنیم لگ رپا میگی خدا و راستی ما را گریزان میکنی ای چند دستک؟ ای؟ ای خود چو چگه؟ چند؟
1: 80000
0: او بیادر ایره 40000 45000 پا در بیرون میگن
1: ها؟ ها؟ بله
0: حالا کاکا گوزپند خو ما میگم نیست ما میشناسم که گوه است حالا گوه و گوزپند خو قدر خو به عقل نیست اونو نرس یا ماده کاکا ها؟ ها؟
1: نرس
0: نه حالا کدام از این را جور میایی که ما بخریم؟
1: خریدار است لالا تو خوش کن که
0: ما اینه میگه هرچی کتا باشه خوش من میایی
1: هرچی کتا کن پیسه کتا کار داره هرچی
0: خب پیسه کتا کار داره جور بیا یک دانی از این را نمیشه
1: هسته کدی کدی یک لکسی لگارو دل بیدی
0: 80000 نمیشه
1: لالا بگیری پشتو گفا نگردی گوا خوب بناس نام خدا اجان
0: 80000 نمیشه
1: اگه داری ازت میخرم 80000 حالا باز نمیشه دقیقه میکنم
0: کار نشه حالا خب خیر است اگه میشه
1: نه چرا کارشم لالا که
0: اگه میشه بت مورا میره بخریم ها؟
1: بگی
0: یه نمیره بت مورا ها؟
1: ها؟ نه تو میتخبایی
0: چند میتیا؟ آخرش
1: هست پایدشم داری شما اگل که 45000
0: 45000 نه
1: یک لک 45000
0: همو فامیدم یک لکش من نمیگم که یک ذره
1: نه بگو به هزار یک لک چه شرعی شه
0: حال یک لک 45000 نه هم یک لک پوره میتیم چطور است بابا بچه بیا سعی کنی خو
1: نامه
0: خدا چه در خب باز بیا که باز من ملامت نشم
1: بیا لالا خلاص یا جلاب
0: حال جان میخری خیر ما جلاب ملاب نیستم و به در برای قربانی گفتم تا میخرم
1: قربانی میخری خب بگی نه خود دیگه که گاو خوب پیدا
0: میکنی آیا نخوای نمیرم میخرم دیگه
1: خب بگی برای پیسه تا چقدر میخری
0: یک لک گفتم تا یک لک
1: تو نمیخری شندی میگی
0: خیر چند
1: رو میگی و ترمیتا
0: ها
1: امیر یک لک ترمیتا
0: خای چند میتا؟
1: والا خود گفتم دیگه لکه پینجاست چه پنجه ما تو که پنجه رو بیاد کدا؟
2: سیواشتی
3: او نو
1: سیواشتی گوش داره لالای کن نمی آله کن گوش داره باشه
0: امی گپا را خود قصاب رو میزنه که غلالت سر ترام باشه اگه بیدن
1: نه گپای قصابی نیست این نام خدا سای گوش خوش شد مگه
0: حالا چند میشه ایره که با بخریم
1: ما خب اونه گفتم شده شاخر یک لکه چل تو چند خریدار
0: هستی؟
1: تو چند خریدار هستی؟
0: هم یک لک گفتم تو یک لک
1: تو نمی خریدن و گفتم از الان که بای میکنی رش خندی میکنی میگنی
0: نه یک لک میخرم یک لک خوبش پیسه که بیتم اتا همه تو یک سکه ها؟
1: ات یک سکه پیسه بیتیم هم زرز یک سکه پیسه داره تو خونه است کیلو بدر گاو
0: چند میشه حالا آخرش تو بگو
1: یک لک چل ازا
0: کم نمیت؟
1: نه چی کم؟
2: پایت دیگه زیر نکن
0: بگی بته
1: نه چی رو بته مرخو بگی بته مر پیسه
0: خب بته پای حالا وی فقط ما خو گرفته نیستیم حالا خو گوه خو واس کن
1: باش که در جه باید اخلا بیا اگه خریدار هستی خو مر پیسه که ماهوشون میتون بیا
0: خط خو نوشته میکنی
1: خط چی نوشته تو
0: من؟ از رازی که دزدی نباشه
1: بلالا کدی فقط مرتره هست که شاکش لب راید گلب راید
0: نه خاله میشه کال زده باشه تو را نمیگم میشه دگه
2: که جایی باز بیا که زده که سید دگر که ایدوه که دیلی بیا جایش ها؟ ایدوه جایی باز بیا دوه که کرد
0: سرای از امون خاطر علایده گرفتی
1: سرای از امون گرفتیم که باز اگر پس بیایی نتیم
0: بیا گمش کن ما بیا
1: یک لکه چل از آن
0: بگی او بچه سعید
1: ها؟
0: دگه خو گشتیم اون بازار هم گشتیم بیا واس که میره واس که بتر بیا ما پیسه تا دیگه آلی یک دفعه تو نشه که نگریز از پیش ما در وقت قربانی
1: نمگریز برو
3: یه قصاب اندک اندک کشتام نمیتونم
0: مره بیا که بریم

0: Ô, Vedé! E aqui, tira essa remoça do doca ali. Diga ela aí, bastaco. Tu vem que raval, bastaco, Vedé, e tira essa remoça do doca ali. E aqui, José Lemão, que é o da Urasti. Asquir a Urdi. Coco, é que só peixe, as peixes, gava, haride, mas. مو یاد درفتیم وقتی پیسه را گرفتیم خوب خوشت آمد گوه خریدی گوه خریدی حالا مادر سر ما زدی ها؟ حالا گوه نیست یک گوه مادر را برای ما دادی بیا بیدار چی را تو سر ما سودا کردی پیشتر پیسه را خود گرفتی
1: گرفتیم و بیادرم بود گوه نره دادیم تو بیدار
0: گاوه آلیه نه یا ماده سو بیدر ما خود کدام دگر را نامردی ممو گاوه سفید است
1: ما بر اید گاوه نر نگاه میکنیم اخترا گفتم که نه گاوه نر از گوسپند نر با قربانی تو پس نر گرفتی نه ماده است
0: او بیدر این ماده است ماده را من چی کنم
1: نیستی از ما بیدر ببری را از کجای
0: حال تو بگو ماده را کس میگیره برای قربانی حال کاکا تو خوب بودی هم اینجا پیشتر نبود
1: بیدر از ما کلش نر است
0: از شما خریدم کاکا الان یعنی پیشتر یک لک 40000 پس دارم من فروخ دیم گوه چی را؟ امیر آ چرا یک لک 40000 پا پیشتر شما سر ما سودا کرده چشم داشتم خاله من بردم میره وقتی که دیم حال او بدر دوجه در خانه استاده کردیم آوردم نشان دادم قصاب مرا میگه او بدر گوه مادر خریدیم حال خودم میفهمیدم خاله من سعی کردم اینو متی خلطم
1: یا از ما نیستی از ما
0: نر بودی او بیادر اینه می اخل
1: بابر فاس بتیش
0: او کاکا تو سر من ضرب گرد نرا بیادر وقتی که سودا میکنی خوشت میای حالا که بیادر
1: برو بیاد بابر دیجا از ما نیست برو حرکت کو بابر
0: کجا ببرم
1: الله شلوشه برو ایلاش کو در سرک ببلاش کو
0: حالا بیادر بگی گفتم گاوت از پیسه مرا بته
1: بابر بوری از ما نیست برو
0: اولا ها چو بگر حالا تو دل تاست که بیادر سای که پیسه کاکایی کارا را نکو سر ما پیسه مرا بته
1: پیسه
0: آه چرا پیسه تا بچه پیشتر کرده بچه تا خوب مل داشتی خوب بچه کدام بچه تا بود
1: برو
0: بیادر تو عجب گپ میزنی پس کو پایپ مایی بتر تو پایپ چرا سر ما بالم یک لک و چل هزار رو فکر بیتیم چرا چل هزار رو بیتیم
2: پکن بتیم
0: همی همی کارای جلابی رو سر مردم کنین دگر
2: این همی کار
0: از دگر آه عزیز تو سر ازو بزن ازو رو سر ازو بزن چرا
2: این همی گو از منه
0: گو گو مادر رو دادی گو به به
1: او بیدر
0: او بیدر او بدر تو بیا تو یک دفعه ای سو بیا این
1: امینه ساز نو
0: امیره امی تو هم آمدی برام اینجا برای گو خریدن او بدر امی گو ماده است یا نر
1: نروره
0: ها؟
1: ماده است
0: در جان ما زدن
1: از ما گو نر خرید رفت این خوب یک روز تیر کرد پس آمد
0: یک روز چی را تیر کردیم نیم ساعت یک ساعت میشه بدر
1: حالا بدر تو
0: بمی خریدی نیدی که نر بود حالا بدر تو هم غلط کردی حالا میال تو هم که سعی کردی گفتی خیلی نر است آه اینه ما تو خمام هم پیشتر سعی کردم
1: از ما اینجا تا هم میفهمی کل که اینه میجا بیادر سرای از گوای نر است بازیلو چی باید ما وردی برو نقشگر ما را خونه پی از ما نه
0: از کن او بیادر ما چرا تبدیل کرده باشم ما قربان چم یک لک چل هزار رو پی مره گرفتم باز ما تنا نیستم اینه گب بزن نه
3: ما گفتم
0: دا اونجا خود تک تک داشتی خاله خود گب بزن نه
1: او بیادر اینمی از ما نه قربان چم حرکت کو برو
0: حال یادرت بود او بیادر
1: برو بیادر
0: وی وی حال چرا حال کش می کنی
2: او بیادر ها مت بده 40000
0: چرا حال کاکو
2: خیر نیست بی گوت بی
0: حال پیسه من در رو بری راز گرفتی یک ساعت پیش یک لک 40000
1: فر یعنی از ما نیست از دگر نشارت تا جان ما میزنه
0: همین بچه کجا شد همو بچه دیگه
2: کدام بچه
0: همو که پیسه را گرفت اومد تنوس کم بودی پیسه را
2: هیچ کس نبودی
0: او بیادر کم بودی پیسه را
1: او بیادر ما نرا دادم
0: او بیادر کم بودی پیسه را من بردم شه دادم شه از دکان
1: یک ساعت دو ساعت رفتی اینه به ما مادر کش کده و دی از ما نیست
0: او بیادر
1: کارم
0: رو خونه خواهی
2: که ببر گو موته از ما نیست او بیادر بیدار میکنی بیادر ما یک گفت نیست پس مفروشی میخرم
0: چی را مفروشی؟ اینه
2: میره
0: چرا؟ حالا که مفروشی خب بگی اگلا که چل هزار مره

0: البته با صدا کنه چرا حال خود مادر زدید از جان منه حال کاکا و قربان چم تو خودش سفید تا صدقه حال تو خوب کلان هستی حال تو بفهمان بچه تک قسم نکند از جان ما مرد
1: چند دفعه گفتم برو
0: او بچه
1: برادر الهی ما برو
0: او برادر تو چوب ما
2: برادر بیا شیلم یاد مونه
0: چی
2: اینو میگم
0: خیاس کیس
2: همدان کس کیس
0: حال ما پیشتر کردی تو سودا قدم نکردی
2: ما داون نه داده بودی که بردی
0: حال گاو نره که بردم خاله خود تو گاو مادر داده بودی
2: حال چی نه اون
0: حال خوب بدم
2: ما یه خونه گاو داده بودی
0: کاکا پیسه ما را پس بده
2: گاو ما را بیاری گاو ما نیست
0: پیسه پیسه
2: ما دیم چک من من مرکل هم فروختی این سر چی رو اوزی بره
0: پیسه پیسه ما نیست کاکا
2: نقاش بوده بودیم در نقاش تو کدن
0: نه در نقاش تو نکدیم کاکا در پیش خانه تا میکدم بیادر سیکو ما دگه جای نرفته بودیم یک دوره میزدیم او پیسه پیسه دفتر است از شعبه مالی اما تا امانت ما گرفتیم ما یک کمره مخفی گرفته بودیم شوز خواستیم یک چند دقیقه شوخی کنیم گاو شما نیست از او جز امانت از یک کسه گرفتیم فقط یک چند دقیقه شوخی کدیم کدیتان خفه نشده باشه خیر است کاکا یک چند دقیقه شوخی کدیم کدیتان خیر است آره یک چند دقیقه شوخی کدیم خیر است نه تلویزیون آریانا بود به خاطر عید قربان یک چند دقیقه گفتیم خیر کدی کی شوخی کنیم مو بدر خونیم شما هم وطنای ماست خیر دقیقه کدی
1: کی اینجا میگم که از ما نیست
0: یک چند دقیقه شوخی کدیم خیر است شوخی کدیم از شما نیست از شما اونجا است پیسه ما رو پس میتیم
3: بله دوستانو تاسو وکتل چې خیام ډیر زیات سره ولوبل کدی په معنی یو څه حلای وای نو سمکار کې کور کې بیا پری کې وای ته ګورته دلته کور کې محل خوري او سارا کې محل خوري نو تل تاسو کې چې وسیږي دوستانو زو د امې تا ول د امې ورسته بیر تر ګرځو څه کو دوستانو د حافظ اميري پر لور باور شو وګورو چې د خار په کومه برخه کې دی د چا سره دی د چا ملمد دی د چا کور باندې سدي په کوم ځای کې دی نو ورسته ل د امې تر ګرځو

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins the rain.
8: داد وزر او شپگویشت هندوستان کرکت ورلی.
9: سنرایزرز حیدرآباد در راجستان رایز پروڑانده.
8: نن مازدیگر پینزنی می بچه پشوانده او انحساری بناده آریانا تخا. دیخ پر اولو ملاتر کونکی. ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
12: مسګران با کیفیت نوښت.
13: با سازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.

0: که سه هم نشم که ولی ساسو طول خیسته اختریز و پیغامون ترسیدگی وکم خو لهم ده غزی سخاله تاسو طول سخیه و نره بانه نکم چه خیسته اختریز پیغامون ما تره لگید و اگر نمیتونن که برن به دیدار بزرگا دوستایتان زنگ بزنن پیام بانن و ای تبریکی بتن. بعضا فراموش ما میشه به جایزی که بعضا تصمیم داریم که منتظر یک فرصت خوب میمانیم که بریم به دیدن دوستا وقت نمیشه خانه ما میمان میه همو مسج و زنگ هم یاد ما میره. خوب است که اگر نمیتونن برن مسج و زنگ بارن و ما هم تشکری میکنم از تمامی کسایی که برم ای تبریکی روان کردن. حفیظ جان قرار بود که اولین گزارش بر ما بوده تاسو البته په عادی ورځو که هم د حفیظ امیری د گزارشونو لیدون کیه خو کله کله له تخنیکی ستونزو سره موږ مخامخ کیږو او د انټرنیټ نشتون یوه هغه ستونزه ده چې په بیلابیلو سیمو کې حفیظ جان ورسره البته مخ کیږي او موږ ته نشي کولی چې گزارش راکړي. نن هم نوشو کولی چې د حفیظ جان لومړنی گزارش ولرو خو په دې بحث وکړو چې په دویم گزارش کې حفیظ جان له ځان سره ولرو او تاسو هم کولی شئ چې د خلکو حال د اختر په لومړۍ ورځ باندې په اختر کې وګورئ و ما نمیفهم که حالا حفیظ جان نیست ما چی کار کنم دی بخش قصه کنم همراهتان شما تماس میگیرن قصه میکنیم یا خب نه خدا جانم
1: پیاله چشمان الا دا تلویزیون هستم فرقم نبود به خدا
0: بخش گزارش هست چی میکنی نه خدای
1: کافیز رفته کدام جایی دیکدن مارج ناق مانده کاکا دانش هم قار خود سر ما میسنه این اینجا هم که بود یا کسی کس نباش خودم اینه حفیظ چیست اومد حفیظ امیری یک سر چپه کنی چی میشه؟
0: نخوتک امیری
1: نه نخوتک میری که میری آه اینه
0: خب آل میری یا می باشی نخوتک
1: نیستم خیر است که ما امروز تا وادی چای روزه گرفته بودم اگر نه ما میرفتم یگان بولانی تند تلخ می خوردم باز می اومدم الا می دیم والا گردی تو خنا میشه
0: خب میتونی مثل حفیظ گزارش بدی بر ما نه خب
1: من نمیتونم فرق کنم نمیال ما هستم مگم برش نگوی خب
0: نه نه
1: نمیال فرق کو از من
0: خبرم نمیشه
1: امتحان میگیری
0: نه امتحان نمیگیری ما تو یک گزارش بدی ببیننده فکر کو که حفیظ هستی
1: ما وقفه را برتنان نسبتم
0: وقفه را نسبتم
1: بیننده عزیز فعلا یک وقفه داریم بازگسته که آمدیم من میبینم که گزارش مثل حفیظ جان دایه کده میتونم یا نمیتونم وقفه
2: تو تیم ایش تیم سپوست تو هفت 11 پلیر
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا
4: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
6: The brilliant Shubman Gill.
7: Hard hitting Pandya.
8: Rishabh Panti.
9: The heat is on.
10: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
11: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
10: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
14: مسکران با کیفیت نوښت

0: Nee, oder kann faulen. Sie da kann. Komm, Arkas beschreibt, da joy hat Terror wieder. Anos, شروع نشده. شروع نشده. خب.
1: Bruh. Oh no.
0: چی بود امی؟ بیننده عزیز سلام. آرزو دارم خوب صحتمند باشین. صبحتان بخیر. میدم براتون تبریک میگم از یه دقیقه میخوایم خراب کنیم. تشکر از امی گفت ما خوب بزنم. تشکر از بصیره جان و خیبر جان که تا این دم برنامه را تقدیمتان کرد و ما هم آمدیم دیگه با جمع از همکارا در یکی از میدانهایی که قرار است بخیر اینجا یک بازی فوتبال حبابی را انجام بدیم. خب یک دقیقه بیایی همکارا عزیز بیاییم که یکیت مبارکی کنیم. کربیندای عزیز قیام جان سلام خوب هستی صحتمند؟
2: سلام حبیب جان، عید خودت مبارک، عید هموطنهای ما مبارک، عیدتان مبارک باشه دوستای عزیز. دیگه ما آمدیم امروز که یک فوتبال نادیده را خدا روز داد.
0: احمدی صاحب چی کردی بخیر؟
3: سلام مجدد و
0: عیدت مبارک.
3: باش که من ترسیدم که نه بیاین. عید شما و همه هموطنان عزیز مبارک. انشالله که روزای عید خوب خوش در پیش روی داشته باشیم و عید بهانه خوشی ها باشه. نه که فیصل هستم من که هستیم.
0: هستیم. اصل رقابت چی وقت شروع میشه؟ گمش که نصرت شوخ بیایید. آسف صاحب بیا خودت هم یک بینیدای عزیز ما بینیده. سلام.
4: عید همه مبارک باشه. و انشالله که عید خوب و خوش آغاز کرده باشین وطندارای عزیز. حالا باش که همکارا نمیمونن شروع کنیم بخیر دیگه.
0: شروع کنیم رقابت و نصرت خودت مگر نصرت بیانه پیامتا بگو که بخیر بریم شروع کنیم. خوب است انشالله صحتمند.
2: تشکر نازم.
0: صحبت بخیر. عید
2: تبریک. عید خودت مبارک و کسایی که این لحظه ما را از پرده تلویزیون آریانا میبینن عید همگیتون مبارک. آرزو دارم عید خوش داشته باشین.
0: اول تو خود کشوخ نبودی او بچه در برنامه
2: والا امروی جمچه جان خیام جان شوخ میشوادم.
0: خب
3: پس شوخ نیستم ایب جان نازم.
0: نه ماشاءالله
2: یه چیز نمیگه.
0: به هر حال عید است. امی لحظه بیننده های عزیز ما از طریق برنامه صبح زندگی و همچنان از طریق
3: کنترل ندارم
0: از طریق صفحات مجازی آریانا ما را میبینن و به او دلیل برنامه را شروع میکنیم. رسما رقابت که کردازی همکارای شوخ دیگه نمیشه. حتما باید برنامه را زودتر شروع کنیم. من نمیفهمم که دو تیم میشیم یا اینکه چند نفر هستیم بخیر؟
3: شش نفر.
0: بیادرتون داور میشه دیگه.
3: نه دیگه تو امکان نداره.
2: نمیشه که متفاوت از دیگه شروع کنیم.
0: چطور؟
2: به خاطر از اینکه ما شما خو امیر پشت دیگه چیزش نمیگیریم. ما یک نفر ما این کاراکتر میسازیم. اونم بخوای که تا گل داره ما شما مانش میشیم. همون تو جالب میشه.
0: اون اسرت باشه.
3: خیام میخواد باشه.
4: خیام میخواد داخل گل بره.
2: خیر است. ما
4: بین ما جاندار کی از جاندار کمکه.
0: جاندار؟ کلگی جاندار.
2: حبیب عصبی.
0: به هر حال پس میریم دیگه همون تو رسم ها روی رقابت آغاز میکنیم. اول بین می دو نفر شروع بخیر. 3 2 1 همه سویب ببینیم که بس میگم
5: آماده استین؟
0: 3 2 1 شروع بخیر.
1: برد او نو
0: با چه کردی لسه؟ آگار نشدی؟
2: نه آگار نشد کوی تو با
0: از جانتان باید نبرایه از جانتان یا گلوجه سونه گل گل
5: مطمئن هستم کسی از گل استفاده نمیکنه واسه استفاده نمیکنه.
0: چی کردی خیام؟
2: کجا هستی احمدی؟ نفر ما گریخته.
0: هستی خیام جان نفر چی شد؟ هدف ما این است که نصرت خودش توپ است. تارگیت تا نمیست نصرت گل کنین. برو بخیر. 3 2 1 شروع. باز دوباره اونو گل برو بخیر نمانه که گل شوه. 3 2 1 برو بخیر. بسیار یک مسابقه هیجانی. بسیار یک گل خوش گل گل خواب برادرای عزیز بسیار مقبول خیام جان خود تارگیت تا پورا کردی تو بیا که ما یک امتحان کنم او کار کردی
2: نه ساعت خدا انجا بده مرا مرا تو تاو پرچه کردن بخوا بچه ایش دیگه خوا از پیش سه نفر عبیب جان امو دو دستر محکم بگی پیش روی سینید مرا او را تو بپوش امیر پیش روی سینید بگی زیاف بس اونو قبان نه نه یکم دیگه هم بالا کن بخاطر که اینی سرت نخورد از زمین ها بانه کم گپ خدا بگوی بیچار نماندنش واخ واخ واخ واخ واخ واخ واخ فعلا قسمه که میبینه دوستا دو پیش حبیب نازم تارگیت هست کل اگه میخواه کم او را بزنه نصرت بیا دیگه نصرت بیا بیا بکش خدا بکش خدا او نصرت غیر خواه میکنه نصرت فاول است فاول است بانین که بخیزه بانین که بخیزه بانین که از جای خود بخیزه مرا دسته ولک بانه نشه که بخیزه نفر دکن ولک توپ خالی توپ خالی نزنین
6: این دفعه فیصل اتاکت
2: بگم فیصل جان خود اینجا قرار بگی شما اونجا برین که فیصل بخواد در گل بره شما مانع شوی بیا حبیب جان بپوش حبیب جان بپوش دیگه چرا نمی پوشی؟
0: سردرد هستم
2: تا بالا میگفت کمر درد هستم دوستان
6: یکی خیام جان تو پخته مبره او را دوباره نزنین باختر که باز گردن یا اوگار میکنه باختر بردفا چیز نمیباشه
2: آه کوشش کنه دوستان که اوگار نشه
4: ما زیاد انرژی مصرف کردیم دیگه مدوم شروع تا حالا میدوم نازم جان خونه دویده دیگه اینه برای

0: دو زخمی داشتیم در این برنامه متاسفانه. من را دسته که دابطه
1: خور کرد در زمین خور.
0: بسم الله بسم الله. خیام جان نبیزاده برنده مسابقه ما شد، مگم متاسفانه این شنگک گردش زخمی شده. دسته تا بالا کنیم دیگه، برنده خودت هستی.
1: برنده میمی باشه که زخمی باشه. ما را کشتن که یک بازی دیگام انجام میتیم باز.
2: یک بازی خیابی جان لازم. دو تیم میشیم، دو نفر ایسون، دو نفر اوسون. توپ در وسط باشه یا او ببره توپ گل کنه، نفر تاج نکنه. فقط هدفش باشه با اونمو توپ گل زدن.
1: نفر اگر تاج هم کنه اوگار نکنه.
2: اوگار نکنه، یک دکه بتا باز.
3: بچه ها دیگه اوگار نکنه.
1: فقط هدف توپ
3: هستم.
0: سیس، فقط هدف فوتبال است.
3: بینندای عزیز، آرزو دارم تا حالا لذت برده باشین. من به خدا تکه تکه کنم، این سر ما درد گرفت. خو
4: سرت در زمین میخوره، پلن پیره.
3: هر کس گولش ببینیم که کی توپ میتونه گل بکنه. و ما توپ اینا بگیره بخیر. و مسابقه جریان داره بین دو تیم. که خیام افتاد. فیصل گل، گل بر گل نف تیم فیصلشون. یک گل، یک گل.
2: گل درست است.
1: باز زخمی شدم.
3: یک نفر زخمی داره.
1: وزنم زیاد است. هر سکو میخورم خود میده میشم.
3: یک گل.
1: او ولانی نمیشه. نازم صاحب از مدگه.
3: از این رقابت
1: بس است.
3: خب. بس آله. دو نفر ما دیگه کسایی که تمام شد مثلا
5: های ادبه ای بیشتر شانه بود، البته در فوتبال شانه است نه؟ نفر شانه میزینی توپ گل.
3: خب دو نفر قوی برنامه معلوم شد به برنامه. سفید پوش برنامه، جگری پوش برنامه، رادار پوش برنامه، تمامش معلوم شده.
2: بله خوب صحیح.
3: و دو نفر که بسیار تا آخر تانستن رقابت بکنن، احمدی صاحب بود و آسم صاحب بود. اینال این دو نفر بین خود رقابت میکنه و بازی که بازی رو پایان میرسونه. همه این صاحب بفرمایید دیگه. ما اینا خیام جان یا مایک پیشت مسائل کنم که چی رقم
1: کامنتری کنم.
3: آها
1: نام بر شما میمونی.
3: بون بون نام بون. احمدی صاحب جگری پوش و
1: احمدی صاحب جگری پوش و آسم صاحب فولادی پوش. آله که قسمی که میبینین توپ در زیر پای جگری پوش است، فولادی پوش دی بچیم. آفرین احمدی. احمدی صاحب نمانی نمانی نمانی کس پیشت بگیره توپه.
3: خودتان یکی دیگه تان گل کنه.
1: اگر تصویرش داشته باشن بسیار خوب شد. آسم صاحب ببرم پیشش که زخمی شد. آسم صاحب نصیب دشمنا باشه.
5: والا دمی آخر نفر نمون که توپ گل بزنم.
1: آها
5: و رقم می توپای که نصر تورده بود کل ازی کچ کچ بود.
1: نه دیگه آر پالوان باخته و بده.
3: صبح روزی این است.
2: بله
3: ما و شما بسیار جان خیبر جان هم در استودیو هستن.
1: بله.
3: ادامه برنامه صبح زندگی را البته بیننده عزیز ما میتونن تماشا بکنن. تشکر از اینکه بیننده بودین. بسیار یک توپای بسیار قشنگ قشنگ، گلای بسیار قشنگ قشنگ. خب ببخشید که ما ایتو میکنیم، یعنی هدف ما از میدان است.
1: از میدان
3: بسیار یک بازی جذاب. ولی ما اوگار شدم.
2: نه اوگار نشدی، خاطر مویای توپ نپوشیدی.
3: پوشیدم یک دفعه، پوشیدم از هر طرف. اینی را میگن دوستی، از هر طرف سرم وار کردن. نصر جان عاجز مگرت کار دارم.
6: اوگار تو از اول بودی خو؟ این کجای درد میکنه؟
5: حالا زخمی شدی؟
2: اینه باز بعد از این برنامه باید خیام جان ببریم شفاخانه.
1: والا شفاخانه خوره مچیم خو، مگر مرا باید رز ببریم.
3: پس به یک سلامه میره تان مبارک و میریم ادامه برنامه صبح زندگی را با خیبر جان و بسیر جان بیننده عزیز ما ادامه ببینن. و اگر برنامه ما و شما را میخواین ببینن، یوتیوب چنل تی باریانا در خدمت شما هستم. مکمل میتونن برنامه ما را چی کنن؟
1: بیننده باشن.
3: بیننده باشن. اسو بریم، اسو بریم.
2: اسن.
1: اسن میریم. اسن میریم. با یک صدا بگوین.
7: عید تان مبارک.
3: اسو بریم دیگه.
2: اسن. اسن بریم.
8: ډیر ډیر مننه دوستانو چې را سره وتر دي د ماتاسو زموږ د همکارانو لوبه ولیدلنو فوټبال نه پویګم فوټبال هم دسی ډیر خورځي خورځي دل پکې ډیر زیات تجربه لیدل پکې ډیر زیات نه پویګم ته درګه چې خيام به چیرته اوس بیولې خيام خپل اقرار وکړ چې زه جوړ نه یم خیر حتما نه ځان دې ته جوړ کړی دی چې یو ځای قرار استراحت وکړم زو د مې ته دوستانو بیرته را ګرځو ملتیا مو کوي را سره پاتې شئ.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: Lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
1: It's a massive.
6: Here begins the rain.
7: داد وزر شپږویشت هندوستان کرکټ ورلی
8: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
7: نن مازدیګر پنځه نیمې بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
10: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
11: مسکران با کیفیت نوښت

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت،

و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر. Good morning, Canada. Time to kick.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: Ulas. چه خدر به یک لحظه دلم خواست که یک لباس قشنگ اصیل هزارگی داشته باشم و در جانی طفلک ها چه خدر مقبول میگه. در بخش قندول و شیرین کودک ما هستیم و کودک های امود خوش لباس و شیرین امروز مهمان های ما هستند. خوش آمده نامتان عثمان، عیدت مبارک، خوش آمدی. مایک بگیر. عید مبارکی میتی؟ سلام میتی ببیننده ها؟ بفرما.
1: عید سید قربان، عید بندگی ایثار و نزدیکی به خداوند متعال را به همه مردم شریف افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خداوند متعال عبادات، دعاها و قربانی های همه شما را قبول درگاه خود بگرداند. لوی اختر ما مبارک شه.
0: آفرین. عثمان جان دیگه خدا معرفی نمیکنه، کلگی میشناسنش یا معرفی میکنی؟ معرفی میکنی، معرفی کن.
1: مت شما مجری موفق برنامه
0: علیکم سلام
1: های تلویزیون جهانی آریانا.
0: آفرین،
1: هستم در خدمت شما.
0: آفرین آفرین. و میاییم از اختره قنول مایی که بگیر. نسرین جان عیدت مبارک.
2: به نام آن که هستی از عدم کرد، به نام آن که هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم حبیبی و تمام بینندگان
0: تشکر.
2: عزیز، امید که جو صحتمند و سر حال باشید. من نسرین مظفری، دانش آموز صنف پنجم مکتب خصوصی زلال هستم و من هم به نوبه خود عید سعید قربان را به شما خانم حبیبی و تمام بینندگان عزیز تبریک عرض می‌دارم.
0: تشکر، سلامت باشین. شما هم خوش آمدین، عیدتون مبارک.
3: عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر کی خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما خانم حبیبی.
0: تشکر.
3: امید که همیشه خوب سرحال و تندرست باشید و یک سلام ویژه تقدیم تمام بینندگان عزیز.
0: آفرین.
3: این جانب سحر شرفی یک تن از شاگردان صنف دوم مکتب خصوصی زلال هستم.
0: آفرین آفرین.
3: من هم این را به شما خانم حبیبی و کسانی که ما را در پرده تلویزیون آریانا تماشا میکنن مبارک.
0: تشکر. بتول جانید خودتون مبارک. مایک بگیر.
4: به نام آن که نامش مبین است، به نام آن که نامش مبین است، به فرمانش قلم عرش زمین است. سلام و احترام دارم خدمت شما خانم حبیبی و تمام کسانی که ما را از پرده تلویزیون آریانا تماشا می کند.
0: تشکر.
4: امیدوارم که جور و تندرست باشید. بله. و لباس عافیت به تن داشته باشید. بنده بتول محمدی، یک تن از دانش آموزان صنف چهارم مکتب خصوصی زلال هستم و عید سعید قربان را برای همگی تان تبریک می گویم. امیدوارم که

0: زهراجان عیدت مبارک.
1: عید شما مبارک. ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و احترام دارم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. امید که جور صحت من و از گزند روزگار در امان باشین. بنده زهرا مظفری یک تن از دانش آموزان صنف پنجم مکتب خصوصی زلال هستم. من هم عید سعید قربان را به شما خانم حبیبی و تمام مهمانان عزیز عرض می دارم.
0: بله تشکر هنو جان، عید خودتون مبارک. تشکر، خوش آمدی به برنامه. سلامت باشی سنا جان، عید خودت مبارک باشه.
2: عید خودت هم تبریک.
0: خوش آمدی به برنامه. خوراک هنو جان هستی؟
2: نه سنفیستم دارم.
0: خب سنفیستم کلا یک رنگ جور کردن. نامک خودت؟ آسنا جان عیدت مبارک.
3: عید شما مبارک.
0: تشکر. نامک خودت؟
4: سارا.
0: سارا جان عیدت مبارک باشه. خوش آمدی. و قندولک خورترک؟ خوش آمدی. عیدت مبارک.
5: عید شما مبارک.
0: تشکر، سلامت باشین. خب البته عثمان جان امروز چی آوردی بر ما؟ خب بس بخوان موضوعتا.
6: کسی که به دیگران کمک میکند قوی تر از خیر بودن، یعنی دل مهربان داشتن. اگر دیدی کس نیاز دارد کمکش کن، دست کسی را گرفتن بزرگی دل توست. ولی متعال در قرآن کریم میفرماید و هم
0: آفرین آفرین. خب تشکر از اینکه به برنامه آمدن و البته ایدی گرفتن؟
7: بله.
0: گرفتن شما؟ خب بسیار خوب. نخوتک نمیفهمم که کجا است؟ نخوتک و کاکارنگی نمیخوایم که به طفلک های ایدی بده. بخیر، وقت برنامه هم کم است.
8: سلام.
0: و علیکم سلام.
8: خوب استین دخترکای مقبول؟
9: سلام سلام سلام، عیدتان مبارک. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتمند. سلام علی حسین، خوب هستین؟ صحتمند. نوری صاحب خوب هستین ان شاء الله؟ نختک جان خودت خوب هستی؟
8: زنده باشی کاکا رنگین جان. باز بخیر، چی آوردی از تو کریکت؟
9: باش که نمیشه ایدی آوردم برای تفلکا، گفتم باش که دست خالی نره. نه نختک جان
8: آفرین. کاکا رنگین جان باز یک دونه گگ برام نگاه کنی. با چشم تو رفیقه کای سابق هستی بنی؟
9: با چشم چرا نه. اگه اجازه باشه نختک جان بی بی صاحب، ما
0: نواب بفرمایید بفرمایید دیگه کاشانه بتن از عثمان جان شروع. عثمان یک ورق بگی.
9: یک ورق بگیدم میگه آفرین به ما بتش.
8: چی برآمد بر عثمان جان؟
9: واه واه دوربین. اینا چشات اینا دوربین.
8: تبریکت باشه عثمان جان.
9: خودت بگی قندلک یک دونه ورق.
8: آفرین کاکا رنگین، فرکت باشه که تو ورقه نگیرین. خواه
9: او بابی اینا مبارک باشه. خودت بگی قندو بکر جانه.
8: کاکا رنگین جان
9: چی هست؟ زرافه؟ اینا بله نختک جان.
8: دقاتش تسلا نیست که برمه بونی.
9: تسلا بازی میکنی؟
8: ای روزی دست یکان.
9: خدا که بگیش قندو بکر.
8: کاکا خیام گفت که مازی خلاص شدیم کتکان میکنیم از این خاطر.
9: خو نه پشت کاکا موترک اسماعیل آفرین. اینا
8: اگر یکی دخترک ها با جان کنیم خوب
9: بسنیم لک برامده بیا. آفرین نختک جان. اگر مرا وقت بیتی که بر کل دوستک های ما دیگه تو فب برسه سیست این
8: نیست پیش روی چسمم کش پمپ دواپوسی با کلانم نیست.
9: نه شما بگیریم
8: چیست دسته سمور است.
9: آفرین کی است؟ جنجالک و ساد
0: چکم مفهول
9: اینا ساد دخترانه و جنجالک
8: ده اونو چیزا که تو دفعه مایی رو مانده بدن باز مرده بود.
9: آه بگیرین شما.
8: حالا تو شخص
9: شما هم بگیرین تا وقت.
8: این همه تو
9: چی هست؟ خواه مرکه
8: چی برامد؟
9: گرخر اینا
8: گرخر؟
9: از خود چی هست؟ از پک آبی اینا از خود چیست؟
0: ما به یک دانه خوش میکنم. واو به نوبت ما کاغذات تمام شد.
8: کاکا رنگین جان
9: بله
8: ای توپ تا پیش کس هوا نداره.
9: این حال من دیگه نشته میکنم.
0: تشکر تفلک و ازی که آمدن به

برنامه، تشکر از همراهی شما، همچنان ایدیگک هایتان مبارک باشد. تشکر کاکا رنگین، تشکر نخوتک جان از خودتان. در حال حاضر هم وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه ویژه برنامه صبح و زندگی، با ما همراه باشند.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری. چیرنا، تولید، ارزوانا او خپراوانا. تولانیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
0: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
10: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد
0: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران نوآوری با کیفیت.

0: ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
11: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز حیدرآباد
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
16: روز آسمانی مافتم
15: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: هناك تيجي خبوط يا تيجي نعم
1: بس شما مبارك باشا خير خوزي
2: خوب باستي سعدت خوب
1: باستي شدي؟
2: نه جنا شدیم خوب او میری شخصا
1: چو وقت میشه که یک جای بریم؟
2: والله ده گفتن نمیتونیم
1: ها؟
2: گفتن نمیتونم بیا بشی خیر
1: برو سعید بشی باز گپ میزنیم
2: بیا بیجا نزدیک بشی نه اوجا نمیشینم اوجا باز قار میشه
1: من کجا بشینم؟
2: میربانی بشینم بیجا اینا اگر میبا چیزی

0: داري برد يا رب ميوي تازة أكيلة بمالتا هزي شيء زهر مش كده
1: دايرك تارا برنامه بسيارة زات موركات بسيارة زات موركات رحيمي صاحب
0: خوب صحيح ماري پیش کو مکمل نه رحيمي خود تخلص هست زیاد هست امینام که گرفته شد خوب صحیح معلوم میشه با دوستان
1: رحیم دانش خود گل سر ثبت تهیه کننده برنامه
0: بله بله بله
1: صفت الله رحیمی دیگه ما و از او دیگه یک تقریبا 4 سال 5 سال یک جای پولو در پولو بودیم اونا جدی که چقدر خوب عزت ما رکت
0: بله بله بله خداوند عزت شما بکنه
1: بخیر باشی
0: خوب هستی
1: بخیر باشی
0: روز اول عید تاییدم بخیر سپاری
1: کنم بخیر باشی سلامت باشی
0: نبودی؟
1: یک بار دیگه عیدت مبارک خیبر جان از طریق گزارش ها من تبریکی دادم من نمیفهم که نماز عید فکر میکنم که ما هم هر سال که جریان نماز عید را از طریق تلویزیون آریانا و از مسجد شیرشاه سوری که واقع کارت 4 است به تصویر میکشیم بسیار یک صمیمیت خوب محبت خوب اما اخوت و برادری و کنار هم جمع شدن و بیشتر ساختن و محبت ها ما هم لذت میبریم و امیدوار هستم که بیننده هم لذت ببرن که میبرن
0: بله بله
1: دیگه یک بار دیگه عیدتان مبارک باشه عید قربان چقدر ما آماده هستیم که عیسی را فداکاری داشته باشیم حضرت ابراهیم علیه السلام چقدر دل به دریا زد
2: سلام علیکم کاکا فیز جان
0: و علیکم سلام چون
2: کاکال کوزای سلام علیکم
0: و علیکم و علیکم
2: عیدتان مبارک باشه
1: مانده نباشی نخوت اک سلام علیکم
2: زنده و سلامت باشی
1: قراری سن شالا بخیر سید مبارک داخل آجی آقا
2: زنده و سلامت باشی پیشتر گفتی که ما کاکا صفت رحیمی 4-5 سال یک جای بودیم ما و خودت که در چل گت هستیم و ریچ نمیگی دیگه
1: بشکت هست نخوت اک تو رست خوب ما در هفته دیگه قرار بود که 55 سالگی یک تجلیل کنم
2: خو رقم
1: نه نه خب باز ما دروغ نمیگم
2: بیادرت خواهی که تو باشه 63 است پیشتر کاکال کوزای گیم بازی میکنه نام از او گیم بانی بانی است نزدیک از این پشت جای برا بدم که بانی بانی بانی بانی اون را کمی کدی که سه پیسه رو میگرفتی پیسه
1: رو میگرفتی آمه شکت از نخوتک چی کدی آلیت کدی نه
2: اید خواه کدیم خو از اونو ایدی سه نگرفتیم
1: ایدی را میتم تا علی کالا اید تمی است
2: کالا اید ما تکه زیافگی کاکا جمشید برای ما کالا ایدی کردن اونو را دیگه اینو میره گفتم
1: اونو هم خدا یک ذره یک چی است تک
0: پهلوان است
1: یک ذره از او همیشه اضافه میکنه تکه
2: خود چیست خیال است خیمه را 5 متر بس میکنه در حالی که 3.5 متر سر اضافگی ها میکنه
1: بخیر باشی تا همی لحظه ایدت خوش گذشته نخوتک
2: خوب است گذران میشه خودت نبودی یکم از
1: دقیقه جمع کرد که واسه جیبت چطور است ازی بگو
2: جیبت اگر اشیاء شما وسیار رستی نی دفعه برمای جیب ندادین بس ببر بابا کلان جانم تا تنبون سم یک جیب میتین برمدم پیرانم هم نمیتین
1: خو چیز می جمع کردی
0: دیگه نخوتر
1: خیبر جان تو باش که آلما از بیرو اومده مزی پرسان کنم تو تابال استودیو بودی چیز می جمع کردی نه اگه جمع کردی که اون غم مارم بخوری یک
2: سیر جمع کردم یک گلاس یک سرمسون گورده بودم اوش کوکو خیام سبکت قاشق شا کوکرنگین لیسید اون گلاس خالص مونده دیگه که داشتی میگیری این کار شما سر نمیگیری نه
1: اینا بخیر
2: پس انداز کنیم کوکال کوزای پیشتر گرفت دو 40 دلار گرفت دی 500 بغدی
0: نه تو حساب گرفت از اون تا اید
2: یاد ما خو نمیره باز وقتی که من میگم بگیری برای ما کالا کنی میگی برو با چه چیست کالا یا زید تا دید بپوش
0: دیاد دیگه تا او گپ دیگه دیاد تا است که اون نفر 5 روپا برد باز 40 دلار که گرفتم ازش
2: آه امورا میگم نه 5 روپا برده بود 40 روپا داده بود
0: استاد آنلاین بود نه
2: 40 روپا رو خودت به خیالم سر تجارت شروع کردی من میفهم که چلو خریده بودی در قیمتی هاش
1: آل ایدی میتی یا ایدی میگیری نخوت کم یکی خلاص ما تو چرچراق جنجال کنیم عید مبارکی خو کده تا سایکل او طرف یک دفعه او طرف سایکل نخواه
2: والا او یک زنه
1: اینال یک طرف طرف ما سایکل
2: به اساس وزن میتین به اساس قط یا چه رقم
1: به اساس مقبولی
2: به اساس مقبولی که باشه خیردوی تا ممه کن
1: او ای جنگ بخدا
2: تو باشه خیر خاله به سو جیبه تا بخورن به اساس مقبولی شد
1: باور که کاکستی دلم شده یک قول به تو ممیالم راید کتا میگه پر
2: بیا یک قول بته مگه
1: از جای استاد چه میام تو
2: بیت دست
1: میگی دست دست من لازم اوه
2: تیا جاتر مخلوم زدی
1: اوه فرین نخو تک خو حالا چی کنیم از جیب چپ میگیری از جیب راست
2: والله ایسه کو اگر زم جیب پیشوری قلبت بتی خو مزم تا پیسه سو میذره خوبتر است
0: ما تمرین تو نه
1: گپ بزن ما یک گیم راست دارم خدا بشه نخواهی بگو
0: شما

0: τον
1: Αγγλικό. Για τις πολιτίνα δώσεις πιστεύω, Τζίμι Τσαπέτ.
0: Ναι, τώρα. Ένα μία, αλλά πού ζούτε κατά εκπροσπαθώ.
1: Θα μπορώ Τζίμι Ρος και δεν στερώσεστε.
0: Τζίμι Ρος. Μπορείς, Τζίμι Ρος, τον τσάν δάκα μας.
1: Μπισμιλάει, ρεχμάνι, ρεχίμ. Μπορείς και κοκολκουζά, που κονό ρε βόρτ, μπαχέλα, μπαγουζί, μη κουνιν τσίμπελα.
0: Καφής. Τσάν δονά, Τζίμι Ρος. Μα μία, είμαι του τόβα γκέμ το μοδάκο. Ένα μάτα
1: دلت دیگه نظر به چی خودت هستم و بابا کلان جانم که میگه خودت
2: ببینم دیگه چقدر
0: برو مامم رایت شریک هستم نخود بیشتر گفتی که اردیتان مقبول هستن یک تام از طرف خیبر میتوم سایس
1: 20 رو پاگی
0: باز از او بیستی های دیگه رقمی است
1: خب از او بیستی های گردن چطوره کنی
2: حفیظ جان بیا که بخیر وقتی برنامه پوره میشه
0: ایدی نخوتا ایدی رو بطه بری نخوتا دیگه
1: پرت اینجا ده میزیر کن ده دومن
0: نه اینو باز خودت بگی سایس اینه از دست نفته دیگه
1: نمفته نمفته
2: پاسه دستی اینه برو دیگه گرفت گرفت بیا بیا
0: بگیره دیگه
2: خب بیا که ما تو گیم بازی کنه خب دور باید استاد شوی سه تیر پیش خودت می باشه سه دانه پیش ما می باشه سایس یک ایجام گپ هست یکم پیش بیا
0: خب
2: دو تا زرد داره یک سرخ بازی جا دو تا سرخ یکی زرد کدام میشه میگیری
0: والا ما دمی
2: ناکامی خوش دمی
0: نشان زدن بسیار زیاد تنبل هستم
2: بگی خیر همی زرد
0: تیری که به هدف نخوره بازو تیر نیست
2: دیگه بگی بزن دیگه خب کدام یکی را میزنی
0: از این تمرین هم نکردیم
2: من نکردم من بار اول است که میرم شروع میکنم اینجا کدام یکی را می سبز
0: هر کدام شک
2: نه نه هر کدام نه یکی را نشان نکو دیگه یک قسمی کشاو خو هر کدام میخوره
0: خب برو اونم اونم ما بینی
1: باز کی بیا
2: چی
0: وای نه
2: گلابی گاگ
0: گلابی گاگ
2: بزن
1: خوب میشه میگیری
0: نخوتا گاس کدام جای شادم بیاد
1: اون از اون کامرا کس بگی تو مستقیم بزن
2: یک
1: ای نمتر
2: برو دیگه
1: برو برو غلق بازی کردی
0: خب تو باشه این عزیزه
1: خنده نکو
2: یک دو سه
0: خانت پر از گندم
1: خدا جان دو
2: تا
0: بس دیگه دیگه هیچ جرف به گفتن نداری خیبر دیگه یک کمک متوجه باش کی از استیدیو
1: هم می فهمی که کل کجای
2: بله
1: یه اندیوال از کریب و کلان جان هم چیز نیزان جان
2: خب
0: حالا برای تو چی نه چیز نمانده
2: بزن دیگه شم بزن اونو زرده بزن
0: خب او را به نظرم که دمی دمی یکی میخوره دیگه جان تو توش نیست
2: یکی مرمی دیگه مانده
0: کدامشه
2: بزن هر کدام که دلت هست
1: مقصد فایر کو
0: بیا ما یک ذره یک طرف هم رنگای سرخ هم رفتیم
2: سرخ هم رفتیم
0: توکل ما به خدا
2: ما میگم که لاغر هستی
1: کاکل کجای
2: خوب است که بکارای بازی دوستان رو نگدیم نه
1: کاکل کجای
2: بله بله
1: اگر بکانه کم و نیم خیشتی رو بگیری برای خو
0: خو آباده هستی بریم
2: یک دو سه آفرین
0: خیبر دیگه
2: علی ما مجبور اگر ما باید نزنم
0: ما دیگه از گپ زدن بر
2: نه ما با... نمیزنم به خاطر اینکه
1: کوکولو کوزای کوکولو کوزای مشتاق
2: ما مجبور خطا این پیت که من نخورم
0: نه نه او گپا نیست
2: ای انا دیدی
1: تخ دیدی ما میگم مشتاقی ور کنم میخورست تو الو
0: بسیار دیگه که کار کرد که نیمه تمرین داشتم
2: نبود از او کارا هیچ یکی را میتون نزدم ما گفتم بان که اپیس خوش شوه
0: بیارین حالا چی میتین نیقدر ما نشانه در دفت چی هست چی دارین بازا
2: جوس هونه جوس برات ماندگی
1: هست هونه جوس مانده جوس
0: خیر اینه جوس قبول نمی کنم من
2: اینه اینه اینه
1: کوکا اینه میوه
0: جوس قبول نمی کنم ای میوه میوه میوه خورد
2: خیر چی دیگه
1: ما رفتم جوس نخوری که از روز دوشنبه است خو ما رفتم
0: نه ما دیگه ای توفا را قبول نمیکنم نه تا چی گفتی حالا ما جمعی
2: چی خیر دیدی
0: که یک نشان هم به هدف نبود
2: با فکرم که وقت برنامه به پایان میرسید بی خی خو حفیظ
0: حالا وقت جایزه که رسید توفه که رسید باز مرا
2: یک یک گل دست دست او را برس میتم خیر
0: ما درست به سر بار و خمیر کم میشه
1: همه تر نه
2: هم که بگد برگ سبز تو فی درویش را بگی دیگه سایس نه
0: برو سایس امین را قبول میکنم گل گل است
2: بله دوستان ولتا سو ډیره ډیره مننه چې موږ سره وایو تر دې نه متاسف خپل خبرونه په مینا باندې وکړه تل زموږ سره پاتې شوې استي دوه ورځې نور هم د اختر لتا سره یو تاسو زموږ سره پاتې شئ لومړی ورځ مو په خیر او په خوشحالي سره تیر شه دوام هم جوان مو بخته ور اوسه حفیظ
0: ایده تان یک بار دیگه مبارک
2: علامه ملشه

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
9: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
8: نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
0: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
10: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
11: مسکران با کیفیت نوښت
12: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: آریانا بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
0: Here begins the race.
10: داد وزر او شپگویشت هندوستان کرکت ورلی
11: سنرایزرز حیدرآباد در راجستان رایلز پرولانده
10: نن مازدیگر پینزنی می بچه پشونده او انحساری برنده آریانا چخا دیخ براول املا ترکوون کی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
14: مسکران با کیفیت نوښت
15: Good morning Canada time to kick

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو.

0: بنام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر دفاع امارات اسلامی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. وزارت دفاع اعلام کرده است که در این کنفرانس مقام های امنیتی و دفاعی شماری از کشورهای منطقه و جهان حضور دارند و درباره امنیت منطقه‌ای، چالش های مشترک و همکاری های متقابل گفتگو خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت دفاع، تبادل نظر در مورد موضوعات مهم امنیتی و تقویت همکاری ها از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنیم، اما در آغاز به گزارش توجه کنید.
1: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارات اسلامی، از بهر اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده. وزارت دفاع میگوید که این نشست با حضور مقام های امنیتی و دفاعی شمار از کشورهای منطقه و جهان برگزار می شود و در آن پیرامون امنیت منطقه‌ای، چالش های مشترک امنیتی و همکاری های متقابل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
2: در افغانستان اسلامی امارت دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د روسیه فدراسیون په قربتوب د نړیوال امنیتی کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتی او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
1: با این حال برخی کارشناسان باور دارند که روسیه با برگزاری این نشست در تلاش برجسته سازی نقش خود در معادلات امنیت جهانی است و همزمان می‌خواهد با جذب متحدان و ترویج روایت‌های سیاسی خود نفوذ غرب را به چالش بکشد.
3: ای که وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین‌المللی به این معنی که افغانستان در جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی را در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند ایفا بکنه.
1: پیش از این وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که نخستین مجمع بین المللی امنیتی خود را از 26 تا 29 می 2026 در مسکو برگزار می کند تا نمایندگان ده ها کشور درباره امنیت سایبری، مقابله با جنگ های ترکیبی و همکاری های بین المللی گفتگو کنند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان محمد صادق شینواری آگاه نظامی اینجا در استودیو، آقای نورالله حبیبیار آگاه سیاسی همچنان در استودیو و آقای اسلام الدین معارج مبصر سیاسی از لندن با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بس خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. معارج، با شما آغاز میکنیم و در آغاز میخوایم دیدگاه های هر سه مهمان را، ورود سخنانشان را در رابطه با کنفرانس بین المللی امنیتی که در مسکو برگزار شده و مقام های امنیتی و دفاعی برخی از کشورها هم در آن اشتراک کردند که از افغانستان هم اشتراک کرده وزیر دفاع امارات اسلامی در حال حاضر. این کنفرانس فکر میکنین در شرایط کنونی چه پیام برای منطقه و جهان داره؟
4: سلام و احترام خدمت شما جناب ادیب صاحب بزرگ، مهمانان گرامی، همکاران برنامه و تمام بیننده های عزیز که میخواهیم برشان این روز بسیار تهنیت و روز مهمی که روز عرفه و عیدی که عید قربان پیشروی داریم از صمیم قلب برای تک تک شما و بیننده های عزیز تبریک میگم. انشالله که ایام خوش و موفق داشته باشند. البته بله، نشستی که از تاریخ 26 یعنی امروز و الى تاریخ 29 توسط یا به ابتکار روسیه این نشست دایر شده یا این کنفرانس، در اونجا رؤسا یا قومندان ها، وزرای دفاع، رؤسای شوراهای امنیت کشورهای مختلف با ویژه منطقه و همسایگان افغانستان در اونجا اشتراک داره. طبعا پیامدهایی را که شما پرسیدین بسیار عمده و در یک موقع بسیار حساس همین کنفرانس بعد از سفر آقای پوتین به چین و نشست های کشورهای منافع المشترک آسیای میانه ای صورت میگیره، در حالی که این نشست البته یک نشست دیپلماتیک نیست بلکه بخشی از ارزیابی بزرگ امنیتی و ژئوپلیتیک خوانده شده. یعنی بعد از خروج امریکا وضعیت و نظم منطقه که حدودا برهم خورده، آقای پوتین از لحاظ جیوپولیتیک، از لحاظ اقتصاد و نظامی میخواهد که یک ارزیابی عمومی و یک هماهنگی را در بویژه در منطقه بریجه با وجود بیاره. به او خاطر ما میتونیم از چند زاویه به همچو کنفرانس و اهدافی از او چالش هایی که شما فرمودین میتونیم نگاه بکنیم. از لحاظ اهمیت سیاسی و دیپلماتیک اشتراک در این نشست امنیتی با وجود عدم رسمیت شناسی، ولی مرحله تعامل امنیتی مستقیم با کابل است. میتونیم که امروز حضور وزیر دفاع افغانستان در این نشست یک موافقت بسیار بزرگ است که به افغانستان دریجه داده میشه.
0: تشکر میکنم. در رابطه با این بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنواری صاحب، بحران خاورمیانه، بالاخره تاخت و تازهای امریکا و پیشتر از او خروج امریکا از افغانستان، بعد بحران خاورمیانه و جنگ با ایران، بعد سفر ترامپ به چین و بعد از سفر ترامپ سفر پوتین به چین و در حال حاضر روسیه میزبان گفتگوهای امنیتی، فکر میکنین روسیه چه اهداف امنیتی و سیاسی را دنبال میکنه؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. به بینندگان تلویزیون ایران نیوز، به همکاران تکنیکی شما و به میهمانان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: علیکم السلام.
5: ببینین امروز سیاست در جهان یک شکل پیچیده‌تر بر خود گرفته که تحلیل و تجزیه این سیاست هایی که امروز کشورهای جهان داره و خصوصا قدرت های بزرگ این سیاست بازی میکنه و این یک سر تخاصم و تقابل و این اساسات های منطقوی است که روز به روز این حوج میگیره و این نیاز به این میشه که بعض جلسات و نشست ها تحت عنوان های مختلف صورت بگیره. خب میبینیم که در جهان دو قدرت بزرگ است که ایالات متحده امریکا است و روسیه است و بازیگر سوم هم چین عنوان شده است که این سران از این کشورها در تلاش هزی است که یک اجماع منطقوی را یا تشکیل بتن و از این به سود خود یا برابرداری بکنه و هم امو جایگاه خود در جهان و در سطح بلند داشته باشه و او را
0: ایز بکنه. در برابر خود به غرب؟
5: کاملا. و همچنان ایالات متحده امریکا هم بالمقابل هی هم در این کوشش است که یا هم ایطور یک اجماع منطقوی را یا تشکیل بتن و این بازی را برای پرتن و از این یا سود ببرن، برابرداری ببرن. و ما شما اگر به تاریخ گذشته ما نظراندازی بکنیم که این دو قدرت بزرگ در جهان بودن که یا بازیگر منطقوی و بازیگر در جهان هستن که گاهی روسیه هم ایطور یک بازی را برای میپرتن و ایطور یک اجماع منطقی را شکل میته و گاه وقت هم که امریکا و ناتو بودن و قبل ازی هم روسیه تحت یک بلاک به نام وارسا بودن. این کشمکش ها بین این دو قدرت های بزرگ یا اسابق هستن، ولی امروز که یا وادار به این شدن که ایطور یک اجماع را شکل بتن، خب میره همه جنگ و با اینی خشونت ها و همچنان اینمی تعاملات سیاسی و معاملات استخباراتی که صورت میگیره، این هم اگه به خاطر ازی است که اینجا این موضوعات و این را به نفع خودی ها رقم بزنن یا در تپ تلاش هستن.
0: یعنی در کل روسیه با میزبانی این نشست در واقع میخواد نگرانی هایی که داره را میخواد حل بکنه، یا اینکه در واقع همان هدف اصلی که تقویت یک قطب و یک اتحادیه و یا یک اجماع منطقه‌ای کلانه که در برابر غرب و هژمونی و نفوذ امریکا میخوان داشته باشن این را تقویت ببخشن؟
5: نه خیر، یا به تشویش رفع نمیکنم، بلکه یا به افزایش دیگه تشویش هم یا دامن میزنن و اینطوری خود به یک اجماع را یا تشکیل میتد مقابل از این قدرت بزرگ ایالات متحده امریکا هستن و اینمی سیاست های نابکار، سیاست های چند رویه چند لایه ایالات متحده امریکا را در قبال کشورهای ضعیف و کوچک و اینمی عکس العمل های آقای ترامپ که در چندین سال که و یا سیاست نابکار ایالات متحده امریکا باعث شده که اینطوری یک اجماع حالا ازی شکل بگیره یک قطب دیگه هم تشکیل شد و خواهی سایسا این میره با مو قطبی که یا ایره تشکیل میتن.
0: سپاسگزار هستم عبی بیارسی. نشسته که حالا در روسیه برگزار میشه و از افغانستان هم در او هیئت اشتراک کرده، روسیه بارها در رابطه با افغانستان با وصف ارتباط و تعامل خوب خود با افغانستان و با وصف رسمیت شناسی افغانستان ما ابراز نگرانی هم هر از گاه داشته. فکر میکنین که حالا این نشست چقدر میتونه که نگرانی ها را رفع بکنه؟
6: الحمدلله لأهله و صلاة و سلام علی اهلها. نخست سلام های خدا با توفی نبوی به جناب شما و مهمانان گرامی و شنونده و بیننده تلویزیون شما، که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: علیکم السلام.
6: امروز روزی است که ببخشین که روز عرفه است یا عرفات، که همه مسلمان های جهان کسایی که دعوت شده در وجه 1.5 میلیون یا بالاتر است دست به دعاست، خداوند دعا و اطاعت و عبادات از وار قبول کنه در باره مشکلات وطن ما، در باره فلسطین، درباره ایران، درباره ازی که کفار علی مسلمان ها همیش دست به معاشه و با تجاوز هستند. و عید سعید اظهار قبل از امی تریبون یک روز قبل برای همه مسلمانان جهان خاصتا کسایی که در عبادت است تبریک میگم.
0: تشکر.
6: در قسمت صحبت شما که بیشتر گفتین، رئیس سرویس امنیت روسیه الکساندر بورتنیکوف اظهار نگرانی کرده در قسمت افغانستان که در اینجا گروه های داعش و غیره و غیره فعالیت دارن، و با وجود که صحبت شما که با این که ما با روسیه چی سابقه داریم و به همه معلوم است که روسیه یک مملکت در قسمت ما یک مملکت تجاوزگر بوده، افغانستان اشغال کرده بود، مملکت ما را به خاک خون کشانید، شهدای بیش از حد از چند میلیون بالاتر و معلول و معیوب و همه چیز، و باز افغانستان بدون از اینکه تاوان بپردازه، بدون از اینکه چیزی، فقط عمق افغانستان ایلا کرد و با امریکا با توافق در او وقت رئیس جمهور وقت روسیه و امریکا با هم در هرشی کشتی شیشتن، هر دو سیاکار، و درباره افغانستان تصمیم گرفتن که افغانستان باید همه تو امریکا را گفت خودت کمک نکو، ما میبرایم، و روسیه خودش هم گفت ما با اینمی غلامای خود کمک نمیکنم، و بانن افغانستان در حالت خودش، افغانستان در حالت خودش ماندن. چند سال نجیب حکومتش دوام کرد به می خاطر که یک قوت چیزی داشتن و او طرف با مجاهدین از طرف امریکا نه تنها کمک نشد، تخریب شروع شد. خب بالاخره خداوند برای مجاهدین نصرت داد و داخل افغانستان شدن و حکومت طرفدار روسیه شکست و نابود شد. و به هر صورت ای که باز جنجالایی که در اون وقت پیدا شد زادش همه اینمی روسیه بود و کاجیبی بوده.
0: یعنی میخوان بگوین که روسیه امروز هم نمیتونه دوست خوبی برای افغانستان باشه؟
6: اینطور است که این سیاست است، سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی نداره. امروز روسیه وقتی که افغانستان شناخت با یک تاکتیکی که هیچ کس نشناخت روسیه شناخت، درست است او اهداف خود داره، او از افغانستان، از امارات اسلامی نگرانی داشت و نگرانی داشت به خاطر اینکه امارت اسلامی را به رسمیت شناخت و این یک چانسی است که خدا کنه که آل امارت اسلامی اگرچه از این مسئله خوب موضوع را درک کرده و اونا که نگرانی خود اظهار میکنه با وجودی که صحبت پیشتر شما با وجودی که افغانستان را به رسمیت هم شناخته با وجودی که خود دوست میدانه فعلا ولی بازم نگرانی داره و این نگرانیش شاید بجای باشه یا بجای باشه ولی امارات اسلامی از اینکه وزیر دفاعش در سفر اشتراک کردن
0: بله
6: این از نگاه سیاست بسیار قدم نیک خوب بله. است و اوجا روبروی صحبت میشه
0: بله در رابطه با این مسئله پس از وقفه صحبت میکنم اگر اجازه بدین وقفه کوتاه
7: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید دوباره به بخش ستینگ رفته در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده فریکانسی پولاریتی اچ 27500 سمبول ریت 11938 را وارد نموده تنظیمات داده شده را سیو نمایید بعد از ختم پروسه جستجو بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید وقت این چینل را انتخاب میکنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد با اضافه کردن کد 123456937890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد
8: سرپنچ شریاس
9: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
8: Hard-hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: It's a massive.
13: Here begins.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
14: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
15: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر
16: مسگران نوآوری با کیفیت
17: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
18: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه
17: تشویق ها پیشرفت ها
19: به جور شدن مسترک تاجکا
17: چالش ها
20: او کسافتانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
17: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30
0: با ادامه بس بازم خوش آمدید مورد اشتراک هیئت افغانستان در این نشست را چگونه می توان ارزیابی کرد و چه فرصت هایی را می تواند بر افغانستان داشته باشه
4: بله البته ما این نشست یا این کنفرانس امنیتی را دست کم نمیگیریم این فرصت و امکانات قوی که باز هم برای افغانستان به دست آمده از این باید استفاده از این صورت بگیره البته این نشست همونطوره که پیشتر عرض کردم که از چند زاویه به طرف از این نگاه کرده میتونیم و طوری که شما فرمودین اهداف جوانب یا کشورهای زیدخل منطقه از لحاظ امنیتی طبعا مشخص هست همونطوری که نگرانی ها و چالش های اونا هم مشخص است. پیامدهای منطقه در این نشست بسیار مهم است و در کل روابط امارت اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی، منطقه و جهانی. خب البته باید عرض بکنم که این اهداف اول روسیه را میتونیم سه هدف عمده از این یادآور شویم که جلوگیری از سرایت نامنی افغانستان با آسیای مرکزی است و دوم مهار نفوذ داعش خراسان که البته خود امارت از او بیشتر صدمه میبینه، ایجاد توازن در برابر نفوذ غرب یعنی امریکا و حتی شریک روسیه چین که در این کنفرانس هم اشتراک داره، طوری که اهداف امارت اسلامی را میتونیم یادآور شویم که کسب مشروعیت سیاسی غیر رسمی و شکستن انزوای منطقوی که وجود داشت، امروز همی انزوا هم از لحاظ امنیتی باریجه مشکنه. نقش افغانستان باعث بازیگر یعنی بازیگر معادلات امنیتی منطقوی که خود حضور افغانستان باز بویژه در همچه یک کنفرانس امنیتی که امروز دنیا همه به سوی امنیت و حفاظت روی آورده، یک نقش شریک امنیتی منطقه گفته میشه. با وجود که در روز رئیس شورای امنیت روسیه سرگی شایگو یادآور شد که تقریبا از 18 تا 23 هزار جنگجو در افغانستان و از نواحی مختلف وجود داره که یک نگرانی بزرگ گویا با وجود آورده، با وجودی که داعش خراسان، تی تی پی، جنبش اسلامی ازبکستان و گروه های ایغور ترکستان شرقی و همچو گروه ها.
0: بله فکر میکنم صدای ما تماس ما با ماری صاحب قطع شد. لاوصل شدن شینواری صاحب، همین مسائلی که مطرح میشه، روسیه هم در گذشته ابراز نگرانی داشته از حضور هراس افغانان در خاک افغانستان سخن گفتن، این در حالی است که بارها نه تنها از سمت روسیه ما از طرف های دیگر هم چنین نگرانی های را در خصوص افغانستان داریم که گویا در اینجا گروه ها وجود داره، اما امارت اسلامی این ادعاها را به اساس میدانه و رد میکنه و سند موثق هم تا حالا ارائه نشده. یگانه کشوری که تانست سند ارائه بکنه و او سندم آن طرف خط فرضی دیورند و به خاک خود پاکستان بالاخره ثابت شده، پاکستان بوده. اگر مورد را هم گفته که در اینجا ما هدف قرار دادیم که مربوط به گروه های هراس افغان بوده، بعد ثابت شده که نه چنین نبوده و در اینجا حضور نداشته. پس پرسشی که مطرح میشه این است که روسیه واقعا با این نگرانی ها و با این ادعاهایی که داره که در خاک افغانستان گروه ها هزاران گروه را میگن وجود داره، چی هدف را و بالاخره دنبال میکنه واقعا در خصوص افغانستان؟ از یک طرف رسمیت میشناسه، از طرف دیگه نگران است. اگر نگران است، این نگرانی را نمیشه مستقیما با حکومت افغانستان شریک بکنه و راه حل برای جستجو بکنه که به سطح جهان مطرح میکنه؟ اینجا فکر میکنین چه هدفی میتونه در قبال چنین برجسته سازی ها وجود داشته باشه؟
5: خب ببینین پالیسی ها و سیاستی که کشورها و خصوصا کشورهای قدرت های بزرگ در قبال افغانستان در چندین ده بیسو داشته، این پالیسی ها و سیاست ها یا چند لاحه بوده و چند رویه بوده،
0: بله،
5: صادقانه و مخلصانه نبوده، در صدد اهداف استراتژیک خود بوده. اگر با افغانستان، با حکومت ها و نظام هایی که در افغانستان بوده که دست دوستی را دراز کردن، هم به خاطر استخبارات، موضوعات استخباراتی بوده، تعاملات استخباراتی بوده و اهداف استراتژیک بوده،
0: بله، و امروز همچنین است و در آینده همچنان خواهد بود
5: کاملا. یکی که روسیه و امثال ازی بعض کشورها اینطور بعض گزارش های زد نقیص ارائه می کنن که گویا در خاک افغانستان اینجا گروه های مختلف هست، یا ای که پاکستان هم ادعا کرده بودن و آدرس مشخص شد، و همچنان هفته قبل هم روسیه هم این تشویش نگاری را ابراز کردن تایی یک اعلامیه و تایی نشست ها که گویا در افغانستان اینجا گروه هستن.
0: بله،

0: اینجا دیگه جای افغانستان خالی نیست، کرسی افغانستان خالی نیست، یا سهم افغانستان خالی نیست. از افغانستان نماینده‌ای در اونجا حضور داره، نماینده‌ای رسمی حکومت. فکر میکنین در خصوص اعتماد سازی و یا رفع همین نگرانی ها این نشست و این حضور و اشتراک چقدر میتونه مؤثر واقع شود؟
1: خب ببینین، این به این فکر نمی کنم که رب داشته باشه، شاید تاثیرات مثبت داشته باشه که یا نگرانی را ابراز میکنن و گاهی وقت گزارش های زد نقیص یا در رسانه ها سخن میزنن و میگوین که در اینجا این گروه ها هست و اینمی نشست امنیتی که در روسیه است که وزیر دفاع ملی افغانستان در اونجا اشراک کرده ایره رفع بسازه
0: بله.
1: و ایره رفع نمی سازه.
0: پس به این معنا که اون نگرانی ها پیامشان یعنی مخاطبشان افغانستان نیست، بلکه میخوان به دیگرها پیام داشته باشن از طریق ابراز این نگرانی ها.
1: کاملا کاملا، و این هم به این رفع نمیشه و این که امروزی ها میزبان این کشورهای هستند در بیش از تقریبا 180 کشور که در اونجا وزرای دفاع کشورها هستند و مسئولین امنیتی اشتراک میکنند. این به این معنا نیست که یا دیگه در قبال این موضوعات یا نگرانی نداشته باشه، بلکه این هم یک بعضی وقت یک تکتیک های استخباراتی است که مثلا یا یک کشور نشانه میگیره و اهداف ازی در چهار اطراف ازی میباشه. و اینجا سیاست ها امروز پیچیده هست و چند لایه چند رویه هستند و دیگه ای که اینجا تعاملات و معاملات سیاسی و استخباراتی هست که ببینین که یک روز چند کشور به یک طرف در قطب می باشه، چند روز بعد ببینه که دیگه کشورها در قطب دیگر می باشه و گاه وقت یا مثلا گزارش های ضد نقیص ارائه می کنن. اینجا این کشورها می خواهند که یکی که یا امو دوست و دشمن خود یا دوست و دشمن حقیقی خود یا جستجو بکنن و ای که آیا این کشورها با ما یا در این پالیسی هایی که ما ارائه میکنیم یا امانگی داره یا نداره، یا مثلا بزد ما هست، یا مثلا عکس العمل ها را یا میخوان که یا روشن بسازن.
0: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch, Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard-hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
10: Dad was Rosh Pugwisht Hindustan Cricket Warali.
11: سنرایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
10: نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. حبیبی صاحب، تعاملاتی که در حال حاضر بین افغانستان و روسیه وجود داره و حالا نماینده افغانستان هم در نشست بین المللی که میزبانش روسیه است در اونجا حضور داره، همین تعاملات خودش چقدر میتونه جایگاه منطقه افغانستان را در شرایط کنونی با توجه به اون تحریم هایی که بر بالای افغانستان وجود داره ثابت بکنه؟
2: واقعا افغانستان با اکثر کشورها، حتی با آمریکا، حتی هم در تعاملات حاضر است و حاضر بوده و تعاملات سیاست تعاملات همیش در پیش گرفته.
1: بله.
2: و ای که امروز با کشور مانند روسیه، وقتی که اونا هم سیاستا یا هرچی که هست پیششان منافع خود در نظر گرفته، افغانستان به رسمیت شناخته. وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته و با افغانستان تعاملات دارن و روابط تجارتی و روابط همه روابط سفارتی را تا قائم کردن، دیگه به افغانستان هم از این فرصت باید استفاده کنه و استفاده هم کرده و ای از زیرکی و سیاست امارت اسلامی است که با روسیه و نه تنها روسیه و با همه کشورهای جهان امی تعاملات را در پیش بگیره و سیاست همسایگی، سیاست دوستی، سیاست روابط دیپلماتیک و همه سیاست هایی که ایجاب میکنه با همه کشورها باید داشته باشه و در نظر داشته. و یکی از کشورهایی که امروز بسیار یک نقطه است که مثلا روسیه، همیشه شناخت امارت اسلامی توسط روسیه یک پیشرفت بسیار کلان بوده و این به امارت اسلامی یک نقطه پیشرفت است و این که امروز وزیر دفاع یا اشخاص امنیتی وجه اشتراک میکنه، این هم یک پیشرفت است و باید هم اشتراک بکنن و اوجا با همه کشورهای جهان متوجه میشن و میبینن که سیکو با کشور که اونا فکر میکنن که دیجا نگرانی دارن از داعش، از دیگه گروپ های تخریبکار، ولی در امارت اسلامی با وجودی که میگه که در افغانستان وجود نداره و افغانستان نمیگذاره که از افغانستان، از خاک افغانستان و هیچ کشوری، حتی کشور همسایم پاکستان یا هر کشور استفاده سو شوه یا استفاده تخریبی شوه یا ای با اونا کمک کنه، قطعا ای وجود نداره. با وجود از این نگرانی کشورها وجود داره، ولی ای که باز در مجالس اشتراک کنن، نظریات کشورها تبادل افکار صورت میگیره، نه تنها در مجالس، شاید جداگانه بعضی کشورها صحبت بکنه در قسمت افغانستان، در قسمت امارت اسلامی، ذهنیت خود روشن بسازه، ای یک پیشرفت دیپلماتیک، پیشرفت سیاسی و پیشرفت از هر نگاهاتش، پیشرفت تجارتی با بعضی کشورها. همیال افغانستان بسیار پیشرفت های زیاده کرده با کشورهای همسایه و کشورهای تجارتی.
1: سپاسگزار هستم. مارسه، حضور وزیر دفاع امارات اسلامی در این نشست در حال حاضر با توجه به اون نگرانی هایی که هم روسیه و هم برخی کشورهای دیگر داشته، اما با توجه به اینکه افغانستان از طرف کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشده و گویا یک بخش کلان از جامعه جهانی ظاهرا چنین تصور میکنن یا چنین میپندارن که گویا افغانستان در انزواست و تحت فشار و تحریم هست و مشکلات زیاده در داخل و خارج داره و بالاخره از صحنه سیاسی جهان هم به یک نحو گوشه و در حاشیه است، آیا حضوری که در حال حاضر در این نشست بین المللی از افغانستان صورت میگیره و روسیه که افغانستان را به رسمیت شناخته این نشست میزبانی میکنه و از افغانستان هم دعوت میکنه و از افغانستان در اینجا حضور صورت میگیره، آیا میتونه که این پندارها و ادعاهایی که ما پیشتر گفتم را به چالش بکشه و بالاخره جایگاه افغانستان را ثابت بکنه؟
3: کاملا همونطور است. تعامل با طالبان یا امارات اسلامی افغانستان در حقیقت مهار بحران افغانستان در مجموع است. چی بحران ها، چی تحریم ها و چی شک و تردید ها. البته همی کنفرانس کنونی که ما یادآور شدم که بسیار زیاد مهم است برای منطقه، به خاطر که جنگ تحمیلی پاکستان بر افغانستان، جنگ های تحمیلی بر ایران و کشورهای منطقه، اینا به می خاطر هم روسیه، چین و کشورها با هم همی کنفرانس اجرا کردن و می کنن نشستن که صحبت بکنن و همی نظم و به اصطلاح تقسیم قدرت در دنیا را امروز ثابت بسازه. و بسیار زیاد مهم است که افغانستان در اینجا در محور صحبت ها قرار داره، به خاطر از اینکه روسیه سوال داشت که آیا گروه های تروریستی هنوز مهار شده یا نه، طوری که مهمان برنامه فرمودن بله امارت اسلامی جواب میده میشه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور هیچ سیستم استفاده نمیشه. البته در اینجا ما میتونیم بگویم که سیاست روسیه تعامل بدون شناسایی رسمی کامل هم اینمی به اصطلاح مشروعیت برای افغانستان که در محور مسائل امنیتی امروز قرار میگیره خودش نشان میده. با وجودی که عرض کردم که رقابت های قدرت ها منطقه از لحاظ مهار تهدیدهای امنیتی و حفظ نفوس تاریخی خود در منطقه امروز در اوج سر استیج آورده و چین طبعا نگرانی های نه تنها پروژه های اقتصادی خود داره، بلکه همو تشاویش ایغورهای ترکستان شرقی را در اوج بیشتر در همین مجلس در اجندای خود داره. نگرانی های ایران، داعش، آبها، مهاجرین، مثلا همین تحولات مرزی و مسائل اقتصادی است که در پلوی مسائل نظامی و امنیتی در اجندای خود در این کنفرانس با خود داره. پاکستان طبعا بدون اجندا، ولی برای استفاده از طالبان و به اصطلاح دفع تی تی پی کوشش میکنه و تنها از امریکا یاد کنم که او چون نقش مستقیم جز نظارت، مدیریت و رصد بر تحولات افغانستان چیزی را نداره. بنان در یک کلمه عرض کنم که افغانستان یا امارت اسلامی از انزوای مطلق یا انزوای مطلق منطقه امروز بیرون میشه که یک گام بسیار بد برای افغانستان است و خود تعاملات امنیتی که امروز افغانستان در محور از او قرار داره بسیار زیاد نقش داره که افغانستان در نمیتونه یک تیم، یک کنفرانس و بالاخره در یک بلاکی که بتانه همکارا و دوستای بسیار خوب در منطقه داشته باشیم که نه تنها با جنگ های منطقه‌ای و جهانی پاسخ داشته باشیم، حداقل بتونیم همین روابط مشروع، نیک، دوستی و حسن نیت و همسایگی در منطقه داشته باشیم. این خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است.
1: سپاسگزار هستم. شینواری صاحب، چه تهدید مشترک وجود داره که همه این کشورها را میتونه تهدید بکنه که نیاز به همکاری های مشترک داشته باشه که چونین نشست ها و چونین کنفرانس ها و چونین تعاملات بتانه همه این کشورها را در برابر تهدیدهای مشترک تقویت ببخشه؟
4: خب همکاری مشترک

0: یک اصل حقوقی هم است که نیاز به این است که باید فی مابین کشورها به سطح منطقه باید اینجا هماهنگی موجود باشه و یا باید تعاملات سیاسی داشته باشه، از هر لحاظ، هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتژیک، و همچنان در قبال از اینکه یا یک قطب باشه، یک جهت روشن باشه، یک جهت معلوم باشه که
1: بله.
0: کدام کشورها با هم هستن و کدام کشورها طرف هستن و این کشورها باید کدام پالیسی را یا براپرتن و هم در منطقه یا تاثیرگذار باشه.
1: بله.
0: و هم یا حقوق کشورها و نظامها حفظ باشه و نگذاره دیگه کشورها بالا از یا تعرض بکنن، حقوق را سلب بکنن.
1: بله، همین تهدید چی میتونه باشه؟ همکاری های مشترک بدون شک در برابر تهدید مشترک باید باشه. سازمان پیمان امنیت جمعی گاه ابراز نگرانی میکنه، کشورهای مستقل مشترک المنافع گاه ابراز نگرانی میکنن، روسیه گاه نگران است، پاکستان را میبینم ابراز نگرانی میکنه. خب آیا تهدید مشترکی که وجود داره در همین حوزه خلاصه میشه یا میتونه نفوذ غرب یا اون رقبای سیاسی اقتصادی کلان هم در سطح کلان میتونه رقیب باشن و میتونن تهدید باشن که این کشورها همونطور که شما اشاره کردین بتونن از آدرس یک اتحادیه یا یک اجماع منطقه‌ای در برابر اون تهدیدها هم استادگی بکنن؟
0: خب این تهدیدهای مشترک روز به روز یه گسترش پیدا میکنن.
1: مثلا کدام است؟ همین تهدید مشترکی که وجود داره چی است؟
0: ببینین وضعیت عراق که امریکا یک تهدید مشترک کشورها بودن و هستن که یا بالای عراق حمله کردن، بالای افغانستان حمله کردن، افغانستان اشغال کردن، مثلا در سوریه همچنان کشمکش هایی که بین روسیه و اوکراین هستن و ایمی کشمکش هایی که فعلا ایران با اسرائیل دارن و تخاصم تقابلی که بین روسیه و ایالات متحده امریکا هست، تخاصم تقابلی که بین چین و امریکا هست و تخاصم تقابل و کشمکش هایی که بین هندوستان و پاکستان هستن.
1: بله. کره شمالی، کره جنوبی، تایوان، چین،
0: کاملن.
1: پس
0: کاملن.
1: همه این تهدیدها برمیگرده به ریشه، به یک ریشه که میتونه محور غرب باشه. بس
0: کاملا کاملا
1: تشکر باز. سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
11: راجستان رایلز در مقابل سن رایزرز هیدرآباد.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. حبیب یار صاحب، آیا فکر میکنین که تقابل یا مقابله با نفوذ غرب هم یکی از اهداف نشست کنونی امنیتی در روسیه باشه؟
2: بله، یک چیز واضح است. امروز روسیه تو فکر کرده بود که آمریکا با یا اسرائیل، خصوصا آمریکا با ایران در حال صلح است، یا ای که امو فقط امو که باقی مونده بود لحظات مطبوعات نشته بکنن که باید صلح میکدن یا صلح امضا میشد. با یک گذشت و با یک منافع یکی دیگر در نظر گرفتن نبود، و شاید اومده که امریکا میخواست یا ای که ایران قبول نمیکد. ولی ما مطبوعات شنیدم متاسفانه اسرائیل بالای لبنان حملات خود شدید ساخت، که آمریکا به این بهانه که ما و بالای ایران در بندر عباس و بعضی مناطق دیگه ایران به. هم به اصطلاح موشک پرانی های خود کرد و بسیار موشک های پیشرفته، که آمریکا هم به خاطر ازی که ما از خود دفاع میکنم، آمریکا هم داخل ازی صحنه جنگ شد و توسط ایران امو پهباد و چی امریکا هم سرنگون شد. خب اصل گپ ایست که روسیه هم فکر کرده بود که اگر این موضوع به صلح می انجامد، و در دی قسمت روسیه هم همین 180 کشوری که دی مجلس اشتراک میکنه یا این مسئولین امنیتی و دفاعی کشور هاست طبعا و مسئولین سیاسی کشور هاست، روسیه از این برداشت خود داره و منافع خود در نظر داره که با این کشورها امروز که اگر امریکا در جنگ است این به فایدهش نیست، و این شکست هم انشالله متصور است که شکست قطعی بخوره و انشالله شکست هم میخوره. و این روسیه هم منافع خود در نظر داره و این یک موضوع است که از این منافع خود
1: بدون شک. منفعتی که به افغانستان میتونه داشته باشه چی است؟
2: افغانستان دی باید اشتراک داشته باشه و از طریق روسیه و با این کشورها که هم صحبت میشه و دی مجالس اشتراک میکنه و این تعامل است، از نگاه سیاسی به افغانستان، از نگاه تجارتی و از هر نگاه به افغانستان منفعتش است، و افغانستان از انزوا میکشه. افغانستان پیش بسیاری مردم در انزوا قرار داره، ولی اشتراک وزیر دفاعش و اشتراک مسئولین امنیتیش و مسئولین سیاسیش دایت یک 180 کشور در او اشتراک داره، و از طرف یک تقریبا ابر قدرت روسیه میزبانی یا ای دعوت میشه به افغانستان منافع زیاد سیاسی نظامی از هر نگاه و تجارتی داره.
1: سپاسگزار هستم. مارس، نتایج نشست یا تأثیرات که این نشست میتونه در سطح منطقه بر افغانستان داشته باشه را از چند زاویه میتونه نگاه کرد و کدام موارد است؟
3: خب البته چیزی که مربوط افغانستان میشه و ما در برای صحبت مثلا از این منطقه تأکید کردم که گویا افغانستان مسئله امنیتی منطقه همه بسیار زیاد مربوط و منوط به افغانستان دانسته شده در اجندا، و گفته میشه که بعضی از گروه هایی که در 20 سال مبارزه جهاد امارت اسلامی هنوز هم او روابط با این گروه ها قطع نشده، گروه هایی که طالبا در اون وقت با جنگجوی ها همکار بودن، و با اون خاطر میگه که گروه های زیاد شایگو گفت از 18,000 تا 23,000 23,000 جنگجو هم وجود داره که خود از این یه دید است

0: و طبعا افغانستان در محور توجه قرار میگیره، افغانستان انزوا میکشانه میکشه و طبعا
1: تشکر.
0: اعتماد برای امارت اسلامی را ضعیف ساخته. اما گفته میشه که اگر طالبا در چو یک هماهنگی که اینا میخواین یک چتر امنیتی در منطقه ایجاد بکنن، اگر انبار نباشد تهدیدها فشارهای منطقوی فشارهای استخبارات.
1: سپاسگزار هستم مارس، متاسفانه که تماس ما هم مشکل داره. شنواری صاحب، فکر میکنین که در راستای اعتماد سازی و تثبیت جایگاه افغانستان در سطح منطقه و جهان، این نشست و اشتراک افغانستان در این نشست تا چه حد میتونه الگوی باشه که سایر کشورها هم با الگوگیری از این نشست و اشتراک بتونن در آینده هم افغانستان را نادیده نگیرن و در نشست هایی که برای منطقه می باشه و مخصوصا از رهگذر افغانستان هم در اونجا بحث ها مطرح می باشه، در اونجا افغانستان را دعوت بکنن و بالاخره جایگاه افغانستان باز هم حفظ شوه؟
2: خب در چنین دعوت ها مسئولین امارت اسلامی افغانستان ای وانمود می سازه که افغانستان فراموش نمیشه، در این طور یک نشست های بزرگ و مهم که به مرور زمان دایر میشن سران امارت اسلامی افغانستان دی دعوت شوند و ای هم به سود مردم افغانستان است، به سود نظام است و هم ای به سود جامعه جهانی است، کشورهای منطقی و فرامنطقی است. یکی در بین افغانستان و کشورهای منطقی و جامعه جهانی هم یک اعتبار اعتماد هم به میان میاد و همچنان افغانستان اینطور احساس نمیکنه مردم افغانستان که گویا ما از دید جامعه جهانی ما فراموش شدیم و این جهان هم به این نتیجه میرسه که افغانستان نباید باید در عاشق قرار داده شود و بره به طرف منزوی شدن و در این طور یک نشست ها ای به سود اما جانبه هستن. باید سران افغانستان در این نشست های بزرگ در نشست های بزرگ بین المللی باید یا دعوت شوند و مشکلاتی که هستن و این نگرانی که هستن این روی بروی اگر این گفته شود و رای حل برزی پیدا شود این بهتر خواهد بود.
1: بله، و کشورهایی که همین گونه پیشرفت افغانستان را و آسته آسته دوباره تثبیت جایگاه افغانستان را نمیخوان ببینن، نمیخوان بر بتابن و بالاخره سنگ اندازی و مزاحمت ایجاد میکنن، فکر میکنین چقدر میتونن بازم چالش آفرینی بکنن و افغانستان را از رسیدن به جایگاه واقعیش و دوباره ادغامش به جامعه جهانی و بین المللی باز بدارن؟
2: خب اگر یا بخواین نخواین افغانستان میره به طرف پیشرفت، تعاملات سیاسی صورت میگیرن، اگرچه مقطعی باشه، زمانگیر باشه و این کشورهایی که سنگ اندازی میکنن یا در اکثریت نیستن، در اقلیت هستن یا هم به مرور زمان این را درک میکنن و این احساس یا از لحاظ بشری، از لحاظ از هر لحاظ باشه ای را درک میکنن و ای از این سنگ اندازی ها یا دست میکشن و به عوض از این که سنگ اندازی بکنن به نفع از هستن که با امارت اسلامی افغانستان از راه تعامل نه تخاصم و تقابل یا پیش برن.
1: سپاسگزار هستم از حضور مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتن و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را با خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم،

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده های رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: حامی نشرین برنامه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحكيم في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی، هموطنان عزیز، عید اضحا و عید قربان را برای تک تک شما از صمیم قلب مبارکباد میگم. امیدوار هستم که این عید سرانجام زندگی مرفه و آسایش همیشگی و دائمی و سبب امنیت و صمیمیت و محبت در کشور عزیز ما شود. هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان گرامی، عید قربان، عید ایثار، عید فداکاری، عیدی است که در این عید انسان‌ها باید در کنار هم و در برابر هم از ایثار و فداکاری کار بگیرند. موضوعی را که در این بخشی از برنامه میخواهم که به حضور ناظرین شما به عرض برسانم عبارت است از فضائل و مسائل اضحیه و یا هم قربانی. یعنی کوتاه‌تر یا به الفاظ دیگر یا به عبارت دیگری طور گفته میتوانیم که موضوع بحث ما فلسفه قربانی است. قربانی یا اضحیه یکی از شعائر بزرگ اسلامی و از عبادت مهم مالی در دین اسلام به حساب می آید که مسلمانان در روزهای عید قربان برای رضای خداوند انجام می دهند. این عبادت یادگار است از حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علی نبینا و علیهم السلام و مظهر اخلاص، تقوا، ایثار و بندگی می باشد. قربانی تنها حیوان نیست، بلکه پیام‌های عمیق و پیام‌های گسترده ایمانی دارد و در عین حال قربانی تنها ذبح کردن و یا کشتن حیوان نیست، بلکه پیام‌های اخلاقی، اجتماعی، انسانی دارد که قرآن و سنت بر آن تأکید بیش از حد نموده. خب وقتی که ما اضحیه میگیم و یا هم قربانی میگیم، معنا و مفهوم از چی است؟ اضحیه از کلمه زها گرفته شده، زیرا قربانی در وقت صبح روز عید، وقت زها و یا هم وقت چاشت اجرا می شود. از این لحاظ این را اضحیه میگن. در اصطلاح شرع اضحیه یا قربانی عبارت است از ذبح حیوان مخصوص در روزهای معین به نیت تقرب الی الله و زمانی که حیوانی که در روزهای معین مشخص به نیت قربت به خداوند، به نیت تقرب الی الله انجام می شود، او را اضحیه و قربانی می گویند. و امو قسمی که نامی از این اضحیه است، نام دیگر از این قربانی است. قربانی یعنی فداکاری را گفته می شود. کسانی که قربانی میکنند به این معناست که اونها از مال خود، از پول خود، از ثروت خود میگذرند و فداکاری را انجام میتن تا به واسطه این فداکاری شکم انسانهای گرسنه و بی‌بضاعت سیر شود. بدون شک قربانی یک امر مشروع است. هم مشروعیتش از قرآن ثابت است و هم از روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ما رسیده از اونها ثابت است.

خداوند مستقیما میفرماید که فصلی لربک وانحر. ای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، برای پروردگارت نماز بخوان و همچنان قربانی کن. ظاهر آیت متبادر از آیت همین است که مراد از قربانی یعنی خدای بزرگ در این سوره مبارکه و در این سوره کوتاه. به پیغمبر خود دستور میده که ای پیغمبر، تو دو کار بکو، ما در برابرش دو انعام برات میتم. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، ان شأنک هو الابتر. دو کار تو انجام بده، در برابرش دو انعام برات داده میشه. یک، عبادت بدنی که او شامل از این حرف است که فصلی لربک، این شامل عبادت بدنی است. فصلی لربک، این آیت در واقع بیان کننده عبادت بدنی است. خدای بزرگ به پیغمبر خود میگه که پیغمبرم، برای ما عبادت بدنی انجام بده. دوم، وانحر، و مفهوم و معنای از این، شرح و تفسیر از این، همانا قربانی کردن و ذبح کردن و اضحیه است. یعنی خدای بزرگ میفرماید که در کنار عبادت بدنی که برای من انجام میدی، عبادت مالی را هم برای من انجام بدی. دو انعام در بدلش برات میتم. یک، حوض کوثر را نصیبت میدارم که این خیلی خوشایند است. بدل از این که در واقع حوض کوثر انعام بزرگی است که تنها و تنها برای پیغمبر داده میشه، برای پیغمبر ما و شما، برای دیگر پیغمبرام نیست. و در صفت از اون میگه که آبش خیلی گوارا و شیرین میباشه. من یشرب فلم یزمع ابدا، کسی که یک گلاس آب از دست مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در روز محشر نوشید، تا زمانی که تمام مسائل حل و فصل میشه، جنتی به جنت میره، دوزخی به دوزخ میره، تا او زمان دیگه کسی تشنه نمیشه. آنیته که نجوم سما، در روایت میاد گلاس هایش به حد شفاف زیاد است، مانند ستاره های آسمان. من شرب فلم یزمع ابدا، کسی که یک گلاس آب نوشید از حوض کوثر، دیگر در میدان حشر با وجود همه سختی ها و گرمی ها دیگر یه آدم تشنه نمیشه. یکی، اگر تو عبادت مالی را و عبادت بدنی را برای من انجام بدی، خدای بزرگ به پیغمبر خود میگه دو تا انعام برات میتم. یکی همیست که مسئولیت حوض کوثر به دوش تو باشه و کلانی حوض کوثر به دوش تو است و مدیریت اداره حوض کوثر برات میتم. یک، دوم، دشمنای تخار و ذلیل زبون می سازم که دو نعمت خیلی نعمت بزرگی است، خیلی نعمت بی‌بدلی است. یک آدم در دنیا یا در هر بخش زندگی که باشه همین دو چیز می خواه. یکی همیست که صاحب اختیار و صلاحیت باشه، که صلاحیت حوض کوثر که همه مشتاقش از همه پیامبرا میگه صلاحیت یه دیره به تو میتم. یک، صاحب اختیار و صاحب صلاحیت باشه، صلاحیت هر کس دوست داره. دوم، خوبترین و خوشایندترین نعمت همیست که انسان احساس امنیت و مسئولیت بکنه، دشمن نداشته باشه، دشمناش همش از بین رفته باشه. این دو نعمت خیلی نعمتی بزرگی است. خدای بزرگ گفت که اگر توی دو کار بکنی، عبادت مالی تا برای ما بکنی و عبادت بدنی تا، ما دو تا انعام برات میتم که صلاحیت حوض کوثر برات میتم و دشمنایت خار و ذلیل میسازم. نبینان خدای بزرگ به صراحت میفرماید که فصلی لربک وانحر. این آیه دلالت بر اهمیت نماز و قربانی دارد و نشان میدهد که قربانی عبادتی بزرگ برای تقرب به خداوند است. همچنان قربانی از شعائر الهی است. خداوند میفرماید که ذالک الدین القیم، و همچنان میفرماید که ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس شعائر الهی را
بزرگ بدارد و بزرگ بشمارد. این تقوای دلهاست و در واقع اثر مستقیمی بر قلب و بر دل انسان می داشته باشد. نبینان احترام به شعائر الله در واقع یکی از خاصه ها و خصیصه ها و خصوصیت انسان های متعهد و دیندار می باشد. لحاظا خدای بزرگ فرمود ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. و در عین حال قربانی نشانه تعظیم شعائر دین و علامت تقوای قلبی انسان مسلمان است و همچنان هدف قربانی و یا هم فلسفه قربانی ایجاد تقوا و جلب تقوا می باشد. خداوند تبارک و تعالی می فرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. هرگز هرگز نمی رسد گوشتش و نه هم خونش، ولكن آنچه که به خدا متوسل می شود می رسد همانا اخلاص و اراده قلبی و تقوای شماست. نه گوشت قربانی و نه خون آن به خداوند میرسد، بلکه تقوا، بلکه تنها چیزی که به خداوند وصل میشه و میرسد تقوای شما و اخلاص شما میباشد. اسلام میخواهد روح اخلاص، بندگی و تقرب انسان را زنده بسازد به خداوند. نبینان یکی از جمله به اصطلاح اهداف تقوا و یا هم فلسفه به اصطلاح بخش باشه با معذرت، یکی از جمله اهداف بزرگ و یا هم فلسفه بزرگ قربانی یادگار سنت حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام است که این بحث را بعد از یک وقفه کوتاه انشاءالله باز هم به حضور ناظرین شما به عرض میرسانیم. باز هم عیدتان مبارک باشد. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدید. عید همه شما مبارک. طاعات و عبادات، روزه و نماز، همچنان قربانی و اضحیه همه تان به دربار خدای بزرگ قبول و منظور باشد. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، بحث ما روی مسائل، فضائل و همچنان فلسفه قربانی بود. فلسفه قربانی چند تا فلسفه بسیار اساسی و مهم دارد. یک،

در واقع کسانی که قربانی میکنن، ایثار میکنن، فداکاری میکنن، در واقع یادگار سنت حضرت ابراهیم علیه السلام را به نحوی میخوان که زنده بسازن، که در تاریخ، در تاریخ بشریت بزرگترین ایثار و فداکاری را حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام انجام داده. بدلیل از این که یک انسان مال و سرمایه خود که مانند حیوانات است او را ذبح میکنه، ولی ابراهیم علیه السلام امتحان بزرگی برش عارض شد که خدا برش دستور داد که تو قربانی بکن، اولادت قربانی بکن، و ابراهیم علیه السلام آماده شد که دستور خدا را بپذیره و اولاد خدا قربانی بکنه، که این خیلی دشوار است و ای از توان بالاست این قسم امتحان. این نهازا لهو بلاء مبین، قرآن این امتحان بزرگ عنوان کرده. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، خدای بزرگ ابراهیم علیه السلام را امتحان کرد، ازش آزمایش گرفت در مسائل خیلی صعب و دشوار، ولی در برابر همه این آزمون ها ابراهیم علی نبینا و علیه السلام کامیاب و فائق به در آمد. قربانی یادآور بزرگترین امتحان الهی است. خداوند میفرماید که این نهازا لهو البلاء المبین، بدون شک این یک آزمون خیلی خطرناک و بزرگ است. حضرت ابراهیم علیه السلام زمانی که خدای بزرگ میخواست برش امتحان بکنه و ازش آزمون بگیره، برش دستور داد که فقط برای رضای خدا فرزندت را که اسماعیل علیه السلام بود این را در راه خدا فدا بکن، یعنی قربان بکن. حضرت ابراهیم علیه السلام آماده شد که عزیزترین سرمایه خیش را که در راه خدا قربانی میکند و باید قربانی شود، حضرت اسماعیل علی نبینا و علیه السلام بود. و حضرت ابراهیم در برابر این امتحان و این خاص خداوند کاملا تسلیم شد و با حضرت اسماعیل سلام وقتی که مشوره کرد، اون هم این حرف را پذیرفت، گفت آنچه را که خدا از ما خواسته باشد، یک جان نه که هزار جان باشه فدای الله بزرگ. و دوم فلسفه بزرگ قربانی و یا اضحیه در روز عید قربان، در واقع تمرین اخلاص و بندگی خداوند است. قربانی به مسلمانان می آموزاند که خدا را بر همه چیز باید مقدم بداریم و از همه چیز بیشتر خدا را باید دوست داشته باشیم، و همچنان از وابستگی های دنیوی کاملا باید خود را آزاد بسازیم، رهایی بدیم. و در عین حال روح اطاعت و پذیرش را در خود تقویت بکنیم. و همچنان فلسفه بعدی یا فلسفه سوم قربانی در راه خداوند، همکاری اجتماعی و کمک به نیازمندان است. قربانی سبب اطعام فقرا و همچنان کمک به فقرا می شود. قربانی همچنان سبب تقویت روح و تعاون می گردد. قربانی در واقع سبب ایجاد محبت در جامعه می شود. و در عین حال قربانی فاصله که بین انسانهای مالدار و فقیر وجود دارد اون را کاملا از بین میبرد. یک صمیمیت و ارتباط تنگاتنگ در میان فقرا و مستمندان و سرمایه‌داران با واسطه قربانی ایجاد میشود. قربانی فضایل خیلی زیادی دارد که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در روایات متعدد و مختلفی فضایل قربانی را بیان کرده. یکی از جمله فضایل قربانی این است که قربانی و یا هم اضحیه محبوب ترین عمل در روز عید می باشد.

پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم بفرماید که ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله من احراق الدم. هیچ عمل مسلمان در روز یوم النحر از ریزاندن خون کرده با ارزشتر نمی باشد. و ای در واقع این حدیث خود بیان کننده و بیانگر عزیز که قربانی کردن در میان مسلمان ها مخصوصا در ایام عید اضحی و عید قربان از جایگاه بلند و بلند مرتبه برخوردار است و از جایگاه خیلی عظیم و بزرگی برخوردار است. و در عین حال قربانی پیش از رسیدن خون به زمین به دربار خدای بزرگ قبول می شود، یعنی در میان عبادت ها اسرعترین و زودترین عبادتی که به درگاه خداوند و به دربار خداوند قبول می شود او همانا عبارت است از قربانی. از همین جهت رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که و ان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض. پیش از اینکه خون به زمین اصابت بکنه و برسه از گردن گوسفند، گاو یا مثلا گاومیش یا بز و امثال از اینها، پیش از رسیدن خون به دربار خداوند میرسه و قبول و منظور میشه. و در واقع بیانگر عظمت و بزرگی قربانی میباشد که در اسلام از چه جایگاه قربانی برخوردار است. سوم، فلسفه مثلا قربانی یا اضحیه پاداش بزرگ قربانی است. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم قربانی چیست؟ نبی سلام فرمود سنت ابیکم ابراهیم. در واقع قربانی عبارت است از راه و روش ابراهیم علیه السلام. و بعد از این وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله چنین پاسخ داد، باز یک صحابی دیگه پرسان کرد، یا همین صحابی که پرسان کرده بود باز دوباره پرسان کرد که خب چی پاداشی دارد، چی اجری دارد، چی فایده ای دارد؟ نبی سلام فرمود به کل شعرت صدقه، یا در روایت دیگر میگه که به کل شعرت حسنه. به کل شعرت حسنه این روایت درست است که در برابر هر موی از این حیوان، چی گاو باشه، چی گوسفند باشه، چی بز باشه، چی شتر باشه، در برابر هر مویش خداوند بر انسان حسنه میده. و حسنه را قرآن کریم تو تری ول حسنه تو بی عشر امثالها، و یک حسنه معادل و یا برابر ده تا نیکیست. نبینان قربانی در اسلام خیلی اساسی و مهم است و کسانی که قربانی میکنند در نزد خداوند از یک جایگاه خاص و بلندی برخوردار هستند. اما قسمی که ما گفتیم حکم قربانی در دیدگاه فقها، مثلا از جمله فقهای حنفی نظرشانی است که قربانی بر شخصی واجب است که توانمند باشد، مال و سرمایه و ثروت داشته باشد. و فقهای دیگر اینطور میگن که قربانی سنت مؤکد است ولی واجب نیست. اما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بر اساس تحقیقاتش و اصول مذهبش این را فرموده که قربانی کردن بالای انسانهای توانمند واجب است. خب دیگر فقها میگن که سنت مؤکد است. یک نوع اختلاف در میان فقها پیدا نشد؟ بله پیدا شد، ولی این اختلاف اختلافی ظاهری و لفظی است. به معنی که احناف برای مسائل چند تا مرتبه قائل هستند: یک مرتبه فرض، دو واجب، سه سنت، چهار مستحب، پنج مکروه و یا حرام. بر اساس این اصول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آمد و شواهد دیگری که در این راستا وجود دارد حکم کرد که قربانی کردن برای انسانهای متمول واجب است. در واقع واجب مذهبی ما و شما امو سنت معکد مذاهب دیگر است. اما نزد فقهای دیگر مثلا مانند امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک
رحمت الله تعالی علیهم رحمتا واسعه، اونها میگویند که قربانی واجب نه بلکه سنت مؤکد است، چون در اصول فقهیشان و یا در اصلاحات فقهیشان چنین چیزی را، چنین اصطلاحی را ندارند، یا فرض است یا سنت است. در اصطلاح از اونها سنت یا سنت زواید است و یا هم سنت مؤکد است.

0: مسلمان باشه، دو مقیم باشه، سه مالک نصاب شرعی باشد. که من در برنامه های قبلی هم گفتم که نصاب شرعی در شرایط کنونی 52051 افغانی برآورده شده. کسی که از تمام ضرورت های روزمرهش این همی قدر پول ذخیره داشته باشه، یه آدم صاحب نصاب است، باید قربانی بکنه. اگر قربانی نکنه ترک واجب کرده و گناهکار است. خب همه قسمی که به اصلاح شناختن نصاب قربانی برای ما و شما لازم است، همه قسم شناختن وقت قربانی هم ضروری است و اوقاتی که انسان قربانی میکنه کدام وقت هاست. بعد از نماز عید روز دهم ذوالحجه قربانی آغاز می شود و تا غروب روز دوازدهم، یعنی روز دوازدهم ذوالحجه ادامه می داشته باشد. این عبارت است از به اصطلاح وقت قربانی، که وقت قربانی بعد از نماز عید روز دهم ذوالحجه که آغاز بشود تا غروب روز دوازدهم ذوالحجه ادامه می داشته باشد. خب او حیواناتی که قربانی کردنشان جایز است و او حیواناتی قربانی کردنشان جایز نیست کدام است؟ مثلا حیوانات اهلی باشه، حیوانات وحشی قربانی کردنشان درست نیست. دوم حیوانات حلال گوشت باشه، حیوانات حرام گوشت قربانی کردنشان جایز نیست. سوم حیواناتی باشه که مثلا حیوانات بزرگ باشه، یعنی بدون بال و پر باشه. اگر بال و پر داشته باشه بازم قربانی جایز نیست، مانند شترمرغ غوری یا فیلمرغ غوری قربانی جایز نیست. بلکه قربانی باید یا از گاو باشه، یا از گوسفند باشه، یا از بز باشه، یا از شتر باشه، و یا از مشگاو باشه. از این حیوانات قربانی کردن جایز است. اما از پرنده و پرنده ها هر چی که باشه، مانند کبک، مانند مثلا مرغ، مانند فیلمرغ، شتر مرغ و امثال از اینها، قربانی کردن از اونها جایز نیست. خب هر صورت همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زود زود برمیگردیم.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.
2: هموطنان عزیز و بینندگان گرامی و شنوندگان نهایت گرانقدر، باز هم خوش آمدید. باز هم عید قربان و عید اضحا را به تمام هموطنان عزیز خود، شنوندگان و بینندگان گرامی، چی در داخل کشور و چی خارج از کشور، تبریک و تهنیت عرض می دارم. عیدتان مبارک. به ادامه بحث قبلی ما، بحث ما روی فلسفه قربانی و همچنان فضائل و احکام قربانی بود. یکی از جمله مسائل قربانی که کدام حیوان قربانی کردن جایز است و کدام حیوان قربانی کردن جایز نیست. ما بازم تکرار میکنم که حیوانات اهلی باشه، حیوانات وحشی قربانی جایز نیست. حیوانات مثلا حیوان باشه، پرنده ها قربانی کردنشان جایز نیست. هر قدر کلان و کته باشه جایز نیست. حیوانات حلال گوشت باشه، حرام گوشت قربانی کردنشان جایز نیست. بینن این حیوانات محدود شد. اینها عبارت است از شتر، گاو، گاومیش، بز و گوسفند. این همه قدر حیوانات که قربانی کردنشون جایز است. باقی دیگر هرچی حیواناتی که در ذهن شما میاد، اونها قربانی کردنشون جایز و درست نیست. خب شرایطی که مثلا برای یک حیوانی که ما قربانی میکنیم چی شرایط داره؟ کدام شرایط باید ما در نظر بگیریم که تا قربانی ما درست شود؟ چرا هر عملی را که ما انجام میتیم، هر عبادتی را که انجام میتیم، باید که با در نظر داشت اصول و شرایطش باشه. اگر شرایطش مراعات نشوه، اصول و فروش مراعات نشوه، همچنان و مسائلش مراعات نشوه، ممکن عمل ما و شما قابل قبول قرار نگیرد یا به دربار خداوند مقبول و منظور قرار نگیرد. از این لحاظ هر عملی را که ما انجام میتیم، اول باید شرایط و اصولش را بفهمیم که این عمل دارای کدام شرایط و کدام اصول است. شرایط حیوان قربانی یکی همی است که سالم باشه. به این معنا که حیوان غیر سالم، مریض، پافتیده، جافتیده درست نیست. دوم کور نباشد. به این معنا که اگر کور باشه، یعنی 50-60-70% کور باشه، قربانی کردن جایز نیست. و بعض رفقه ها اما چیشه تعیین کردن که یک حیوان در چقدر را باید ببیند، دیدش کار بکنه و علوفه را گرفت دیده بتانه که تاکی پیش بیاید و او وقت و زمان چی شد، اما مقدار دیدش هم اونها تعیین کردن. و سوم شرط شمید که بسیار لاغر نباشد، یعنی چاق باشد یا متوسط الحال باشد. بسیار لاغری که استخوانایش بیخی نمایان باشد، باز او هم قربانی کردن جایز نیست. چهارم مریضی آشکار نباشد، یعنی آشکارا مریض باشه، یک آدم بفهمه که حال بیا از خو میمره، بیا که امیر هم صاحب هم خورما گویا که به اصطلاح به نحوی در جان زدن، بیا امیر قربانی حساب کو قربانی که نخیر. این چنین حیوانی که مریض باشه و امکان مردنش باشه یا مردنش حتمی باشه، قربانی کردنش درست نیست. پنجم، هیچ عضوی اصلی این قربانی نابود نباشه یا از بین نرفته باشه. اگر اعضای اصلیش که مانندی به اصطلاح دم است، گوش است، شاخ است، پای است، دست است بریدش نباشه، از بین رفته باشه، باز قربانی کردن جایز نیست. خب همچنانی که به اصطلاح شرایط به اصطلاح قربانی حیوان خیلی مهم است، به همین منوال سن حیوان هم خیلی مهم است. چرا که ما گفتیم که قربانی یکی از شتر داریم، یکی از گاو داریم، یکی از گاومیش داریم، یکی از گوسفند داریم، یکی از بز داریم. خب اینها سناشون چند باشه، همشون در یک ردیف هستن یا تفاوت داره؟ نه خیر، اینها تفاوت داره. سن شتر مثلا 5 سال، کم از 5 سال نباشه، کم از 5 سال اگر شتر باشه قربانیش درست نیست. گاو حد اقل 2 سال باشه، از 2 سال بالا مشکل نداره، از 2 سال پایین نباشه. و بز و یا هم گوسفند، بز 1 ساله باشه، گوسفند 1 ساله یا 6 ماهه که چاقی باشد که مثلا در نظر برابر یک ساله اگر دیده شود بازم درست است. یعنی به معنا که شتر 5 ساله باشه، گاو به اصطلاح 2 ساله با فوق 2 ساله باشه، بز و گوسفند 1 ساله باشه، یا 6 ماهی باشه که در چاقی و در قواره برابر گوسفند یا بز 1 ساله اگر باشه بازم قربانیش مشکل نداره، قربانیش میشه. خب هر صورت یک تماس چند تا تماس داریم، هموطن از ما روی خط هستند، منتظرشان نمیگذاریم و تماس هایشان هم میگیریم و باز انشاءالله ادامه بحث را خواهیم داشت. بفرما هموطن از سوالت مطرح بکن.
3: سلام علیکم جناب استاد، احوال شما خوب است؟
2: علیکم السلام و رحمت الله، عید شما مبارک. داخل حاجی ها و غازی ها قربانی و زیعیتان قبول باشه. اما تن عزیز، بیننده عزیز، شما نام شما چیست؟ از کجا به تماس شدین؟
3: قربان شما استاد، مصطفی از تایمنی به تماس شدیم.
2: مصطفی جان از تایمنی، قربان شما. همچنان
3: یک دو سوال دارم استاد.
2: در خدمت هستم با کمال میل، بفرما. سوال اول،
3: در یک گاو چند نفر شریک می باشه؟
2: در یک گاو چند نفر شریک شده می تواند؟ درست؟
3: بله بله. و یک سوال دیگه است که در یک گاو که چند نفر شریک می باشه، وقتی که گوشت تقسیم میکنن بین خود استاد، یک ای طرف میریم همی گاو که تقسیم میکنن گوشت شریک یک نفر ناراضی می باشه،
2: ناراضی می باشه؟
3: ناراضی می باشه، بازمی قربانیشان میشه یا خیر؟
2: خواه این نفری که ناراضی است در اثر چی ناراضی شده؟ گوشت برش کم دادن یا تقاضایش بیشتر است؟ چی مشکل داره که ناراض است؟
3: خب سوال در پشت نامش که برآمده میگه گوشت استخوان دارش یا یک چیز بانه میکنه ناراض است،
2: بهانه تراشی میکنه، درست؟
3: بله.
2: بسیار عالی. سوال دیگری دارین مصطفی جان؟
3: نه بخیر باشه،
2: قربان شما، با برنامه باش. بازم عید براتون تبریک میگم، از طریق شما به خانواده گرامی شما مبارک باشه. با برنامه باش صحبت میکنیم. تماس بعدی. بله،
4: سلام علیکم حاجی مولای صاحب، جوړ بخیر یا
2: خیر و سی سلامت مننه. خپل با خبرونی ته په خیر علی، او څنګه نوم دې سده؟ د کوم ځای نه په تماس وی؟ اختر دې مبارک شه، منزون او قربانی دې قبول شه.
4: قربان دې سم حاجی مولای صاحب، تاسو اختر مبارک شه، داخل دې اجان غازیان اوسه
2: سلامت مننه. قربان
4: دې سم حاجی مولای صاحب، دا دې قرباني چې کوي او دا وخت کوم وخت دی چې تایم کوم تایم دی چې قرباني کوي؟ دا دام پښتنه و.
2: وخت کوم وخت سم ده؟
4: او جناب مولوی صاحب بل پښتنه مې دا و، په وزه کې او دغه ګوسفند او بز دغه شیانو کې دوه نفره شریک کېدای شي؟
2: ښه، ورمیگی ورته وای کنه، ورمیگی یا مثلا بزا یا گدا، ورمیگی گرد یا بزا، پدیشه یانو که منظور دیدن؟
4: دو کسا که دغه کوایش
2: شریک دیش یا او خیر. سمده استاد، سوال واغسته شو، مننه. کور دی ودان، بیام اختر دی مبارک شه، او بل پختنی لری کنه؟
4: خیر وسه، قربان
2: سلامت. مننه.
4: خیر وسه، خدا
2: پاک، وقت مو بخیر. تماس بعدی. بله.

0: تن از صدای ما را میشنوین؟ بفرمایید آقا. بله میشنویم صدایتون را، بفرمایید.
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: عید شما تبریک.
0: قربان شما، عید شما مبارک. داخل حاجی ها و غازی ها قربانی، اضحیه، نماز، روزه تان قبول درگاه حق باشه. هموطن عزیز، نام شما از کجا بتماس شدین؟
1: هاشمی هستم از کارت نو بتماس.
0: هاشمی صاحب از کارت نو.
1: بخشش باشه محترم، یک سوال داشت.
0: قربان شما، در خدمت هستیم با کمال میل، بفرمایید.
1: وقتی که قربانی صورت میگیره و قربانی انجام میشه، همی پوست شد، کله شد، پاچه شد، بعض چیزهای دیگه قربانی را آیا ایره میتونی که با قصاب بتیم در بدلش ازش پول نگیریم؟
0: در بدل همو اجرتش، درست؟
1: بله یا
0: چشم، با برنامه باش، در این مورد صحبت میکنیم، درست هست؟
1: درست هست، درست.
0: خواه، تماس شکر. بعدی، تماس، تشکرم چون از شما، تماسی بعدی. بله؟ هلو؟ صدای ما را میشنوید؟ خب ظاهرا صدای ما را ندارند. میریم به سراغ پاسخ‌ها. مصطفی جان از تایمنی تماس گرفتن و پرسان کردند که دو تا پرسان داشتند. یکی همیست که در یک گاو چند نفر شریک شده میتونند؟ در یک گاو یک نفر تا هفت نفر. دو نفرم میتونه، چهار نفرم میتونه، سه نفرم میتونه، تا هفت نفر. از هفت نفر بالا نباشه. هفت سهم شده میتونه و میتونه که مثلا هفت نفر در یک گاو شریک باشن. ولی به این معنی نیست که یا یک نفر باشه یا هفت نفر. نه خیر. هفت نفر نه شش نفر، شش نه پنج، پنج نه چهار، چهار نه سه، سه نه دو. هم میتونن شریک باشن. کدام مشکلی نداره. البته یک موضوع است که هر همین هفت نفر یا شش نفر یا پنج نفری که در یک قربانی شریک میشن، هدف همه ایشان فقط تقرب الی الله و قربانی باشه، رضای خدا باشه. اگر در بین زمین شش نفر، هفت نفر، پنج نفر، چهار نفر، یک نفرشان فقط با واسطه گوشت اگر این کار کرده باشه و هدفش قربانی نباشه و حصول گوشت یا به دست آوردن گوشت باشه، باز قربانی از هیچ کدامشان نمیشه. از این لحاظ شما کوشش بکنید که چند نفر را که شما در قربانیتان شریک میسازین، کوشش بکنید که کسانی باشن که هدفشان فقط رضای خدا و قربانی باشه، هدفشان تنها گوشت نباشه. سوال بعدی بود که یکی از شریکای ما که چند نفر شریک بودیم ناراضی است و خفه است، سهم خود نمیگیره و علت ناراضی بودنش هم خب معلوم نیست که چی است. دیگه گفتن که این خفه است و چطور میشه؟ ببینین، کسانی که مثلا قربانی میکنن چند نفر شریک میشن، باید کسانی باشد که زیاد باریک بین نباشن، باریک گیر نباشن و خیلی انسانهای قدگیر نباشن که با اندک گپ خفه شوند. نبینان قربانی باید به خوشی و به نشاط صورت بگیره. اگر در بین از اینا یکی ناراضی باشه، یکی به اصطلاح هدفش گوشت باشه یا هدفش قربانی نباشه، باز قربانی از دیگرام نمیشه. سوال بعدی بود که دا قربانی وقت کم وقتی، یعنی منظور دعوه که دا قربانی کل حلالت نکیگی او کل به ذبح اوش. گوره قربانی چی ده کنه؟ دا یا پخاریه کی او یا په اطرافو کی. پخاریه کی دا منزن مخ که قربانی نکیگی، ذکر چلتا سری حدیثی رسول الله سلام فرمای من زحا قبل صلاتی فلم زحی. کسی که قبل از نماز اضحیه خدا حلال میکنه، قربانی میکنه، این قربانی نکرده، بلکه تنها مال است که برای خوردن و برای گوشت حلال شده، این قربانی نیست. باید که قربانی دیگری بعد از نماز انجام بده. خب از این معلومه شد قبل از چی؟ قبل از نماز اضحیه و یا قربانی نمیشه. البته بس خاری است که شهرها و به اصطلاح جاهای آباد است. خب از این معلومه شد که وقت قربانی بعد از نماز است. نماز عید قربان معمولا ساعتهای هفت نیم هشت بجه ادا میشه. بعد از هفت نیم هشت بجه وقت قربانی است که میتونن که به اصطلاح دوستای ما قربانی خود انجام بدن. خب قبل از اینکه به تفصیل موضوع پردازیم، چون موضوع یک ذره کشاله و دنباله دار است، تفصیل بیشتر نیاز داره و ما به تفصیل بیشترش نمیریم و تفصیل بیشترش بعد از وقفه انشاءالله به حضورتان به عرض خواهیم رساند.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم خوش آمدید، باز هم عیدتان مبارک. داخل حاجیا و غازیا و نماز و قربانی و عزیه همه ایتان به دربار خداوند قبول باشد. هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، قبل از وقفه زمانگه یو هیوادوالو پختنه کلی وعددی خبری چی در قربانی وقت کم وقتی نما اویل چی در قربانی وقت رسول الله سلام فرمایی که در منزل مخی قربانی نکیگی. من زحا قبل صلاتی فلم یزح، سوک چی در منزل مخی قربانی او که در اقیق قربانی نداشوی بکارده چی روست قربانی او که اونو دیدین معلومه شوه چی در منزل روست ده، یعنی در تو اتنیم بجه این روست قربانی کیگی تر مازدگر پوری در لسوم در زلحجه نه چی ده کنه تر حق دولسوم پوری چی ده کنه اولانه روز دیم روز دریم روز چی ده کنه در قربانی کیگی. به اول روز که نشونو به در منزل در ماسپخین در منزل مخی نشو روست بکی، که در غنم روست نشونو بیا باز سهر تا سبا تا بکیگی، که سبا نشو بل سبا تا هم کیگی. او یو خبره پده که داده. او بلا خبره در اطراف ده، لکه په بعضی زایو که دستی مسئله ده چه خلق در لری لری زایو نچیده کنه خاریو تا در منزل در پارازی. البته شریعت و اسلام ده خبره په واضح تو گویلی ده چه سوک در اطراف نرازی او وقت ورته نه پیدا کیگین و اغوی در مجبوریت په بنا باندې اغه چی منزل ترازی مخکیم قربانی کولیش، چه مخکی ده دینه چه در اطراف نه خاریو ترازی منزل ترازی اغه و اطراف کیوسه گینو التا مخ کی قربانی کولی شي. البته په خاریو کې دا کار نشی کېدی. او بل پختنه داوا چې پګړ یا ورغومی و یا بزبان دی دوه کس شریک دی شي نه خیر. پګړ په ورغومی په بزا په دې شیانو صرف یو کس دی، یو کس د طرفه کیږي او دوا کسه چې ده کنه شریکې ده نشي. نبینان بر گرد او بزای او بسلا ورغومی یو کسه لالولی شی او دوا کسه چې ده پاگه که شریکې ده نشی. هاشمی سیب ده کارتای نو نده پختنه کلی وچی پختنه دوا امیل از یک تماس داریم، تماس هم میگیریم، باز انشاءالله در خدمت هستیم. بفرما وطن از روی خط هستی صحبت بکن.
2: سلام علیکم جناب مولوی صاحب، جور هستی؟ بخیر هستی جان و جور هستی، عیدت مبارک، روزا و نماز
1: قبول. بخیر باشین، تشکر، خوش آمدین، عید شما همچنان مبارک باشد.
2: سلامت باشی، بخیر باشی، یعنی میگوی مولوی صاحب خداوند شما را خیر به تاج و نصیب کنه. نمی
1: سلامت
2: ما اینی سوالکایی که می داشته باشیم دیگه نمی جه می گوییم که با پس هم جوابش بر ما بتی
1: قربان
2: بشنویم. بخیر نه
1: حتماً انشالله
2: قربانت، انشالله که قربانی ها مبارک باشه و عید مبارک باشه.
1: تشکر
2: مولوی صاحب گرامی، قربان سلامت باشی. اکوستان به تماس شدیم به این منطقه ما بیخیم و تیگ رواج از مولوی صاحب که هیچ پرسان نکویمی گه و گوستان اینیم گپار کلال میکنن با میگیرن اینیمی پوست و کلا و پاچه و اینمی گپایشه به ملای مسجد رایی میکنن اینمی ده گفتم باش اپیش خودت پرسان کنم که جواز داره نداره، اما تو یک رقم برای می گپ پریشان ساخته بود که هیچ پرسان نکی.
1: چشم
2: و یک سواله که دیگه هم دارم مولوی صاحب دیگه کنم با جواب بگو از خیرت.
1: چشم
2: امی قربانی رو نمیفهمم که بالای کدام انسان ها میشه نمیشه لازم است. اینمی این میرم یک همه تو واضح بسازی که یکان تا در دل خود وسوسه گرک می داشته باشه که یعنی نه قربانی نکدم چه زاد شد بکنم نکنم. این تو این میره گفتم یک پرسان کنم.
1: تشکر از سوالای خوبی شما، تشکر
2: بخیر باشه، قربان
1: با برنامه باش صحبت میکنم،
2: برنامه زیبایتان بخیر باشه، مولوی صاحب خدا حافظ شما.
1: خدا حافظ شما. خب هاشمی سیب از کارتای نو پرسان کن که بعضی ها امی پوست قربانی را در بدل اجرتی قصاب میتن، آیا از لحاظ شرعی درست است یا خیر؟

نخیر درست نیست. پوست، کله، پاچه اینها را در بدل اجرت دادن برای قصاب درست نیست. زمانی که شما قصابی را برای چیز میارین باید که او را پیسه از جیبتان بتین. اما این پوست و کله و اینها حق فقیر است، حق بیچاره و مستمند است، باید به اونا داده شوه نه به قصاب. اگر کسی کار میکنه درست نمیشه. کوهستانی سیب یا یکی از هموطنان از ما کس از کوهستان پرسان کردن که در منطقه ما گفتن اینطوری یک رواج است که زمانی که گاو، گوسفند، مثلا بز اینها حلال میشه، باز در مجموع کله و پاچه و حتی همی پوست از این به ملای مسجد میتن. آیا درست است یا خیر؟ ببینین دوست از این تفصیل داره به این معنا که اگر این کله و پاچه را در قرارداد باشد در حق ملای حساب کنید درست نیست. در حق ملای اگر حساب کنید درست نیست. یکی دوم، اگر ملا غنی باشه، مالدار و سرمایه دار باشه، که امروز الحمدلله اکثر علما و ملاها که هست سه تا وظیفه دارن یا یک وظیفه هم دارن، وظیفه خوبش دارن، اینها غنیستن و این کله و پاچه و پوست اینها حق فقرا و بیوزنا هستن، یتیما هستن، حق ملا نیست. بینن بازم به ملا نمیشه. اگر در حق حساب کنی هم نمیشه، اگر غنی باشه هم نمیشه. در صورت سیوم که اگر ملا فقیر باشه به عنوان فقیر باز برش داده میتونن، مشکل نیست، ولی به شرطی که فقیر باشه. اگر غنی باشه در به اصطلاح باز برش دادن پوست یا کله و پاچه قربانی درست نیست. دوم سوال شانی بود که بالای کدام انسان ها قربانی لازم است؟ ببینید قربانی بالای اشخاص ذیل لازم است. یک، مسلمان باشه. دو، عاقل باشه. سه، بالغ باشه. چهار، مقیم باشه. نبینن اگر کافر باشه بالاش قربانی لازم نیست. چرا؟ برای کافر اول ایمان لازم است. دوم، مالدار باشه، فقیر نباشه. چرا؟ بالای فقیر هم قربانی لازم نیست. سوم، به سن بلوغ رسیده باشه، برای صبی هم لازم نیست. اگر داشت مالدار باشه میتونه که همون قربانی که پدرش کرده از طرف از اونم حساب شوه. چهارم، مسافر نباشه، مقیم باشه. این شرایط برای قربانی است که مالدار باشه، مسلمان باشه، عاقل بالغ باشه و مقیم باشه. نبینند بالا از اینها اگر مال داشته باشند، یعنی ثروت داشته باشند، سرمایه داشته باشند، که در شرایط کنونی کسی که 52,051 افغانی سرمایه به اصطلاح افزودی داشته باشد که او به اصطلاح علاوه از ضروریات روزمره ایش باشد، این صاحب نصاب است و صاحب نصاب است میتونه که قربانی بکنه. نبینند این صاحب نصاب است، بالاش قربانی واجب است. اگر قربانی نکنه خدا از پیش پرسان میکنه. اما اگر بالفرض این قدر پول نداشته باشه یا امی مقدار پول کسی مثلا وسایل هم داشته باشه قربانی بالاش لازم است، مانند اسلحه داشته باشه، طلا داشته باشه، بستره زیادی زیاد داشته باشه، کتاب داشته باشه یا اجناس دیگری داشته باشه، عمیق مقدار پول اگر داشته باشه بازم قربانی بالاش لازمی است. اگر قربانی نکنه گناهکار میشه. نبینند بالای اشخاص قربانی کردن ضروری است که باید اینها قربانی بکنند. خب ما گفتیم که در قربانی در شتر و گاو تا 7 نفر شریک شده میتوانند. در بز گوسفند تنها 1 نفر قربانی کرده میتونه و 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر در بز گوسفند شریک شده نمیتونه. خب آداب قربانی چی است؟ روی کدام آداب باید ما قربانی را انجام بدیم؟ آداب مختلفی داره. یکی از جمله آداب قربانی نیت است. به واسطه از که کسایی که قربانی میکنن فقط باید نیتشان برای رضای خدا باشه، یعنی هدفشان قربت الله یا تقرب الله باشه. اگر یک انسان هدفش خوردن گوشت باشه یا هدفش مثلا سیاله و همچشمی باشه یا مقابله با دیگرها باشه، باز قربانی نیست. بنابراین نیت خیلی مهم است. دوم از جمله آداب قربانی همیز که به شکلی باید حیوان ما و شما ذبح بکنیم که راحت ذبح شوه، تکلیف نبینه. راحت وقت قربانی ذبح میشه که یکی در پیش روش چاقو را نباید ما تیز کنیم. دوم چاقو خیلی بیش از حد تیز باشه که کش نکنیم او به اصطلاح اذیت شوه، ما کش کرده بریم که زود فیصله کنه کار شه که اذیت نبینه. و از همه جهت پیغمبر اسلام میفرماید که ان الله کتب الاحسان علی کل شیء،
خداوند

0: نیکی را در برابر هر چیز مقرر کرده، یعنی انسان مسلمان، انسان مؤمن و متحد باید که در برابر همه چیز، حتی در برابر حیوانات هم احسان و نیکی را فراموش نکنه. نیکی شما در برابر حیوان قربانی هم است که چاقویتان تیزتر باشه که تا که در وقت بریدن سر یا ذبح کردن حیوان اذیت نبینه. و دیگر از جمله آداب به اصطلاح قربانی در کنار مثلا ای که باید درست ذبح شوه، اخلاص باشه و در کنارش گفتن بسم الله. هنگام ذبح کردن گفتن بسم الله ضروری است. بسم الله والله اکبر. هر کسی که قربانی میکنه اول بهتر است که خودش ذبح بکنه. اگر خودش ذبح نکنه وکیل گرفته میتونه که وکیلش ذبح بکنه. و این آداب باید مراعات بکنیم که بسم الله الله اکبر گفته قربانی خدا ذبح بکنیم. چهارم از جمله آداب قربانی انداختن قربانی به طرف قبله است. رو به قبله کردن حیوان ضروری است و این کار در حد مستحب است. یعنی اگر بالفعل یک انسان فکرش نباشه یا قبله برش مشخص نباشه یا گپ دیگری تونست که قربانیش نشوه، ولی بهتر است، مستحب است که ما وقتی که حیوان را ذبح میکنیم و قربانی میکنیم این را به طرف قبله بیاندازیم. خب بحث دیگری در ارتباط با قربانی هم است که تقسیم گوشت قربانی باید چگونه باشه و مستحب است، یعنی لازم نیست، فرض نیست، واجب نیست، ولی مستحب است که کسایی که قربانی میکنن گوشت قربانی خود را به سه بخش تقسیم بکنن. یک بخشش برای خانواده ها، دوم برای دوستان و اقارب، سوم برای فقرا و مستمندان. این مستحب است به این معنی. اگر به اصطلاح این سه بخش شما به این سه بخش تقسیم نکنید به دو بخش تقسیم کنید نمیتونید، از مشکل نداره. و از همه جهت قرآن کریم میفرماید که فکلوا منها و اطعم الفقیر، خودتان بخورین و همچنان فقرا را هم مستفید بسازین از گوشت قربانی. چون فلسفه قربانی، فلسفه ایجاد قربانی، ایثار، اخلاص و رسیدگی به حال فقرا و غریبا هستند. بینن قربانی در شرایطی وضع شد که خیلی مردم فقیر بودند. رسول الله سلام دستور داد که قربانی کنین تا که حد اقل کسایی که گوشت دسترسی به گوشت پیدا کرده میتونن در روزی قربان خو گوشت خوب بخورن. و مسائل خیلی مسائل مهم داره. یکی از جمله مسائل مثلا قربانی فروش پوست قربانی است. پوست قربانی نباید به عنوان مزد قصاب داده شود. اگر داده شود درست نیست، باید صدقه شود یا برای استفاده شخصی نگه داشته شود. و در عین حال قرض گرفتن برای قربانی آیا درست است یا خیر؟ ببین اگر یک آدم پولش پیش کسی بند باشه و قرض بگیره مشکل نداره، اما اگر هیچ چیزی نداشته باشه و هیچ راه درآمدی دیگه هم نباشه که باز قرض مردکر بپردازه، باز گرفتن قرض برای قربانی کردن درست نیست. خب هر صورت این بود برنامه ما تا این دم که با حضور نازنین شما به عرض رساندیم. تا برنامه های خوب و جالب و دیدنی و برنامه های بعدی ما، شما را به خداوند یکتا و لعزال میسپاریم. وقت خوش براتون آرزو میکنیم، عید خوش آرزو میکنیم، باز هم عید همه تان مبارک باشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین.
1: حامی نشر این برنامه

0: د ډیری حکومتونو په پرتله ډیر ځواکمنه ملکې وي. پاپلیو خبرداری ورکړ چې که چیرې ټکنالوژیک ځواک یوازې د څو شرکتونو یا محدودو ډلو په لاسونو متمرکز شي، نو شفافیت به کم شي او د خلکو عامه ادارو څارنه به کمزوري شي.
1: خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 و بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

سلام، مانده نباشین، خسته نباشین و گزارش ویژه و جدید شش صبح امروز ما خوش آمدین. الهی ما میگم اما که تشویش در زندگی که تا نباشه، زندگی را به معنای واقعیش زندگی بکنیم. عمر در گذر است و چنان از ثانیه ثانیه ی عمر استفاده بکنیم.

0: خوش بگذرانین که دیگه باز پس آمدنی نیست. یک تعداد کسا گفته بود که ما سن سال ما بلند است، میگن عمر در گذر است و چیزی نمانده، سرسفید شدیم، میسفید شدیم، ما دل ما یک رقم میشن. نه، کل ما سرسفید و ریسفید میشیم، اما زود نشیم. من این گپا را به خاطر از این میگم، نقل قول میکنم از استادا، از روانشناس، از روانشناسای ما که میگم شما انگیزه بگیرین. مرچند کوچک هستم ولی نقل قول میکنم از اونا برای شما که یک چیز فکرکتان تغییر بکنه با امی گپا که پیام داره. به هر حال ما در ناحیه سوم شهر کابل هستم، جایی که نامش از پلسان اونجا سرای غزنی دارالمعلمین سید جمال الدین سرک پانتون کابل این طرف میشه که گفتم اونجا، و اینجا هم چهارراهی پل سرخ است. هر جای کابل شاید دیر تغییر بکنه، اما ارزش و اهمیتی که لحاظ جایداد و یا زمین بگویم یا خانه بگویم منطقه پل سرخ و کارتی چهاری منطقه جای داره، شاید یه جای کابل نداشته باشه. آبا چه همین رقم است نه؟ به خاطر از اینکه هر روز اینجا در حال تغییر است، هر بغلش بیا یک تغییر نو آمده. امروز آمدیم که این میسته و وقت پل سرخ برای شما بر تصویر بکشیم، و آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اونمی دلاک پاک باشه نمو خوشانه های توری های زارک بینانه
2: های قربان سرت چم
3: نامش عدیه هست و مای ردی گلی میگه
2: آه عدیه گلی ما یک شب روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوخ
4: دیگه کلش چیش؟
0: الادم 15 تا شد؟
4: نه 7-8 تا شد
2: کلگی جون از قراریس انشالله اون روز همگی میبینید.
1: سلام ما رو به کلگی برسان.
2: بهت یک سلام و صبح بخیر.
1: صبح خوش و آرام باشین. خونه خوب هستی؟
2: قربان سرت.
1: جورس یک صبح سه چای بخیر.
2: بخیر باشی.
1: با قرآن.
2: نام تا نگفتی.
1: فردین امیری.
2: فردین جان امیری؟ رو به شک ولی انت خلاصای ما یک صبح.
1: بله دیگه چاره نه.
2: یه بگو خوب است که از نگو که چاره نیست.
1: دل بدل داره به اون خاطر. خوب است چیکار؟
2: قربان سرت. دمی صبح وقت. چی خوش داری از این خانه که میبری؟ چی خوش میخوره سرت؟ گپ خوب یا کدام چیز دیگه در بیرو ببینی که ما تو تبت دیگه بسازم؟
1: حالا حفیظ جان خواهیم گپ خوب یکی دیگه برای طبیعت صاف.
2: چی طبیعت صاف؟
1: هوای پاک.
2: او آمه است؟ دیگه چی باشه؟
1: دیگه از اون دلاک پاک باشه نمو خوشانه های توری های زارم بینادم
2: قربان سرت چم نگفتی یکان آدمی که بیادرم تو پیشانی توش سر میخوره کت آدم
1: امروزت خراب میشه
2: ما را تیر از اونم آدم های پیشانی توش
1: صد پیسند
2: امی آدم دیگه نمیسته با وقت چی باید بکنه بو کالما
1: یک ورزش ورزش
2: والا بشه
1: یک ورزش کنه بیادر صبح خدا به دعای نیک آغاز کنه دیگه.
2: دیگه اگر میخواهیم که زود سرسفید نشن، ریسفید
1: نشن خوشحال باشن
2: به خود برسن
1: سرپید
2: سعید
1: میشه
2: خب کجا میریم؟
1: برم یک نان بگیریم بدر یه صبح شده شروع شد باز نید
2: صبح
1: شد دیگه
2: چای صبح چند بجه میگیریم؟
1: حالا امساعت 8 بجه، 7.5 بجه
2: 8 بجه، 7.5 بجه
1: صبح 7.5 بجه
2: چی وقت زیاد دمید جه مزید میکنه، کیفت میکنه که همه تو پایبند کده بخوریم
1: اما ساده اش
2: بده برو بخیر باشه نور بغنی میگیری یا ساده؟
1: والا فعلا ساده
2: برو
1: بخیر
2: باشه برو قربان سرت چم بخیر باشه

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
2: که غواړی چې تاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی، بیا رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مسدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره

0: کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
1: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
2: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
3: بخو پیش از اینکه رفیقات بیاید.
4: سوپر کولا شیر د لاف.
0: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
5: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
6: سلام صاحب.
7: سلام بلاس.
6: والا بسیار مزه کردیم. خوب هستین؟ قراری سین شما.
7: صبحتون بخیر.
6: صبح شما بخیر باشه.
7: خوب هستین؟ شما بخیر هستین؟
6: گلگی خوب هست؟
7: خانواده محترم.
6: بخیر هستین؟
7: دوستا. همکارا. همگی خوب هستن؟
6: سلام.
7: سلام علیکم.
6: قراری سین شما بخیر
7: هستین؟
6: سلام. صبح بخیر.
7: صبح شما بخیر.
6: خوب هستین؟ ای نام خدا.
7: چی خوب نام خدا؟ چاقه که کلوله
6: هست. شما خوب هستین؟ ساعتا خوب هست. چای صبحی است؟ با خدا اینا.
7: چی گرفتی بیده؟
6: نان گرفتیم.
7: دم نان خوش.
6: آه دیگه بریم بایده بایده.
7: چای خالی است.
6: دیگه نه باز از دوکانه یکان شیر است یکان پنیره کسیم بگیریم.
7: یکان بغل بغلش را چرب.
6: نه یکان بغل بغلش را چرب نکنی بازی نمیمانه.
7: آه تو کومه نمیکنه باز.
6: بازی تو مثل خوندال بری نمیشه. جورکستی.
7: اما تو چاق کلوله. چی شده؟
6: نه نه سعی کنیم.
7: آه میگه ایره بلند که معلوم شد و معلوم میشه؟
6: نو بشه عدیه است ما ایره عدی گلی میگیم.
7: آه عدیه گلی. آه ایشک بخدا. نام خدا کومه کاش هم زغاله خمیر واره.
6: این لاغر شده؟
7: خوب.
6: آه پیش خیلی چاو بود نام خدا. مویایش هم باز گرفتیم.
7: ولی چی که دیگه لاغر شده؟
6: دیگه زیاد شوخی میکنه لولا پس
7: خیره بار وقت شوخی شد.
6: سلام علیکم
7: شوخی نکنه چوا شوخی کنه
6: صد صد شوخی جان
7: نه
6: نه نه نمیفهمم که بابا بالا میره پایین میره آرد بوجی چند نه روغن چی رقم باز به اندازه سن سال ما شما که رسی صد تا جنجال بود
7: والا باد با سر خریدن خود وقت پیدا نمیکنه اونم گپ
6: است اونم گپ است نگفتی وقتی که شوخی نکنه ما نمیشه کلان باز پدر مادر پر نمیکنه یا اما شوخی کنه خوبه نه هوشار باد میباشه رنگ می باشه نه؟
7: اونم رنگ.
6: دو دانش در مکتب بردیم. بازی را گفتم برو پشت نان دیگه میده میده بریم اوتا. اونجا پیش مسجد احمد جام جن نگهبان هستیم. اگر چای می خوری که تمکارا بیا بریم خیلی خوشحال میشیم با خدا.
7: قربان سرت.
6: یگان تخم می مخ برات پخته می کنیم یک کرای تایت. لا پجاب کده می زنیم.
7: دیر سال عمر کنی اما الله پجاب کده دیر سال عمر کنی اولاد چند تا شده؟
6: اولاد دیگه سه دانه است یک دیگه هم دیگه دراز دیگه بخیر.
7: بچه از دختر
6: اونش دیگه معلوم نکردیم دیگه چیزی که دیگه کجا در کاسه می برای توکل ما بفهمم
7: آیا سکو چقدر خوشی میکنه
8: صد بیصد داری آه داد خدا سر نه یه
7: بخاطر خوشی کنه
8: بله آه
7: حقش هست
8: آه صد بیصد نعمت خداوند هست
7: بلند بگی بوده بلند بگی که آه بلند بگی بای بای کنه
8: بله
7: آه آخر بار سر
6: خوب است انشالله
7: بای سر باشی بسیار جا تشکر خوشی کنه درخت کار بار
9: بله ما در پانتون کابل هستم، پانزده هنرهای زیبا دیگه، یکی از ممثلین تئاتر سینما.
10: برو که خیلی سنتون نو وقت نشد. بسیار تشکر علیه گولی، خداحافظ خداحافظ، برین با ما رو خدا.
11: او قدر بر ما قصه بکده که حال خوب که از پانزده هنرهای زیبا یکی از ممثلین هستی.
9: بله صاحب، در رسانام اهل رسانام هستیم، کار کردیم و اهل هنر هم هستیم. اهل هنر خدا گفته نمیتونیم، مگم در پای موندیم پناه به خدا، چرا که هنر چیزی است که با شما دقیقا معلوم است که بسیار یک بحری است که ما شما رسیدنش به او بسیار گرنگ است، اما کوشش خدا میکنیم.
11: چند سال از اوجه هستیم؟ سال چند داریم؟
9: ما خوجا فارغ شدیم، تقریبا 10-11 سال میشه که فارغ شدیم و یک 2 سال میشه که اونجا وظیفه اجرا میکنم.
11: خب بسیار خوب. یه فعالیت داری، کار داری، یگان پارچای تمثیلی هست نیست؟
9: دقیقاً بله، برنامه خود داریم، مسئولین الحمدلله کار میکنن، یک روحی بسیار بلند کار میکنن،
11: بسیار
9: و یگان برنامه مناسباتی مثل جشن استقلال داشته باشه مسئولین ما اشراف میکنن و از طرف امارت هم حمایت میشن.
11: خان آباد از ممثل های مشهور ما، یاد کلشان بخیر باشه.
9: کسایی که رفتن خارج از کشور یادشان بخیر و کسایی که وفات کردن خداوند مغفرتشان کنه. مثل احمد خاکسار و
11: علی شهر آدم استاد عبدالحمد. سلام مادا،
12: خوب هستید؟
11: قرار
12: مبارک،
11: بخیر هستید، بخیر هستید، بخیر هستید، بخیر هستید،
12: بخیر هستید، بخیر هستید، بخیر هستید، خوب آواز فرز خدا
11: قربان
12: بخیر هستی، جان و جور است
11: قربان.
12: بیشتر چه شده ما کم چنان پس دار خوردم تون باش یک دیدار خودت ببینم. سلامت باشی،
11: مهمان میشی
12: جان جوری، وظیفه است نزدیک است، در خدمت است. ما خدا لا حافظ، یک عکس میشه بگیریم؟
11: بگیریم،
12: مشکل نیست، نمیشه
11: مشکل. خواهش
12: میکنم،
11: خواهش میکنم، باش که
12: سیار دوست دارم از
11: اداره پای ما
9: قربان سر.
12: یا جان تشکر حفیظ
11: دادا، تشکر.
12: سلامت باشی،
11: بخیر باشی، خدا کم نکنه، با عزت باشی.
12: از مسئله سابق یاد کردیم، چه زمان بود
11: چه خوب پارچه‌های تمثیلی داشتن.
12: به هر حال یعنی فعلا پانزده هنرهای زیبا فعال است، محصل داره، درس میخوانند.
9: بله همی 6-7 دپارتمنت که هست همگیش مسئولین هم هستن و الحمدلله استادان با تجربه که قبلا هم داشتیم و دمی دورانای آخرم که فارغ شدن مسئولین ما شما تا صد ماستری تحصیل کردن و آمدن امروز خدمت به کشور و جوانان ما شما هستن.
11: یعنی دل ما جمع باشه که فعالیت هست.
9: 100%
11: بسیار زیاد تشکر.
9: هنر همیشه ادامه داره و ادامه خواهد داشت.
11: خدا کم تا نکنه.
9: خوشحال شدیم با دیدن.
11: باعزت باشید.
9: سلامت باشین. همکارا دوستا سلام برسن. ما دوستایی بودن که در تلویزیون آریانا بودن اما امروز نیستن.
11: خیر باشه.
9: سلامت باشید. تشکر. قربانتون. روز خوش باشه. بخیر.
13: سلام صبح بخیر تصویری.
14: بخیر خوب هستم.
13: قرار است انشاءالله بخیر هستم. قربانتان.
14: دلم بود بگویم که چای صبح بسیار گران گرفتید می خلطه طرف خانم.
13: نه نه نه وصول کاری ماست که ما خیاط از میرم بخیر طرف وظیفه.
14: اوه بس یک لحظه صبر کن.
13: خیاط هستی؟
14: بله. این میشه و روز هیچ آرام و قرار نداری.
13: والا همطور است. عبی خوی هست در فشار کار سر ما هست. خدا رو شکر یک عید امیدوار هستم یک عید خوب و خوش برای مردم شریف و افغانستان باشه که مردم به خوبی و خوشی به آرامی عید سپری کنند و ما نوکر ملت هستیم، وظیفه ماست که برای ملت تا نهایت توان برشان کمک کنیم، کار کنیم، زحمت بکشیم که عیدشان به خوبی و خوشی سپری شاید لباس خوب بپوشند.
14: بشک
13: که بگه نیره در کجا دیختی بگه فلانجا ما خوش میشم از
14: این را میگن محبت، این را میگن صمیمیت، این را میگن احساس که نسبت به وطن و به مردم خود داره. نوکر چی؟ شما زحمت میکشین خو ای از شکستگی خود شماست که گفت میزنین یک نو محبت است.
13: خادم ملت هستیم، خدمتگزار ملت هستیم، برای هرچی که ما مثلا برای نفقه خانواده خود زحمت میکشیم باز ما نوکر ملت خود هستیم، برای ملت خود زحمت میکشیم، در شبانه روز تلاش میکنیم که لباسشون هم سر وقت دوخته شد و به نهایت خوب و مقبولی که خودشون خوش دارن
14: بکشه. امی یک مادم ها که میمانه به میداد اگه شروع میشه دیگه فقط.
13: والا امسال نه، سالهای قبل شاید امسال هر روز بایست مردم چیزشون ضعیفتر میشه.
14: والا امسال مگم ضعیف است دیده
13: قربان؟ والا ضعیف هستن مردم. مثال مثلا امسال این فکر که مثلا بسیار نزدیکی شده با نهایت به چند سال پیش نیست.
14: مثلا سابقا در یک شو یک روز چند جوره پیران تو مان شما میدوختین اینا را حال مقایسهش بکنی با حاله؟
13: اگه برتون دروغ نگم در اون زمان ما یک شب روز که شب تا صبح مثلا کار میگه صبح تا شب ما شاید تا 10 جوره 12 جوره لباس میدوختیم
14: یک شب یک روز؟
13: فی نفر نه
14: اگر فی نفر اگر فی نفر حساب بکنی پنج نفر بدوز این 60 جوره میدوختیم در یک شب یک روز
13: با او خاطر اینا مثال حال خو اقتصاد مردم ضعیف شده مردم توانایی رو ندارن بیشتر یا مثلا نمیتونن این کار رگ لباس بر خود جردن دو تایی هم نزدیک هم شدن به خاطر مردم بعض با هم لباس سال قبل خود عید سپاری میکنن متاسفانه مردم ندارن مصاب مجبوریست به خاطر همین مردم تواناییش ندارن وگر نه کل اگه خوش داره که لباس نو پوشه عید به خوبی و خوشی سپاری کنن به خاطر همین مردم نمیتونن
14: یعنی اگه ضعیف شد؟
13: بالا مترسو
14: توکل ما به خدا بسیار زیاد خوش شدم خیاطا را دیگه زیاد وقت شما نگیریم ده این شب روز هر چیز زودتر برو دکان رو باز کن شاید کدام کسی بیای فرمایش
13: بده یک خواهش
14: کلاج دوخته شده باشه بابا
13: یک خواهش که از طریق تلویزیون آریانا از مردم شریف خود بخصوص جوانا داریم همین طرق بازی یا شادیانه ای که میزنن بسیار باعث آزار اذیت مردم میشه امیر خواهشان بخصوص در شبای عید تعمیر نکنید هیچ وقت اصلا انجام ندادن بسیار زشترین کار است که جوانای ما باعث خوشی خوشی بسیار چیزا خوشی دارن ولی خوشی نیست باعث آزار اذیت ملت میشه به خصوص کسایی که خانه مریض دارن تکلیف دارن دیگه دارن نمیشه به حساب این خوشی اینا می
14: بسیار یک صدای چی دارد یک تک دم دل جگر آدم شعور می تو بچه متوجه شدی همی گرم میکنم خدایا خیر که باستا که میبینی که در آسمان اگاه میسوسی که آتش بازی بود
13: تشکر خطرناک بسیار خطرناک است بسیار به خدا آزار دهنده است بخصوص برای خودم من که میبینم به خودم در این سن سال مثلا آزار میبینم اذیت میشم بسیار هستن به خدا در خانه مریض دارن تکلیف دارن
14: سن سالشان بالا سن
13: سالشان بالا بسیار چیزی بعد از ساعت تا ساعت دو سه شب تا خود جوانا نمیفهمه چی از لذت میبرن
14: اگر امیر از جای گوشه تر برن تجلیل بکنن آزار اذیت نشه باز خوب است
13: مثال مثلا برن در شهرک ها جاهای دور اگر به حساب برن انجام بدن بسیار خوب است ولی خود داخل شهر
14: در یک دشت برن
13: در یک دشت وقتی میرن مثلا از سر دو منزلان مندازن ایرد فکر میکنن خودشان مثلا لذت میبرد دیگر رو به خدا دیگر رو اذیت بشن آزار رو بشن به این خاطر نمیخوایم دیگه جوانایی کار انجام بدن
14: خدا کم دار
13: نکنم امیجان من در خدمت
14: برو بایزد بشن
13: تشکر دوتون برابر
14: امی ما که میبین قربان تان مزایم نیستیم امی ما که میبینم اگر ما خیاط باشم اما یک سوزن هم نخواد تار کده بتانم از بیخری ما که میبینم آفرین شما آفرین
13: شما
14: خدا بر سرتان
13: موفق باشید
14: خدا بر سرتان خدا بر سرتان خدا بر سرتان

0: Maxi Orange by Super Cola.
1: استاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
2: رابن نشه، ماندنه باشی، ماندنه باشی. بدر خوب نزدیک بیا که روی یک تماس کنم. این موتر داشت، من پیش آمدم، خب من تا رابن نشه که سرم کسی قال مقال نکنه.
3: خوب هستی؟ نه انشاءالله قال مقال نمیکنم.
2: برآمدی بخیر؟
3: زنده باشا. نه بخیر، طرف وظیفه میرم.
2: خب ما گفتو برآمدی با کار؟
3: نه با کار نه، باید وظیفه میرفتیم به ریاست مورب.
2: خب ریاست مورب؟
3: بله. به
2: شک به خدا خیرتی سو طرف؟
3: والا فعلا خیرتی سو جا. ما خوب گفتی اگر نوکر مردم هستیم.
2: دل ما جم؟
3: بله.
2: بخیر باشی. حاضری هشت بزاز؟
3: حاضری بله هشت بزاز.
2: برو خیلی سرد ما وقت نشد.
3: بخیر باشی.
2: بسیار تشکر. خوشحال شدیم. بازد باشی. همچنین. بخیر باشی. بسیار تشکر. خب. والا دیدم کرد. ماندنه باشیم ماما؟ قراریست؟
4: پایت خوبه؟ خیلی خیلی
5: دست پای خودت خوبه؟
4: لبجه بشتره
5: همی کل گب میگندم دست پای است.
4: آه همی دست پایی که نبود که آدم حرکت نداره دیگه، از حرکت نمون آدم.
5: حال نبودنش خوصهیست که نبود، اما اینی دیگه شی کمشیمه و به خوات میشی و باش تو کنی
4: برشیمه پنر بخوا که شیمه بگیری.
5: ما سایگو سایگو که به نفع خود گم میزنم و بچه میگه پنیر بخور.
4: به نفع کل ملت گم میزنم.
5: بیاین بخرم بخورم.
4: باید شیر هست دیگه، شیر گوسفند هست ببینه در. این باید چیزی هست که اونو خودت خوردی عملی تقویه میشه دیگه. حال
5: تقویه میکنم.
4: صد پی صد.
5: نه من قبط اگه مزا داد میخرم اگه نداد نه.
4: در موضوع هم شکیست.
5: او بچه چطور دست پایین؟
4: این پنیر بخور کم پرشیمه شوید.
6: شما
7: بیتو؟ نه. آقا بسام، یه بوها زیر خمه. خودی بشن؟
5: بخیرم خودت بخو، بگی. یا پایسیت رفته تو
4: نمیخوری؟ نه، با پایسیت بود، باید پایسیت بود رو باید بخورم دیگه.
5: بخیر باشی، نام دم پرسان نکدم.
4: نام مایدار.
5: مایدار جان. نه سابق دیده ایم تم اینجا.
4: چند سال از دیگه؟
5: چند سال از همیجا هستی؟ همیجا کونه کدی؟ 20 سال شد همیجا هستی؟
4: 20 سال جا
5: کنم. نگفتم که بسیار خورد بودم این سوسو تیر میشدیم تو را میدیدیم.
4: آه وقت بوده یه زبه دیگه حالی کشم کنم. حالی جوفی شدیم.
5: حالی بگو پشت لفظی ها کردیم.
4: حالی پشت لفظی ها کردیم. حالی از خطرا.
5: حیدر جا، در این 20 سال چی دیدی چی کردی بیا در بزن؟
4: یه چی کردی به لبسرک شیشده من تماشا کردیم خلاص.
5: مطرح را صاحب گرفتی که سوسو
4: نه؟ حساب میگه که سو میره ایسو میره
5: ایسو زندگی چی کردی؟
4: زندگی ادار بر شکر خوب هم
5: مکزم چی سر برا جور کردی؟
4: آه خدا میره
5: یک پانزدان اولاد خانه موتر زمین
4: آشکر یک موتر جور نکردی؟
5: خب دیگه کلش شد؟
4: دیگه کلش شد
5: اولادان پانزد تا شد؟
4: نه هفته هشتا شد
5: سعیز نگاه بچه اما نصفش هم سعیز اما پینجا فیصد هم باشد حالا پانزد تا گفته بودم ما پانزد تا گفته بودم اما تو خود نصفش
4: میشه بخیر
5: میشه از ذره که یک ذره پیسه زیاد چه پانزه تا میشه نمیشه مگم
4: گم سر سرمایه است پیسه جور نمیشه
5: پیسه باشه کلسگی کنیم حالی ده خوب بیایم از او گپا خدا کل اگیره هم رو دراز بوده با فامیل خودت بیایی پنیر هم پنیر گوسفندی است پنیر از کجا میدیم
4: یه از طرف های از هر طرف نه از کل ولایت ها میده دیگه
5: از کل ولایت ها میده زیادتر است و از کدام طرفش مگه
4: از منطقه طرف های میدان وردک میای از طرف های ترخیل میای از طرف های بامیان از اینجا میای از هر بغل میای
8: گل حفظ خمسه
9: هست گل خوب هستی بخیر
10: هست شما خوب هست
5: گل خوب هست
9: قراریز
5: سلطان خوب هست بخیر هست
9: سلام علیکم
5: بادار گل ماندن
9: قراریز
5: سلطان خوب هست بخیر هست کونه همین منطقه هستی؟
6: من خواهی نزمین جا هستم، همینجا پیدا شدم هستم.
5: از همین منطقه؟
6: از جانا.
5: قربان، چی از گپه نو؟
6: گپه نو دیگه تا پرسان که ما جواب بتنیم.
5: گپه نو یعنی منطقه خیراتی؟
6: خیر خیرات هستم شما. بیخی؟ بیخی.
5: چی تغییرات آمده؟
6: والا تغییرات خیلی زیاد اومده، خب یک کاروبار نیست دیگه.
5: ضعیف شده.
6: مردم بخی وضعیتش خراب
5: است. جور شه ما شما دیگه تشویش.
6: بیا میگه جور شه ان شاء الله دولت خصایست ان شاء الله اگه کاروبار جور شه. کاروبار جور نشه کلگی خارج میره و خدا غرق میکنه و دیگه و دیگه میکنه دیگه خلاص.
5: بخیر باشی.
6: بخیر باشی.
5: مسجد تو نام نو شده. کارش تکمیل شد.
6: خلاص تکمیل شده. تکمیل است.
5: یک شیرینی هم سرتون
6: شد. بخیر باشی ان شاء الله ما در خدمت هستیم. جگر جان
5: خوش باشی. بخیر باشی. قربان سرت. اتو معلوم میشه از این طرف به انتون کابل خواه آمده این از این سو؟
10: طرف این استودیو جورنالیسم کابل میری خواه اصل سمستر دوم از این روشت هسته
5: به انتون کابل؟
10: نه خیر نه این استودیو جورنالیسم کابل
5: این استودیوت میخوانه؟
10: بله
5: شما هم دکه دیمی کشتی ما هسته نه؟
10: بله بله
5: سال اول هست؟
10: سال سمستر دوم هست
5: خواه همون سال اول
10: میشه سال اول میشه
5: چطور شد که مثلا برین یک در این اینستیتوت جورنالیزم بخوانه نه؟ باز در این اینستیتوت خود چهار ساله نیست دیگه؟
10: بله یا دو ساله ما اینجا میخوانیم باز باز از امتحان تخصصی میدیم اگر رای یافتیم به منتون کابل دو سال دیگه شد آمه میدیم اینجا ما عمومی میخوانیم اینجا باز بخش بندی میشه دیگه نسبت به موشه و قلاقی که داشتیم مثلا طفولیت دیگه دو انتخاب ما در کانکور اینمی رشته جورنالیزم بود اولش منتون کابل دومش اینستیتوت جورنالیزم موفقانه دمی کامیاب شدیم برای
5: هر سه یک جای درس می
10: کنیم
5: خواه موفق باشین چگونه می بینین کار ما را چگونه می بینین وضعیت رسانه را جورنالیست را همی رشته را نمی خواهیم از شما بشنم کالی دید شما چی است که شما تازه دگر صفحه ها را ورق می زنین مقصد ما هم شاگرد هستیم هنوز خیلی باید کار بکنیم که تا یک زرگک خوب شاید هنوز شاگرد هستیم ما
10: دمی چند سال اخیر پیشرفت هایی هم داشتیم لاله فیز خان و یگان سلسله مشکلات هم از دهی رشته انشالله حل میشه
5: حل میشه
10: انشالله
5: چیزی که هست بگو باز دیگه گپایی که مثلا داره دهی بغل بغلش باز حل میشه
10: اگر در بودایش بریم باز شاید گپا میبره لاله فیز
5: باشه موفق باشین انشالله که بخیر فارغ شین در این ملکتان خدمت بکنیم دیروز دیگاه بودن امروز یک دو فیصد ما هستیم فردا شما پس فردا دیگه جوانای وطن به همین شکل سلسله از کل ما شد چه جا تشکر روزهای اول میگفتیم که همین رنگ هم به دل ما نیست نه؟ رنگ تکثیر میگم به باز پسان پسان دیگه در رنگ ما شیشت به نظرم برحال وقت خلاص است تشکر میکنم از اینکه بیننده گزارش شما بودین این بود صبح وقت پل سرخ از یک بخشش برای شما گزارش تهیه کردیم از چهارراهی به سمت مسجد قنداریا که با شما تصویرهای شدیدین که چقدر مقبولم رنگش کردن چقدر مقبول نوام شده او سمتا را ما بارها تصویر کردیم نه بر شما کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
7: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.
11: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. وزیر دفاع امارات اسلامی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی و میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. وزارت دفاع اعلام کرده است که در این کنفرانس مقامهای امنیتی و دفاعی شماره از کشورهای منطقه و جهان حضور دارند و درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل گفتگو خواهند کرد. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع، تبادل نظر در مورد موضوعات مهم امنیتی و تقویت همکاری‌ها از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.
12: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارات اسلامی، از بهر اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده. وزارت دفاع میگوید که این نشست با حضور مقام‌های امنیتی و دفاعی شمار از کشورهای منطقه و جهان برگزار می‌شود و در آن پیرامون امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
13: در افغانستان اسلامی امارت دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د روسیه فدراسیون په قربتوب د نړیوال امنیتی کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
12: با این حال برخی کارشناسان باور دارند که روسیه با برگزاری این نشست در تلاش برجسته سازی نقش خود در معادلات امنیت جهانی است و همزمان میخواهد با جذب متحدان و ترویج روایت های سیاسی خود نفوذ غرب را به چالش بکشد.
14: وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین المللی به این معنی که افغانستان دیگه جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی در تعاملات بین المللی و منطقه‌ای میتونه ایفا بکنه.
12: پیش از این وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که نخستین مجمع بین المللی امنیتی خود را از 26 تا 29 می 2026 در مسکو برگزار می کند تا نمایندگان ده ها کشور درباره امنیت سایبری، مقابله با جنگ های ترکیبی و همکاری های بین المللی گفتگو کنند.
11: چین و پاکستان بر گسترش همکاری ها درباره افغانستان تاکید کردند. مقام های دو کشور پس از گفتگوها در بیجینگ بر هماهنگی بیشتر درباره افغانستان و مقابله با تهدیدهای امنیتی تاکید کردند. مقام های دو کشور همچنان از گفتگوهای سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین حمایت کردند. امارت اسلامی نیز تلاش های میانجیگرانه چین را مثبت دانسته و به نتیجه بخش بودن گفتگوها با پاکستان ابراز امیدواری کرده است. شماره از آگاهان افغان میگویند بیجینگ تلاش دارد هم تنش های کابل و اسلام آباد را کاهش دهد و هم نگرانی های امنیتی و منافع اقتصادی خود را مدیریت کند.
15: در پی سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به بیجینگ، چین و پاکستان بر ادامه هماهنگی نزدیک درباره افغانستان و جلوگیری از فعالیت گروه‌های تهدیدکننده امنیت منطقه تاکید کردند. در بیانیه مشترک چین و پاکستان آمده است که دو کشور درباره افغانستان در تماس و هماهنگی نزدیک باقی خواهند ماند.
16: هر دو طرف توافق کردند که در مورد مسئله افغانستان تماس و هماهنگی نزدیک خود را حفظ کنند. دو جانب همچنان بر این موضوع تاکید کردند که نباید هیچ فرد، گروه یا جناحی به شمول تی تی پی اجازه داده شود تا از قلمروها برای آسیب رساندن و تهدید امنیتی و منافع منطقه‌ای یا انجام اقدامات و فعالیت‌های تروریستی استفاده کنند.
15: در این بیانیه اسلام آباد از گفتگوها میان چین، افغانستان و پاکستان در ارومچه که در ماه اپریل برگزار شد استقبال کرده و از نقش چین در فراهمسازی یک بستر گفتگو میان افغانستان و پاکستان حمایت کرده است.
17: چین با پاکستان رابطه بسیار محکم استراتژیک داره و همچنان افغانستان نیز منطقه حیاتی برای چین است. خواهان عزیز که اینجا نظامی باشه که علیه چین نباشه. کوشنهایی میکنه که رابطش با پاکستان و افغانستان و همچنان رابط پاکستان و افغانستان به حالت عادی بیه، اما چین به تنهایی نمیتونه که رابط پاکستان و افغانستان عادی بسازه، چون که قدرت‌های دیگری در منطقه و جهان دخیل هستند.
15: برخی از آگاهان افغان نیز معتقدند که چین از ظرفیت خوبی برای نزدیک ساختن دیدگاه‌های افغانستان و پاکستان برخوردار است، زیرا هم با حکومت پاکستان روابط استراتژیک دارد و هم در سالهای اخیر روابط خود را با امارت اسلامی گسترش داده است.
18: امیدوار هستیم از فضای با وجود آمده و جهت همکاری‌های متقابل میان افغانستان و پاکستان و همچنان پایان دادن به تنش‌ها و جنجال‌ها میان هر دو کشور، کشور چین همچنان نقش خود مؤثر را میتواند بازی بکند. و امیدوار هستیم که قبل از همه کشور پاکستان با تعهدات خود پابند باقی مانده و به تلاش‌های میانجیگری کشورهای منطقه همچنان احترام گذاشته، آنها را در عمل پیاده نماید تا مناسبات افغانستان و پاکستان دوباره به حالت عادی برگردد.
15: امارت اسلامی نیز پیشتر از تلاش‌های چین برای تقویت صلح و ثبات منطقه استقبال کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته است که کابل با تلاش‌های میانجیگرانه چین ارج می‌گذارد و امیدوار است که گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد.
11: همزمان با فرارسیدن روز عرفه، میلیون‌ها زائر از سراسر جهان در صحرای عرفات گرده هم آمدند تا یکی از معنوی ترین بخش های مناسک حج را ادا کنند. در میان آنان حدود 30,000 حاجی افغان نیز در فضای دعا، نیایش و استغفار حضور دارند. مقام های امارت اسلامی می گویند برای زائران افغان خدمات صحی، ترانسپورتی و دیگر سهولت های لازم فراهم شده است. همزمان عربستان سعودی از آمادگی های گسترده امنیتی و خدماتی برای مدیریت مراسم حج امسال

0: خبر داده است.
1: همزمان با فرارسیدن روز عرفه، مراسم اصلی حج روز سه‌شنبه نهم ذوالحجه با حضور میلیون‌ها زائر در صحرای عرفات در نزدیکی شهر مکه آغاز شد. در میان زائران حدود 30,000 شهروند افغانستان نیز حضور دارند. وزیر ارشاد حج و اوقاف امارت اسلامی گفته است که روند خدمت رسانی به حاجیان افغان در جریان وقوف عرفه با هماهنگی کامل ادامه دارد.
2: من په مینا کیو او زمنګ د افغانستان ټول ډیر زره حاجیان او معلمین او ورسره درې سوه د بیاسی غړي ټول مکمل مینا ته رسیدلی دي الحمدلله. او دلته یې د خدماتو ټول انتظامات مکمل شوي دي. د صحي کمیټې کارونه جریان لري، تغذیه په ښه توګه سره جریان لري.
1: بر اساس گزارش ها امسال بیش از 1.5 میلیون زائر به سرزمین وحی برای ادای مناسک حج وارد شدند. در همین حال مقام های سعودی از آمادگی های گسترده برای مدیریت مراسم حج خبر دادند. به گفته آنان تدابیر امنیتی، صحی و خدماتی در صحرای عرفات و دیگر اماکن مقدس اجرا شده تا مناسک حج به گونه منظم، آرام و مسئول برگزار شود.
3: حج القیاده و السیطره
4: اینجا در مرکز کنترل و قماندانی وابسته به امنیت عمومی در مشعر منا حرکت جمعیت ها مدیریت می شود و جابجایی حاجیان از طریق شبکه پیشرفته از دوربین ها، تجهیزات نظارتی و ارتباطی زیر نظر قرار دارد. بخش های دولتی حاضر در مرکز عملیات حج از نهادهای امنیتی گرفته تا خدماتی و صحی به هم متصلند تا تصمیم گیری، رسیدگی و پیگیری حرکت حاجیان بیت الله شریف با صورت بیشتر انجام شود.
1: گفتنی است که روز عرفه از مهمترین بخش های مناسک حج به شمار می رود. روزی که زائران در صحرای عرفات به دعا، نیایش و استغفار می پردازند و در فرهنگ اسلامی به عنوان اوج معنویت حج و نماد همبستگی مسلمانان جهان شناخته می شود.
0: وزیر امور خارجه امارت اسلامی امیرخان متقی و مرادف القاشوتی سفیر قطر در کابل درباره گسترش روابط میان افغانستان و قطر و همچنان شماره از موضوعات و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. امیرخان متقی از توقف درگیری‌های فعال در منطقه استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که جنگ‌ها به گونه دائمی پایان یابند. وزارت امور خارجه میگوید که القاشوتی بر ادامه تعامل و همکاری دوحه با کابل تاکید کرده است. دو طرف همچنان بر تداوم روابط، همکاری ها و گفتگوهای مشترک تاکید دارند.
5: بررسی روابط دو جانبه میان کابل و دوحه محور دیدار وزیر امور خارجه امارات اسلامی و سفیر قطر در کابل بوده است. امیرخان متقی و مردف القاشوتی همچنان درباره شمار از مسائل و تحولات منطقه‌ای نیز تبادل نظر کردند. آقای متقی از توقف درگیری‌های فعال در منطقه استقبال کرده و ابراز امیدواری نموده است که جنگ‌ها به گونه دائمی پایان یابد. وزارت امور خارجه میگوید که القاشوتی دیپلمات قطری بر ادامه تعامل و همکاری دوحه با افغانستان تاکید کرده و معلومات را درباره وضعیت اخیر منطقه و دیدگاه دوحه ارائه کرده است.
4: وزیر امور خارجه از توقف جنگ فعال در منطقه ابراز خوشحالی کرد، اما برای پایان دائمی جنگ ابراز امیدواری کرد و بار دیگر مراتب تسلیت خود را به دولت و مردم قطر به خاطر حملات گذشته ابراز داشت. سفیر قطر نیز به نوبه خود بر ادامه همکاری خود با افغانستان تاکید کرد. آخرین اطلاعات در مورد اوضاع منطقه را ارائه داد و موضع کشورش را با وی در میان گذاشت.
6: روابط قطر برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی بوده و هست، چرا که بنیاد امارات اسلامی یا جبهه مقاومت از اینا ادلاز سیاسی در طول مبارزات بر علیه امریکایی‌ها از قطر بوده و قطر پشتوانی از اینا بوده و واسطی از اینا بین امریکا و خود طالبان بودن.
5: وزارت امور خارجه همچنان میگوید که دو طرف بر ادامه روابط، همکاری ها و گفتگوهای مشترک نیز تاکید کردند.
7: مګه په قطر کې اوس مګه له په نړیوال سټیج باندې یو اغل دفتر لرو چې هغه د قطر دفتر ده، چې له هغه چې د مګه له ټولو ملکو سره د مګه روابط تر ډېره حده پورې د تعامل خواته مګه امیش چې غوښتنه کړې هغه دا ده چې د قطر په دفتر باندې مغږ کړی ده چې د قطر له روابطو چې باید ښه ګټه پورته شي او مګه باید نړیوالو سره د تعامل خواته ولاړ شو.
5: قطر در سالهای پسین نقش دیپلماتیک فعال در قضایای مربوط به افغانستان ایفا کرده است. از جمله میزبانی گفتگوهای با حضور مقامهای افغان و

0: نمایندگان کشورهای خارجی، زیرا اکثر از سفارتخانه های کشورهای غربی از دوحه فعالیت می کنند، هرچند که مقام های امارت اسلامی بارها خواهان انتقال این سفارتخانه ها به کابل شدند، ولی تا کنون کشور پیش قدم نشده است.
1: وزارت صحت عامه با راه اندازی کمپاین آگاهی دهی در مرکز و ولایت های کشور برای جلوگیری از شیوع تب کانگو در آستانه عید سعید ادها از مالداران و قصابان می خواهد تا این بیماری را جدی بگیرند و رهنمودهای صحی را برای مسئولیت خود و حفظ صحه محیطی رعایت کنند. مسئولان وزارت صحت عامه تاکید کردند که با فرارسیدن عید قربان و افزایش ذبح حیوانات خطر انتقال تب کانگو افزایش می‌یابد. با این حال برخی دکتران می‌گویند این بیماری کشنده ویروسی از حیوان به انسان و از انسان به انسان سرایت می‌کند و اشخاص مبتلا باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنند.
2: کمپاین آگاهی دهی برای جلوگیری از مرض کانگو در مرکز و ولایات از سوی وزارت صحت عامه، مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند به مناسبت فرارسیدن عید سعید ادها، کمپاین آگاهی دهی برای جلوگیری از بیماری کانگو را در سطح مرکز و ولایت ها راه اندازی کردند. آنان از مالداران و قصابان میخواهند تا بیماری کانگو را جدی گرفته و به خاطر مسئولیت خود و حفظ صحه محیطی رهنمودهای صحی را رعایت نمایند.
3: ځکه په دې حیواناتو کې کمی اوسیږي، دا کمی د انسانانو ته انتقالیږي یا بالاخره د انسانانو د چلو باعث کیږي او انسانانو ته دا ویروس سي ناروغي انتقالیږي. نو د دې لپاره چې د دې ویروس څخه محفوظ پاتې سي، د حیواناتو څخه له تماس څخه د جلوګیري وکړي او بل د ذبح په وخت کې د احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي چې د کارت په واسطه باندې لاسونه خپل په وینه باندې ککړ شوي وي هغه کارت باندې خپل لاس زخم نکړي چې څو دا ویروس ور انتقال.
2: با این حال برخی دکتران میگویند کانگو یک بیماری کشنده میکروبی است که از حیوان به انسان و از انسان به انسان سرایت میکند و اشخاص در صورت مبتلا شدن به نزدیکترین کلینیک صحی مراجعه نمایند.
4: تبی شدید است، جان دردی شدید است که در شروع اعراض پیدا میشه و بعد از فاز دومی که میه فازی است که مریض به خونریزی میته که از دانش و بینیش حتی از چشمایش که حالت پیشرفته تر میشه، مریض این اعراض علائم را پیدا میکنه.
2: از طرف از آغاز سال تا کنون یک واقع مثبت بیماری کانگو در کندوز ثبت شده است. وزارت صحت هشدار میدهد که اشخاص مبتلا به تب کانگو باید تحت مراقبت جدی قرار گیرند تا مرض به دیگران سرایت نکند. از تماس نزدیک بدون تجهیز حفاظتی با دیگران نیز خودداری نمایند.
5: من تاسو د دفاع لپاره د امراض د نجات لپاره من تاسو ته دوی خدمت کی راغلی دي. موږ دې طرفدار یو او تاسو هم باید چې دوی په راهنمایی سره عمل وکړي.
2: وزارت صحت ما همچنان می افزاید هنگام ذبح حیوانات و پرچه کردن گوشت از گرفتن کارد قصابی در دهان جدا خودداری شده تا از ابتلا به بیماری کانگو جلوگیری شود و کشتار حیوانات باید در کشتارگاه ها انجام شده و در زمان ذبح از وسایل حفاظتی مانند دستکش، ماسک، عینک استفاده شود.
1: پلیس ترافیک و نیروهای امنیتی در سطح شهر در ولایت هرات به رویدادهای امنیتی و حوادث ترافیکی بهتر رسیدگی می کنند. اخیراً وزارت امور داخله بیش از 90 اراده موتورسایکل برای پلیس ترافیک و نیروهای امنیتی قماندانی امنیه این ولایت توزیع کرده است. مسئولان امنیتی در هرات می گویند با استفاده از این امکانات می توانند بهتر به رویدادهای ترافیکی و موارد امنیتی رسیدگی کنند. از این موتورسایکل ها با هدف کاهش حادثات ترافیکی، بهبود نظم شهری و کاهش جرایم جنایی استفاده خواهند کرد.
6: نیروهای امنیتی در سطح شهر و پلیس ترافیک با وسایل نقلیه تازه گشتنی می‌کنند. این امکانات در دسترس پلیس قماندانی امنیه هرات و ترافیک این ولایت قرار گرفته تا بتوانند به رویدادها و قضایای جنایی بهتر رسیدگی کنند.
7: انشاءالله که به زودترین فرصت ما میتونیم به حادثه ها خواهم بررسی کنیم، برسیم به حادثه برسیم، از نظم جاده، از بروز رسانی حادثات و کلگی ما میتونیم زود اقدام کنیم و به زودترین فرصت انشاءالله برسیم.
6: از این میان حدود 15 اراده موتورسایکل با پلیس ترافیک و 80 اراده دیگر با اوزای امنیتی پلیس و ولسوالی های هرات توزیع شده است. گشت‌وگذار در ساحات مختلف شهر، ایجاد بازرسی‌ها و گزمه‌های سیار و هدف تأمین امنیت روزهای عید روی دست گرفته شده است.
7: موږ د اختر په مناسبت باندې څلوري ساعته خپل آمادګي نیولې ده. موږ د اوس امنیتي افزیز واکونه څلوري ساعته د خلکو په خدمت کې موږ دوه څلوري ساعته چک پوینټونه لرو، هغه فعال دي. ثابت سیار گزمی او پیاده گزمی موږ څلوري ساعته فعال دي. موږ خپل و هیوادوال ته پوره ډاډ ورکو چې خپل اختر په ښه خوشحالۍ سره ولمانځي او هیڅ نو تشویشونه کوي.
6: پلیس ترافیک و نیروهای امنیتی در سطح شهر حالا با امکانات بهتر مجهز شدند. آنها میگویند با استفاده از این وسایل نقلیه می توانند خیلی زود رویدادهای ترافیکی و جرایم جنایی را بررسی کنند.
8: فعلا امارت اسلامی ما موتورسیکلای وارد کردن و به دسترس ما قرار دادن. واقعا حال سهولت بیشتری برای ما ایجاد شده.
9: در نقاط مختلف سایه چک پوینت های سیار رو ثابت دارم و همچنان گزمه سیار رو ثابت دارم. در بخاطر آرامش و امنیت همشهریان عزیز در روزهای عید.
6: با این حال برخی باشندگان هرات به این باورند که شهر ازدحام بیشتر پیدا کرده است. بنابراین در صورت وقوع حوادث ترافیکی یا جرایم جنایی پلیس نمیتواند به هدف رسیدگی به رویدادها از رنجر استفاده کند. بنابراین این موتورسایکل ها سهولت بیشتری برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده است.
10: خوب میشه جلو حادثه ها گرفته میشه، دیگه پلیس ترافیک میتونه به هر طرف میتونه بره بیایه. خیلی به حساب خوب شد، به حساب نظم شهر خوبه، به حساب هر چه بگیم خیلی خوب شده.
11: والا موتور یا موتورسیکلتی که ما شما داریم چون حجم کمتر میتونه از مسیر های بسیار کوچکتر عبور کنه و میتونه که حالا در امنیت شهری بسیار زیاد مفیدتر باشه.
6: شهر هرات طی سالهای اخیر ازدحام بیشتر پیدا کرده است. آمار جرم های جنایی و حوادث ترافیکی بلند رفته. پلیس حالا با امکانات بهتر مجهز شده تا بتواند به این رویدادها بهتر رسیدگی کند.
1: یک شرکت دواسازی روسیه اعلام کرده که مستقیماً وارد بازار افغانستان می شود. این شرکت با وزارت صحت عامه کشور توافق کرده و نخستین محموله های دوا که شامل انسولین، آنتیبیوتیک ها و دواهای قلبی عروقی و همچنان سرطان می شود، ظرف دو ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد. کارشناسان می گویند واردات از روسیه و آسیای میانه در حال گسترش است و بخشی از استراتژی جایگزینی مسیرهای امارات اسلامی محسوب می شود.
2: دواهای روسی وارد بازارهای افغانستان می شود؟ شرکت دواسازی روسی فارماسنتز اعلام کرده است که نخستین شرکت دوای روسی است که مستقیما وارد بازار افغانستان می شود. این شرکت با وزارت صحت عامه کشور توافق کرده و نخستین محموله دواهایی که شامل انسولین، آنتی‌بیوتیک ها و داروهای قلبی عروقی و همچنان سرطان می شود، ظرف دو ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد. اخیراً به دلیل درگیری و ادامه تنش‌های پاکستان و افغانستان که برخی از دواهای صادراتی از آنجا به افغانستان وارد می شد، متوقف شده و افغانستان راه بدیل را جستجو کرده است. و شرکت دواسازی روسی فارماسنتز نخستین شرکت دوایی روسیه به بازار افغانستان است. کارشناسان میگویند واردات دوا از روسیه و آسیای میانه در حال گسترش سریع است و بخش از استراتژی جایگزین محسوب می شود.
12: اولی که به خاطر رفع ضرورت عاجل و ضرورت که تا اندازه که ما بتوانیم شرایط آماده بسازیم، باید ما واردات کنیم و واردات روسی بسیار خوب است. برای یک دوای روسیه نوع دوای نامی است که کمتر تجارت سرش کار میکنه، ولی این معنی نداره که ما همیشه وابسته به واردات باشیم. از این لحاظ اگر این تماس گرفته شود که اگر روسا میان با کالای و این ادویه رو میکنن، ادویه را در افغانستان بسازن.
2: بازار دوایی افغانستان عمدتاً وابسته به واردات است و دواها بیشتر از کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، هند تامین می شود. اما آگاهان می گویند که تامین نیازهای دوایی از کشورهای آسیای میانه زودتر و قابل دسترس است.
13: و تهیه دوا به پاکستان و هندستان سفر کنند که هزینه از این بالاست و همچنان مشکلات ویزا وجود داره و هم هزینه از این بلندتر است و هم برای خانواده ها دشوار است که به جاهای دور برن مثل پاکستان و هند. و اگر دواهای با کیفیت از طریق همکاری و ایجاد سیستم منظم وارد افغانستان شوه، هم هزینه درمان کاهش پیدا میکنه و هم دسترسی بیماران میتونه که بهتر

0: شود.
1: امارات اسلامی پس از آن همکاری هایش را در بخش دوا با کشورهای منطقه افزایش داد که واردات دوای پاکستانی را ممنوع اعلام کرد و از تاجران خواست که از راه های بدیل استفاده کنند و حالا دیده می شود که تلاش ها در این زمینه نتیجه مثبت داده است.
2: حالا چند خبر دیگر از جهان.
3: وزیر خارجه امریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. با وجود عملات اخیر امریکا به سایت‌های راکتی و قایق‌های ایران در خلیج فارس که وضعیت آتش بس شکننده را متزلزل کرده است، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. او در جریان سفر رسمی خود به هند گفته است که امروز مذاکرات در قطر در جریان بود و باید دید که آیا میتوانند شواهد پیشرفت باشند یا خیر. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی تهران در مکان دیگری از بین برده شود. وزارت خارجه قطر گزارشات درباره پیشنهاد 12 میلیارد دلار به ایران برای توافق را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته است که گزارش‌هایی که ادعا می‌کند قطر برای تضمین دستیابی به توافق 12 میلیارد دلار به ایران پیشنهاد کرده، به هیچ وجه صحت ندارد. او اضافه کرده است که این گزارش‌ها از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که تلاش دارند این توافق را تخریب کرده و روند جاری دیپلماتیک برای کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای را تضعیف کنند. هوش مصنوعی می تواند جهان را به سمت جنگ های بی پایان سوق دهد. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان با انتشار نخستین سند مهم خود درباره هوش مصنوعی خواستار وضع مقررات بین المللی برای کند کردن روند توسعه این فناوری شد. او هشدار داده است که اگر هوش مصنوعی به طور دقیق تنظیم و نظارت نشود، می تواند به گسترش اطلاعات نادرست دامن بزند و جهان را به سوی جنگ های بی پایان سوق دهد. این سند حدود 43,000 کلمه ای با عنوان انسانیت باشکو، تصویر نگران کننده از آینده هوش مصنوعی و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و نظامی آن را ارائه کرده است.
2: از همراهیتان به خبرها سپاسگزارم. خدا نگهدار.
4: Control of the ball.
5: It's like this.
6: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
7: سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: سار شنبه تر پنج شنبه دشپی و بجه لا آریانا نیوز سخه. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
2: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی

همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده های رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر. حامیان نشر اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. آمنی
1: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: Hello, hello.
1: Okay. 3. Sorry, buddy.
0: Okay, come on.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
0: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
9: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
8: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
11: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
12: مسکران با کیفیت نوښت
13: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
14: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه
13: تشویق ها پیشرفت ها
15: به جور شدن مسترک تاجک ها
13: چالش ها
16: او کسافت دانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
13: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
7: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: خامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را با خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها روی داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونا پر دارتمند سیستم چارل کیگی، منگ تاسی تا پا افغانستان که تر طولو پراخ نشراتی بوخه خوراندی کهو. خپل اعلانونا مکتاوز پاری او پا تجارت که مو پرمختک احساس کرائی.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: کانتیننتا، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. Good morning, Canada time.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده های داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر دفاع امارات اسلامی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. وزارت دفاع اعلام کرده است که در این کنفرانس مقامهای امنیتی و دفاعی شماری از کشورهای منطقه و جهان حضور دارند و درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل گفتگو خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت دفاع، تبادل نظر در مورد موضوعات مهم امنیتی و تقویت همکاری ها از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنیم، اما در آغاز به گزارش توجه کنید.
1: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارات اسلامی، از بهر اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده. وزارت دفاع میگوید که این نشست با حضور مقامهای امنیتی و دفاعی شمار از کشورهای منطقه و جهان برگزار می شود و در آن پیرامون امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
2: در افغانستان اسلامی امارت دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد در روسیه فدراسیون په قربتوب د نړیوال امنیتی کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
1: با این حال برخی کارشناسان باور دارند که روسیه با برگزاری این نشست در تلاش برجسته سازی نقش خود در معادلات امنیت جهانی است و همزمان می‌خواهد با جذب متحدان و ترویج روایت‌های سیاسی خود نفوذ غرب را به چالش بکشد.
3: ای که وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین‌المللی به این معنی که افغانستان در جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی را در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند ایفا بکنه.
1: پیش از این وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که نخستین مجمع بین المللی امنیتی خود را از 26 تا 29 می 2026 در مسکو برگزار می کند تا نمایندگان ده ها کشور درباره امنیت سایبری، مقابله با جنگ های ترکیبی و همکاری های بین المللی گفتگو کنند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان محمد صادق شینواری، آگاه نظامی، اینجا در استودیو، آقای نورالله حبیبیار، آگاه سیاسی، همچنان در استودیو، و آقای اسلام الدین معارج، مبصر سیاسی از لندن، با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. معارج، با شما آغاز میکنیم و در آغاز میخوایم دیدگاه های هر سه مهمان را، ورود سخنانشان را در رابطه با کنفرانس بین المللی امنیتی که در مسکو برگزار شده و مقام های امنیتی و دفاعی برخی از کشورها هم در آن اشتراک کردند، که از افغانستان هم اشتراک کرده وزیر دفاع امارات اسلامی در حال حاضر. این کنفرانس فکر میکنین در شرایط کنونی چه پیام برای منطقه و جهان داره؟
4: سلام و احترام خدمت شما جناب ادیب صاحب بزرگ، مهمانان گرامی، همکاران برنامه و تمام بیننده های عزیز که میخواهیم برشان این روز بسیار تهنیت و روز مهمی که روز عرفه و عیدی که عید قربان پیشوری داریم، از صمیم قلب برای تک تک شما و بیننده های عزیز تبریک میگم. انشاءالله که ایام خوش و موفق داشته باشند. البته بله، نشستی که از تاریخ 26 یعنی امروز و الی تاریخ 29 توسط یا به ابتکار روسیه این نشست دایر شده یا این کنفرانس، در اونجا رؤسا یا قومندان ها، وزرای دفاع، رؤسای شوراهای امنیت کشورهای مختلف با ویژه منطقه و همسایگان افغانستان در اونجا اشتراک داره. طبعا پیامدهایی را که شما پرسیدین بسیار عمده و در یک موقع بسیار حساس همین کنفرانس بعد از سفر آقای پوتین به چین و نشست های کشورهای منافع المشترک آسیای میانه ای صورت میگیره، در حالی که این نشست البته یک نشست دیپلماتیک نیست، بلکه بخشی از ارزیابی بزرگ امنیتی و ژئوپلیتیک خوانده شده. یعنی بعد از خروج امریکا وضعیت و نظم منطقه که حدودا برهم خورده. آقای پوتین از لحاظ جیوپولیتیک، از لحاظ اقتصاد و نظامی میخواهد که یک ارزیابی عمومی و یک هماهنگی را در بویژه در منطقه در اینجا با وجود بیاره. به او خاطر ما میتونیم از چند زاویه به همچو کنفرانس و اهدافی از او چالش هایی که شما فرمودین میتونیم نگاه بکنیم. از لحاظ اهمیت سیاسی و دیپلماتیک اشتراک در این نشست امنیتی با وجود عدم رسمیت شناسی، ولی مرحله تعامل امنیتی مستقیم با کابل است. میتونیم که امروز حضور وزیر دفاع افغانستان در این نشست یک موافقت بسیار بزرگ است که به افغانستان دریجه داده میشه.
0: تشکر میکنم. در رابطه با این بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنواری سه، بحران خاورمیانه، بالاخره تاخت و تازهای امریکا و پیشتر از او خروج امریکا از افغانستان، بعد بحران خاورمیانه و جنگ با ایران، بعد سفر ترامپ به چین و بعد از سفر ترامپ سفر پوتین به چین و در حال حاضر روسیه میزبان گفتگوهای امنیتی. فکر میکنین روسیه چه اهداف امنیتی و سیاسی را دنبال میکنه؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. به بینندگان تلویزیون ایران نیوز، به همکاران تکنیکی شما و به میهمانان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: علیکم السلام.
5: ببینین امروز سیاست در جهان یک شکل پیچیده‌تر بر خود گرفته که تحلیل و تجزیه این سیاست هایی که امروز کشورهای جهان داره و خصوصا قدرت های بزرگ این سیاست بازی میکنه و این یک سر تخاصم و تقابل و این اساسات های منطقوی است که روز به روز این حوج میگیره و این نیاز به این میشه که بعض جلسات و نشست ها تحت عنوان های مختلف صورت بگیره. خب میبینیم که در جهان دو قدرت بزرگ است که ایالات متحده امریکا است و روسیه است و بازیگر سوم هم چین عنوان شده است که این سران از این کشورها در تلاش هزی است که یک اجماع منطقوی را یا تشکیل بتن و از این به سود

0: خود یا برابرداری بکنه و هم امو جایگاه خود در جهان و در سطح بلند داشته باشه و او را ارز بکنه.
1: در برابر خود غرب؟
0: کاملا کاملا. و همچنان ایالات متحده امریکا هم بالمقابل هی هم در این کوشش است که یا هم ایطور یک اجماع منطقوی را یا تشکیل بتن و این بازی را برای پرتن و از این یا سود ببرن، برابرداری ببرن. و ما شما اگر به تاریخ گذشته ما نظراندازی بکنیم که این دو قدرت بزرگ در جهان بودن که یا بازیگر منطقوی و بازیگر در جهان هستند که گاهی روسیه هم ایطور یک بازی را برای می پرتن و ایطور یک اجماع منطقی را شکل می ده و گاهی وقت هم که امریکا و ناتو بودن و قبل از این هم روسیه تحت یک بلاک به نام وارسا بودن، این کشمکش ها بین این دو قدرت های بزرگ یا از سابق هستند، ولی امروز که یا وادار به این شدن که اینطور یک اجماع را شکل بتن، خب میره همه جنگ و این خشونت ها و همچنان اینمی تعاملات سیاسی و معاملات استخباراتی که صورت میگیره، این همه که به خاطر از این است که اینجا این موضوعات ها و این را به نفع خودی ها رقم بزنن یا در تپ تلاش هستن.
1: یعنی در کل روسیه با میزبانی این نشست در واقع میخواه نگرانی هایی که داره را میخواه حل بکنه، یا اینکه در واقع همان هدف اصلی که تقویت یک قطب و یک اتحادی و یا یک اجماع منطقه کلانی که در برابر غرب و هژمونی و نفوذ امریکا میخوان داشته باشن این را تقویت ببخشن؟
0: نه خیر، یا به تشویش رفع نمی کنم، بلکه یا به افزایش دیگه تشویش هم یا دامن میزنن و اینطور یک قطب یک اجماع را یا تشکیل میتده مقابل از این قدرت بزرگ که ایالات متحده امریکا هستن و اینمی سیاست های نابکار، سیاست های چند رویه چند لایه ایالات متحده امریکا را در قبال کشورهای ضعیف و کوچک و اینمی عکس العمل های آقای ترامپ که در چند سال که و یا سیاست نابکار ایالات متحده امریکا باعث شده که اینطور یک هجما حل ازی شکل بگیره، یک قطب دیگه هم تشکیل شد و خواهی این میره با مو قطبی که یا ایره تشکیل میتن.
1: سپاسگزار هستم عبی بیارسی. نشستی که حالا در روسیه برگزار میشه و از افغانستان هم در او هیئت اشتراک کرده، روسیه بارها در رابطه با افغانستان با وصف ارتباط و تعامل خوب خود با افغانستان و با وصف رسمیت شناسی افغانستان ما ابراز نگرانی هم هر از گاه داشته. فکر میکنین که حالا این نشست چقدر میتونه که نگرانی ها را رفع بکنه؟
2: الحمدلله علی اهلی و صلاة و سلام علی اهلی ها. نخست سلام های خدا با توفیق نبوی به جناب شما و مهمانان گرامی و شنونده و بیننده های تلویزیون شما که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: امروز روزی است که ببخشین که روز عرفه است یا عرفات که همه مسلمان های جهان کسایی که دعوت شده در وجه 1.5 میلیون یا بالاتر است دست به دعاست، خداوند دعا و اطاعت و عبادات از او را قبول کنه، درباره مشکلات وطن ما، درباره فلسطین، درباره ایران، درباره ازی که کفار علی مسلمان ها همیش دست به معاشه و با تجاوز هستن و عید سید اظهار قبل از امی تریبون یک روز قبل برای همه مسلمانان جهان خاصتا کسایی که در عبادت است تبریک میگم.
1: تشکر.
2: در قسمت صحبت شما که بیشتر گفتین رئیس سرویس امنیت روسیه الکساندر بورتنیکوف اظهار نگرانی کرده در قسمت افغانستان که در اینجا گروه های داعش و غیره

0: دایره فعالیت دارن و با وجود که صحبت شما که با ای که ما با روسیه چی سابقه داریم و به همه معلوم است که روسیه یک مملکت در قسمت ما یک مملکت تجاوزگر بوده، افغانستان اشغال کرده بود، مملکت ما را به خاک خون کشانید، شهدای بیش از حد از چند میلیون بالاتر و معلول و معیوب و همه چیز، و باز افغانستان بدون از اینکه تاوان بپردازه، بدون از اینکه چیزی، فقط عمق افغانستان ایلا کرد و با امریکا با توافق در او وقت رئیس جمهور وقت روسیه و امریکا با هم در هرشی کشتی شیشتن، هر دو سیاکار، و درباره افغانستان تصمیم گرفتن که افغانستان باید همه تو امریکا را گفت خودت کمک نکو، ما میبرایم، و روسیه خودش هم گفت ما با این غلامای خود کمک نمیکنم. و بانن افغانستان در حالت خودش، افغانستان در حالت خودش ماندن. چند سال نجیب حکومتش دوام کرد به می خاطر که یک قوت چیزی داشتن و او طرف با مجاهدین از طرف امریکا نه تنها کمک نشد، تخریب شروع شد. خب بالاخره خداوند برای مجاهدین نصرت داد و داخل افغانستان شدن و حکومت طرفدار روسیه شکست و نابود شد. و به هر صورت ای که باز جنجالایی که در اون وقت پیدا شد، زادش همه اینمی روسیه بود و کاجیبی بود.
1: یعنی میخوان بگوین که روسیه امروز هم نمیتونه دوست خوبی برای افغانستان باشه؟
0: اینطور است که این سیاست است، سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی نداره. امروز روسیه وقتی که افغانستان شناخت با یک تاکتیکی که هیچ کس نشناخت، روسیه شناخت، درست است او اهداف خود داره، او از افغانستان، از امارات اسلامی نگرانی داشت و نگرانی داشت به خاطر از اینکه امارات اسلامی را به رسمیت شناخت و این یک چانسی است که خدا کنه که آل امارات اسلامی اگرچه از این مسئله خوب موضوع را درک کرده و اونا که نگرانی خود اظهار میکنه، با وجودی که صحبت پیشتر شما، با وجودی که افغانستان را به رسمیت هم شناخته، با وجودی که خود دوست میدانه فعلا، ولی بازم نگرانی داره و این نگرانیش شاید بجای باشه یا بجای باشه، ولی امارات اسلامی از اینکه وزیر دفاعش دی سفر اشتراک کردن،
1: تشکر،
0: این از نگاه سیاست بسیار قدم نیک خوب است و اوجا روبروی صحبت میشه.
1: بله، در رابطه با همین مسئله پس از وقفه صحبت میکنم اگر اجازه بدین. وقفه کوتاه.

0: عید سید ادها مبارک. هیئت رهبری و کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم فرا رسیدن عید سید ادها، روز بخشش الهی، بندگی و تجلی ایثار حضرت ابراهیم خلیل الله را به ملت مسلمان افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایند. امیدواریم این عید برای مردم عزیز ما سرشار از برکت، رحمت و فضل الهی باشد. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ.

0: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. مورد اشتراک هیئت افغانستان در این نشست را چگونه می توان ارزیابی کرد و چه فرصت هایی را می تواند برای افغانستان داشته باشد؟
1: بله، البته ما این نشست یا این کنفرانس امنیتی را دست کم نمی گیریم. این فرصت و امکانات قوی که باز هم برای افغانستان به دست آمده از این باید استفاده از این صورت بگیره. البته این نشست همونطوره که پیشتر عرض کردم که از چند زاویه به طرف از این نگاه کرده میتونیم و طور که شما فرمودین اهداف جوانب یا کشورهای زیدخل منطقه از لحاظ امنیتی طبعا مشخص است، همونطوره که نگرانی ها و چالش های اونا هم مشخص است. پیامدهای منطقه در این نشست بسیار مهم است و در کل روابط امارت اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی منطقه و جهانی. خب البته باید عرض بکنم که این اهداف اول روسیه را میتونیم سه هدف عمده از این یادآور شویم که جلوگیری از سرایت نامنی افغانستان با آسیای مرکزی است و دوم مهار نفوذ داعش خراسان که البته خود امارت از او بیشتر صدمه میبینه، ایجاد توازن در برابر نفوذ غرب یعنی امریکا و حتی شریک روسیه چین که در این کنفرانس هم اشتراک داره، طوری که اهداف امارت اسلامی را میتونیم یادآور شویم که کسب مشروعیت سیاسی غیر رسمی و شکستن انزوای منطقوی که وجود داشت امروز همی انزوا هم از لحاظ امنیتی باویژه مشکنه. نقش افغانستان باعث بازیگر یعنی بازیگر معادلات امنیتی منطقوی که خود حضور افغانستان باز باویژه در همچه یک کنفرانس امنیتی که امروز دنیا همه به سوی امنیت و حفاظت روی آورده یک نقش شریک امنیتی منطقه گفته میشه. با وجود که در روز رئیس شورای امنیت روسیه سرگی شایگو یادآور شد که تقریبا از 18 تا 23 هزار جنگجو در افغانستان و از نواحی مختلف وجود داره که یک نگرانی بزرگ گویا با وجود آورده، با وجودی که داعش خراسان، تی تی پی، جنبش اسلامی ازبکستان و گروه های ایغور ترکستان شرقی و همچو گروه ها
0: فکر میکنم صدای ما تماس ما با مارس قطع شد. الاوصل شدن شینواریس، همین مسائلی که مطرح میشه، روسیه هم در گذشته ابراز نگرانی داشته از حضور حراس افغانان در خاک افغانستان سخن گفتن، این در حال است که بارها نه تنها از سمت روسیه ما از طرف های دیگر هم چنین نگرانی هایی را در خصوص افغانستان داریم که گویا در اینجا گروه ها وجود داره، اما امارت اسلامی این ادعاها را به اساس میدانه و رد میکنه و سند موثق هم تا حالا ارائه نشده. یگانه کشوری که تانست سند ارائه بکنه و او سندم آن طرف خط فرضی دیورند و به خاک خود پاکستان بالاخره ثابت شده پاکستان بوده. اگر مورد را هم گفته که در اینجا ما هدف قرار دادیم که مربوط به گروه های حراس افغان بوده، بعد ثابت شده که نه چنین نبوده و در اینجا حضور نداشته. پس پرسشی که مطرح میشه این است که روسیه واقعا با این نگرانی ها و با این ادعاهایی که داره که در خاک افغانستان گروه ها هزاران گروه را میگن وجود داره، چی هدف را و بالاخره دنبال میکنه واقعا در خصوص افغانستان؟ از یک طرف رسمیت میشناسه، از طرف دیگه نگران است. اگر نگران است این نگرانی را نمیشه مستقیما با حکومت افغانستان شریک بکنه و راه حل برای جستجو بکنه که به سطح جهان مطرح میکنه. اینجا فکر میکنین چه هدفی میتونه در قبال چنین برجسته سازی ها وجود داشته باشه؟
2: خب ببینین پالیسی ها و سیاستی که کشورها و خصوصا کشورهای قدرت های بزرگ در قبال افغانستان در چندین ده بیس و داشته، این پالیسی ها و سیاست ها یا چند لاحه بوده و چند رویه بوده،
0: بله،
2: صادقانه و مخلصانه نبوده، در صدد اهداف استراتژیک خود بوده. اگر با افغانستان با حکومت ها و نظام هایی که در افغانستان بوده که دست دوستی را دراز کردن، هم به خاطر استخبارات، موضوعات استخباراتی بوده، تعاملات استخباراتی بوده و اهداف استراتژیک بوده.
0: بله، و امروز همچنین است و در آینده همچنان خواهد بود.
2: کاملا. یکی که روسیه و امثال از این بعض کشورها اینطور بعض گزارش های زد نقیص ارائه می کنند که گویا در خاک افغانستان اینجا گروه های مختلف هست، یا که پاکستان هم ادعا کرده بودند و آدرس مشخص شد. و همچنان هفته قبل هم روسیه هم این تشویش نگاری را ابراز کردند تا یک اعلامیه و تا نشست ها که گویا در افغانستان اینجا گروه های هستند.
0: بله، پس حالا که امین نگرانی ها هم وجود داره، حالا در این نشست از افغانستان هم مسئولین امنیتی و دفاعی کشور در سطح رهبری وزارت دفاع را میبینیم در اونجا حضور داره. خود این حضور اینجا دیگه جای افغانستان خالی نیست، کرسی افغانستان خالی نیست، یا سهم افغانستان خالی نیست، از افغانستان نماینده‌ای در اونجا حضور داره، نماینده رسمی حکومت. فکر میکنین در خصوص اعتماد سازی و یا رفع همین نگرانی ها این نشست و این حضور و اشتراک چقدر میتونه مؤثر واقع شود؟
2: خب ببینین، فکر نمی کنم که رب داشته باشه، یا تاثیرات مثبت داشته باشه که یا نگرانی را ابراز میکنن و گاهی وقت گزارش های ضد نقیص یا در رسانه ها سخن میزنن و میگوین که در اینجا این گروه ها هست و اینمی نشست امنیتی که در روسیه هست که وزیر دفاع ملی افغانستان در اونجا اشراک کرده ایره رفع بسازه.
0: بله،
2: و ایره رفع نمیسازه.
0: پس به این معنا که اون نگرانی ها پیامشان، یعنی مخاطبشان افغانستان نیست، بلکه میخوان به دیگرها پیام داشته باشن از طریق ابراز این نگرانی ها.
2: کاملا کاملا. و این هم به این رفع نمیشه و این که امروزی ها میزبان این کشورهای هستند در بیش از تقریبا 180 کشور که در اونجا وزرای دفاع کشورها هستند و مسئولین امنیتی زیر اشراک میکنند. این به این معنا نیست که یا دیگر در قبال این موضوعات یا نگرانی نداشته باشه، بلکه این هم یک بعضی وقت یک تکتیک های استخباراتی است که مثلا یا یک کشور نشانه میگیره و اهداف ازی در چهار اطراف ازی میباشه. و اینجا سیاست ها امروز پیچیده هست و چند لایه چند رویه هستند. و دیگه ای که اینجا تعاملات و معاملات سیاسی و استخباراتی هست که ببینین که یک روز چند کشور به یک طرف در قطب می باشه، چند روز بعد ببینه که دیگه کشورها در قطب دیگر می باشه و گاهی وقت یا مثلا گزارش های زد نقیص ارائه می

0: میکنن.
1: بله.
0: اینجا این کشورها میخواین که یکی که یا امو دوست و دشمن خدا یا دوست و دشمن حقیق خدا یا جستجو بکنن و ای که آیا امی کشورها با ما یا در این پالیسی هایی که ما ارائه میکنیم یا امانگی داره یا نداره، یا
1: تشکر.
0: مثلا بزد ما هست، یا مثلا عکس العمل ها را یا میخواین که یا روشن بسازن.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
1: تذکره پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد
3: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره

0: و ادامه بحث بازم خوش آمدید. حبیب ارسه، تعاملاتی که در حال حاضر بین افغانستان و روسیه وجود داره و حالا نماینده افغانستان هم در نشست بین المللی که میزبانش روسیه است در اونجا حضور داره، همین تعاملات خودش چقدر میتونه جایگاه منطقه افغانستان را در شرایط کنونی با توجه به اون تحریم هایی که بر بالای افغانستان وجود داره ثابت بکنه؟
1: واقعا افغانستان با اکثر کشورها، حتی با آمریکا، حتی هم در تعاملات حاضر است و حاضر بوده و تعاملات سیاست تعاملات همیش در پیش گرفته.
0: بله.
1: و ای که امروز با کشور مانند روسیه، وقتی که اونا هم سیاستا یا هرچی که هست پیششان منافع خود در نظر گرفته، افغانستان به رسمیت شناخته. وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته و با افغانستان تعاملات دارن و روابط تجارتی و روابط همه روابط سفارتی را حتی قائم کردن، دیگه به افغانستان هم از این فرصت باید استفاده کنه و استفاده هم کرده و این از زیرکی و سیاست امارت اسلامی است که با روسیه و نه تنها روسیه و با همه کشورهای جهان امید تعاملات را در پیش بگیره و سیاست همسایگی، سیاست دوستی، سیاست روابط دیپلماتیک و همه سیاست هایی که ایجاب میکنه با همه کشورها باید داشته باشه و در نظر داشته باشه. و یکی از کشورهایی که امروز بسیار یک نقطه است که

0: مثلا روسیه امی شناخت امارت اسلامی توسط روسیه یک پیشرفت بسیار کلان بوده و ای به امارت اسلامی یک نقطه پیشرفت است و ای که امروز وزیر دفاع یا اشخاص امنیتی وش اشتراک میکنه ای هم یک پیشرفت است و باید هم اشتراک بکنن و اوجه با همه کشورهای جهان متوجه میشن و میبینن که سیکو با کشور که اونا فکر میکنن که دیجا نگرانی دارن از داعش از دیگه گروپ های تخریبکار ولی در امارت اسلامی با وجودی که میگه که در افغانستان وجود نداره و افغانستان نمیگذاره که از افغانستان از خاک افغانستان به هیچ کشوری حتی کشور همسایم و پاکستان یا هر کشور استفاده سو شوه یا استفاده تخریبی شوه یا ای با اونا کمک کنه قطعا ای وجود نداره با وجود از این نگرانی کشورها وجود داره ولی ای که باز دت مجالس اشتراک کنن نظریات کشورها تبادل افکار صورت میگیره نه تنها در مجالس شاید جداگانه بعضی کشورها صحبت بکنند در قسمت افغانستان در قسمت امارت اسلامی ذهنیت خود روشن بسازه ای یک پیشرفت دیپلماتیک پیشرفت سیاسی و پیشرفت از هر نگاهاتش پیشرفت تجارتی با بعضی کشورها همیال افغانستان بسیار پیشرفت های زیاده کرده با کشورهای همسایه و کشورهای تجارتی
1: سپاسگزار هستم مارس حضور وزیر دفاع امارات اسلامی در این نشست در حال حاضر با توجه به اون نگرانی هایی که هم روسیه و هم برخی کشورهای دیگر داشته اما با توجه به اینکه افغانستان از طرف کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشده و گویا یک بخش کلان از جامعه جهانی ظاهرا چنین تصور میکنن یا چنین میپندارن که گویا افغانستان در انزواست و تحت فشار و تحریم هست و مشکلات زیاده در داخل و خارج داره و بالاخره از صحنه سیاسی جهان هم به یک نحو گوشه و در حاشیه است. آیا حضوری که در حال حاضر در این نشست بین المللی از افغانستان صورت میگیره و روسیه که افغانستان را به رسمیت شناخته این نشست هم میزبانی میکنه و از افغانستان هم دعوت میکنه و از افغانستان در اینجا حضور صورت میگیره آیا میتونه که این پندارها و ادعاهایی که ما پیشتر گفتم را به چالش بکشه و بالاخره جایگاه افغانستان را ثابت بکنه؟
2: کاملا همونطور است. تعامل با طالبان یا امارات اسلامی افغانستان در حقیقت مهار بحران افغانستان در مجموع است. چی بحران ها، چی تحریم ها و چی شک و تردید ها. البته همین کنفرانس کنونی که ما یادآور شدم که بسیار زیاد مهم است برای منطقه به خاطر که جنگ تحمیلی پاکستان بر افغانستان، جنگ های تحمیلی بر ایران و کشورهای منطقه، اینا به می خاطر هم روسیه، چین و کشورها با هم همین کنفرانس اجرا کردن و می کنن نشستن که صحبت بکنن و همین نظم و به اصطلاح تقسیم قدرت در دنیا را امروز ثابت بسازه و بسیار زیاد مهم است که افغانستان در اینجا در محور صحبت ها قرار داره به خاطر از اینکه روسیه سوال داشت که آیا گروه های تروریستی هنوز مهار شده یا نه طوری که مهمان برنامه فرمودن بله امارت اسلامی جواب میتمشه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور هیچ سیستم استفاده نمیشه البته در اینجا ما میتونیم بگویم که سیاست روسیه تعامل بدون شناسایی رسمی کامل هم اینمی به اصطلاح مشروعیت برای افغانستان که در محور مسائل امنیتی امروز قرار میگیره خودش نشان میده با وجودی که عرض کردم که رقابت های قدرت ها منطقه از لحاظ مهار تهدیدهای امنیتی و حفظ نفوس تاریخی خود در منطقه امروز در اوج سرستیج آورده و چین طبعا نگرانی های نه تنها پروژه های اقتصادی خود داره بلکه امو تشاویش ایغورهای ترکستان شرقی را در اوج بیشتر در همین مجلس در اجندای خود داره نگرانی های ایران داعش آبها مهاجرین مثلا همین تحولات مرزی و

0: مسائل اقتصادی است که در پهلوی مسائل نظامی و امنیتی در اجندای خود در این کنفرانس با خود داره. پاکستان طبعا بدون اجندا ولی برای استفاده از طالبان و به اصطلاح دفع تی تی پی کوشش میکنه و تنها از امریکا یاد کنم که او چون نقش مستقیم جز نظارت، مدیریت و رصد بر تحولات افغانستان چیزی را نداره. بنان در یک کلمه عرض کنم که افغانستان یا امارات اسلامی از انزوای مطلق یا انزوای مطلق منطقه امروز بیرون میشه که یک گام بسیار بد برای افغانستان است و خود تعاملات امنیتی که امروز افغانستان در محور از او قرار داره بسیار زیاد نقش داره که افغانستان در این نمیتونه یک تیم، یک کنفرانس و بالاخره در یک بلاکی که بتانه همکارا و دوستای بسیار خوب در منطقه داشته باشیم که نه تنها به جنگ های منطقه‌ای و جهانی پاسخ داشته باشیم، حداقل بتانیم همین روابط مشروع، نیک، دوستی و حسن نیت و همسایگی را در منطقه داشته باشیم. این خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است.
1: سپاسگزار هستم. شینواری صاحب، چه تهدید مشترک وجود داره که همه این کشورها را میتونه تهدید بکنه که نیاز به همکاری های مشترک داشته باشه که چنین نشست ها و چنین کنفرانس ها و چنین تعاملات بتانه همه این کشورها را در برابر تهدیدهای مشترک تقویت ببخشه؟
2: خب همکاری های مشترک یک حاصل حقوقی هم است که نیاز به این است که باید فی مابین کشورها به سطح منطقه باید اینجا هماهنگی موجود باشه و یا باید تعاملات سیاسی داشته باشه. از هر لحاظ هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتژیک و همچنان در قبال ازی که یا یک قطب باشه، یک جهت روشن باشه، یک جهت معلوم باشه که
1: بله.
2: کدام کشورها با هم هستن و کدام کشورها طرف هستن و این کشورها باید کدام پالیسی را یا برای پرتن و هم در منطقه یا تاثیرگذار باشه
1: بله.
2: و هم یا حقوق کشورها و نظام ها حفظ باشه و نگذاره دیگه کشورها بالای زیاد تعرض بکنن، حقوق را سلب بکنن.
1: بله، همین تهدید چی میتونه باشه؟ همکاری های مشترک بدون شک در برابر تهدید مشترک باید باشه. سازمان پیمان امنیت جمعی گاه ابراز نگرانی میکنه، کشورهای مستقل مشترک المنافع گاه ابراز نگرانی میکنن، روسیه گاه نگران است، پاکستان را میبینم ابراز نگرانی میکنه. خب آیا تهدید مشترکی که وجود داره در همین حوزه خلاصه میشه یا میتونه نفوذ غرب یا اون رقبای سیاسی اقتصادی کلان هم در سطح کلان میتونه رقیب باشن و میتونن تهدید باشن که این کشورها همونطور که شما اشاره کردین بتونن از آدرس یک اتحادیه یا یک اجماع منطقه‌ای در برابر اون تهدیدها هم استادگی بکنن؟
2: خب این تهدیدهای مشترک روز به روز یه گسترش پیدا میکنن.
1: مثلا کدام است؟ همین تهدید مشترکی که وجود داره چی است؟
2: ببینین وضعیت عراق که امریکا یک تهدید مشترک کشورها بودن و هستن که یا بالای عراق حمله کردن، بالای افغانستان حمله کردن، افغانستان اشغال کردن، مثلا در سوریه همچنان کشمکشایی که بین روسیه و اوکراین هستن و ایمی کشمکشایی که فعلا ایران با اسرائیل دارن و تخاصم تقابلی که بین روسیه و ایالات متحده امریکا هست، تخاصم تقابلی که بین چین و امریکا هست و تخاصم تقابل و کشمکش هایی که بین هندوستان و پاکستان هستن،
1: کره شمالی، کره جنوبی، تایوان، چین،
2: کاملن.
1: پس همه این تهدیدها برمیگرده به ریشه، به یک ریشه که میتونه محور غرب باشه. بس
2: کاملا
1: تشکر، سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: پدر جان چرا تک تک نمی کنی؟
1: اگر آشتی نکنه چی؟
2: کی است؟
0: کاکا جان عید است.
1: لالا جان عیدت مبارک.
2: عیدت مبارک بیادر. خبر شدیم که احمد خارج رفته.
3: لالا جان عیدت مبارک.
2: عید خودت مبارک.
4: هیچ فاصله ای دور نیست، وقتی با افغان بسیم وصل هستید. ماهانه 40 جی بی اینترنت فقط در بدل 599 افغانی. برای فالسازی ستاره 555 ستاره 41 ستاره 1 علامت لمبر و ماهانه تماس های نامحدود در بدل 350 افغانی و 1.5 جی بی اینترنت به طور تحفه. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 2 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. افغان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
5: معلومات چرت دی؟ پا کوچو که، پا تلویزیون که، پا انترنت که، معلومات هر چرت داشتا. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
6: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
7: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
6: تشویق ها، پیشرفت ها،
8: جور شدن مسترک تاجک ها،
6: چالش ها،
8: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
6: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: ادامه بحث بازم خوش آمدید. حبیب یارسپ، آیا فکر میکنین که تقابل یا مقابله با نفوذ غرب هم یکی از اهداف نشست کنونی امنیتی در روسیه باشه؟
1: بله، چیز واضح است. امروز روسیه تو فکر کرده بود که آمریکا با یا اسرائیل، خصوصا آمریکا با ایران در حال صلح هست، یا ای که امو فقط امو که باقی مونده بود به لحظات مطبوعات نشته بکنن که باید صلح میکدن یا صلح امضا میشد. با یک گذشت و با یک منافع یکی دیگر در نظر گرفتن نبود و شاید آمده که امریکا میخواست یا ای که ایران قبول نمیکرد. ولی ما مطبوعات شنیدم متاسفانه اسرائیل بالای لبنان حملات خود شدید ساخت که امریکا به این بهانه که ما و بالای ایران در بندر عباس و بعض مناطق دیگه ایران هم به اصطلاح موشک پرانی های خود کرد با بسیار موشک های پیشرفته، که امریکا هم به خاطر ازی که ما از خود دفاع میکنم، امریکا هم داخل ازی صحنه جنگ

0: شدو و توسط ایران امو پهباد و چی امریکا هم سرنگون شد. خب اصل گپ ایست که روسیه هم فکر کرده بود که اگر این موضوع به صلح می انجامد و در دی قسمت روسیه هم امی 180 کشوری که دی مجلس اشتراک میکنه یا ای مسئولین امنیتی و دفاعی کشور هاست طبعا و مسئولین سیاسی کشور هاست، روسیه از این برداشت خود داره و منافع خود در نظر داره که با این کشورها امروز که اگر امریکا در جنگ است این به فایدهش نیست و این شکست هم انشالله متصور است که شکست قطعی بخوره و انشالله شکست هم میخوره و این روسیه هم منافع خود در نظر داره و این یک موضوع است که از این منافع خود
1: بدون شک. منفعتی که به افغانستان میتونه داشته باشه چی است؟
0: افغانستان دی باید اشتراک داشته باشه و از طریق روسیه و با این کشورها که هم صحبت میشه و در این مجالس اشتراک میکنه و این تعامل است از نگاه سیاسی به افغانستان، از نگاه تجارتی و از هر نگاه به افغانستان منفعتش است و افغانستان از انزوا میکشه. افغانستان پیش بسیاری مردم در انزوا قرار داره ولی اشتراک وزیر دفاعش و اشتراک مسئولین امنیتیش و مسئولین سیاسیش در ایت یک 180 کشور در او اشتراک داره و از طرف یک تقریبا ابر قدرت روسیه ای میزبانی یا ای دعوت میشه به افغانستان منافع زیاد سیاسی نظامی از هر نگاه و تجارتی داره.
1: سپاسگزار هستم. مارس، نتایج نشست یا تأثیرات که این نشست میتونه در سطح منطقه بر افغانستان داشته باشه را از چند زاویه میتونه نگاه کرد و کدام موارد است؟
2: خب البته چیزی که مربوط به افغانستان میشه و ما در برای صحبت مثل از این منطقه تأکید کردم که گویا افغانستان مسئله امنیتی منطقه اما بسیار زیاد مربوط و منوط به افغانستان دانسته شده در اجندا و گفته میشه که بعضی از گروه هایی که در 20 سال مبارزه جهاد امارت اسلامی هنوز هم او روابط با این گروه ها قطع نشده، گروه هایی که طالبان در اون وقت با جنگجوی ها همکار بودن و با اون خاطر میگه که گروه های زیاد شایگو گفت از 18,000 تا 23,000 جنگجو هم وجود داره که خود از این یه دید است و طبعا افغانستان در محور توجه قرار میگیره، افغانستان انزوا میکشه و طبعا اعتماد برای امارت اسلامی را ضعیف ساخته. اما گفته میشه که اگر طالبا در چو یک هماهنگی که اینا میخواین یک چتر امنیتی را در منطقه ایجاد بکنن اگر همکار نباشد دیدها فشارهای منطقوی فشارهای استخبارات.
1: سپاسگزار هستم مارس. متاسفانه که تماس ما هم مشکل داره. شنواریس، فکر میکنین که در راستای اعتماد سازی و تثبیت جایگاه افغانستان در سطح منطقه و جهان این نشست و اشتراک افغانستان در نشست تا چه حد میتونه الگوی باشه که سایر کشورها هم با الگوگیری از این نشست و اشتراک بتونن در آینده هم افغانستان را نادیده نگیرن و در نشست هایی که برای منطقه می باشه و مخصوصا از رهگذر افغانستان هم در اونجا بحث ها مطرح می باشه در اونجا افغانستان را دعوت بکنن و بالاخره جایگاه افغانستان باز هم حفظ شوه؟
3: خب در چنین دعوت ها مسئولین امارت اسلامی افغانستان ای وانمود می سازه که افغانستان فراموش نمیشه، در این طور یک نشست های بزرگ و مهم که به مرور زمان دایر میشن سران امارت اسلامی افغانستان دی دعوت شوند و ای هم به سود مردم افغانستان است، به سود نظام است و هم ای به سود جامعه جهانی است، کشورهای منطقی و فرامنطقی است. یکی در بین افغانستان و کشورهای منطقی و جامعه جهانی هم یک اعتبار

0: اعتماد هم به میان میآید و همچنان افغانستان اینطور احساس نمیکنه مردم افغانستان که گویا ما از دید جامعه جهانی ما فراموش شدیم و این جهان هم به این نتیجه میرسه که افغانستان نباید باید در عاشق قرار داده شود و بره به طرف منزوی شدن و در این طور یک نشست ها ای به سود همه جانبه هستن. باید سران افغانستان در این نشست های بزرگ در نشست های بزرگ بین المللی باید یا دعوت شوند و مشکلاتی که هستن و این نگرانی که هستن این روی بروی اگر این گفته شود و رای حل برزی پیدا شود این بهتر خواهد بود.
1: بله، و کشورهایی که همین گونه پیشرفت افغانستان را و آهسته آهسته دوباره تثبیت جایگاه افغانستان را نمیخوان ببینن، نمیخوان بر بتابن و بالاخره سنگ اندازی و مزاحمت ایجاد میکنن، فکر میکنین چقدر میتونن بازم چالش آفرینی بکنن و افغانستان را از رسیدن به جایگاه واقعیش و دوباره ادغامش به جامعه جهانی و بین المللی باز بدارن؟
0: خب اگر یا بخواین نخواین افغانستان میره به طرف پیشرفت، تعاملات سیاسی صورت میگیرن، اگرچه مقطعی باشه، زمانگیر باشه، و این کشورهایی که سنگ اندازی میکنن یا در اکثریت نیستن، در اقلیت هستن، یا هم به مرور زمان ای را درک میکنن و ای احساس یا از لحاظ بشری، از هر لحاظ باشه ای را درک میکنن و ای از ای سنگ اندازی ها یا دست میکشن و به عوض از ای که سنگ اندازی بکنن به نفع از ای هستن که با امارات اسلامی افغانستان از راه تعامل نه تخاصم و تقابل یا پیش برن.
1: سپاسگزار هستم از حضور مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتند و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: معلوم است که در افغانستان ما بیکاری زیاد است، جوان ها بیکار است. فقط خواهان اعظمی هستیم که فابریکا مثلا فعال شوه، جوان ها کار پیدا کنند، در وطن خود خدمت کنند.
1: دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې سیمه ایز چارواکي ټینګار کوي چې د صنعتي سکتور د ودې او په ولایت کې د پانګونې د زیاتوالي هڅې دوام لري.
2: د ما تر دمې وروسته د خبرونو دوام.
3: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
4: در همه جا در هر زمان
5: با فواید و سهولت های چون
6: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیستیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
7: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
8: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
7: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: کې د میوې د پیر او پلور غوښتنه کمه وي او باغ لرونکي اړ دي چې خپل محصولات په ارزانه بیه وپلوري.
1: صادرات به ولایات داریم پلان، به کشورهای بیرونی، گرچه پارسال یک چند موتر شبرنگ و شلیر و چیزا بار شد کشورهای فیلیپین و اینا برفت، منتها به او صورتی که دخان ما راضی باشه و امو زحمت که میکشه همون زحمت یک چیزی آید بشه، به او صورت نه. به ولایات چه بارگیری داریم؟
2: ما مولک میوه جاتی داریم که اگر به خارج هم بره انشاءالله تعالی بهترین میوه، ولی گب اینجیه که صادرات وارد کم مشکلاتی هست برسه این پاکستان که هسته مرزا بنده دیگه میگه پا گفته از خدا مهربان که از این مشکلاتون خودشون حل بشه.
0: هر کال ده حاصلاتو پا موسم که ده میوی بازار سست وی، ده سرو خون و نشتواله ده باغلرون که یول اصلی اندیخ نو سخده. دوی نشی که ولی تازه میوه ذخیره کردی. ده هرات ده سوداگری و پانگوانی خونی چارواکی وای چه دوی حسه که وی چه سا کال پا لویا کچا تازه میوی صادر کردی. تیر کال یه ده نول سشاری نه میلیون امریکایی دلار و پارزخ تازه میوه بحران و بازارونو تا استول شوی و.
3: تا این نشست ها و برقراری ارتباط همراه کشورهای همسایه حوزه شمال، کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج و همچنین کشورهای همسایه، ما در تلاش هستیم که بیشتر اقلام از محصولات تازه خور، میوه‌جات تازه خور انشالله راهی برای صادرات از او ایجاد کنیم.
4: صادرات میوه چون هنوز فصلش نرسیده در افغانستان قرار است که آغاز شده و در سال قبل ما زیاد میوه‌ای که صادر کردیم میوه تازه سیب، انگور، آلو گیلاس و تربوز بود که نومن به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه، عراق، امارات متحده عربی، روسیه، همین کشورها صادرات بود و این امیدوار هستیم که در سال جاری هم که پیش روی است صادرات میوه تازه افزایش بیافته.
0: هر کال په هرات کې د باغداري محصولات او حاصلات ډیر لوړ وی، ځکه چې عرضه لوړه او تقاضا کمه ده. باغ لرونکي هیله لري چې سکال به وکولی شي د تازه میوې لویه برخه نړیوالو بازارونو ته واستوي.
5: د اسارو به

0: د خبرونو دوام ته راغلاست. د دې خبری ټول کې اوس مهال پر دې باندې بحث کوو چې آیا د امریکا او ایران ترمنځ چې اوس مهال مذاکرات او همدارنګه پایلې ته د خوشحالۍ یا د خوښۍ لیدلوري زیات شوي دي، آیا د دوی دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات په کوم حالت کې سره بیا پیل کیدونکي دي؟ آیا احتمال شته چې دواړه هیوادونه یو د بل غوښتنو ته ځانونه تسلیم کړي او که نه؟ مفید صاحب راسره په بحث کړی. مفید صاحب، مننه چې وخت مو راکړی دی. مفید صاحب، د ایران مشر، مذهبي مشر، په خپل پیغام کې ویلي چې شونه نه ده چې په سیمه کې دی د امریکا اړې شتون ولري، او که چیرې وي ایران د هغې سره موافق نه دی او بیا ورسره درېږي. خو ایران وایي، امریکا وایي چې ایران سره یو څه نږدې شوي دي هوکړې ته، او څو ورځې کې شونه دا کار ترسره شي. ستاسو اند څه دی؟
1: اجازه ورکړئ زم خپل ډک سلامونه او نوې د قربان اختر تاسو ته، لیدونکو ته او د همکاري تخنیکي ته مبارکي وایم او ارزومندي خوده که یک عید بسیار پر سعادت و خوشبخت برای سراسر مسلمانان سراسر جهان با مردم رنجیده افغانستان باشه. در عید سعید فطر داشتن تبریک و خجسته میخوایم. خداوند نیکی های بنده بهتر بشماره. پرسش شما بسیار بجاست. آقای مجتبی خامنه‌ای در یک پیام تحریری، البته که از نام ایشان به نشر رسیده، در اوجه به چند مسئله بسیار اساسی اشاره کردن. یک، مفهوم امت واحد اسلام گفته که برای درک امت واحد اسلام باید کشورهای خاورمیانه با هم متحد شوند، کشورهای جهان اسلام با هم متحد شوند و در برابر ظلم و تعدیب و تجاوزهای بسیار خودسرانه‌ای که در جهان اسلام علیه اسلام گیریان داره با هم توافق کنند. دومین مسئله را نظم نوین در خاورمیانه مطرح است. ما مجبور هستیم تا در خاورمیانه یک نظم نوین امنیتی ایجاد کنیم. ما دیگه آمریکا و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دیگه برای تجاوزشان جایی نداره و هیچ زمینه برای این ندارن که در منطقه دیگه فعالیت های نظامی انجام بدن و یا منطقه را تحت تاثیر قرار بده و یا از منطقه یکی از کشورهای منطقه را به اصطلاح تحت تاثیر قرار بدن. اینا مسائل هستند که در پایمش بازتاب شده. مسئله نفرت مردم ایران از امریکا و ای که در بین جوانان مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل مودرو شده یا نتیجه کار تجاوزکارانه از اونها است. اینا مسائل هستند که در پایام از اونها بازتاب شده و توجه ملت امت واحد مسلمان ها را به یک اتحاد واحد خواستار شده. مسئله دیگه که در پیامش هنن مسئله عید سعید قربان یادآوری شده و گفته که این عید برای مسلمانان نشان میده که باید با دلاوری و شجاعت گرد با هم متحد باشن و در دفاع از بسلاز دین مقدس اسلام و اندیشه و والای امت مقدس اسلام با هم متحد گردن.
0: مفید صاحب، حال بحثم ایست که هر دو طرف حرف از در حرفایشان انعطاف معلوم نمیشه که گویا هر دو طرف یا ایران یا آمریکا بر یک دیگر تن به تن و مذاکرات که باید به نتیجه برسه و آنگو نتیجه که دیگر وارد یک جنگ دیگه نشن داشته باشند. بسی است که حال آمریکا میگن نزدیک است که به یک توافق برسن. فکر میکنین با این وضعیت و با این شورا و با این پیام ها آیا توافق میان ایران و آمریکا نزدیک است یا خیر؟
1: خب در اینجا دیدگاه مختلف وجود داره. از جمله واشنگتن پست یک مطلب بسیار جالب گفته. گفته که سکوت یا آرامش یا یه حالت به طرف یک آرامش میره یا آرامش هست به طرف یک جنگ و طوفان میره. ما در این مرحله در چنین وضعیت سرگردان هستیم. ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ در صحبتاش در توییتش نوشته کرده که ما با ایران در یک توافق کامل نزدیک هستیم، اما با آن هم دو بود متضاد یا پارادوکس در این صحبت وجود داره. ما باید مسائل هستی با ایران حل کنیم یا بر امریکا بته و یا در داخل ایران مصرف شه. میبینیم که امروز مسئله مصرف از داخل خود ایران هم از جانب آقای ترامپ مطرح شده، در حالی که قبلا نیرو باید به امریکا داده شد.
0: درست، اما این خود دیده یا باور امریکا دونالد ترامپ است که باید اسلحات یا اسلحه هستی ایران یا در به امریکا سپرده شه یا داخل ایران به مصرف برسه. اما طرف مقابل امریکا ایرانی هاست. ایرانی ها میگه که به هیچ وجه حاضر نیستن که اسلحه های هستوی ایران بر امریکا واگذار شود یا هم در خاک ایران حذف شود، چون او بر دفاع ایرانی ها ساخته شده و هر کسی که تجاوز بکنه بالا ایران با این اسلحه جواب داده میشه.
1: البته یک فراموش نکنیم که ایران در هیچ پیام تا حال نگفته که از بس از انرژی هستوی استفاده اتمی و جنگ بس با اتمی میسازن.
0: درست.
1: ایران فقط پافشاری داره به استفاده سلامتامیز از انرژی هستوی. در ایران
0: خب هدف هم ایست وقت با میگن که انرژی هستوی باید در ایران باقی بمانه، یعنی بمانه ایسی که اینا گویا در برابر هر تجاوزی که بالای ایران صورت بگیره استفاده میکنه، ممکن است از این کار بکنه، اما امریکایی میگن نه بر ما باید واگذار شود.
1: خب آنچه که آقای رافائل گروسی رئیس بخش انرژی اتمی ملل متحد مطرح ساختم گفته که 1970 به اصطلاح پاوند یا 449.9 کیلوگرم به اصطلاح یورانیم غنی شده 60% و تقریبا 11 تن اورانیم که با درجات مختلف در اختیار ایران وجود داره، اینا رو میتونن که دوباره رقیق سازی کنن بدون از اینکه به طرف استوی بره. یعنی از انرژی از اورانیم غنی شده میتونه به چند بخش استفاده شه. اول استفاده از اتشاشات به اصطلاح کوبالت 60 است که برای امراض سرطانی است، مثلا استفاده از هلیوم است، استفاده از برزی برای بیماری های امارتی است.
0: درست.
1: با
0: باور شما، با باور شما آجندایی که هر دو طرف به یک دیگه خود یا خواسته های خود به یک دیگه مطرح کردن، مذاکرات کردن و حال که پاکستانی ها در این مسئله گرم پیام ها را رد و بدل میکنن، گاهی از امریکا به ایران، گاهی از ایران به امریکا، فکر میکنن چی چیز در حال حاضر سر مذاکره است که ای خوشبختی را برای دونالد ترامپ خلق کرده که ایران حاضر است این کار را بکنه؟
1: خب فعلا به یک مسئله نو به توافق رسیدن. طرح فکری توافقی که از جانب آقای عاصم بسلا لوی درسیز یا جنرال مارشال عاصم رئیس ستاد ارتش کل یا لوی درسیز پاکستان مطرح شده و در رسانه هم تقریبا دست کرده و واشنگتن پست هم بوده یک مقدار بازتاب ساخته. تا این مدت 30 روز یک توافق یا بسیار یک سازشنامه یا یک سال ایجاد میشه و در این فاصله فقط کار اولی صورت میگیره، ایران تنگه هرمز آزاد میکنه، امریکا محاصره را رها میکنه و یک مقدار پول در برابر پول انجمات شده ایران که تقریبا حدود 20 میلیارد دلار است و تجدید اختیار ایران گذاشته میشه و بعد از اون مذاکره در مسائل اتمی میشه. فعلا در آجنده مسئله اتمی مطرح هیچ نیست.
0: درست. اما اینجا یک بحث است، یک بحثی که در سر زبان است. تنگ هرمز مکانی که ایران علیه استفاده علیه آمریکا به خاطر فشارها استفاده میکنن، فکر میکنن که ایران اجازه بده به آمریکا که بیا و کنترل یا مدیریت تنگ هرمز به دست داشته باشن؟
1: خب یک چیز فراموش نکنید که با بندش تنگ هرمز که قبلا آزاد بود به اساس گزارش آقای فیلیپ اچ گورمن مسئول صندوق بین المللی میگه که 60% اقتصاد جهانی در خساره مند شده، تقریبا 80 میلیارد دلار به جهان خساره رسیده. شرکت های بزرگ کشتی و شرکت های بزرگ طیاره به اصطلاح اونا اکثر پروازهاشون خط زدن، پروازها به تعویق افتیده.
0: درست. خب باور یا ذهنیت عام این یک جای است که میشه ایران علیه امریکا به خاطر فشار استفاده بکنه. اگر قرار شد ایرانی ها بر این موضوع تن به تن و بگذارن که تنگ هرمز دیگه امریکا مدیریت بکنن، فکر میکنه گزینه بعدی برای فشار بر امریکا وجود داره؟
1: فعلا یگانه گزینه ای که وجود داره تنگ هرمز است. ایالات متحده امریکا دو بار تلاش کرد، سه بار که تنگ هرمز باز کنه اما نتونست. حمله کرد سر کشتی ها ایران از تقریبا 22 کشتی بزرگ ایرانی رو نابود کرد. کشتی کوچک ایران از کشتی کوچک چکل درونای بدون سرنشین استفاده کرد و ایالات متحده امریکا مجبور شد که کشتی خود دوباره از جا بکشه. یعنی در جنگ نتونست. بار دو، بار سوم که دیروز بود، پریروز بود، دوباره باز حمله کرد. در جزیره خار کم حمله کرد، در روم منطقه کرد و اسرائیل هم با استفاده از نوع از راکت های خود که بالای ایران استفاده کرد به نام هرمس و بمبارد استفاده کرد، دوباره در جنگ داخل شد. اما میبینیم باز هم نتیجه نداد. یعنی فقط تنگه هرمز از لحاظ اقتصادی 20% نفت جهان از جا مبره و مدت دو ماه سه ماه شده که نفت جهان سکوت کرده. یک مقدار از 120 کشتی فعلا در حدود 10 تا 12 کشتی مبره. این خود بنگر از اینکه وضعیت اقتصادی در اختیار ایران است. امروز اقتصاد جهان در اختیار ایران است. ایالات متحده آمریکا
0: درست این فکر نمیکنن یک فشار از بالای آمریکایی ها که اقتصاد جهان در حال حاضر 20% در دست ایرانی هاست؟
1: چرا نه تنها فشار بالای ایالات متحده آمریکا، در خود آمریکا خسارات هم گفته رسیده. توجه کنین در حدود وضع اقتصادی در ایالات متحده آمریکا 37% مردم آمریکا به طرف فقر نزدیک شدند. رای آقای به اصطلاح طرفدارای ترامپ که از 52 بالا بود حالا از 20 پایان آمدند، 30% آرای عزیز سقوط کرده. مردم در خود کشور ایالات متحده آمریکا قیمت نفت برند از 4 دلار از یک دلار بچا از 4 دلار از 4.80 بالا سن بالا رسیده 4 دلار 80 سن. این وضعیت که اقتصاد امریکا رسده. حتی آقای ترامپ گفت برای من مسئله اقتصاد امریکا مطرح نیست مردم، ما از طرف اساسی ما جلوگیری از اتمی کشیدن ایران ایران
0: درست. ایران اتمی نیست. اگر کوتاه‌تر برای ما بگین شما که حوادث را میبینین تحلیل میکنین، آیا چقدر خوشبین هستین که توافق نزدیک است میان امریکا و ایران؟
1: این یک توافق است که باید صورت بگیره. نه ایالات متحده آمریکا دیگه توان در منطقه مونده برش. شما توجه کنین که آقای جویا بیلان رئیس سابق شورای امنیت داخلی اسرائیل به صراحت اعلان کرد که جنگ ایران برد، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل باختند. ما باید در این مورد بازنگری کنیم و به جای جنگ در جهان به طرف صلح بریم. ایالات متحده آمریکا هست به اصطلاح از شاخ برنده‌ای که قدرت بزرگ نظامی اقتصادی جهان بود، فعلا عقب افتیده. جنگ باخته. در ملل متحد کشورهای بزرگ ببینید ناتو در حال انحلال است. تمام اتحادیه اروپا علیه جنگ ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. کانادا علیهش قرار گرفت. استرالیا علیهش قرار گرفت. در پارلمان در خود کنگره ملی آمریکا علیه آقای ترامپ سه بار انگلیس نتفایی چاره ما مست بخواد.
0: بسیار تشکر مفید صاحب که فرصت گذاشتن. دیر از یاد مننه.
1: تاسو مننه. سلامت باشید.
0: اوس هم د سپورت لړګره
2: افغان کرکټ ملي لوبډله نن ورځ د هندستان کرکټ ملي لوبډله سره د یوې ټیسټ او درې 500 ورځو سیالیو د ترسره کولو په موخه هند ته وخوځېدله. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د هندستان سره د راروانې جون میاشتې له شپږمې تر شلمې نیټې پورې یوه ټیسټ او درې 500 ورځې سیالۍ د هندستان په کوربتوب ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ تیر ورځ د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو نوملړونه هم په ډاګه کړل. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرې شي. د 2018 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو لومړۍ کوالیفایر لوبه کې رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې د 290 منډو په توپیر ګجرات ټایټنز ته په ماتې ورکولو سره ځان د 2018 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو پای لوبې ته ورسوه. یاره سیالۍ چې د درمسالا په نړیوال لوبغالي کې د پنجاب کوربتوب ترسره شوه، د سیالۍ پچه ګجرات ټایټنز لوبډلې وګټله او لومړۍ توپه چونه غوره کړه. رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې په خپله لومړۍ توپوهنه کې ټول شل اورونه ولوبول او 15 لوبغاړي وسوځېدل. د رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې په ګټه ویرات کوهلی 3 پدیکال 10 پتیدار 93 او پانډیا 3 تر نورو زیاتې منډې ترسره کړې. په توپه چونه کې د ګجرات ټایټنز په ګټه رباډا او هولډر 22 تر نورو زیات لوبغاړي وسوځول. د 255 منډو هدف په پوره کولو کې په دویمه پاڼۍ کې د ګجرات ټایټنز لوبډله پاتې راغله او ټول لوبغاړي په 19.3 اورونو کې د 122 منډو په ترسره کولو سره وسوځېدله. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو په الیمینیټور سیالۍ کې همدا شیبه راجستان رایلز او سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. هیره دې نه وي چې د 2018 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالۍ په هیواد دننه له آریانا ټلویزیون څخه خپرېږي.
0: قدرمنو لیدونکو، اوس هم د هوا حالات

0: له تاسو قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ د خبری ټول کې لیدونکو وای د څار خبرونه هم ترڅو شی بو پوری پیل کیږي هغه هل لیدونکو هم اوسي او هم دارنګه تاسو لیدونکو ته دا پیغام وړاندې کوم چې آریانا ټلویزیون د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ملي ټیم هغه 50 اوریز لوبې او همدارنګه ټیسټ لوبه په ژوندۍ او قانوني ډول باندې تر تاسو قدرمنو لیدونکو درسوي د هغې لیدونکي هم اوسی او اوس آی پی ایل سیالۍ هم وګورئ له ملتیا مو مننه
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
3: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه
2: تشویق ها پیشرفت ها
4: جور شدن مسترک تاجک ها
2: چالش ها
4: او کسافتانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30
5: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید در لست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید فریکانسی 11938 سمبول ریت 27500 پولارایزیشن هاریزنتال حال تنظیمات را سیف نمایید دکمه یس را فشار دهید بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید

جابر بن عبدالله روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د نیکی حکم کول او هر ښه عمل صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 21.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: حامی نشرین برنامه
1: سرخط خبرها. اقامه نماز عید به امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار. رهبر امارت اسلامی بر دوری از فتنه و معامله نکردن بر سر اسلام تاکید و از مقام های پیشین خواست به کشور برگردند. سپری شدن روز نخست عید در فضای امن در سراسر کشور. رئیس الوزرای امارت اسلامی در پیام عیدیش می خواهد که با عودت کنندگان، سیلاب زده ها و زلزله زدگان کمک شود.
2: چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژونده نیولې بیا د هیواد او ټولې نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري.
1: خوشبینی ها از افزایش حاصلات باغداری در هرات. باغداران میگویند که محصولاتشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه می کنند و باید زمینه صادرات آن فراهم شود. و ادای نماز عید در مسجد الاقصی از سوی 140 هزار نمازگزار فلسطینی.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه ششم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است که نخستین روز عید سعید اضحی است و عید هم بر همگان مبارک. مشروع خبرها. رهبر امارت اسلامی در خطبه نماز عید میگوید که جهان از آنان معامله بر سر دین و اسلام را نخواهد، زیرا امارت اسلامی حاضر نیست در این مورد با کس معامله کند. شیخ بطلاق خونزاده می افزاید که افغانستان آماده تعامل با جهان در چارچوب شریعت اسلامی است و در خطر افتیدن دین را نمیپذیرد. رهبر امارت اسلامی بار دیگر بر اطاعت و فرمانبرداری از فرامین امیر تاکید دارد و میگوید که اطاعت دروازه فتنه را میبندد. او همچنان از مقامهای حکومت پیشین میخواهد که به کشور برگردند و در اینجا زندگی آبرومندانه نمایند.
1: اقامه نماز عید سعید اضحی با امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار. رهبر امارت اسلامی در خطبه نماز عید در مورد رابطه امارت اسلامی با جهان سخن گفته و می افزاید که در مورد دین و شریعت اسلامی با هیچ کس وارد معامله نخواهند شد، اما در چارچوب شریعت اسلامی حاضرند که تعامل کنند.
2: او دنیا دیم نورز مر صدا تقاضا نکی چه ده الله ده دین په مقابل کی با ده دی سره مر یا معامله کو یا خپل دین ور پیردو ده شریعت په چوکاټ کې دننه دننه تعامل هم کوو، معاملې هم کوو، خو کله چې زموږ دین په خطر کې ولیږي هغه د دوی زموږ څخه تقاضا نه کوي نو موږ در هغه تیریدای شو.
1: رهبر امارت اسلامی در بخش دیگر از سخنانش بر جلوگیری از هر گونه فتنه در کشور تاکید می کند و می گوید که اتحاد و اتفاق سبب از بین رفتن فتنه می شود و او حاضر است که در اینجا از سرش بگذرد، زیرا در حال حاضر او مردم را حفاظت می کند و نمی خواهد که مردم از او حفاظت کنند.
2: خزما سر جی ولار سی خود خل کو سرونه جی وسات سی ورونو ما په خپل سر باندې دخل کو سرونه ساتلی دي. ز خپل سر په خل کو نه ساتم، د خلکو په سرو سر نه ساتم، په خپل سر باندې خلک ساتم. ما د خلکو د اتفاق او اتحاد لپاره چې خلک آرام شي، د خلکو منځ کې جنگ را نه شي، فتنه را نه شي، زه ودرېدم. اوس هم ولاړم، اوس هم ولاړم، تر هغه وخته پورې ولاړم د دې مسلمانانو سرونه ساتم چې څو زما په سر کې ژوند. زه په خپل سر خلک ساتم، خپل سر په خلکو نه ساتم.
1: رهبر امارت اسلامی خطاب به مقام های حکومت پیشین میگوید که آنان مورد عفو قرار گرفتند، از این رو به کشور برگشته و زندگی آبرومندانه نمایند، زیرا در حال حاضر هیچ خطر متوجه آنان نیست و این کشور و خاک از همه است و همه حق دارند که در آن زندگی کنند.
2: راسی خدا جماعت که داخل سی سس حکومتی خدای پتنی ورکی کرده، خدای جنگون ورک کرده، در مسلمانان یا در آرام سا واقست مسلمانان یو ایمان لرو، نو اختلاف بودی سرکو سر موافق بشو.
1: رهبر امارت اسلامی تصریح میکند که آنان فشارهای اقتصادی را تحمل خواهند کرد اما تسلیم کفار نخواهند شد.

0: و بر کس سرخم نخواهند کرد.
1: رئیس الوزرای امارات اسلامی در پیام عیدیش بر دستگیری و کمک به عودت کنندگان و سیلاب زدگان تاکید دارد. محمد حسن آخوند می افزاید که در این اواخر میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان بازگشتند و نیز شماری از مردم به دلیل زلزله ها و سیلاب ها از مناطق خود بیجا شدند که امارات اسلامی تا حد توان با آنان همکاری کرده است. رئیس الوزراء همچنان به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده که در عید به وظایفشان توجه بیشتر داشته باشند تا هموطنان با اطمینان کامل عید را تجلیل کنند.
0: ادای نماز عید در ارگ و در سراسر کشور. رئیس الوزراء امارات اسلامی در پیام تبریکی به مناسبت عید سید اصحا گفته که امروزه عامل بسیاری از مشکلات و ناهنجاری مسلمانان تفرقه و خودخواهی است. محمد حسن آخوند تاکید کرده که همه مسلمانان باید از زندگی خانوادگی و اجتماعی گرفته تا در سطح کشور و سراسر جهان اصل اتحاد، اتفاق و همکاری را رعایت کنند و خود را از دشمنی، نفرت و حسادت دور نگه دارند.
2: پکار ده چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژونده نیولې بیا د هیواد او ټولې نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري او له ځانځانۍ، نفرت او حسد څخه ځان وساتي.
0: رئیس الوزراء امارات اسلامی همچنان در پیام عیدیش بر دستگیری و کمک به عودت کنندگان و سیلاب زدگان تاکید دارد. محمد حسن آخوند می افزاید که در این اواخر میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان بازگشتند و نیز شماری از مردم به دلیل زلزله ها و سیلاب ها از مناطق خود بیجا شدند که امارات اسلامی تا حد توان با آنان همکاری کرده است. او از مسئولین خواسته تا در شب ها و روزهای عید از خانواده های شهدا، یتیمان و معلولین احوالگیری کرده و مشکلات و شکایات مردم را بشنوند.
2: د اسلامي امارت قدرمنو مسؤلینو، تاسو چې د اختر په ورځو کې خپلو سیمو ته ځئ، نو په کار ده چې له دې فرصت نه ښه استفاده وکړئ. په خپلو ساحو کې د شهیدانو، د کورنیو معیوبینو او یتیمانو پوښتنه وکړئ. دغه راز له عام ولس سره په ناسته ولاړه او مجلسونه کې د هغوی مشورې، شکایتونه او ستونزې واورئ، تر څو د خپلو ځانونو او کارونو په اصلاح کې ترې ګټه واخلئ.
0: دیپلمات های مقیم کابل نیز نماز عید را با حضور مقام های بلندپایه امارت اسلامی در قصر سپیدار ادا کردند. با این حال شهروندان کشور نیز در ولایت های گوناگون نماز عید را در فضای امن سپری کرده و می گویند که امیدوارند این فضای صلح برای همیشه در افغانستان برقرار باشد.
3: روزای عید یکی از روزهایی است که باید ما کدورت و دشمنی در بین برادرانی که داریم مثلا باید بگذاریم، به کنار بگذاریم، با هم دیگه دوستی و صمیمیت ایجاد کنیم، صله رحم به جا کنیم و به جای دوستان و فامیل هایی که مثلا ما در ایام دیگه نمیتونیم از اونا دید و بازدیدی بکنیم، در روزهایی که ما تعطیل هستیم به روزهای عید میتونیم که ما بریم از اونا یه خبر بگیریم و صمیمیت و دوستی بیشتر ایجاد.
4: قطعا عید به واسطه همی هست که ما تمام کدورت ها و مشکلات و فاصله ها و تفریق هایی که بین ما ایجاد شده اینا را از بین ببریم، همدیگر را به آغوش بفشاریم، فراموش کنیم هر آنچه که در جریان یک سال اتفاق افتاده، دلهای خود را به همدیگر پاک داشته باشیم.
0: از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در پیام عیدیش خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و فراهم شدن زمینه کار برای زنان شده است. حامد کرزی تاکید کرده است که افغانستان خانه مشترک همه مردم این سرزمین است و توسعه و پیشرفت کشور زمان ممکن می شود که مردم متحد، تحصیل کرده و دارای احساس مالکیت نسبت به وطن باشند.
1: نماز عید در کابل پایتخت کشور در فضای امن و صلح‌آمیز برگزار شد. شماره از باشندگان شهر کابل میگویند که مراسم عید را در کابل و سراسر کشور با خوشی فراوان آغاز کردند و برای مسلمانان منطقه و جهان پیام عیدی سرشار از صلح و شادی میفرستند و میگویند که باید اغنیا فقیران را کمک کنند.
5: در پایتخت کشور کابل و همچنان در دیگر شهرهای افغانستان شهروندان نماز عید را در فضای کامل امنیتی ادا کرده و نخستین روز عید قربان را تجلیل کردند. باشندگان کابل مانند هر سال دسته دسته به مساجد جامع رفتند تا نماز عید را ادا کنند. شماره از علمای دینی کشور تجلیل از عید قربان را از نگاه دینی مهم می دانند و می گویند که روز عید قربان و انجام قربانی پیام اطاعت و عبادت را برای جامعه بشری در خود نهفته دارد. مردم نماز عید قربان را ادا کرده و پس از آن به یاد سنت ابراهیمی حیوانات را ذبح نمایند.
6: پیام به هموطنهای عزیز ما همیست که کوشش بکنیم. ما در هر وقت به این روزا یک از فلسفه های می روزه میسته که شما عملا دیدین ما با همدیگر را آغوش می گیریم. ما همیشه باید با همدیگر را آغوش گرفته، با آغوش خود گرفته محبت داشته باشیم و با مستضعفین، با فقرای جامعه دست کمک داشته باشیم.
5: باشندگان کشور که برای عملی ساختن سنت ابراهیمی قربانی های خود را آغاز کردند میگویند که همه افغان های توانمند باید تلاش کنند تا در این روزها با یک دیگر محبت و همدلی داشته باشند، با نیازمندان جامعه همکاری کنند و کارهایی را انجام دهند که سبب نزدیکی بیشتر میان انسان ها شود.
7: خب پیشنهاد ما این است که در این روزهای ما باید دست فقرهای خود بگیریم. ملت ما، مردم ما بسیار بیچاره است. باید از هر آدرسی که میشم ما در پهلوی ملت خود باشیم، قربانی کردیم. حق بسیار مسلم خوبه، با وجه حسنش باید حق فقرهای خود برشان واگذار کنیم و برشان تسلیم کنیم تا که غریب ما هم بتانن یک پاو یا یک کیلو گوشت پخته کنن و زندگی خوبی داشته باشد.
8: یو بل تلاش ورکو، اول د خپل کلی نه، په خپل همسایگان و سره، دوستان و خپلوان و سره، او په ټول افغانستان که دغه یو انگیزه پیدا شي. زه فکر کوم چې په افغانستان که بنا غریب وسی او هغوی به هم په اختر کې شرکت وکړي، هم به کالي ولري او هم به قرباني ولري او هم به میوه ولري. نو دغه زموږ د افغانیت او اسلامیت دا وظیفه ده چې په دې باندې ټول افغانان په دې باندې فکر وکړي او تر څو پورې د خپل غریب خلک یا هغه مظلوم ولس هغه ته لاسنیوی وکړي.
5: شمار دیگر از باشندگان شهر کابل از تدابیر گرفته شده امنیتی ابراز خرسندی کرده و ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی می‌افزایند که تلاش می‌کنند این روزهای شیرین عید را در کنار هموطنان خود تجلیل کنند.
9: امیدواریم که په افغانستان نن دسته چې دلته حصول و امنیت که فضا که اختر مبارکی و مراسم و خطبه ټول شان خیر ترسه و پر طول افغانستان که بخیر ترسی انشاءالله در طول مسلمانان تا اختر مبارکی وییم.
10: دیگه پیام برای همه مسلمان ها، برای همه ملت افغانستان است که روزایی ده به خوشی، با آرامی، امراه با فامیل، امراه با اقارب، امراه با خیش قوم به خیر خوبی سپری کنند، خوش و خوشحال باشند. نمی سه روزی دیگه هست، همیشه خوش باشند، آرام باشند.
5: نماز عید در بخش های مختلف شهر کابل با حضور گسترده شهروندان ادا شد و همه از امنیت و صلح موجود در کشور ابراز خرسندی کردند. آنان از مردم خواستند که از خوشی های عید لذت برده و برای وحدت و همبستگی بیشتر تلاش کنند.
11: اتفاقی پیدا کی، اتحادی پیدا کی، پدی کی دا گور دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت ده. موږ تاسو وینو دا ټول فضا چې دا ټول مسلمانان نچ دومره په امن او امنیت کې موږ د منز ادا کو او د اختر منځ او د اوس الحمدلله دینه پس قربانی کیږي دومره د امن فزاړه کړه د ټول د اتفاق او اتحاد برکت د اسلامي مرد برکت دی.
12: الحمدلله امنیت در افغانستان بسیار یک امنیت خوبی بود. الحمدلله فضای نماز عید بسیار با یک وجه خوب سپری شد. الحمدلله
13: آغا چوک خپل وی ک پردی وی ک هر څوک وی ک افغان وی ک تاجیک وی بد مونږ تاسو ټول دی ورونه یو یو د ادم علی السلام الودا یو په اتفاق او اتحاد وسو بخشش الله تعالی په عفا خوشحالی کی یو بل تعافه وکي مشران تور شه اند ولا غن عافه کو کشان دور شي کشان دافه غوري.
5: در مراسم حج نیز میلیون ها زائر در نماز عید شرکت کرده و پس از آن قربانی کردند. از سوی هم امروز مسلمانان در سراسر جهان از این روز مبارک تجلیل کردند.
1: ادامه خبرها را پس از میان برنامه کوتاه دنبال میکنیم. همراهی من کنید. موسیقی
14: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی، به زودی در خانه های شما.
16: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ادامه خبرها. وزیر دفاع امارات اسلامی در روسیه میگوید که برای خودکفایی تلاش میکنند. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی افغانستان که برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه به مسکو سفر کرده، در سفارت افغانستان در مسکو با افغانهای مقیم روسیه دیدار کرد و عید را با آنان تبریک گفت. طبق خبرنامه وزارت دفاع، محمد یعقوب مجاهد به افغانهای مقیم روسیه از هر گونه همکاری اطمینان داد و افزود که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و امارات اسلامی برای حل مشکلات موجود و خودکفایی تلاش می کند. امارات اسلامی خواهان فعالیت مؤثرتر، بی‌طرفانه و گسترده‌تر یوناما در مهار بحران‌های کنونی کشور است. ذبیح الله مجاهد می‌گوید یوناما باید در رویکرد خود تجدید نظر کرده و عملکرد واقع بینانه‌تر داشته باشد. با گفته او، نمایندگی ملل متحد طی 5 سال گذشته بیشتر به نشر گزارش‌های یک‌جانبه پرداخته و واقعیت‌های افغانستان را به گونه درست بازتاب نداده است.
2: انتقاد امارات اسلامی از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان. سخنگوی امارات اسلامی می‌گوید نمایندگی سیاسی سازمان ملل در 5 سال گذشته فعالیت‌های خود را بیشتر به نشر گزارش‌های دوره‌ای محدود کرده که از دید امارات اسلامی یک جانبه و دور از واقعیت بوده است. با گفته او، امارات اسلامی بارها از این نهاد خواسته تا در بازتاب وضعیت افغانستان رویکرد واقع بینانه و سازنده اختیار کرده و برای کاهش فاصله میان کابل و جامعه جهانی نقش موثرتر ایفا کند. ذبیح الله مجاهد افزوده است که پرداختن دفتر معاونت سازمان ملل به مسائل حاشیه‌ای نه تنها نتیجه مثبت در پی نداشته، بلکه سبب افزایش بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد این سازمان شده است.
3: فعالیتشان فقط منحصر به چند گزارش چند ماهه و یک ساله بوده، و هم یک طرفه و تا حد زیاد فقط به خاطر از اینکه اذهان را مغشوش بسازند که ما به اعتراض هم داشته ایم، عکس العمل هم داشته ایم، خواهان از این بودیم که آنها واقع بین باشند. اصلا این نمایندگی به خاطر از این باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد.
2: آقای مجاهد می افزاید که امارات اسلامی خواهان فعالیت مؤثر، بی‌طرفانه و گسترده‌تر نمایندگی سازمان ملل در مهار بحران‌های کنونی کشور است. با این حال، آگاهان روابط بین الملل می‌گویند که موجودیت یوناما در افغانستان که اکنون با انزوای سیاسی روبروست، همچنان می‌تواند برای کشور مفید واقع شود.
4: موجودیت دفتر یوناما باعث یک دریچه روابط افغانستان با جهان، خصوصا با سازمان ملل متحد که یک سازمان با اعتبار حقوقی و سیاسی و شناخته شده در سطح جهانی هستند، در شرایط فعلی که افغانستان در انزوای جهانی قرار دارد، به جلب مساعدت کمک‌های جهان، رابط داشتن با جهان و همچنان به خاطر رابط یا لابیگری یا تشویق کشورهای جهان که افغانستان را به رسمیت بشناسه، مفیدیت خود دارد.
2: مأموریت یوناما در افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای یک دوره 3 ماهه تمدید شده و کارش تا 27 جوزا، یعنی کمتر از 23 روز دیگر پایان می‌یابد. اما اخیراً روسیه گفته است که مأموریت این نهاد تمدید شود، ولی کارش مطابق شرایط خاص انجام شود.
1: با ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای درباره افغانستان، این کشور همچنان در مرکز توجه کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه قرار دارد. کابل میگوید که روابطش با کشورهای منطقه در حال گسترش است و زمینه برای همکاری‌های بیشتر در بخش‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی فراهم شده است. در ماه‌های اخیر دیدارها و نشست‌های مختلف نقش افغانستان را در بحث‌های منطقه‌ای برجسته‌تر ساخته است و مقام‌های امارات اسلامی این روند را نشانه افزایش تعامل و تفاهم با کشورهای منطقه می‌دانند. در این حال، شماری از آگاهان باور دارند که موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان این کشور را به بخش مهم از محاسبات منطقه‌ای تبدیل کرده است.
5: در سالهای اخیر افغانستان به یکی از محورهای ثابت نشست‌ها، رایزنی‌ها و دیدارهای منطقه‌ای تبدیل شده است. از مسکو و بیجینگ گرفته تا تاشکند، اسلام‌آباد، تهران و دوحه، نام افغانستان همچنان در محور گفتگوهای امنیتی، سیاسی و همکاری اقتصادی دیده می شود. مقامات امارت اسلامی باور دارند که کابل به جای بحران به بخشی از راه حل همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.
3: افغانستان کشوری است که معادن سرشار دارد، کشوری است که برای سرمایه‌گذاری ظرفیت بسیار خوبی دارد، کشوری است که در بخش زراعت و ساختمان و همچنان اقدامات دیگر اقتصادی بسیار یک بستر خوبی را در خود دارد. ما می توانیم از این امکانات استفاده بکنیم به سطح منطقه. شورای منطقه هم با افغانستان تماس‌های خود را بیشتر بسازد، مثل که انشاءالله در حالت رشد است و از این حالت هم افغانستان منفعت می‌بینه و هم منطقه انشاءالله.
5: در ماه‌ها و سال‌های اخیر نشست‌های گوناگون با محور افغانستان برگزار شده است، برخی با حضور نمایندگان امارت اسلامی و برخی بدون حضور آنان. در نشست‌هایی که مقام‌های امارت اسلامی حضور داشتند، کابل بیشتر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه تجارت، پروژه‌های ترانزیتی، سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و تقویت روابط سیاسی با همسایه‌ها تمرکز کرده است.
6: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و دادستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
5: امارت اسلامی همچنین روابط نزدیک متوازن با کشورهای منطقه را محور از سیاست خارجی خود میداند. نشست‌های سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان، دیدارهای افغانستان و کشورهای همسایه و حضور در قالب‌های چون فرمت مسکو از نمونه‌های این تعاملات دانسته می‌شوند. به باور مقام‌های کابل، این نشست‌ها نشان‌دهنده افزایش هماهنگی‌های منطقه‌ای درباره افغانستان است.
1: شماره از باشندگان منطقه مزاردره ولسوالی نورگل ولایت کنر میگویند که بر اثر زلزله‌های اخیر علاوه بر خانه‌ها، مراکز صحی، مکاتب و مدارس دینی نیز ویران شده بودند، اما تا کنون نوسازی و یا بازسازی نشدند و از همین رو از امارت اسلامی میخواهند که مراکز صحی، مکاتب و مدارس دینی را بازسازی نماید. مسئولان ریاست اقتصاد ولایت کنر نیز مشکلات مطرح شده سوی مردم را تایید می کنند و اطمینان می دهند که اقدامات لازم برای حل آن انجام خواهد شد.
7: باشندگان مزاردره ولسوالی نورگل می گویند زلزله علاوه بر خانه ها مراکز صحی، مکاتب و مدارس دینی را نیز ویران کرده بود که تا اکنون بازسازی نشده است.
8: کلینیک دلدان شده لاس مکتبون هم نشتره چه اغا ماشمان طول میشه بیده گرزی اغا مکتبون هم رانشیده و تم بیده گرزی خب اولین زرگاه زمانگا در کورون جوده ولی
7: برخی از متعلمان این منطقه نیز از تخریب ساختمان مدارس بر اثر زلزله سخن میگویند و تاکید میکنند که در هنگام بارش باران با مشکلات زیاد مواجه میشوند.
9: تا منگا مرتب مخی دیر سی ویو کوتیم جوری ویرس جوری وس مرتبونه ټول ګډ ور شوی دی چې منګلا شو خیموګي چې باران راوڅ شي.
7: در همین حال مسئولان ریاست اقتصاد ولایت کنر مشکلات مطرح شده اسوی مردم را تایید کرده و اطمینان میدهد که برای حل این مشکلات اقدام لازم انجام خواهد شد.
10: بودی درکه هیڅ نه دی پاتې شوی کو هغه د صحت برخه ده که د تعلیم برخه ده لکه مکتبونه دی صحت کلینیکونه دی نور لکه مسجدونه او مدارس ټول د منځل تللی دی خو ما په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې نه اره برخه ده یو سنه سره رسیدګي شوی ده د صحت د برخه به موږ دا ډاډ اطمینان د خلکو ته ورکو چې نه دلته یو څه کلینیکونه چې د خیره بنسټ لخواره هم لکه جوړ شوی دی او یو وسه هم یو سروي جریان لري چې په هغه سروي کې به انشاءالله دغه کم کلینیکونه چې کار ته ضرورت لري او اړتیا ولري نو انشاءالله هغه به ترمیمیږي او کار به کیږي.
7: این در حال است که هنوز هم در این دره کار بازسازی توسط دولت و نهادهای کمک رسان در بخش های مختلف ادامه دارد و پس از زلزله بخش های آسیب دیده نیز تعمیر شده است.
1: مسئولان وزارت معادن و پترولیم میگویند که روند استخراج گاز در مناطق مربوط به شبرغان ادامه دارد. با گفته آنان حجم استخراج روزانه به 650 هزار متر مکعب میرسد. مسئولان این وزارت می افزایند که حجم استخراج روزانه گاز در آینده به 2 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.
7: مسئولان وزارت معادن و پترولیم می گویند که در کنار نفت تلاش ها برای گسترش استخراج و تولید گاز در کشور نیز صورت یافته است. آنان می افزایند که در بخش های مختلف ولایت شبرغان فعالیت های گوناگون از جمله اکتشاف، انکشاف و حفرچه های گاز جریان دارد. مسئولان وزارت معادن و پترولیم می افزایند که در حال حاضر حجم استخراج گاز در کشور به 6.5 لک متر مکعب در روز می رسد و این وزارت تلاش دارد این میزان را به 2 میلیون متر مکعب در روز افزایش دهد.
11: د گازو پړه باندې منګه د شبرغان اړوند ځنې ساحو کې استخراج لرو، خصوصا خواجه بګردک او یتیم طاق ځنې ساحو کې ورځنه استخراج شپږ نیم لکه متر مکعب گاز دی. البته 15 حلقې څاګانې ترکی شرکت سره دغه قرارداد شوی دی چې حفاری کوي بیا دغه د فعالیتونو سره به انشاءالله ورځنه استخراج 2 میلیون متر مکعب گاز شي. او د دې ترڅنګ په توتی میدان کې هم موږ د ګازو د اکتشاف قرارداد لرو د ازبکستاني شرکت سره.
7: اعضای سکتور خصوصی نیز میگویند که در بخش گاز در شبرغان سرمایه گذاری صورت گرفته و سکتور خصوصی علاقه مند است سرمایه گذاری های بیشتر را نیز در این بخش انجام دهد تا افغانستان بتواند در سکتور گاز به تولید با ظرفیت بلند دست یابد.
12: در حوزه گاز کشور در بخش های مختلف در ولایت جوزجان سرمایه گذاری های انجام شده و سرمایه گذاری های بیشتری در حال انجام است. این یکی از بزرگترین سکتور سرمایه گذاری های است که ما باید بگیم پروژه های بزرگ معمولا به زمان زیاد نیاز دارد و امیدوارم با اجرای این

0: معادن به شمول گاز ظرفیت های بزرگی دارد و از وزارت معادن می خواهد زمینه جذب سرمایه گذاری در معادن بزرگ را بیشتر فراهم سازد تا بستر توسعه اقتصاد کشور بزرگتر شود.
1: معادن استخراج سی او دی اومد توکو پا حیث بندی سادر سی او یا هم لیغوز خی استفاده وشی. پا دی خاطر بندی چه حقا دونه قیمت نسی ورکا ولی دونه شغل نسی ایجاده ولی لکه چون سی دی اغوی عملیاتی بهیر که ولی سی لکه چون سی دی اغوی آخری پروسه که ولی سی. پا دی خاطر بندی سی پا افغانستان که نور دیر دا سی سکتورون دی سی ایجاد سوی دی اغوی کار کی اغوی دغا معادن و تضرورت لری سی دغا عملیاتی بهیر خلاصی او آغا اومد تو کلاس تراوری دوی وکا ولی سی چه حقا مارکیت ترزکی.
0: تحلیلگران اقتصادی میگویند که افغانستان در سطح جهان ظرفیت بالایی برای تولید گاز دارد و اگر سرمایه گذاری در این بخش گسترش یابد افغانستان توانایی آن را دارد که به یک کشور صادرکننده گاز تبدیل شود. آنان تاکید میکنند که نهادهای مسئول باید تلاش های خود را در این زمینه افزایش دهند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.
3: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چندلایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار. لن ینال الله لحومها و

0: عید سید ادها مبارک. هیئت رهبری و کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم فرا رسیدن عید سید ادها، روز بخشش الهی، بندگی و تجلی ایثار حضرت ابراهیم خلیل الله را به ملت مسلمان افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایند. امیدواریم این عید برای مردم عزیز ما سرشار از برکت، رحمت و فضل الهی باشد. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ادامه خبرها. مسئولان در ریاست صنعت و تجارت ولایت بغلان از فعالیت ده‌ها کارخانه تولیدی دولتی و خصوصی در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته مسئولان در این کارخانه‌ها برای هزاران تن به ویژه جوانان زمینه کار فراهم شده و همزمان تلاش‌ها برای گسترش سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر سکتور صنعت در این ولایت ادامه دارد. شماری از باشندگان ولایت بغلان نیز خواستار ایجاد فابریکه های بیشتر و فراهمسازی فرصت های کاری

0: گسترده‌تر برای جوانان در این ولایت شدند.
1: فعالیت ده‌ها کارخانه تولیدی دولتی و خصوصی در ولایت بغلان. مسئولان ریاست صنعت و تجارت ولایت بغلان آمار می‌دهند که همین اکنون 7 کارخانه تولیدی و دست کم 70 کارخانه تولیدی خصوصی در این ولایت فعالیت دارند. به گفته مسئولان در این کارخانه ها علاوه بر صدها خانم برای 7000 تن زمینه اشتغال فراهم شده است.
2: په دولتي او په خصوصي فابریکو کې 5000 شاوخوا کارکوونکي کار کوي چې له هغې نه د 6000 نه پورته په دولتي فابریکو کې دي او متبقي په خصوصي فابریکو کې کار کوي.
1: این کارخانه ها شامل فابریکې سیمنت غوري، فابریکې شکر، فابریکې نساجی، کارخانه تولید روغن زغیر، صابون، پایپ و پلاستیک و ده‌ها فابریکه دیگر می باشد. گفته شده تعداد این کارخانه ها پس از توقف چندین ساله دوباره فعال و تعداد هم سطح تولیداتشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
2: دلته په مجموع که و فابریکه دولتی لبخانه فعال وی لبخانه موجود وی خو البته فعالیت ضعیف و لله الحمد اسلامی مره تراتلو سره دغه فابریکه عملا خپل کار شروع کړی ده. هغه فابریکې چې د مثال په ډول درته وایم د بورې فابریکه وه په بغلان کې هغه په ټپه ولاړه وه. 2 کاله کېږي چې عملا اسلامي مرګ راتلو سره دوی خپل خدمت پیل کړی.
1: با این حال شماری از افرادی که در این کارخانه ها مشغول به کار هستند ابراز خرسندی کرده و خواهان ایجاد فابریکه های تولیدی بیشتر و ایجاد اشتغال برای جوانان شدند.
3: ملکار ډیر خوشحال یو الحمدلله خپل په وطن کې کار دی. مونږ غواړو له حکومت څخه نور هم دغسې پروژې زیاتې کړي د وطن ځوانان پکې په کار شي له خارجه راته او سي بهر ته لاړ نه شي باید خپل په وطن کې کاروبار یې مونږ ډیر دي.
4: معلومه است که د افغانستان ما بیکاری زیات است، جوانا بیکار است. فقط خواهان اعظم هستیم که فابریکا مثلا فعال شوه، جوانا کار پیدا کنند، در وطن خود خدمت کنند.
1: این در حالی است که مسئولان محلی ولایت بغلان تاکید می کنند که تلاش ها برای رشد سکتور صنعت و افزایش سرمایه گذاری ها در این ولایت ادامه دارد.
0: حاصلات باغداری امسال در هرات پررنگ است و کم کم میوه های گوناگون این ولایت به بازار آمده است. اما باغداران می گویند همه ساله محصولات باغداریشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید امسال نیز همانند سال گذشته در تلاشند تا محصولات باغداری را به بازارهای خارجی صادر کنند. سال گذشته نیز انواع میوه ها به ارزش بیش از 19 میلیون دلار به بیرون از کشور صادر شد. اتاق زراعت و مالداری هرات هم می گوید در زمینه گفتگوهای لازم انجام شده و امسال نیز بخش مهم از میوه های تازه کشور را به بازارهای بیرونی می فرستند.
5: فصل برداشت میوه های سردرختی کم کم در هرات شروع شده و بازار رنگ دیگری گرفته است. شفتالو، آلو، زردالو و سیب از خوشمزه ترین میوه های هستند که از باغ های هرات به دست می آیند. تاجران صادر کننده این میوه های تازه در این ولایت می گویند امسال هم همانند سال گذشته تلاش می کنند تا حجم زیاد از این میوه ها را صادر کنند.
6: تجار حاضر و آماده است. از هرات تا به اروپا تا به اقصی نقاط جهان تمام میوه‌جات که ما قابلیت صادرات داشته باشه بدون نفع زیاد حتی به نفع اندک به خاطر که در بازارهای هدف شناسایی بشه و این ظرفیت وجود داره. در سکتور خصوصی امیدواریم که این روند تسهیل بشه و ما آمادگی لازم داریم به تمام نقاط جهان میوه و سبزیجات را صادر کنیم.
5: همه ساله میزان برداشت حاصلات باغداری در هرات بسیار بلند است. بنان تقاضا در بازار داخلی برای خرید و فروش میوه ها کم می باشد. باغداران مجبور هستند که حاصلات خود را به قیمت ارزان به فروش برسانند.
7: صادرات به ولایات داریم پلن به کشورهای بیرونی. گرچه پارسال یک چند موتر شبرنگ و شلیر و چیزا بار شد کشورهای فیلیپین و اینا برفت. اونتا به او صورتی که دخان ما راضی باشه و همون زحمت که میکشه همون زحمت یک چیزی آید بشه به او صورت نه. به ولایات چه ریبارگیری داریم؟
8: ما مالک میوه جاتی داریم که اگر خارج هم بره امشالله اطلاع بیترین میوه. ولی گب اینجیه که صادرات وارده کم مشکلاتی هست برسه.

0: همین پاکستان که هست به مزار بنده بگم میگه با گفته از خدا مهربان که از این مشکلاتون خودشون حل بشه.
1: همساله در فصل برداشت محصولات باغداری بازار فروش میوه کساد می شود. مسئله نبود سردخانه ها یکی از دغدغه های اصلی باغداران است. آنها نمی توانند میوه های تازه را نگهداری کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند تلاش می کنند تا امسال مقدار زیاد از میوه های تازه را صادر کنند. سال گذشته به ارزش 19,900,000 دلار میوه های تازه به بازارهای خارجی فرستاده شده است.
2: طی نشست ها و برقراری ارتباط همراه کشورهای همسایه حوزه شمال، کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج و همچنین کشورهای همسایه، ما در تلاش هستیم که بیشتر اقلام از محصولات تازه خور، میوه‌جات تازه خور انشالله راهی برای صادرات از او ایجاد کنیم.
3: صادرات میوه چون هنوز فصلش نرسیده است افغانستان، قرار است که آغاز شده و در سال قبل ما زیاد میوه که صادر کردیم، میوه تازه، سیب، انگور، آلو، آلو گیلاس و تربوز بود که نومن به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه، عراق، امارات متحده عربی، روسیه، همین کشورها صادرات بود و این امیدوار هستیم که در سال جاری هم که پیش روی است صادرات میوه تازه افزایش بیافته.
1: همه ساله میزان برداشت حاصلات باغداری در هرات بسیار بلند است، بنان عرضه زیاد و تقاضا کم می شود. باغداران امیدوارند امسال بتوانند قسمت زیاد از میوه های تازه را به بازارهای جهانی بفرستند.
4: نرخ ارزها

0: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: آن که پدر و مادرش را خوشنود کند خدا را خوشنود کرده، و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را به خشم آورده است.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند دلها بر محبت کسی که با آنها خوبی کند و بر نفرت از کسی که با آنها بدی روا دارد سرشته شده است.
2: بل برق بد است، میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری بر روان کردن پیسه، میبینی که دکان صرافی بند بر خرید، میری که میری میبینی که پیسه گم. تو میگی بل برقم تاویل میشه، پیسام اولا میشه.
3: بله، کت حساب پولم افغان بیسیم، بل برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسه محفوظ هم است. تو بخی که بریم یک دفعه.
4: سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
5: جان بابا، یک تاکس تا کت فوت کپی تسکریت برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
4: تشکر. اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
6: چی خوب؟ ششتا بل برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و الان کردیت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.

0: حالا بیننده چند خبر دیگر از جهان باشید.
1: ده ها هزار مسلمان در مسجد الاقصی نماز عید قربان را اقامه کردند. ده ها هزار فلسطینی و مسلمان علی‌رغم محدودیت های پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی گرد هم آمدند و نماز عید قربان را اقامه کردند. بر اساس اعلام اداره اوقاف اسلامی قدس، حدود 140 هزار نفر نماز عید را در نخستین قبله مسلمانان در مسجد الاقصی به جا آوردند. فلسطینی هایی که از مناطق دوردست قدس شرقی اشغالی و شهرهای فلسطینی زیر کنترل اسرائیل قصد حضور در مسجد الاقصی را داشتند، در مسیر های منتهی به شهر قدیم صفهای طولانی موتر را تشکیل دادند. پیش از نماز عید نیروهای پلیس اسرائیل در دروازه های مسجد الاقصی اقدام به بازرسی هویتی از فلسطینیان کردند و به برخی از آنها اجازه ورود ندادند. هزاران نمازگزار تا زمان اقامه نماز با تلاوت قرآن و تکبیر در مسجد الاقصی حضور داشتند و سپس نماز عید را به امامت محمد حسین مفتی قدس و فلسطین اقامه کردند. مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. رهبر جدید ایران در پیام میدیاش گفته است که ایالات متحده دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنین افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکلگیری نظم تازه‌ای در منطقه و جهان باشد. این پیام در حال مطرح می شود که رایزنی ها برای رسیدن به یک توافق میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. وانگی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد طرفای منازعه در پرونده ایران برای دستیابی به آتش بس تلاش کنند و مسیر همگرایی دیدگاه‌ها و راه‌های حل میانه را ادامه دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وانگی در گفتگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک پس از ریاست نشست شورای امنیت گفت امیدوارند طرفای زیرت برای آتش بس تلاش کنند و به همگرایی مواضع ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه بازگردد.

0: او افزود مسائل حل نشده یک شبه برطرف نمی شوند، اما تاکید کرد هر گام رو به جلو در مذاکرات امید به صلح را افزایش می دهد. از سوی دیگر جودی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه NBC گفته نسبت به موافقت ایران با خودداری از تولید سلاح هسته‌ای در چارچوب هر گونه توافق احتمالی خوشبین است.
1: در ادامه هم چند خبر ورزشی.
2: بازیکنان تیم ملی کرکت کشور امروز کابل را به مقصد هندوستان ترک کردند. تیم ملی کرکت کشور که قرار است در دو سریز آزمایشی و یک روزه به مسافت حریف برود، امروز میل پوشان کشور برای تقابل با هند رای هند شدند. تیم ملی کرکت کشور قرار است در سفر به هند با تیم ملی آن کشور یک بازی تست یا آزمایشی و سه بازی یک روزه بین‌المللی برگزار نماید. بازی های یاد شده از 6 تا 20 جون برگزار می شود. در بازی های یاد شده قرار است حشمت الله شهیدی همچنان کاپیتانی تیم ملی کرکت کشور در فرمت تست و یک روزه را بر عهده داشته باشد. قابل یادآوری است این بازی ها به طور مستقیم و انحصاری از طریق تلویزیون آریانا در افغانستان نشر و پخش خواهد شد. اولین فاینالیست فصل لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL مشخص شد. دیشب نخستین بازی از مرحله پلی‌آف IPL 2026 برگزار شد که دو تیم رایل چالنجرز بنگلور قهرمان فصل قبل در مصاف گوجا تایتنز وارد میدان شدند. دیداری که با برتری RCB به پایان رسید. یاران ویرات کوهلی در کوالیفایر یک این فصل میزبان بودند، اما گوجا تاس را برد، تصمیم به توپ اندازی گرفت. در نوبت اول RCB با از دست دادن 5 ویکت 254 دوش را انجام داد، جایی که پتیدار 93 دوش از 33 توپ ساخت و بدون خارج شدن از بازی نمایش فوق‌العاده ارائه نمود. اما در بخش توپ اندازی رابادا، جیسون هولدر هر کدام یک ویکت برای گجرات به دست آوردند. در نوبت دوم بازی یاران راشدخان به میدان آمدند، ولی طی 19 اوور و 3 توپ تنها به 162 دوش دست یافتند و هدف داده شده را برآورده نکردند و تن به شکست دادند. رقابت‌های IPL فصل جاری از طریق تلویزیون آریانا در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری نشر و پخش می‌شود. کاسپر اشمایکل از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. کاسپر اشمایکل 39 ساله که اخیراً از مصدومیت شدید شانه رنج می‌برد، با انتشار بیانیه رسمی اعلام داشت که با توصیه دکتران تصمیم گرفت به دوران حرفه‌ای خود پایان دهد. پسر پیتر اشمایکل بیش از 930 بازی رسمی انجام داد و ضمن حضور طولانی مدت در باشگاه‌های انگلیسی، سال‌ها در درون دروازه تیم ملی دانمارک نیز ایستاده بود. بدون شک مهمترین دستاورد کارنامه ورزشی اشمایکل قهرمانی خاطرانگیز با لستر سیتی در فصل 2015-2016 لیگ برتر انگلیس محسوب بشود. کاسپر اشمایکل کار را از اکادمی منچستر سیتی آغاز کرد و پس از تجربه چندین انتقال قرضی در سال 2011 به لستر سیتی پیوست. اشمایکل دوران پرفراز و نشیبی در جمع روبه‌ها داشت و نهایتاً در سال 2022 از آنها جدا شد. نیز اندرلخت و سلتیک تیم‌هایی بودند که اشمایکل پس از ترک لستر سیتی در آنها با میدان رفته بود. و انجمن مربیان لیگ برتر انگلیس برای انتخاب بهترین سرمربی سال کار سختی نداشتند و به سراغ برنده نهایی فصل 2025-2026 رفتند. میکل آرتتا در مراسم ایلم ایوارز در حضور بهترین های مربیگری جایزه بهترین سرمربی سال را دریافت کرد. پس از 7 سال تلاش، شکست های نومید کننده، حسات های بزرگ و انبوه از چیز نمانده بود، پروژه های مرد اسپانیایی در آرسنال به لحظه موعود رسید و آنها بر بام لیگ برتر ایستادند. با پایان انتظار 22 ساله توپچی ها، آرتتا نامش را در کنار آرسن ونگر و 11 فاتح دیگر لیگ برتر قرار داد. سرمربی که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های فوتبال مدرن شناخته می شود. اکنون در فوتبال انگلیس عنوان بهترین را یدک می کشد، دستاوردی که مسئولیت او را برای دفاع از عملکرد تیمش را دوچندان خواهد کرد. عملکرد آرسنال میکل آرتتا در فصل جاری جالب توجه بود. توپچی‌ها با 26 برد، 7 تساوی، 5 باخت، 71 گل زده و 27 گل خورده قهرمان لیگ برتر شدند. این تیم در اف ای کپ تا 1/4 نهایی بالا آمد، در لیگ کپ نایب قهرمان شد و حالا فاینال لیگ قهرمان اروپا را در پیش دارد که باید به مسافه PSG برود.
1: و در پایان یک بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. اقامه نماز عید به امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار. رهبر امارت اسلامی بر دوری از فتنه و معامله نکردن بر سر اسلام و از مقام های پیشین خواست به کشور برگردند.
3: دنیا دین روز مرشد تقاضا نکی چه دا الله دین پر مقابر که با دین سرموز یا معاملات و یا با کل دین رو پیردو تشرت
1: سپری شدن روز نخست عید در فضای امن در سراسر کشور. رئیس الوزرای امارات اسلامی در پیام عیدیش می‌خواهد که با عودت کنندگان، سیلاب زده ها و زلزله زدگان کمک شود.
3: چې ټول مسلمانان د کور او کلی لژوند نیولې بیا د هیواد او ټول نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري.
1: خوشبینی ها از افزایش حاصلات باغداری در هرات. باغداران میگویند که محصولاتشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه می کنند و باید زمینه صادرات آن فراهم شود. و ادای نماز عید در مسجد الاقصی از سوی 140 هزار نمازگزار فلسطینی.

0: بینندگان گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان تا این دم سپاسگزاریم. بقیه وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در این حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه کمک‌ها و همکاری‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو با همکاری در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه، امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
2: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
1: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
3: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی را در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
1: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان رومان شیرزاد، استاد پوانتون اینجا در استودیو، و همچنان آقای حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. مفید صاحب، میخوام با شما آغاز بکنیم. تاثیرگذاری ژاپن را در معادلات و معاملات منطقه‌ای تا چه سطحی میتوان مثبت و تاثیرگذار و برجسته ارزیابی کرد؟
3: با درود و مهر به شما جناب ادیب، با مهمان گران ارجتان، همکاران تکنیکی و بینندگان و گران ارج تلویزیونتان تقدیم. فراموش نکنید که ژاپن چهارمین کشور اقتصادی جهان است با 4.1 تریلیون دلار رشد خالص اقتصادی. یکی از کشورهای بسیار مهم جهانی است. نه تنها نقش در جهان داره که نقش منطقوی در آسیا و هم بسیار برازنده و برجسته است. کشوری است که از عالی‌ترین تکنیک سیستم تکنیک مدرن جهانی استفاده میکنه و در این کشور وسایل بسیار بزرگ عمده و قابل ارزش الکتریکی تولید میشه. از این لحاظ نقش بین المللی و نقش جهانی در منطقه بسیار ارزشمند است. مناسباتش با افغانستان، ما از سال 1919 وقتی که کشور ژاپن آزادی و استقلال گرفت و همزمان با افغانستان این دو کشور ایجاد شدند، همیشه ژاپن با افغانستان مناسبات بسیار صمیمانه دوستانه داشته. پروژه های بزرگ بخش اقتصادی در افغانستان جانب ژاپن ایجاد شده و همچنان صادرات واردات ما با ژاپن به یک سطح لازم است، یعنی از دو طرف دو کشور از این راضی هستند. اما آنچه که برمیگرده به مناسبات موجود دیپلماسی، ژاپن از یک حالت به اصطلاح تعامل سیاسی استفاده میکنه و به مناسبات سیاسی که لازم است هنوز نسبت مسائلی که از جانب سازمان ملل متحد شده امنیتش، مسائل مربوط به مناسبات دیپلماتیک جهانی با افغانستان مطرح است، امور بدیده می نگرند و هنوز به طور کامل مناسبات دیپلماتیک خود را تامین نکردند. اما با تعاملات خود بفهمید.
0: بله، اما با توجه به تاثیرگذاری که داره و همچنان با توجه به گذشته تاریخی که با افغانستان داره، روابطی که داشته و روابط حسنه ای که با افغانستان داشته، در خصوص رفع چالش های سیاسی افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا بکنه؟
3: خب ژاپن برمیگرده مناسباتش با عضو کشورهای شانگهای نیست، از جمله کشورهای جی 8 است و در کشورهای جی 8 شما میفهمید که مسائل اقتصادی بین‌المللی و جهانی در اونجا مطرح میشه و ژاپن اغلب در مسائل جهانی برمیگرده به اون مناسباتی که کشورهای جی 8 به او دارد. اما در مسائل منطقوی و بیشتر در مورد افغانستان، ژاپن کمک‌های خود همیشه به افغانستان داشته و این کمک‌ها ادامه داره. همه سوال‌ها یک مقدار

0: پول لازمه برای کمک بر افغانستان تخصیص میده و بر خاطر رشد اقتصاد افغانستان. ببینید افغانستان یگانه کشور است در جهان که وضعیت بحرانی اقتصادی داره، تقریبا در حدود 18 میلیون نفر در حالت وضعیت ناگوار اقتصادی زندگی میکنن. باعث که کمک های 1.7 میلیارد دلاری ملل متحد سال گذشته به منظور کمک بشر دوستانه به افغانستان صورت گرفته، اما با وجود از اون فقر در حالت گسترده تر در افغانستان، بیکاری، بیماری و سوء تغذیه که تقریبا در حدود 5 میلیون طفل به سوی تغذیه مواجه، اینا مسائل است که جهان وادار می‌سازه به ویژه کشور ژاپن که به افغانستان توجه کنه و نقش سفارت ژاپن در افغانستان هم به این مسئله و به این موضوع برمیگرده، دور میخوره که چون نمیتونه به افغانستان کمک‌های لازم اقتصادی را انجام بده. و در مذاکراتی که مسائل مطرح میشه اغلب روی کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه ژاپن به افغانستان است که در رسای مختلف خدمات سی، خدمات طبی، خدمات آموزش، تعلیم و تربیه و بخش‌های مختلف و به ویژه در مورد ساعت آمد توجه جدی ژاپن مبذول میشه، کمک‌های متخصصانش، فرستادن شخصیت‌ها و دانشمندان در این عرصه و تبادل به اصطلاح دکترا و نرسا و دیگه بخشا بر افغانستان و به خصوص طبی زیاد کمک کرد.
1: تشکر میکنم. به شما برمیگردیم شیرزاد صاحب. با کشور ژاپن در خصوص مسائل سیاسی، حالا بحث‌های اقتصادی، بحث اشتغال و کار و کمک‌های بشری، کمک‌هایی هم که از طرف ژاپن صورت گرفته و صورت می‌گیره، هم در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم. اما در بعد سیاسی بر ژاپن تا چه سطح می‌توان اعتماد کرد؟ در حال حاضر که افغانستان تنها از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده و سایر کشورها حاضر به این مسئله نشدن، ژاپن هم در همین ردیف قرار داره. آیا تنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میتونیم بر ژاپن تکیه بکنیم، یا اینکه با توجه به آن تأکیدی که صورت میگیره بر گسترش و تقویت روابط بین افغانستان و ژاپن، میتونیم در صفحه سیاسی هم ژاپن را به عنوان یک گزینه مؤثر بدانیم؟
2: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حديث به شما و مهمان شما و بینندگان محترم آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: بله، ما میتونیم که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ثقافتی و تعلیمی و تکنولوژی و ابعاد مختلف، بالخصوص سیاسی، ما میتونیم که برای ژاپن اعتماد داشته باشیم، چرا که ژاپن در جهان یک کشور پیشرفته و از ناحیه تکنولوژی و اقتصاد و روابط گسترده که با کشورهای جهان داره، خصوصا امریکا. ژاپن میتونه که رول مثبتی در بر رسمیت شناختن افغانستان داشته باشه، به شرطی که ژاپن از ثقل خود در روابط ما با جهان و خصوصا با امریکا مساعد بسازه. همین حالا که ما شما از ژاپن صحبت میکنیم، روابط ژاپن با افغانستان صحبت میکنیم، 50,000 عسکر امریکایی از مارینز و سپیشل فورس و این کلی در ژاپن قرار داره. بعد از جنگ جهانی که ژاپن زیر یورش بمب اتمی امریکا قرار گرفت، هیروشیما و ناگاساکی از بین رفت، طبعا ژاپن متحد شد که اگر ما نمیتونیم سلاح اتمی و قتل همگان بسازیم، پس شما ما را حمایت کنین که ما بتان که ژاپن بتانه در جهان با مو منوال اقتصادی خود به پیش بره.
1: بل.
2: پس به این اتفاق شد که 50,000 عسکر زیر سایه ملل متحد در اوجه باشه. این خود 50,000 عسکر است، غیر از او شاید تا 100,000 امریکایی های دیگه غیر نظامی هم در ژاپن قرار داشته باشه که در عرصه‌های مختلف در اوجه کار میکنه. لیکن با ژاپن یک کشوری هوشیار، یک کشور خیلی هوشمند است که توانسته با وجودی اشغال سیاسی امریکا و نظامی اردویش که یک بود خیلی یک سقل کلان است که حتی قیمت اینمی اساکرم ژاپن میپردازه، بازم ژاپن توانسته که زیاد دست اندازی یا دستزنی امریکا را با موهوشی که داره متوقف بسازه و هم امی حرکت ترقی خودم دوام بده. پس ژاپن میتونه که افغانستان در رسمیت شناختن افغانستان خیلی یک رول داشته باشه. یک نقطه باری که دیجا میگیم که ژاپن و چین، ما افغان ها چه قسم میتونیم که بین توازن بین چین و ژاپن مساعد بسازیم؟ مثل که پاکستان میخواه که بین امریکا و چین یک

0: توازنها برقرار ساخته که هم به امریکا چیز خود شور میده دست خود و هم به طرف چین. لیکن چین میدانه که پاکستان کاملا زیر قمانده امریکا قرار داره، خب باز هم از پاکستان استفاده میکنه. لیکن ما چه قسم میتونیم که چینایی ها که امیالی با ما بروجه های بزرگ را زیر دست دارن، کوریدور واخانمی یک هفته پیش ما با چین وصل شدیم از رای سرک خام و از طریق واخان و میسی عینک. چند روز پیش ما زیارت داشتیم با میسی عینک، دیدیم که اوجا هم کارا جریان داره و حتی می تعمیرایی که چینایی برای ما و شما برای کارمندای دولت میسازه امیال زیر چیستن، زیر تعمیر هستن. این میجا باید کمی ما باید فکر بکنیم که چینایی ها را هم رضایتش حاصل کنیم و با جاپانم
1: یعنی روابط با چین و جاپان در واقع برای افغانستان یک فرصت است که باید
0: فرصت
1: است
0: توازن باشه. جاپان از خود دیگه مشکلات داره، مثلا با کره شمالی مشکلات داره، با چین داره. یک وقت شما خبر دارین که جاپان رفته بود چین را اشغال کرده بود، دو وقت او تاریخ چینایی ها تمام پراموش نمیکنه. لیکن ما توازن را برقرار کنیم.
1: بدون شک. سپاس. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
0: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در خصوص وضعیت ناگوار بشری که افغانستان طی دهها با این بحران و با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و مردم افغانستان همواره قربانی بوده، پرسشی که مطرح میشه در سطح کلان، اگر عوامل همین بحران را ما واقع بینانه در یک تحلیل ببینیم، واقعا عوامل داخلی بیشتر برجستگی میکنه یا عوامل خارجی؟ مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان را وقت نگاه میکنیم، چون ژاپن هم در حال حاضر تاکید میکنه که همکاری های ژاپن با افغانستان مخصوصا در رابطه با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
3: بله، بدون شک پیش از کودو بررسی کنیم، اجازه بدین که کمک هم از کمک های ژاپن با افغانستان از سال 2001 تا 2025 در حدود 6.9 میلیارد دلار ژاپن با افغانستان کمک کرده برای بازسازیش و همچنان تای سال گذشته در طول 19.5 میلیون دلار کمک کرده و تای سال 2021 تا 25 در حدود 549 میلیون دلار کمک کرده. البته کمک های ژاپن در بخش کمک های بشری است و زیادترین بخش اقتصادی است، مسئله بازسازی، مسئله ساختان بسلات زراعت و دیگر بخش ها، بخصوص بخش کمک های اقتصادی برای شهروندان مطرح بودن. اما اینکه در افغانستان در حالت موجود چی میگذره، یک بحرانی‌ترین مسئله است. تمام مسائلی که در یک کشور برمیگذره آغاز از یه از مسائل و سیاست هایی است که در داخل یک کشور جریان دارد. افغانستان به مثابه یک کشور زراعتی که تقریبا 70-80% مردم به زراعت وابسته هستند و زراعت برمیگرده به خوشسالی، به سیاست های اقتصادی، سیاست های روش کوپراتیفی، کوپراتیف دیقانی، ایجاد تصدی های دولتی مختلف که در این عرصه سرمایه گذاری کنند. اینا عوامل هستند که رشد زراعت در یک منطقه و رشد کشور تضمین میکنه. شما توجه کنید کشور هندستان با دادن قرضه کوتاه برای دهقانا که دهقان متکی به خود شود جایزه بین المللی نوبل دریافت کردند، سیاست گذاره هندستان. و هندستان با استفاده از این سیاست از جمله بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان از کشورهای عقب مانده برآمده و حال بسته پنجمین کشور اقتصادی جهان هم بسیار احتمال داره که در تا سال 2030 از ژاپن و دومین کشور یا سومین کشور اقتصادی جهان شود. خب این برمیگرده به سیاست اقتصادی خود کشور هندستان که 1.6 میلیارد نفوذ داره و کشور بزرگ است. اما در افغانستان تمام برنامه‌ها و پروژه اقتصادی برمیگرده به چند مسئله اساسی. اول، بزرگترین دشواری که در یک جامعه قرار میگیره مسئله جایکار و بیکاری است. متأسفانه در افغانستان وضع بیکاری در 42% مردم بیکار هستند. 1% قابل ملاحظه نفوس کشور که به اصطلاح نفوس اوناس هستند یا کدبانوان در جامعه بیکار شدن. آموزش تعلیم تربیه که دختران باید در مدرسه و مکتب برن آموزش ببینن، متأسفانه آموزش کاملا توقف پیدا کرده بود از صنف هفت و همچنان معلمین و آموزگارانی که در این بخش مصروف بودن اونا هم بیکار شدن. این یک بخش بسیار بزرگ پروبلم اقتصادی است که باعث شده تا وضعیت داخلی در کشور به بحران تبدیل شود.
2: بله، اما این که بحث تازه هست، تازه 3-4 سال میشه که این مسائل در داخل افغانستان وجود داره و بحث برانگیز هم هست، اما منظور ما این است که وضعیت مردم افغانستان، وضعیت معیشتی مردم افغانستان، بحران بشری و فقر در افغانستان موضوع تاریخی بوده که پیشینه درازی داره. ما میخواییم میره بدانیم که کدام کشورها در عوامل خارجی بیشتر نقش داشتن در این زمینه و بعد بدانیم که آیا محصولی که امروز مردم افغانستان او را از جامعه جهانی و از کشورهای مخصوصا دخیل در قضایای افغانستان دارن تجربه میکنن که اگر تلخ است و تاریک است، اگر سرد است، هر گونه ای که است، ما بدانیم که این جهان در قبال افغانستان بعد مسئولیت خود را ادا کردن یا نکردن.
3: خب وقتی که در کشور که 74% مردم و 28 میلیون نفر استش با کمک اقتصادی نیاز داشته باشن، از جمله 40 میلیون نفوس، این برمیگرده به تمام هم سیاست های بیرونی هم سیاست های داخلی. در سیاست های بیرونی آنچه که شما فرمودین، کمک های ملل متحد به 7 میلیارد دلار تا سال 2023 تا 2025 مثلا به اسلام مسیحی رو میگم رسیده، و در اکثر در بخش های برنامه بشر دوستانه، خدمات اساسی، سی غذا، اشغال و امثال از این بوده. و یک رقم درشت است که تقریبا افغانستان چهارمین کشور است که به این پیمان از کمک های ملل متحد استفاده کرده، اگرچه متاسفانه در سال جدید 74% کمک ها پایان آمده، اما

0: السلام عليكم، قائد ما داشته باشته وضعی مسئله کار اساسی است و تقریبا اگه حساب کنیم در افغانستان یک رقم شاق قابل ملاحظه ملل متحد کمک خود در افغانستان گرفته و اگر نمی بود افغانستان واقعا در بحران جدی بشری مواجه می شد و چنان که در گزارش اوچا و گزارش مختلف آمده افغانستان از جمله کشورهایی است که دولت اضطرار اقتصادی قرار داره. 5 میلیون نفوس طفل ما در سوی تغذیه در کشور در جهان رقم بسیار برازنده و برجسته بعد از دو کشور سوم کشور آفریقایی چهارمین کشور ما هستیم. با هم این وضعیت اقتصادی هم بس ببینین افغانستان از داشتن منابع سرشار طبیعی ششمین کشور جهان است که منابع سرشار آهن، مس، لیتیوم، اورانیوم و تمام معادن طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی دارد. اما متاسفانه مورد استفاده از این نسبت سیاست‌های نادرست دولت‌های زمان مختلف و سیاست‌هایی که متاسفانه اتخاذ شده، جنگ‌هایی که در افغانستان تعمیل شده، حالات را که پاکستان و کشورهای دیگه به خاطر از اینکه نظم امنیتی و سیاسی در این کشور بحرانی باشه، همیشه حالت بحرانی در این کشور جریان داشته. این سیاست‌های بحرانی یکی از اون خوش‌سالی‌های متواتر است در سال‌های 1960 و 67 و 70 در افغانستان جریان داشت و این خوش‌سالی‌ها موجب شد تا مردم نفوس از روستاها به طرف شهرها بیارن و در شهرها هم امکانات کار مساعد نشه، رشد بیکاری عامل از این مسئله بود و از جمله برلوی از او به اصطلاح چیزی که بسیار بر افغانستان همیشه باعث یک معضله به دشواری است و او دشواری مسائل نبود یک مدت زیاد امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی بود که نبود امنیت اقتصادی بفرمید.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، بحران افغانستان بدون شک عوامل مختلفی داره، از تغییرات اقلیم گرفته تا عوامل داخلی و تا مداخلات خارجی و سیاست‌های خارجی و بالاخره اگر ما معادن و موقعیت افغانستان را هم بگوییم میتونه عامل باشه برای از این که کشورهای مغرض و حریص را وادار به این کرده که تحریکشان بکنه که بین افغانستان را به اصطلاح دارایی‌های افغانستان را ببرن. اگر مردم افغانستان استاد میشن از منافع خود، از ارزش‌های خود، از معادن خود، از جغرافیا و بالاخره قلمرو خود دفاع میکنن که حق مشروع و مسلم مردم افغانستان است و میخوایم بدانیم که کشورهایی که در جنگ‌های افغانستان دخیل بودند و بالاخره امروز یک افغانستان جنگ زده و فقر زده را به میراث گذاشتن، چقدر اینها فکر میکنین به گونه واقعی عوامل اصلی فقر و بحران امروزی افغانستان هستند؟
2: بله آقای ادیب، در این شکی نیست که استعمار در قدم اول خود بریتانیا دردهای ما، زخمهای ما، فقر ما، حتی ما اراضی خود که از دست دادیم و وقتی که بریتانیا نخواست که ما به آب خلیج و به بحر هند یک رای را داشته باشیم، تراژدی ما از اونجا شروع شد. امی آزادی 1919 آزادی نیست، یک سیز که ما او را حتی امان الله خان غازی هم میگیم. غازی چی مثلا؟ سوال است. غازی کسی باشه که بالای همه سرزمین خود باید حاکم باشه. ما چرا دورین از دست دادیم؟ چرا ما با بحر هند را نداریم؟ مردم ما چرا در یک خشکه محاصره مانده؟ ای با فضل امو هم بریتانیا بوده، خدا او را با قار خود چیز کنه. یکی عزیزه، بعد از روزها همان تراژدی را پس تکرار کرد. در وقت لیونید بریژنیو که بالای افغانستان حملور شد، ای کاش با آبهای گرم میرفت از اول و ما را رها میکرد، ما 2 میلیون شهید از دست نمیدادیم. ما 2 میلیون شهید قربانی دادیم بخاطر که اینمی ارزشای خود، معادن خود، مردم خود، آزادی خود را حفظ بکنیم. این خیلی یک داستان بزرگ است که شاید در یک سریال خیلی بزرگ هم ما نتانیم که او را شرح بکنیم. لیکن از کجا شروع شده؟ معامله های پوتی عبدالرحمن خان با انگلیسا در بدل چند هزار کلدار و چه قسم توانست که یعقوب خان بره و امضای امو ننگین و گندمک بکنه؟ یک شرم است دیگه. کنفرانس بون در 2001، همه افغانایی که خود مجاهد میگوتن، بعضیش مجاهد نما و بعضیش مجاهد پروخته شده، او چه قسم تانست که در بون یک معاهده خیلی ننگین را امضا بکنه و کشور خود در دهن یک اژدهای بزرگ جهان بتن؟
1: پس عوامل بیرونی و داخلی دو روی یک سکه
2: کلش است. لیکن علی ما عمود اول خود چیزایی را میگیم که باعث بدبختی ملت ما شده. شاید بودن سردمدارای ما که اونا عاقل نبودن، هوشمند نبودن و نمیتونستن کشور خود صحیح مدیریت بکنن، از موارد خود استفاده بکنن یا یک سیاست حکیمانه داشته باشه که هم چالش های داخلی را هم بیرونی را مدیریت کنه. ولی ما میایم به اینکه اینمی کشورهایی که جنگ به میراث به ما گذاشته، طبعا این جنگ جنگ موارد است، ولو که اونا نام تروریسم و فلان و فلان میده، دروغ است، کلش دروغ است. چرا با بالای ایران حمله کردن؟ به خاطر حمله کردن که والا بمب اتم است. وقتی که بمب اتم پیدا نکردن، گفت تنگی هرمز است. حالا که تنگی هرمز نیست، میگن شما یورانیم 450 کیلو غنی شده داری، او را بتین.
1: هدف اصلی،
2: هدف اصلی موارد است. تنگی هرمز است، تیل خلیج است، کشورهای خلیج است، تیل خود ایران است، دیگه هیچ چیز نیست. نه شیعه، نه سنی، نه اخوانی، نه سلفی و نه دیگه و نه دیگه.
1: افغانستان هم چونه این
2: بوده؟ افغانستان هم چونه است. عراق، اونا رفتن بالای صدام حسین که بمب اتم داره، بمبای شیمیایی داره. لیکن هدف امریکا، هدف متحدین در وقت که در ناتو مزمر است، هدفش فقط تیل و ذخایر چیز بوده، عراق بوده. ای که ما مسلمان ها نمیفهمیم که یک کتله داشته باشیم. دین روز یکی از معاونین وزارت داخله ایران حسن نام داشت، غالبا حسن عجیب نام داشت، و گفت که ما باید یک ناتو اسلامی داشته باشیم. این حرف ایران خیلی متأخر است. کاش این حرف یک 20 سال پیش ایران میگفتن. ما میالیم با یک ناتو اسلامی ضرورت داریم.
1: بله.
2: 57 کشور اسلامی چرا در یک کتله جمع نشوه؟ ما باید جمع شویم. اگر جمع نشویم، موارد خود از دست میتیم، سرزمین های خود از دست میتیم، از آدی خود، همه چیز. امروز ما از جاپان صحبت میکنیم. جاپان با وجودی که مردمی هوشمند هستند، لیکن هنوزم زیر یوغ غرب قرار داره. 50,000 عسکری تا به دندان مسلح امریکا در اوج قرار داره. اگر حرکت جاپان حتی در برسمی چختنی ما و شما منجام بتا، زیر مطرقه امریکا قرار داره.
1: پس
2: امو مجبوری های جاپان هم بدانیم، لیکن جاپان یعنی کارهای خیلی عظیم هم انجام داده کشوری ما. امی تیتسو ناکامورا در جلال آبادو، در دشت گمبیری، امو بیچاره با خاطر امو پروژهش کشته شد. اینمی جاپان شفاخانه افغان جاپان که امیلی شاید در 30 کیلومتر دورتر از موقع ما شما قرار داشته باشه، بهترین شفاخانه در وقتی کرونا بود، پیش از این بود. مشکل در اینجاست که ما افغانا چه قسم در ساختار کشور، در مدیریت کشور خود، در مدیریت موارد خود، در وحدت اسلامی ملی، چه قسم میتونیم یکی دیگر را بپذیریم و از چیزای سلیقوی، تعصبات قومی و لسانی تیر شویم، تمرکز به این بکنیم که کشور خود چه قسم نجات بتیم، چه قسم از این اژدها و بلاها و اینمی بلاهای بزرگ نجات بتیم. ما و شما هنوز یکی دیگر میزنیم.
1: سپاسگزار هستم.
2: بله.
1: ادامه این بحث پس از وقفه.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: Good morning, Canada time.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: تاخت و تازه بر افغانستان داشتند به بهانه های مختلف و بالاخره افغانستان با وضعیت کنونی که همه مؤلفه ها در جنگ و در فقر از بین رفت و علتش هم همین تاخت و تازها و همین یورش های برهه های مختلف تاریخی از طرف کشورها و برقدرت ها بود، امروز واقعا این کشورها در قبال افغانستان مسئولیت را که دارند فکر میکنین تا چه اندازه ادا کردن؟ پرسش نخست امین است، بعد ما باید بررسی بکنیم که چگونه باید این کشورها را پاسخگو قرار داد، اما در آغاز به پرسش اول بپردازین.
1: خب البته فراموش نکنیم که هر کشوری که با افغانستان چشم تجاوز به اصطلاح باز کرده، چشمشان برآمده، شکست خوردن، سر افگنده رفتن. تاریخ افغانستان از جنگ بسیار قدیمی که یونانیان با ما کردن، بالاخره در یک کشور متهم شدن. دولت های بزرگی که پیش دادیان بود، دولت های بعد از او، دولت های به اصطلاح بزرگ اخامنشی ها، دولت آشکانی ها، دولت ساسانیان، بعد از دولت کوشانیان خود ما و دولت کابلشاهان و دولت های مختلف در این کشور آمدن، همه بر جهان نشان دادن که مردم افغانستان یک منطقه دلیر و سرسپرده و از آزادی و استقلال خود همیشه دفاع میکنند. و همین درس عبرت در قرن 21 متاسفانه ادامه پیدا کرد. تجاوزاتی که در این کشور صورت گرفت از جانب خود مردم زدوده شد. البته در اینجا کشورها هم دو گونه نقش داشتن. نقش ایالات متحده امریکا در یک مرحله برای دفاع از مجاهدین و به مرحله بعدی تجاوز در مخالفت با مجاهدین قرار گرفت. یعنی ایالات متحده امریکا در همه مسائل منافع خود باعث منفعت اولی خود امریکا در فرست مد نظر داشتن. به همین ترتیب تمام کشورهای جهانی که در افغانستان در معامله بودند، منافع خود کشورهایشان در مسئله مد نظر داشتن. تجاوزی که به افغانستان ایالات متحده امریکا کرد، با سرفگندی شکست خود، میلیاردها دلار خساره دید، تلفات داد و بالاخره در مهلت اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه‌های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3 میلیون در ایران، 4 تا 4 میلیون در کشور پاکستان است. به همین ترتیب تقریبا حدود 2 تا 2 میلیون شهروند یا شهروند افغانستان به کشورهای مختلف آسیای میانه و ترکیه و اروپا و امریکا و استرالیا مهاجر هستند. علت اصلی از مهاجرت نبود تضمین امنیتی در داخل کشور بود که مردم که از کشور به خاطر زنده ماندن فرار کردند. دوم نبود جای کار است و اختیار که تحصیل کرده متخصص است، فعلا بادرنگ فروشی میکنه یا استاد است یا دکترا داشتن در جاهای مختلف، امروز در شهر کابل بیکار میگردن و دست به تگدی میزنن. اینا عامل است که باید به هر صورت هم از جانب جهان جستجو شوه، هم از جانب ملل متحد مسئولیت داره و هم حکومت موجود مسئولیت داره. یعنی هر سه نیرو با مسئولیت در این مورد باید برخورد کنن. باید تمام خواسته و تقاضای کشور بررسی و ارزیابی شوه. ملل متحد با نماینده‌های خود با مردم بشینه، با جامعه بشینه، ارزیابی کنن. نیازهای درجه اول باید سازماندهی شوه. کشور باید در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و جای کار، مهمترین مسئله تخصص و کار با اصلاح شایسته سالاری در یک جامعه.
0: بله، بدون شک. اما پرسش این است که چقدر این مسئولیت ها را ادا کردن، همین راهکارهایی را که شما میگین از طرف سازمان ملل، از طرف کشورهایی که عامل همین وضعیت افغانستان بودند و هستند، حداقل تا حالا اگر ما ارزیابی بکنیم چقدر گام های صادقانه را در این راستا برداشتن؟ خب طبیعی است که اونها با منفعت خود میسنجن و فکر میکنن و به دنبال منافع خود هستن، پس پروای افغانستان و مردم افغانستان را ندارن. حالا افغانستان چه راههایی را فکر میکنین در اختیار داره، چه کارتهایی را در اختیار خود داره که بتانه بالاخره این کشورها را پاسخگو قرار بده؟
1: خب قرار بر این میشد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت که در افغانستان آمده بود، قطعات محدود یا قطعات کاملش، دوباره بر افغانستان خساره جنگ بده، او کشور منحل شد. کشوری که بعدی از ایالات متحده امریکا او برش بی تفاوت است. کشور انگلستان که ارزیابی کنیم در جنگایی که تلفات عمده هم شاد داد، در یک جنگ دکتر برایدن تنها زنده رفت یگانه نفر، او اگه ما ارزیابی کنیم که خسارات بزرگ در کشور ایالات متحده کشور انگلستان از این مسائل تفره رفته. اما میمانم مسئولیت های کشورهای همسایه در قبال ما. ببینین ما یک بدبختی دیگه هم داریم، او دخالت کشورهای همسایه و تأمین شخصت ها و چهره ها و سازمان های سیاسی وابسته به خودشان است. ایرانی دشواری داشتیم، با پاکستان بسیار با مشکل داشتیم، کتاب های مختلف در این مورد نوشته شده که آثار بیانگر از این مسائل است. در افغانستان نقش پاکستان، دخالت پاکستان در امور افغانستان، نگاه داشتن افغانستان به یک کشور بوفر، نبودن یک حالت همیشه وقتی در افغانستان حکومت نیرومند

0: مركزية مستقلة ومدى دخولات باكستان دخولات تجاوز كدان في السودان اجن تو جو سا نحش سازمان آیسای باكستان اینا یک از بدبختی های سرما باكستان تعمیل کردن. به همین ترتیب ایران هم یک بخش از این وسایل وظایفه داشته در قبال مردم افغانستان. مثلا خود هندوستان برای اینکه با پاکستان در رقابت قرار بگیره هم یک نقش داشته در افغانستان. کشورهای آسیای میانه برای اینکه بتانن طرفدارای تباری و فکری خودشان تغذیه کنند در افغانستان نقش داشتن در این مسائل. اینا در مجموع کل حوادث و رویدادات است که موجب شده در افغانستان امی تحکیم حاکمیت فکری همگون شهروند اندیشی یا شهروند گرایی در داخل کشور ضعیف شود و چهره ها و شخصیت ها به طرف افکار و گرایش های تباری و قومی خودشان کشیده شوند. و این عامل شده که نفاق یک جامعه را خراب می سازد، درونش نفاق را خراب می سازد. و این نفاق متاسفانه توسط خارجی ها در داخل کشور ما ریشه دوانیده و بعد مختلف دارد. اما مسئولیت ما در این مسئله چی است؟ وظیفه اساسی دولت ها و ساختارها و سازمان های سیاسی که دلسوزانه به خاطر منافع مردم می سندیشند این است که در جامعه باید تمام زمینه های نفاق فکری را بزداید. زدایش نفاق فکری، نفاق قومی، نفاق زبانی، نفاق زمان ستیزی، فرهنگ ستیزی، تبار ستیزی، اینا عوامل بسیار بزرگ است که جامعه را به طرف تشنج میکشند.
1: تشکر.
0: در یک قوم متشنج.
1: سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، واقعا برای پاسخگو قرار دادن کشورهای همسایه یا حداقل کشورهای منطقه یا اعضای ناتو را اگر ما در نظر بگیریم، افغانستان چه کار کرده میتونه؟ اگر ما مراجع بین المللی را در نظر بگیریم، آیا با توجه به قضایای جهانی که جریان داره در حال حاضر هم ما میبینیم که شورای امنیت و سازمان ملل و همه مراجع بین المللی و همه منشورهای بین المللی و تعهدات بین المللی نقض میشه و هیچ اهرم فشار بر کشورهای زورگو و خلدر و قدرتمندی که به دنبال منافع خود هر مرز و هر حد را مشکنانن و به رسمیت نمیشناسن از تعهدات خودم پا فراتر میگذارن دیده نمیشه. آیا میتوان به مراجع بین المللی امیدوار بود و یا فکر میکنین اینها کارهای خود را از دست داده؟ اگر چنین است پس چه راهی باقی میمانه؟
2: آخه این یک سوال خیلی مهم بوده، ولی ما میتونیم بعد از جنگ سوم یا چهارم خلیج، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پیروزی ایران در جنگ، یک فرصتی را به میان آورده و پیروزی ما و شما در 2021 15 اگست علیه قوای ناتو، این می تو جنگ در خیلی اگر سه قریب با یکی دیگه و دو همسایه بزرگ
1: بله.
2: اگر ایران با ما یک دست شوه قلبا و غالبا، مثل که خود ایرانی علی میخوان که یک ناتو اسلامی داشته باشیم، ما بعد از اون نمیتونیم که با سازمان ملل اعتماد داشته باشیم، ولو که سازمان ملل میخواه که امیرولی معتدل خود انجام بده. آقای گوترش خیلی سر صدا میزنه، لیکن کسی که نام میتا و فرمان میتا و قبول نمیکنه. آقای گوترش صدها مرتبه گفت که در فلسطین ظلم است، قتل است، یک جنوساید مردم فلسطین است، لیکن کس قبول نمیکنه. چرا که امریکا دوجه دست بالا داره. حالی که امریکا دستش کمی پایین رفته و با عذرخواهی آقای شی جین پینگ به پکین رفته، یک فرصت خوب است که ما مسلمان اول و ما مسلمان مردمان ساکنین آسیا، آسیای بزرگ، بعضی مردم ما خیلی خرد هستند که از چیزی بزرگ از چیز ما نمیشه نمیگیریم، از اون صحبت میکنه. و برادر بیا از آسیای بزرگ صحبت کنیم،
1: بله،
2: از ترکستان و عربستان و بزرگ و فلان صحبت نکنیم. بیا یکم به خود بیاین، به خاطر خدا، به خاطر رسول، به خاطر کشور خود بیاین، از زمین خواسته های کوچک و سلیقوی تان بیرون براین، خود آزاد کنین، رها کنین از امو چیزی که رسول الله گفته دعوها فا اینها منتنه، میگه می تعصب قومی و نشنلیزم را او سبو گذارنی که یک چیزی بویناک است. با دیگه جای رسول الله سم می فرمه که لیس من نه، نیست از من، از امت من نیست، من دعای لعصبیتین، کسی که دعوت کرد به طرف قومگیرایی و سمتگیرایی و زبانگیرایی، ولیس منا من قاتل على عصبیت، و او کسای هم نیستن که در راه قوم و زبان و سمت و ای چیزا می جنگن. ای قوم یک جنگ جاهلی است.
1: بله،
2: گفته که من کان او کسی که من کان یک کسی که هدفش اعلای کلمت الله باشه، من قاتل کس کی قتال کرد جنگ کرد لتکون کلمة الله العليا که کلمه خدا اسلام و قانونش است بلند باشه فهو فی سبیل الله فهی فی سبیل فهو فی سبیل الله ای در رای خداست بین ازی چیزا بگذاریم اهداف بزرگ را برای خود انتخاب کنیم برای مردم خود برای منطقه خود امروز چین
1: بله چین یعنی این خطاب تنها به مردم افغانستان است یا به همه کشورهای آسیا
2: به همه کشور است چرا چین با ما میخواد که دوست باشه چین اهمیت افغانستان را درک کرده چرا روسیه ما را به رسمی شناخته امی روسیه که اهمیت افغانستان را درک کرده اما چند تا وطندارای ما که از چیزای خرد خرد محروم است اونا چرا در رای غلط میروند تصور غلط دارن بیاین با هم آشتی کنین بشینیم امی یک لقمه نان بین خود تقسیم کنین هر افغان بیاین می کشور خود بسازه دروازه ها باز است ما میگیم مسئولیت کشور ملل متحد زیر سایه امریکا است تا که یک سازمان دیگه به وجود نبیاد یا با مو گفته برادرای ایرانی ما یک سازمان ناتو اسلامی به وجود نبیاد ما از این مشکلات برآمده نمیتونیم لیکن یک فرصتی که فعلا ما داریم
1: بله
2: کشور چین هندوستان روسیه و این کشورهایی که ما رو به رسمیت شناخته و روسیه در قدم اول قرار داده از این باید ما استفاده بزرگ بکنیم سلاح‌های مورد نیاز خود به دست بیاریم تجارت خود گسترده بسازیم با روسیه به چین گسترده و این چین دروازه خود باز
1: یعنی
2: چین
1: خود اینها میتونه راه‌های فشار باشه برای اینکه در برابر مداخلات و تجاوزها بر افغانستان بتونه افغانستان را تقویت بکنه
2: بلا شک این یک گزینه خیلی بزرگ ما رو دست داریم امارات اسلامی یک چانس بزرگی داره در بعد خارجی که کشور چین است و این دروازه ما با چین باز شد
1: بل.
2: روسیه ما را به رسمی شناخته روسیه با ما همه مخاطری که از امریکا با او متوجه است بازم مردانوار گفت که ما افغان ها را به رسمی شناختیم چرا از استفاده نکنیم یک گزینه دیگه داریم داخلی است که امارات اسلامی
1: بدون شک
2: آغوش خود باز کنه با
1: پس از وقفه کوتاه در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم حالا وقفه

0: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
1: که غواره چه ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
2: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
1: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: دوباره خوش آمدید. مفید صاحب، میخوایم بحث را جمع‌بندی بکنیم. در نهایت با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی که افغانستان داره، که در بستر تاریخ هم میبینیم افغانستان از توجه کشورها به دور نبوده و در حال حاضر هم در محراق توجه کشورها بدون شک هست، حالا اگر سر زبان و رسانه‌ای باشه یا نباشه، موقعیت افغانستان این حقیقت را برملا میکنه. اگر چنین است، پس راه حل واقعی که روابط با افغانستان وجود داشته باشه، مشکلات و تحریم های سیاسی برطرف شده باشه، فکر میکنین

0: هست، چگونه ما هم در داخل میتونیم که بالاخره راه های عملی را در پیش بگیریم و هم در ابعاد خارجی و یا عوامل خارجی هم باید ما یک سری خواست ها و منافعی که گویا شخصی تلقی میشه و تنها به منفعت بر اساس یک سیاست یک جانبه و برد و باخت تعریف میشه را در نظر داشته باشیم و بالاخره یک خط معتدل را تعریف بکنیم.
1: بدون شک شما توجه کنین ما به یک جهان زندگی میکنیم که در اوج 193 کشور عضو ملل متحد هستند و یک سازمان یا یک ساختار فکری نیست، بلکه یک ساختار انسانی است که در این ساختار تمام بخشای مختلف جهان جامعه بشری عضویت دارند و کشورهای مختلف در این ساختار وجود دارند و آنچه که برمیگرده به ملل متحد برمیگرده به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونش که همه انسانی هستند. یعنی در این کنوانسیون از اون شما تجاوز دفاع بساد و امثال دیگه نمیتونیم. اما آمدیم که نقش کشورها در این مورد چی است؟ یکی از عناصر المنتای اساسی که در برابر کشورها قرار گرفته مسائل حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسائل تعیین سرنوشت ملت‌ها، مسائل ایجاد قانون و قانون اساسی در کشورها، مسائل ایجاد آموزش، مسائل تنظیم حقوق و آزادی مردها و زنها در جامعه، مسائل ایجاد احزاب سیاسی، مسائل ایجاد یک دولت‌های مختلط فراگیر شایسته سالار مشمول، اینا کلی در ملل متحد وظیفه داده شده و هر کشوری که می‌خواهد عضو سازمان ملل متحد باشه باید با این مسائل رسیدگی کنه. اما اگر یکی از کشور مثلا بنگلادش یا پاکستان یا هر کشوری بخواهی از بخشای از این تخطی کنه، به او در او حالت ملل متحد مجبوره به او کشور به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد برخورد کنه. بنابراین اگر ما میخواهیم که جامعه ما به یک جامعه باز، یک جامعه آزاد در وجه سرنوشت مردم در دست خود مردم باشن، یعنی احزاب سیاسی که برخواسته از آرزوهای مردم باشه ایجاد شوه، یک پارلمانی که بتونه آرزوها و خواستهای مردم را بازتاب بسازه ایجاد شوه، قانون اساسی که ستون فقرات یک جامعه را میسازه ایجاد شوه و در کل مردم نقش خود در حاکمیت خود بیابن و تمام تبارا و اقوام ملیت های مختلف کشور افغانستان یک سرزمین گلستان است، در این سرزمین گلستان بلوچ و پشهی و گجر همه حق به انسان دارن، حقوق آزادی از اینا به دیده نگریسته شوه، در حاکمیت مردم سهم مشترک و همه جانبه داشته باشن، اینا عوامل هستند که از داخل کشور میتونیم ما به اصطلاح بگیم یک گل زیبایی و همگانی و انسانی بشکفه. در اون حالت بیرون هم برای ما مجبوره به چشم گل بنگره. وقتی ما پندک باز شده باشیم یا گل باز شده باشیم، جهان به طرف ما به طبع مساوی یک گل خوشبو می نگره، مجبور است سیاست های خود نسبت به افغانستان تغییر بده و افغانستان به یک جامعه باز، آزاد، دموکراسی، ترقی و مردم سالاری متمکن شود. اینا عوامل داخلی و خارجی هستند.
0: بدون شک همین پرسش که ایجاد میشه این است که همین نسخه را در گذشته آوردن و خواستن در افغانستان تطبیق بکنن، چرا نتیجه نداد؟
1: من فکر میکنم که نه در گذشته و نه پیش از او هیچ کدام از یا نسخه واقعی مردم سالاری، انسان سالاری در افغانستان نبوده و نیست. چنانکه که پیشتر جناب استاد فرمودن در سازشنامه که در بنا کنفرانس نشست بن مسما میشه، فقط یک تعداد معامله گرا سهم گرفتن و اونمو تیکه دارا تا آخر سیاست افغانستان در اختیار از منا بود. ما این سیاست آزادی، دموکراسی، مردم سالاری نمیپنداریم. آنچه که بند کرده به مردم سالاری عذاب سیاسی که از خواست و آرزوهای مردم برخواسته باشه، بدون اینکه تیکه دارا باشه، بدون اینکه با گنت وابسته های خارجی باشه ایجاد شوه، یک پارلمان کشور که روزی نماینده های واقعی مردم از آرای مردم بگذره ایجاد شوه، قانون اساسی از خواست مردم در او بازتاب شوه، زن و مرد حقوق مساوی در جامعه داشته باشن، از کار تحصیل وقت زمینه کار فراهم شوه برای همه کس، بیکاری از بین میره. وقت زمینه کار، وقتی که ببینید نقش تجار و سرمایه‌داران بیرونی و ملی در رشد یک کشور نقش بسیار اساسی دارد، اونا وقت اعتماد سازی صورت میگیره که تمام زمینه های بازگشت و تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در یک جامعه فراهم شود. ما نمیتونیم تنها تضمین امنیت بگیم که در این جامعه امنیت آمده، بنابراین باید تاجر سرمایه‌گذاری بیان، سرمایه‌گذاری کنن و یک کشور رشد بتن. نه خیر، اونا به دیگه چشمه ها نیاز دارن، به چشم اعتماد نیاز دارن، به چشم امنیت اقتصادی نیاز دارن، به چشم امنیت سیاسی نیاز دارن، به چشم امنیت فرهنگی نیاز دارن، به چشم امنیت جنسی نیاز دارن، با آزادی ها و بشر نیاز دارن، به دیگه اگر انسان خودش در جامعه سرنوشت خودش بتونه تعیین کنه، همه نیازهایی است که ما در قرن 21 جامعه بشری نیاز دارن.
0: سپاسگزار هستم. شریزا صاحب اگر تعلیق بر این گفته ها داشته باشن میشنویم، در غیر از او پرسش خود را مطرح میکنم.
2: او را مطرح کنیم شرار دویشه باست.
0: بله. آیا یک افغانستان تحت فشار میتونه برای منطقه

0: و جهان نتیجه بخش باشه یا یک افغانستان در خور حمایت و مورد حمایت؟
1: جوابیست که افغانستان آزاد مستقل که در پرتو تعلیم اسلام و حتی تعلیم قوانین بشری با کشورها روابط داشته باشه، ای با مصلحت دنیا ماست، مصلحت منطقه ماست، حتی خود امریکا. و اگر افغانستان زیر فشار باشه، طبعا فشار یک روز متولد یک انفجار تبدیل میشه که برای جهان خوب نیست. و جهان تجربه کردیم، 5 دهه ما جنگیدیم، با روسا جنگیدیم.
0: بله، با وجود همین تجربه چرا این فشار و تحریم را ادامه میدن؟
1: با خاطر که اونا خواسته استعماری را دارن. اگر بیایم با اون نقاطی که برادر ما در خارج چیز کرد که دموکراسی و جمهوریت، هر دویش سر خورد. امان الله خان خیلی میخواست که از طریق دموکراسی و جمهوریت و غرب گرایی افغانا را مهذب بسازد، در حالی که تهذیب در اسلام است. تهذیب در برهنگی نیست. تهذیب دیگه نیست که ما قوانین دیگران را بیاریم بالای مردم سنتی، مردمی که از غیرت دارن، مردمی که از خود یک کلتور یک فرهنگ دارن، برای زونا ما او را حاکم کنیم. چرا امان الله خان شکست خورد در فکره دموکراسی خود؟ امی کلمه دموکراسی و جمهوریت اردویش در افغانستان به حد شکست خورد که آل کس، هر کس که امی نام دموکراسی را میگیره یا جمهوریت میگیره قایم میکنه. چرا که او ناکام شدن. 20 سال دموکراسی عنوان میشد، لیکن دموکراسی نبود. یک آدم اگه حرف میزد به زندان میرفت، حتی کشته میشد. دینمی کابل چقدر علما ترور شدن، علمای بزرگ.
0: بله، تقریبا در افغانستان هر نسخه از نوع نظام ها تجربه شده و هیچ کدام نتونست دوام داشته باشه و بالاخره به شکست مواجه.
1: ما یک نسخه را باید تجربه کنیم: اسلام، انسانیت، حقوق بشر. ان شاء الله ما نظام اسلامی داریم. بله، لیکن به این نظام باید فرصت بدیم. و خواسته ما از نظامی است که به مردم، مثل که استاد گفت، که مردم خود را در گرد خود جمع کرده یک شورای اسلامی وطنی، اگر ملی هم نگوییم، داشته باشیم که در مسائل بزرگ با امارت اسلامی مشوره بتن. مثلا جنگ ما با پاکستان بود، در مشوره ازی بگیریم. این تحریم های ظالمانه اقتصادی که بالای ما مسلط است، از مردم خود، از نیروی مردم خود، نیروی خدا و نیروی مردم، از این استفاده بکنیم. چه قسم از این بنبست خود خارج بسازیم؟ این وقتی میشه که حاکم محکوم در تفاهم باشه. و امارسان خیلی کوشاست و کوشش میکنه. ما خواستیم از مردم میست که در تفاهم با دولت خود باشه. از دولت خواهش ما است که در تفاهم با مردم خود باشه، با خواسته مردم. طبعا زیاد فکر بکنم فقر و بیکاری یک چند چیزی است که خیلی ما و شما را زیر فشار گرفته، مثلا مداخلات همسایگان و فقر و بیکاری. و بعضی از مردمای ما که با کشور خود وفادار نیستند و اجندهای خارجی خود میخوان که دیگه تحمل بکنند، این چیزا هستند که ما را زیر فشار گرفته. دولت ما خوب روان است، لیکن با مشوره ضرورت داره. خداوند میفرماید که وشاورهم فی الامر. اینه بر رسول الله امر کرده که ای رسول الله، تو با صحابه خود، کسایی که زیر دستت است، با اونا مشوره بکو، با وجود که با تو وحی میشه، لیکن بازم مشوره بکو. باز اساسم خودش میگفت که ای صحابه، صحابه من، انتم ادرا بامور دنیاکم. ما میگیم در کارهای دنیاوی، در کارهای تعمیراتی، تعلیم و تربیت، همه چیز امارت اسلامی با ملت خود مشورت بکنه و ملت مشورت بکنه با امارت اسلامی در قیادت. ما چه قسم مسلمان را قیادت بکنیم؟ چه قسم یک امت سازی را بکنیم؟ این اردویش با یک دیگه لازم ملزوم است. دیگه ایشتا که با مؤمنین گفته و امرهم شورا بینهم. امر مؤمنان شورا است، در بین خودشان مشورت است. ما باید حتی با مخالفین، ما مخالفین بخاطر میگیم که اونا دشمنای ما نیستند، فقط یک مخالفت فکری داره، مخالفت سیاسی داره، مخالفت خیلی سلیقوی عادی داره. با اونا باید تفاهم باشیم، اونا رو بگیم که شما چی میخواین. یعنی کمیسیون تماس، یعنی به نام گفته دعوت کردن، از زعمای جهاد دعوت کردن، حتی از استاد صرف دعوت به عمل آمد، از حتی از فوزی کوفی دعوت به عمل آمد که شما بیاین به کشور. و سبا شاید با از آقای امرالله سالیم دعوت شوه، از دیگر هم دعوت شوه، اونا بیاین. ما بیاییم، دیگر جنگ در مساحت هیچ چیز نیست. ما باید جنگ بگیم که نه.
0: تشکر.
1: پیش مردم با زبان میگفتن ما برادر هستیم، تاجیک برادر پشتون است، برادر تاجیکی، پشتون برادر تاجیک است، ما یک امت هستیم. او که اقبال گفتن نی افغانو، نی ترکو، نی تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخصاریم.
0: بله.
1: تمیزی
0: رنگ و بو
1: بر ما حرام است، ولی که ما

0: قرار ده یک نبار بگیم که ما برادر هستیم بس است بلیاز خدا بین بشینیم خیر است
1: تشکر.
0: اگر هر نوا مشکل داشته باشیم با یکی دیگه بشینیم او را مطرح کنیم کلانترین دشمن ما
1: سپاسگزارم
0: نفاق خود ما است نه خارجا اگر متحد باشیم ما در دنیا هم پیروز هستیم در آخرت هم
1: تشکر میکنم فرصت تمام است شهرزاد صاحب از شما و همچنان دکتر سیب مفید از شما سپاسگزار هستم که در این بحث با ما همراه بودید و بینندگان گرامی سپاس از شما هم برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد خدا نگهدار

0: سرخط خبرها. اقامه نماز عید به امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار. رهبر امارت اسلامی بر دوری از فتنه و معامله نکردن بر سر اسلام تاکید و از مقامهای پیشین خواست به کشور برگردند. سپری شدن روز نخست عید در فضای امن در سراسر کشور. رئیس الوزرای امارت اسلامی در پیام عیدیش میخواهد که با عودت کنندگان، سیلاب زده ها و زلزله زدگان کمک شود.
1: چه ټول مسلمانان د کور او کلی لژوند د نیولې بیا د هیواد او ټول نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري.
0: خوشبینی ها از افزایش حاصلات باغداری در هرات. باغداران میگویند که محصولاتشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه می کنند و باید زمینه صادرات آن فراهم شود. و ادای نماز عید در مسجد الاقصی سوی 140 هزار نمازگزار فلسطینی.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. رهبر امارت اسلامی در خطبه نماز عید میگوید که جهان از آنان معامله بر سر دین و اسلام را نخواهد، زیرا امارت اسلامی حاضر نیست در این مورد با کس معامله کند. شیخ بطلاه خونزاده می افزاید که افغانستان آماده تعامل با جهان در چارچوب شریعت اسلامی است و در خطر افتیدن دین را نمی پذیرد. رهبر امارت اسلامی بار دیگر بر اطاعت و فرمانبرداری از فرامین امیر تاکید دارد و می گوید که اطاعت دروازه فتنه را می بندد. او همچنان از مقامهای حکومت پیشین می خواهد که به کشور برگردند و در اینجا زندگی آبرومندانه نمایند.
1: اقامه نماز عید سید عصا با امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار. رهبر امارت اسلامی در خطبه نماز عید در مورد رابطه امارت اسلامی با جهان سخن گفته و می افزاید که در مورد دین و شریعت اسلامی با هیچ کس وارد معامله نخواهند شد، اما در چارچوب شریعت اسلامی حاضرند که تعامل کنند.
2: او دنیا دین نورز مر صدا تقاضا نکی چه د الله د دین په مقابل کې به د دې سره مر یا معامله کوو یا خپل دین ور پیژدو. د شریعت په چوکاټ کې دننه تعامل هم کوو، معاملی هم کوو، خو کله چې زموږ دین په خطر کې ولیږي هغه د دې زموږ څخه تقاضا نه کوي نو موږ در هغه تیریدای شو.
1: رهبر امارت اسلامی در بخش دیگر از سخنانش بر جلوگیری از هر گونه فتنه در کشور تاکید می کند و می گوید که اتحاد و اتفاق سبب از بین رفتن فتنه می شود و او حاضر است که در اینجا از سرش بگذرد، زیرا در حال حاضر او مردم را حفاظت می کند و نمی خواهد که مردم از او حفاظت کنند.
2: خزما سر جولار سی خود خل کو سرونه جو سات سی ورونو ما پخپل سر باندې دخل کو سرونه ساتلی دي. زخپل سر پخل کو نه ساتم، دخل کو پسرو سر نه ساتم، پخپل سر باندې خلق ساتم. ما دخل کو د اتفاق او اتحاد لپاره چې خلق آرام سی، دخل کو نس کې جنگ را نه سی، فتنه را نه سی، زو درېدم وسم ولاړم، وسم ولاړم تر هغه وخت پر ولاړم د دې مسلمانانو سرونه ساتم چې سوز ما په سر کې ژوند. زه پخپل سر خلق ساتم، خپل سر په خلقو نه ساتم.
1: رهبر امارت اسلامی خطاب به مقام های حکومت پیشین میگوید که آنان مورد عفو قرار گرفتند، از این رو به کشور برگشته و زندگی آبرومندانه نمایند، زیرا در حال حاضر هیچ خطر متوجه آنان نیست و این کشور و خاک از همه است و همه حق دارند که در آن زندگی کنند.
2: راسی خدا جماعت که داخل سی سس حکومت تی خدای پتنی ورکی کنه، خدای جنگون ورکنه، دا مسلمانان یو دا آرام سا واقستا مسلمانان یو امام لرو، نو اختلاف بودی سرکو سرموافق بشو.
1: رهبر امارت اسلامی تصریح میکند که آنان فشارهای اقتصادی را تحمل خواهند کرد اما تسلیم کفار نخواهند شد و بر کسی سرخم نخواهند کرد.
0: رئیس الوزرای امارت اسلامی در پیام ایدیش بر دستگیری و کمک به عودت کنندگان و سیلاب زدگان تاکید دارد. محمد حسن آخوند می افزاید که در این اواخر میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان بازگشتند و نیز شماری از مردم به دلیل زلزله ها و سیلاب ها از مناطق خود بیجا شدند که امارت اسلامی تا حد توان با آنان همکاری کرده است. رئیس الوزراء همچنان به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده که در عید به وظایفشان توجه بیشتر داشته باشند تا هموطنان با اطمینان کامل عید را تجلیل کنند.
1: ادای نماز عید در ارگ و در سراسر کشور. رئیس الوزرای امارت اسلامی در پیام تبریکی به مناسبت عید سید اصحا گفته که امروزه عامل بسیاری از مشکلات و ناهنجاری مسلمانان تفرقه و خودخواهی است. محمد حسن آخوند تاکید کرده که همه مسلمانان باید از زندگی خانوادگی و اجتماعی گرفته تا در سطح کشور و سراسر جهان اصل اتحاد، اتفاق و همکاری را رعایت کنند و خود را از دشمنی، نفرت و حسادت دور نگه دارند.
3: پکار ده چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژوند نیولې بیا د هیواد او ټولې نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري او له ځانځانۍ، نفرت او حسد څخه ځان وساتي.
1: رئیس الوزراء امارت اسلامی همچنان در پیام ایدیش بر دستگیری

0: و کمک به عودت کنندگان و سیلاب زدگان تاکید دارد. محمد حسن آخوند می افزاید که در این اواخر میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان بازگشتند و نیز شماری از مردم به دلیل زلزله ها و سیلاب ها از مناطق خود بیجا شدند که امارت اسلامی تا حد توان با آنان همکاری کرده است. او از مسئولین خواسته تا در شب ها و روزهای عید از خانواده های شهدا، یتیمان و معلولین احوالگیری کرده و مشکلات و شکایات مردم را بشنوند.
1: د اسلامي امارت قدرمنو مسولینو تاسو چې د اختر په ورځو کې خپل سیمه ته ځئ نو په کار ده چې له دې فرصت نه ښه استفاده وکړئ. په خپلو ساحو کې د شهیدانو د کورنیو معیوبینو او یتیمانو پوښتنه وکړئ. دغه راز له عام ولس سره په ناسته ولاړه او مجلسونه کې د هغوی مشورې، شکایتونه او ستونزې واورئ تر څو د خپلو ځانونو او کارونو په اصلاح کې ترې ګټه واخلئ.
0: دیپلمات های مقیم کابل نیز نماز عید را با حضور مقام های بلندپایه امارت اسلامی در قصر سپیدار ادا کردند. با این حال شهروندان کشور نیز در ولایت های گوناگون نماز عید را در فضای امن سپری کرده و می گویند که امیدوارند این فضای صلح برای همیشه در افغانستان برقرار باشد.
2: روزای عید یکی از روزهایی است که باید ما کدورت و دشمنی در بین برادران که داریم مثلا باید بگذاریم، به کنار بگذاریم، با هم دیگه دوستی و صمیمیت ایجاد کنیم، صله رحم بجا کنیم و به جای دوستان و فامیل هایی که مثلا ما در ایام دیگه نمیتونیم از اونا دید و بازدیدی بکنیم، در روزهایی که ما تعطیل هستیم به روزهای عید میتونیم که ما بریم از اونا یه خبر بگیریم و صمیمیت و دوستی بیشتر ایجاد کنیم.
3: قطعا عید به واسطه همی هست که ما تمام کدورت ها و مشکلات و فاصله ها و تفریق هایی که بین ما ایجاد شده اینا را از بین ببریم، همدیگر را به آغوش بفشاریم، فراموش کنیم هر آنچه که در جریان یک سال اتفاق افتاده، دلهای خود را به همدیگر پاک داشته باشیم.
0: از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در پیام ایدیش خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و فراهم شدن زمینه کار برای زنان شده است. حامد کرزی تاکید کرده است که افغانستان خانه مشترک همه مردم این سرزمین است و توسعه و پیشرفت کشور زمان ممکن می شود که مردم متحد، تحصیل کرده و دارای احساس مالکیت نسبت به وطن باشند.
4: نماز عید در کابل پایتخت کشور در فضای امن و صلح‌آمیز برگزار شد. شماره از باشندگان شهر کابل میگویند که مراسم عید را در کابل و سراسر کشور با خوشی فراوان آغاز کردند و برای مسلمانان منطقه و جهان پیام عیدی سرشار از صلح و شادی میفرستند و میگویند که باید اغنیا فقیران را کمک کنند.
5: در پایتخت کشور کابل و همچنان در دیگر شهرهای افغانستان شهروندان نماز عید را در فضای کامل امنیتی ادا کرده و نخستین روز عید قربان را تجلیل کردند. باشندگان کابل مانند هر سال دسته دسته به مساجد جامع رفتند تا نماز عید را ادا کنند. شماره از علمای دینی کشور تجلیل از عید قربان را از نگاه دینی مهم می دانند و می گویند که روز عید قربان و انجام قربانی پیام اطاعت و عبادت را برای جامعه بشری در خود نهفته دارد. مردم نماز عید قربان را ادا کرده و پس از آن به یاد سنت ابراهیمی حیوانات را ذبح نمایند.
6: پیام به هموطنهای عزیز ما همیست که کوشش بکنیم. ما در هر وقت به این روزا یک از فلسفه های می روزه مثل که شما عملا دیدین ما با همدیگر را آغوش می گیریم. ما همیشه باید با همدیگر را آغوش گرفته، با آغوش خود گرفته محبت داشته باشیم و با مستضعفین، با فقرای جامعه دست کمک داشته باشیم.
5: باشندگان کشور که برای عملی ساختن سنت ابراهیمی قربانی های خود را آغاز کردند میگویند که همه افغان های توانمند باید تلاش کنند تا در این روزها با یک دیگر محبت و همدلی داشته باشند، با نیازمندان جامعه همکاری کنند و کارهایی را انجام دهند که سبب نزدیکی بیشتر میان انسان ها شود.
7: خب پیشنهاد ما این است که در این روزهای ما باید دست فقرهای خود بگیریم. ملت ما، مردم ما بسیار بیچاره است. باید از هر آدرسی که میشه ما در پهلوی ملت خود باشیم، قربانی کردیم. حق بسیار مسلم خوبه، با وجه حسنش باید حق فقرهای خود برشان واگذار کنیم و برشان تسلیم کنیم تا که غریب ما هم بتانن یک پاو یا یک کیلو گوشت پخته کنن و زندگی خوبی داشته باشند.
8: یو بل تلاس ورکو، اول د خپل کلی نه، په خپل همسایگانو سره، دوستانو، خپلوانو سره او په ټول افغانستان کې دغه یو انګیزه پیدا شي.

0: زه فکر کوم چې په افغانستان کې بنا غریب وسی او هغه بم په اختر کې شرکتو کې هم به کاری ولري او هم به قرباني ولري او هم به میوه ولري. نو دغه زموږ د افغانیت او اسلامیت دا وظیفه ده چې په دې باندې ټول افغانان په دې باندې فکر وکړي او تر څو پورې د خپل غریب خلکو یا هغه مظلوم ولس هغه تلاس نیوي.
1: شمار دیگر از باشندگان شهر کابل از تدابیر گرفته شده امنیتی ابراز خرسندی کرده و ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی می‌افزایند که تلاش می‌کنند این روزهای شیرین عید را در کنار هموطنان خود تجلیل کنند.
2: امیدواریم که په افغانستان نن داسې چې دلته اصول امنیت کې فضا که اختر مبارکی و مراسم و خطبه ټول شان خیر ترسه و ټول افغانستان کې په خیر ترسي ان شاء الله د ټول مسلمانان ته اختر مبارکي وایي.
3: یو پیغام بر همه مسلمانانو بر همه ملت افغانستان نیست ده که روزای عید به خوشی با آرامی امرا با فامیل امرا با اقارب امرا با خیش قوم به خیر خوبی سپری کنن، خوش و خوشحال باشن. د می سه روزی دی که هست همیشه خوش باشن آرام باشن.
1: نماز عید در بخش های مختلف شهر کابل با حضور گسترده شهروندان ادا شد و همه از امنیت و صلح موجود در کشور ابراز خرسندی کردند. آنان از مردم خواستند که از خوشی های عید لذت برده و برای وحدت و همبستگی بیشتر تلاش کنند.
4: اتفاقی پیدا کی و اتحادی پیدا کی پدی کی دا گور دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت ده. موږ تاسو وینو دا ټول فضا چې دا ټول مسلمانان د چدومره په امن او امنیت کې موږ د منز ادا کو او د اختر منز او د اوس الحمدلله دینه بس قربانی کیږي دومره د امن فضا ډکه دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت ده، د اسلامي مرد برکت ده.
5: الحمدلله امنیت در افغانستان بسیار یک امنیت خوبی بود. الحمدلله فضای نماز عید بسیار با یک وجه خوب سپری شد. الحمدلله
6: آغا چوکا خپلوی کا پردیوی کا هر څوک وی کا افغان وی کا تاجیک وی بد مونږ ته ټول دی ورونه یو یو دی ادم علی السلام علی دی په اتفاق او اتحاد وسو بخشش الله تعالی په عفا خوشحالی کی یو بل تعفا وکي مشران ته ورشه انډه والا غن عفا وکي کشان ته ورشي کشان ته عفا وړي.
1: در مراسم حج نیز میلیون ها زائر در نماز عید شرکت کرده و پس از آن قربانی کردند. از سوی هم امروز مسلمانان در سراسر جهان از این روز مبارک تجلیل کردند.
7: وزیر دفاع امارات اسلامی در روسیه میگوید که برای خودکفایی تلاش میکنند. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی افغانستان که برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه به مسکو سفر کرده در سفارت افغانستان در مسکو با افغانهای مقیم روسیه دیدار کرد و عید را با آنان تبریک گفت. طبق خبرنامه وزارت دفاع، محمد یعقوب مجاهد به افغانهای مقیم روسیه از هر گونه همکاری اطمینان داد و افزود که افغانستان خانه مشترک همه افغانهاست و امارات اسلامی برای حل مشکلات موجود و خودکفایی تلاش می کند. امارات اسلامی خواهان فعالیت مؤثرتر، بی‌طرفانه و گسترده‌تر یوناما در مهار بحران‌های کنونی کشور است. ذبیح الله مجاهد می‌گوید یوناما باید در رویکرد خود تجدید نظر کرده و عملکرد واقع بینانه‌تر داشته باشد. با گفته او نمایندگی ملل متحد طی 5 سال گذشته بیشتر به نشر گزارش‌های یک جانبه پرداخته و واقعیت‌های افغانستان را به گونه درست بازتاب نداده است.
8: انتقاد امارات اسلامی از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان. سخنگوی امارات اسلامی می‌گوید نمایندگی سیاسی سازمان ملل در 5 سال گذشته فعالیت‌های خود را بیشتر به نشر گزارش‌های دوره‌ای محدود کرده که از دید امارات اسلامی یک جانبه و دور از واقعیت بوده است. با گفته او امارات اسلامی بارها از این نهاد خواسته تا در بازتاب وضعیت افغانستان رویکرد واقع بینانه و سازنده اختیار کرده و برای کاهش فاصله میان کابل و جامعه جهانی نقش موثرتر ایفا کند. ذبیح الله مجاهد افزوده است که پرداختن دفتر معاونت سازمان ملل به مسائل حاشیه‌ای نه تنها نتیجه مثبت در پی نداشته بلکه سبب افزایش بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد این سازمان شده است.
9: فعالیتشان فقط منحصر به چند گزارش چند ماهه و یک ساله بوده. و هم یک طرفه و تا حد زیاد فقط به خاطر از اینکه اذهان را مغشوش بسازند که ما به اعتراض هم داشته عکس العمل هم داشته ما خواهان از این بودیم که آنها واقع بین باشند.

0: اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و اعتماد به وجود می آورد.
1: آقای مجاهد می افزاید که امارت اسلامی خواهان فعالیت مؤثر، بی‌طرفانه و گسترده تر نمایندگی سازمان ملل در مهار بحران های کنونی کشور است. با این حال، آگاهان روابط بین الملل می گویند که موجودیت یونما در افغانستان که اکنون با انزوای سیاسی روبروست، همچنان می تواند برای کشور مفید واقع شود.
2: موجودیت دفتر یونما باعث یک دریچه رابط افغانستان با جان خصوصا به سازمان ملل بوده که یک سازمان با اعتبار حقوقی و سیاسی و شناخته شده در سطح جهانی هستند. در شرایط فعلی که افغانستان در انزوای جهانی قرار داره، به جلب مساعدت کمک های جهان، رابط داشتن با جهان و همچنان به خاطر رابط یا لابیگری یا تشویق کشورهای جهان که افغانستان به رسمیت بشناسه، مفیدیت خود داره.
1: مأموریت یونما در افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای یک دوره 3 ماهه تمدید شده و کارش تا 27 جوزا، یعنی کمتر از 23 روز دیگر پایان می‌یابد. اما اخیرا روسیه گفته است که مأموریت این نهاد تمدید شود، ولی کارش مطابق شرایط خاص انجام شود.
3: با ادامه رایزنی های منطقی درباره افغانستان، این کشور همچنان در مرکز توجه کشورهای همسایه و قدرتهای منطقه قرار دارد. کابل میگوید که روابطش با کشورهای منطقه در حال گسترش است و زمینه برای همکاری های بیشتر در بخش های اقتصادی، تجاری و سیاسی فراهم شده است. در ماه های اخیر دیدارها و نشست های مختلف نقش افغانستان را در بحث های منطقه‌ای برجسته تر ساخته است و مقام های امارات اسلامی این روند را نشانه افزایش تعامل و تفاهم با کشورهای منطقه می دانند. در این حال شماری از آگاهان باور دارند که موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی افغانستان این کشور را به بخش مهم از محاسبات منطقه‌ای تبدیل کرده است.
4: در سالهای اخیر افغانستان به یکی از محورهای ثابت نشستها، رایزنیها و دیدارهای منطقه‌ای تبدیل شده است. از مسکو و بیجینگ گرفته تا تاشکند، اسلام آباد، تهران و دوحه، نام افغانستان همچنان در محور گفتگوهای امنیتی، سیاسی و همکاری اقتصادی دیده می شود. مقامات امارات اسلامی باور دارند که کابل به جای بحران به بخشی از راه حل همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.
0: افغانستان کشوری است که معادن سرشار دارد، کشوری است که برای سرمایه گذاری ظرفیت بسیار خوبی دارد، کشوری است که در بخش زراعت و ساختمان و همچنان اقدامات دیگر اقتصادی بسیار یک بستر خوبی را در خود دارد. ما میتونیم از این امکانات استفاده بکنیم به سطح منطقه. شورای منطقه هم با افغانستان تماسهای خود بیشتر بسازد، مثل که انشاءالله در حالت رشد است و از این حالت هم افغانستان منفعت میبینه و هم
4: در ماه‌ها و سال‌های اخیر نشست‌های گوناگون با محور افغانستان برگزار شده است، برخی با حضور نمایندگان امارت اسلامی و برخی بدون حضور آنان. در نشست‌هایی که مقام‌های امارت اسلامی حضور داشتند، کابل بیشتر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه تجارت، پروژه‌های ترانزیتی، سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و تقویت روابط سیاسی با همسایه‌ها تمرکز کرده است.
5: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
4: امارت اسلامی همچنین روابط نزدیک متوازن با کشورهای منطقه را محور از سیاست خارجی خود میداند. نشست های سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان، دیدارهای افغانستان و کشورهای همسایه و حضور در قالب های چون فرمت مسکو از نمونه های این تعاملات دانسته می شوند. به باور مقام های کابل، این نشست ها نشان دهنده افزایش هماهنگی های منطقه‌ای درباره افغانستان است.
3: ادامه خبرها را پس از میان برنامه کوتاه دنبال می کنیم. همراه

0: هیئت رهبری و کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم فرا رسیدن عید سعیدت ها روز بخشش الهی بندگی و تجلی ایثار حضرت ابراهیم خلیل الله را به ملت مسلمان افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایند. امیدواریم این عید برای مردم عزیز ما سرشار از برکت، رحمت و فضل الهی باشد. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: حاصلات باغداری امسال در هرات پررنگ است و کم کم میوه های گوناگون این ولایت به بازار آمده است. اما باغداران میگویند هم از حالا محصولات باغداریشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه میکنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید امسال نیز همانند سال گذشته در تلاشند تا محصولات باغداری را به بازارهای خارجی صادر کنند. سال گذشته نیز انواع میوه ها به ارزش بیش از 19 میلیون دلار به بیرون از کشور صادر شد. اتاق زراعت و مالداری هرات هم میگوید در زمینه گفتگوهای لازم انجام شده و امسال نیز بخش مهم از میوه های تازه کشور را و بازارهای بیرونی میفرستند.
3: فصل برداشت میوه های سردرختی کم کم در هرات شروع شده و بازار رنگ دیگری گرفته است. شفتالو، آلو، زردالو و سیب از خوشمزه‌ترین میوه های هستند که از باغ های هرات به دست می آیند. تاجران صادر کننده میوه های تازه در این ولایت می گویند امسال هم همانند سال گذشته تلاش می کنند تا حجم زیاد از این میوه ها را صادر کنند.
4: تجار حاضر و آماده است از هرات تا به اروپا تا به اقصی نقاط جهان تمام میوه‌جات که ما قابلیت صادرات داشته باشه بدون نفع زیاد حتی به نفع اندک به خاطر که در بازارهای هدف شناسایی بشه و این ظرفیت وجود داره در سکتور خصوصی. امیدواریم که این روند تسهیل بشه و ما آمادگی لازم داریم به تمام نقاط جهان میوه و سبزیجات را صادر کنیم.
3: همه ساله میزان برداشت حاصلات باغداری در هرات بسیار بلند است. بنان تقاضا در بازار داخلی برای خرید و فروش میوه ها کم می باشد. باغداران مجبور هستند که حاصلات خود را به قیمت ارزان به فروش برسانند.
5: صادرات به ولایات داریم فعلاً به کشورهای بیرونی. گرچه پارسال یک چند موتر شبرنگ و شلیر و چیزا بار شد کشورهای فیلیپین و اینا برفت. منتها به اون صورتی که دهقان ما راضی باشه و امو زحمتی که میکشه همو زحمت یک چیزی عاید بشه به اون صورت نه. به ولایات چه ریبارگیری داریم؟
6: ما مالک میوه جاتی داریم که اگر خارج هم بریم شلو تولو بیترین میوه. ولی گاب اینجیه که صادرات وارده کم مشکلاتی هست برسه این پاکستان که هست این مزو بنده بگم میگه گفته از خدا مهربانه که از این مشکلاتون خود شما حل بشه.
3: همه ساله در فصل برداشت محصولات باغداری بازار فروش میوه کساد می شود. مسئله نبود سردخانه ها یکی از دغدغه های اصلی باغداران است. آنها نمی توانند میوه های تازه را نگهداری کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند تلاش می کنند تا امسال مقدار زیاد از میوه های تازه را صادر کنند. سال گذشته به ارزش 19 میلیون و 900 هزار دلار میوه های تازه به بازارهای خارجی فرستاده شده است.
7: تا این نشست ها و برقراری ارتباط همراه کشورهای همسایه حوزه شمال کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج و همچنین کشورهای همسایه ما در تلاش هستیم که بیشتر اقلام از محصولات تازه خور، میوه‌جات تازه خور انشالله راهی برای صادرات از ایجاد کنیم.
8: صادرات میوه چون هنوز فصلش نرسیده در افغانستان قرار است که آغاز شده و در سال قبل ما زیاد میوه‌ای که صادر کردیم میوه تازه سیب، انگور، آلو، آلوگیلاس و تربوز بود که نومن به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه، عراق، امارات متحده عربی، روسیه همین کشورها صادرات بود و این

0: بدون رسیم که در سال جاری هم که پیش بیاست که صادرات میوه تازه افزایش بیافه.
1: همه ساله میزان برداشت حاصلات باغداری در هرات بسیار بلند است. بنان عرضه زیاد و تقاضا کم می شود. باغداران امیدوارند امسال بتوانند قسمت زیاد از میوه های تازه را به بازارهای جهانی بفرستند.
2: حالا بیننده چند خبر دیگر از جهان باشید.
3: ده ها هزار مسلمان در مسجد الاقصی نماز عید قربان را اقامه کردند. ده ها هزار فلسطینی و مسلمان علی‌رغم محدودیت های پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی گرد هم آمدند و نماز عید قربان را اقامه کردند. بر اساس اعلام اداره اوقاف اسلامی قدس، حدود 140 هزار نفر نماز عید را در نخستین قبله مسلمانان در مسجد الاقصی به جا آوردند. فلسطینی هایی که از مناطق دوردست قدس شرقی اشغالی و شهرهای فلسطینی زیر کنترل اسرائیل قصد حضور در مسجد الاقصی را داشتند، در مسیر های منتهی به شهر قدیم صفهای طولانی موتر را تشکیل دادند. پیش از نماز عید نیروهای پلیس اسرائیل در دروازه های مسجد الاقصی اقدام به بازرسی هویتی از فلسطینیان کردند و به برخی از آنها اجازه ورود ندادند. هزاران نمازگزار تا زمان اقامه نماز با تلاوت قرآن و تکبیر در مسجد الاقصی حضور داشتند و سپس نماز عید را به امامت محمد حسین مفتی قدس و فلسطین اقامه کردند. مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که آمریکا دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. رهبر جدید ایران در پیام ایدیش گفته است که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه های نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنین افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکل گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. این پیام در حال مطرح می شود که رایزنی ها برای رسیدن به یک توافق میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. وانگی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد طرفای منازعه در پرونده ایران برای دستیابی به آتش بس تلاش کنند و مسیر همگرایی دیدگاه ها و راه های حل میانه را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وانگی در گفتگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک پس از ریاست نشست شورای امنیت گفت امیدوارند طرفای زیرت برای آتش بس تلاش کنند و به همگرایی مواضع ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه بازگردد. او افزود مسائل حل نشده یک شبه برطرف نمیشوند، اما تاکید کرد هر گام رو جلو در مذاکرات امید به صلح را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر جدی وینس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به شبکه NBC گفته نسبت به موافقت ایران با خودداری از تولید سلاح هسته‌ای در چارچوب هر گونه توافق احتمالی خوشبین است.
2: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 در اینجا به پایان می‌رسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
4: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

این صحبت های مولوی صاحب قبل از ادای نمازی چقدر شیرین است.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین، مانده نباشین، خسته نباشین. به گزارش ویژه عید مبارک ما همچنان خوش آمدین. امروز روز اول عید سعید ادها یا عید قربان است. مسلمانان دنیا دو جشن دارند، یکی عید خرد است و دیگری هم عید بزرگ. خاطرات زیادی داریم از این که ما هر سال دو بار میاییم در مسجد و جریان نماز عید را بر شما به تصویر میکشیم. اما یک چیزی که مرا زیاد خوشحال میسازه همین محبت و صمیمیت مردم ما است که بسیار از دل و جان میان به طرف ادای نماز عید. باز در عید قربان که این روز را روز اوج نماد بندگی گفتن، یعنی که ما تا چه اندازه آماده هستیم و چه کردیم برای که ایثار و فداکاری داشته باشیم در راه دین و ای که امر پروردگار بود که حضرت ابراهیم علیه السلام پسر خود را به قربانی آماده کرد. به هر حال خداوند کل ما را توفیق بده که در راه دین ایثار و فداکاری داشته باشیم. ما در وطن هستم، در کابل جان هستم، این لحظه هم در کارتی چار کابل آمدیم در مسجد شیرشاه سوری و آمدیم که جریان نماز عید قربان را برای شما به تصویر بکشم. بعد از ختم صحبت‌های مولوی صاحب نماز ادا میشه و فضای دوست داشتنی کارتی چار، کسایی که لباسکای خدا پاک و منظم میپوشن، جملگکای خدا میپوشن، قدم زده همونطور بسیار همونطور شیرین میاییم به طرف مسجد. بسیار دوست داشتنی است. میریم که نماز را بخوانیم. باز انشاءالله ما و شما هستیم. عید مبارکی هم خواهد کرد.
1: به ویژه در مسائل نماز و مسائل عقیدوی مردم را بیشتر آگاه و ترغیب نمایند. مکلفیت خود را در این راستا اداره کرده است. از مسئولین امارات اسلامی خواست من این است که در مسئولیت های خویش
2: بیایید که برای حراست از آن هم
1: اندازه که قدرت من توان من باشد
2: خطر امنیت رفاه و آبادی
3: و رحمت الله و برکاته دستای خود را و صورت را بخوانند.

0: زما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: والسلام على خير خلقه محمد وآله.
1: عيد مبارك داخل اجي اوغازيا قرس ان شاء الله بخير
2: هستي.
1: عام شريف عيد مبارك
2: داخل اجي اوغازيا.
1: عام شريف عيد مبارك داخل اجي اوغازيا.
3: عام شريف عيد مبارك داخل اجي اوغازيا. عام
1: شريف
3: عيد مبارك
1: داخل
3: اجي
1: اوغازيا. عام شريف عيد مبارك داخل اجي اوغازيا. عام شريف عيد مبارك داخل اجي
4: اوغازيا. عام شريف عيد مبارك.
1: عام شريف عيد مبارك.
5: عام شريف عيد مبارك.
1: عام شريف
4: عبادات
1: طاعات عام شريف عام شريف عيد مبارك داخل اجي اوغازيا. عام شريف عيد مبارك.
5: عام شريف
1: عام شريف عيد مبارك. دیگه واقعا جدیدا نمیشکین تو بس کلا گیر
5: ببینیم.
1: عام شریف عیدتون مبارک داخل اجی اوغازیا. خوب هستین؟
5: قرویس ان شاء الله بخیر هستین. همه خوب
1: هستین. عام شریف عیدتون مبارک داخل اجی اوغازیا.
5: خوب هستین؟ قرویس ان شاء الله.
1: عام شریف عیدتون مبارک داخل اجی اوغازیا.
4: عام شریف
1: عیدتون مبارک داخل اجی اوغازیا. عام شریف عام شریف عام شریف عیدتون مبارک. عام شریف
4: عام شریف
1: داخل اجی اوغازیا. عام شریف
6: یه طرف مایدیس
1: برو باز ما تو گپ میزنیم. ولی پیسه را بده.
6: حالا پیسه را
1: بده. ما میگیریم. داوید زیاد شده بودین از 100 رفا کم از.
6: ما در خدمت.
4: خوش کار. کاری کار. سلام علیکم.
1: قربان زار از کلا کی کس جای نره 300 ویژه است. ایتو مبارک باشه. خدا کم فرمان نکنه. جان خیر
4: باشه. ایام شریف.
1: ایتو مبارک. خوب هستین. قرمز ان شاء الله داخل اجی اوغازیا. خب یکم که پیشتر بریم. خوب هستین. ایام شریف ایتو مبارک داخل اجی اوغازیا. سلام سلام.
4: ایتان مبارک، ایتان داخل اجی اوغازیا.
1: قرنس ان شاء الله بخیر است. عام شریف خوب است. خوب است. قرنس ان شاء الله. عام شریف ایتان مبارک. داخل
4: اجی اوغازیا. عام
1: شریف
4: ایتان مبارک. قرنس ان شاء الله. عام شریف
1: داخل اجی اوغازیا.
7: سلام علیکم. عام شریف
1: قرنس ان شاء الله بخیر است. اینجا اینجا استاد چه کنه ما شما
4: گوزه. سلام سلام.
1: عام شریف ایتان مبارک.
4: عام شریف
1: ایتان مبارک. داخل اجی اوغازیا. عید مبارک داخل اجی اوغازیا. عام شریف عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک داخل اجی اوغازیا. عید مبارک. باش که ما اونجا اونجا کلاگی مرا میبینه حوالا می 100 روپیه ما در جیب من بونم که بیگانه نشم. این حالا دیگه همسایه عید شد. عید قربان به کلتان مبارک باشه. الهی شکر که این مردم ما هست. خدا اینا را کم نسازه. همین نمود شهر و بازار و مسجد و وطن و قریه و ولسوالی این مردم است. الهی شکر که فضای اینمو تا آرام است. نماز عید قربان در مسجد شیرشاه سوری بدون کدام موضوع بدون کدام گپ ادا شد. تشکر از همکارایم هم در داخل استیدیس و زندگی که میبینن ما را. عید شما هم مبارک باشه. عید خانواده دوستا از همگی. این حالا دیگه نام خدا اینجا تعداد زیاد است. گفتن اینی آدم از رای دور آمده. کی از رای دور آمده؟ اینمی آدم آمده. ما ننباشی یک بار دیگه. قراریس انشاءالله. فقط یک دو دقیقه. خوب هستین؟
8: سلامت باشم
1: جان. کلگی جور است؟
8: الحمدلله.
1: خواندین نماز؟
8: الحمدلله خدا
1: صحیح بخته ماکم
8: بوده به خدا معلوم است که بخته خواندی خدا خودش میفهمه.
1: قربان سرت. آله کجا زندگی میکردین شما؟
8: من فیزیان جرمنی میباشم. برنامه های بسیاری دیدم. بسیار وقت من بودم که انشاءالله یک روز از نزدیک میدیدیم. دوستای را که همجا مصاحبه میکردیم. خدا هم یک روز ما را برسانه که از نزدیک شما را دیدار شما را کنیم. و همراهی تون چند کلام گپ بزنیم.
1: بخیر چند سال جرمنی؟
8: یک 13 سال 14 سال
1: بعد از 13 سال این اولین نماز عید است که اینجا
8: اول نماز اینجا است بله اما پیش از اومده بودن
9: ایدانا بیاد
1: پیشش
9: اون رقم میگیریم
1: رواج داریم ما میگیریم
9: ایدانا ما
1: نه ای رقم نمیشه بیاد میگیریم لگه از این فینجایی و صدی این رقم این حال زایی
9: شد این حال زایی شد
1: صبر کال
9: مریض است
1: آل کتش گم میزنیم گم موازی مانده گم موازی مانده یک دقیقه آه بشک
9: یام کاکاس
1: خو یام کاکاس
9: یک کس است که ترکیز به قلبی داشت دندان پیش دندان برامد
1: قسم موازی مانده
9: دو اکتبر
1: یک دقیقه صبر کن که مثال خطا و موتو مانده بسیار زیاد تشکر بعد از 13 سال اولین نماز عید در وطن خوندی بگو که میال امی دل و قلبت گرب گروپ میکنه یا گرب گرب میکنه چی میکنه؟
8: آرام گرب گروپ هم میکنه درب درب هم میکنه آن چیزی که هست
1: میکنه
9: آرام
1: هست
9: آرام هست
1: آرام
9: هست وطن بی آرام میشه وطن مادر هست
1: وطن هست قربانت یعنی احساس فوق العاده
8: بسیار احساس خوشی بسیار آرامش
1: اوجه نماز
6: اون
10: مسجد ها خواهد من
6: از میرن ولی مسجد ترکا هست میرن
10: فرق اینجا اونجا دیگه
6: بسیار زمین اونجا زیاد هست اما نفوذ الحمدلله اونجا میاد ترکا هست عربا هست افغانای ما شما هستن دیگه فقط قصد جمع جوش که بازی اینجا داره اونجا دیگه کم رنگ تر است
10: کم رنگ تر است بخیر باشی اگر میری ما میوه خوش خریدیم باش باز نگوی 13 تا
9: ما میتونی زنگ رسمی داور
10: قربان دین مقصد نگو
6: خدا شما را جزا کنه
10: سلام باشی خدا بسیار تشکر بسیار تشکر
9: محمد علی است میلاد جان
10: میلاد جان
9: 125 مریض قلبی بود جور شد
10: حالا شکر جور شد
9: بدونم علی
10: اول باش که انت یک بار عید مبارک کنیم انت این ما عید مبارک کنیم داخل حاجی و غازی ها ان شاء الله به خیر حاجی شوی ما طرف فدرت که میبینم کی رقم میدی متا کتا کتا ان شاء الله که تو در جوانی اجمیری بخیر
9: بخیر
10: میره بخیر
9: ان شاء الله
10: خوش عیس حال خوش بخیر دیگه شکر خدا قلبک جور شده
9: بخیر پایت نامه سلام
10: دل ما جمع باشه الهی شکر این سکو سکی خنده این لبخنده سکو بگو اما تو بخنده بگو بگو اید کلتان مبارک
11: اید کلتان مبارک
10: آه بشه که تسوالا صبر کسب کم ایدی تو رام بتم
9: عزیز
10: آه خوبی
9: از خوش آنه دی خواست
10: نیخواه ایره خواه نیخواه
9: ایره خواه نیخواه

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: الله غازو بيستي خو مو
2: پنځه دینه برا ته خو پاکستان ته هم پښتو ولاستي
1: با تو سيټ سايز
2: سايز
1: هغه نه دوه ټوله غازو فاتو دیم په خاطر ځکه جوړ شي
2: یکشه پادر ما پادر ما ته الک نیو اتګاری پښما نه وایم کوم آره خو ځکه پښما بیا په مونږ جلال او تعالی
1: بل خو دت باز بسیار
2: پوري پالش ما مو جلال اسې
1: باز بسیار خرد اسو
2: نه دیګه
1: محبت
2: ارزش داره
1: ابي فرهنگش بونه زنده و نموشه
2: باندې کول افغانایت مبارک پښتون تاجک هزار کول یک سیستم
1: خدا کم تنه
3: همشه
1: یم شری ایتان مبارک خلا جو تر اس انشاء الله شما خوب
3: هستید
1: ایتان مبارک باشه
3: سلام شریف ایتان مبارک
1: خلا جو غازی خوب هستید تر اس انشاء الله بخیر هستید قربان سر
3: تاسو که ما یک شما تمام افغانا اید تبریک میگیم و چیز داخل اصل چی داخل کشور زندگی میکنه اید پشت تبریک میگیم خدا کنه اید خوشی اید سعادت اید پیروزی باشه با عزت باشین
1: خدا کم تنه با عزت باشین باش سلام
3: مرسا مهم شریف تنگ ساعت خوب است
1: این سال
3: من از ایتان مبارک دوست
1: شما مبارک باشه
3: بس این ساعت بس بخیر آمدید قربان تشکر
1: خیلی خوشحال شدیم احساس خوب است آرام استی نماز ادا شد هیچ کدام گپ نیست
3: والا بسیار خوش هستم دیگه بخیر نماز خواندیم دیگه ایدام مبارکی کردیم دیگه به وطن دارم کسایی که در خارج از ایده برشون تبریک میگیم دیگه دعا میکنیم دیگه ای وطنک ما آرام باشه کل مسافرها بخیر بیاین دیگه
1: بشه یادت یک روز شما که کلگی بیاید. بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم. بخیر باشین. بچا شما می باشین که ما شما به فرصت عید مبارکی میکنیم. صحیح است؟
4: باز امید مبارک باشه.
1: ایتان مبارک باشه. هم شریف.
5: بیان
1: بخیر راجع غازی.
5: خوب
1: است؟ قبلش ان
5: شاء الله.
1: شکر.
5: بخیر است.
1: همگی خوب است؟
5: باز خود بدیم ما اگه کابل تاجل کنیم بچه که ما در کابل بود.
1: خو شما شاید امسال سال اول از که اومدین نماز اینجا میخونید.
5: بله اول سال.
1: خو بیشک دیگه سالا در قندوز بودی؟
5: دیگه سال در قندوز بودیم.
1: خب
5: ما نمیدیم سال یه در کابل تجلیل کنیم.
1: خب این در کابل تجلیل کردی؟
5: بله.
1: اینی گپ به پیشینه بوده نه که از ولایت تا در کابل
5: بله.
1: میان به خاطر از اینکه اینجا ایده تجلیل بکنن.
5: بله.
1: خب شاید در گزارش ما نبوده باشه، شخصی بوده باشه. اما تفاوتش در چی دیدی؟ چرا دلت شد که بیایید اینجا در کابل؟
5: بچکم در تا کابل بیاییم که فامیل در کابل بیاییم که اینجا در کابل تجلیل کنیم.
1: خب
5: بله.
1: صحیح.
5: هر سال دم وطن خود تجلیل میکنیم به ایمام
1: سید
5: ولد کنیم ایمام سید
1: حالا کدامش مزدارتر بود؟ کدامش مزدارتر بود؟
5: همی کابل هم وطن خود ایمام شما از بیگانه نیست.
1: نه میفهم خب باز یکان تا میگه نه در قریه مزه میتا در شهر مزه میتا
5: نه در قریه به نظرم خوب تر است.
1: خب
5: آزاد از جای آزاد است
1: اوجا مینه می رقم است یا کدام حساب کتاب دیگه؟
5: نه نه کتاب نداره آزاد است جای آزادی است
1: عمق بخیر باشی. باز بعد از این همی حساب کتاب رفتن عید مبارکی باز در قریه چطور از در قندوز؟
5: نه قندوز مردم نماز خواند عید مبارکی میون بغل کشی میکنه که دیگر اگر بخشش طلب میکنه
1: بخش. ایش خوی اگر انگست ما بغل کشی میکنیم کدام اتو گروپی میرن خانه یکی دیگر؟
5: نه گروپی میرم میرم بعد 5 نفر 10 نفر 10 نفر جمع میشن به یک مبارک میبرن دو خانه.
1: خب یعنی بیاین که ما شما ببینیم که ندیدیم
3: ایتان مبارک
1: ایام شریف میم
4: سلام
1: ایام شریف ایتان مبارک ایام شریف داخل آجای و غازی ها ایتان مبارک ایام شریف داخل آجای و غازی شما داخل مسجد ندیدیم
3: داخل مسجد
1: زیاد بیروبارک بوده
3: بیروبارک زیاد بود وقت نشدیم الحمدلله سلامت باشین شما خوب هستین
1: بخیر باشین
3: بخیر باشین
1: کجا روان هستین بخیر
3: مسجد نماز خواندیم طرف خانه روان است
1: خوشحال شدم از دیدن کلاتون
3: بخیر باشه
1: استفاده کنیم که یگان جای رفتن نمیتونین اینم یالا فقط چند ثانیه با کلاتون
4: میریس اول خو ستړی مې ډېر خوشاله یم ستا په لیدو او بیا به پښتو غزل تاسو در ډالۍ کوم
1: په لیدو ده خوشاله شم
4: ډېر مې
1: پښتو ډېر خنه ده
4: ډېر خو پښتو وای تاسو چې پښتو ډېر خوږه پښتو وای
1: مانه نه خیر سه کور آباد
4: زبا یو خپل غزل تاسو ته ډالۍ کوم وای را نمزه یو هیله د لالایا زمانه ډېره بخیله د لالایا رنگ د مینې د جفا په لمبو سیزي دنیاګۍ زکه ذلیله د لالایا او ستا حسن به بدل نه دی جانانه ستا مینه به بدله د لالایا او مزل جان ته د غیبت انداز کې وې چې رقیبه مې رزیله د لالایا ډېره مننه
6: اتانا هم دیرمانم
4: دیرمانم شال اسم استاسل لیدونا
6: زهم زهم خواهد بولاره
7: سلام اید شما مبارک دی بیننده ها که ما را میبینند اید مسلمانی جهان که چی در داخل هستند و چی در خارج از کشور هستند اید سید قربان به همه مبارک میگم این موضوع است این کوته سنگی به خصوص کوچه قلاوی در پروژه شهرداری کابل است که این سرک میبره نمیشه و موضوع دیگه این کوته سنگی به خصوص اید رمضان اید قربان کراچی ها در سر سرک هستند راه مردم بند میشه رفتن نمیتونه یک نفر باید یک شهرداری یک کار جور کنه برشان جور کنه که کل کراچی ها دیگه
6: انشاءالله سر دیگه باز میایم کالید از صبح در بانکیت مبارکی کنیم بریم ایدی کنیم که کلک منتظر
7: هر شب گزارش هایتان رو میبینیم
6: قربان سر برو پای زیاد بشه بسیار زیاد تشکر
7: بگو
6: قربان سر
8: گربدی کردی بدون روز جزایش میرسد نکبت با هر همه روزی سزایش میرسد من نمیدانم چی مینامی نامش را فلک چوب خدا نیک بد با هر همه روز سگایش میرسد من دیگه هر چی باشد کارمایش میرسد
6: باشد باشد ایده خوب خوش داشته باشید ایده خوب خوش
7: بخیری که خوب استی بازم ایده تبریک جلکه جون بخیر استی شکر خوب بکنم چرا قشیری نیستی؟ من ایچ استو
6: بوره با خودتا هم شرید میشی
7: من خواهی ایچ استو دل نمیگیرم همین
6: خدا کم نکنم
7: گزارشی تا که نبینم در روزی با بهش میکنم
6: خدا کنم بازم ایده تبریک بایزد باشی بسیار زیاد تشکر جویان صاحب بیاد که ما تام ببینیم جویان صاحب یکی از مردم های یا باید که ببینیم از این
2: بازم ایدید مبارک بار دوم بود سلامت باشی بخیر باشی سال وقتا با دیدیم ایت
6: بخیر هستیم
2: خیلی خوش هستیم که میبینیم
6: ایدید مبارک داخل آجا
2: بازی خیلی مصروف ما رو میشیم دیگه
6: این رفیق کاکا و یار چند سال پیش است؟
2: حدود 15 سال پیش
6: مگه ما به در اون سیزنوز هم سیایی مانده یا رنگ میکنی؟
2: نه رنگ میکنم والا
6: بخیر باشید
2: سلامت باشید
6: قراریش انشاءالله
2: سلامت باشید
6: انشاءالله یک دوست شخصی قصه میکنم
2: درست است خیلی خوش شدیم دیدیم در یک فضای بسیار آرامی در یک فضای برادری همه هموطنهای ما رو دیدیم دیگه شکر که خودتان بسیار وقتا با دیدیمت خیلی خوش داشتم ببینم مگم برابر نمیشد بهمی خوب شد که در نماز عید دیدیمت در یک روز خوشی دیدیمت دیگه انشالله حتما باید این وعده رو بدی که دیرشاه جان یه جای بی داخل خانه که یک ساعت چای هم بخوریم عید مبارکی هم بکنیم
6: قصه ما تو جه خلاص
2: نمیشه بخیر بشی سلامت
6: بشی و بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه عید مبارک روز اول عید سعید ادها یا هم عید قربان آبا چه مانده خو نشدی؟ خدا کنه آنچه که در این گزارش گنجانیده شده بود طرف توجه شما قرار گرفته باشه ما هم دیگه بخیر میده میده برم طرف خانه که اونجا هم کلگی منتظر است و شما هم الهی ما میدم چنان از امی روزهای عید لذت ببرین که اینه وقت تشویش در زندگی یکتان نباشه خوش باشین خوش بگذرانین یکی دیگه تان دا خوش بگیرین تبریکی بتین با بایسکل برین عید مبارکی بکنین با موتر سایکل برین پیاده برین در موترهای کرایی برین در موترهای شخصی تان برین خوش بگذرانین وقت ما تمام است برای امروز روز دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم اینه میرقم دیگه ما و شما هستیم شما را بدون گزارش نمیمانم دلتان جمع باشه تا روز دومی که فردا است اگر زنده بودیم هستیم برای فعلا خداحافظ

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: تصامیم سرنوشت ساز. قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاور میانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

همگی با زیبایی دریای آدراتیک آشنایی دارند. آب صاف و سواحل سنگی مانند شهرها به نظر می رسد که از سنگ ساخته شدند. این بحر یکی از مرواریدهای خاص کرواسیا می باشد. دریاها بزرگترین مرواریدهای این کشور به شمار بروند. اینجا سرزمین اصلی حیوانات وحشی است و خانه حیواناتی است که در تمام قسمت‌های دیگر جهان از بین رفتند و میزبان یک زیبایی خاص است، از جنگلات سرسبز گرفته تا به سواحل سنگی و اعماق بحر.

برای اکثر حیوانات وحشی، دریاهای این کشور یگانه خانه آنها می باشد. دریاهای کرواسیا که بیشتر و بهتر از تمام مناطق طبیعی اروپا محافظت شده و دارای تنوع بیشتر حیوانات می باشد، هنوزم از آزادی لذت می برند.

در آخرین قسمت‌های شمالی این کشور دریای دراو از یک سایه حاصلخیز عبور می‌کند. با عبور از این قسمت دراو با هنگری یک مرز طبیعی را تشکیل می‌دهد. در حالی که دریاهای ارتفاعات پایین اروپایی به صورت وسیع با ساختن بندها و ساختارهای دیگر آسیب دیدند. دراو به صورت کامل از دست این آفات انسانی محافظت شده است. دریای دراو در این مسیر با خود خاک، ریگ و غیره را انتقال داده است. این دریا سنگهای خرد و بزرگ را از آلپ انتقال داده و با حرکت شدید خود آنها را بر ریگ و جغل مبدل کرده است. در اینجا دریا خودش برای خود را ساخته است و برای خود مرز تعیین کرده است. و به همین ترتیب دریای دراو در 100 سال اخیر چندین بار مسیر خود را تغییر داده است. در اینجا دراو قدرت این را دارد که مناطق جدید را آبیاری کند و مناطق خشک شده را دوباره تازه کند. اگر چراگاه باشد، رگزار باشد و یا جنگل باشد. این تغییر مسیر مانند یک مصیبت به نظر می رسد، اما در اصل یک نشانه زندگی است و این کلید تنوع این ساحه است. زمانی که سطح آب پایین می رود، تمام این ریگ ها خشک شده و یک سرزمین خشک به نظر می رسد. اما در زیر این ریگ ها زمین پر از رطوبت می باشد که تنها گیاهان مقاوم می توانند به آن برسند. این نباتات رشد سریع دارند. به سرعت ریشه های خود را به قسمت های مرطوب زمین می رسانند. در این وقت پرندگان نیز آمده و از مواد مغذی که این دریا با خود آورده است تغذیه می کنند. بعضی از پرندگان بالای این ریگ ها تخم گذاری نیز می کنند. بعد از این که اینها با هم یک جا می شوند، آنها ریگ ها را کمی حفر می کنند تا پرنده ماده در آنجا تخم گذاری کنند. تخم های اینها با سنگ های موجود در اینجا تفکیک نمی شوند و این کار آنها را از دست شکارچیان نجات می دهند. زمانی که اینها احساس خطر کنند، از لانه خود برخواسته و بالای سنگ ها می نشیند تا شکارچی لانه آنها را پیدا نکند و با حرکات متفاوت توجه شکارچی را به خود جلب می کند. زمانی که اینها دانستند که خطر رفع شده است، دوباره به لانه اصلی خود برمی گردند. پرندگان زیادی در این ریگ ها برای خود لانه می سازند. پرندگان دریایی نیز یکی از انواع اینها می باشد. اینها تجمعات را دوست دارند. به همین دلیل بیشتر از 30 جورشان در اینجا برای خود لانه می سازند. تعداد زیادشان محافظتشان را بیشتر می سازند. اینها نیز بالای این ریگ ها تخم گذاری می کنند. به این ترتیب اینها در بین بوته ها از شکارچیان زمینی نیز محفوظ می باشند و در صورت ضرورت تمامشان با هم یک جا شده و در مقابل شکارچی می جنگند. چند هفته بعد چوچه های اینها از تخم بیرون می شوند و آنها به صورت کامل به والدین خود وابسته می باشند. والدین اینها همچنان تنها محافظ اینها در مقابل آفتاب می باشند، چون آفتاب در اینجا بسیار تیز و سوزان است و هر کدامشان به نوبه خود برای شکار می روند. اینها همچنان می توانند در هوای معلق استاد شده و شکار خود را جستجو کنند و این یگانه ویژگیشان نیست. تعداد زیاد سرعت و قدرت اینها را به شکارچیان بسیار قوی مبدل کردند. زمانی که اینها ماهی ها را ببینند، با سرعت بسیار بالا سقوط کرده و آنها را می گیرند. اینها می توانند در زیر آب نیز حرکت کنند و به بسیار آسانی شکار خود را به دست بیاورند. و بعد از این که ماهی را گرفتند، آن را به لانه خود می برند تا چوچه هایشان آن را نوشجان کنند. چوچه های تازه متولد در خوردن اولین غذای خود دچار مشکل می باشند. در اطراف این دریا نیز جمع و جوش دید.

دیده می شود. قسمت های عمودی این دریا از دست شکارچیان دور است. به همین دلیل قوچی های دریایی برای خود در این جالانه می سازند. اینها یکی از خانواده های قوچی های عادی هستند، اما بالهای کوتاه و رنگ نسبتاً خاکستری دارند. و با منقارهای تیز خود می توانند این خاک ها را حفر کرده و در داخل آن یک لانه می سازند. حالا اواخر تابستان است. جوچه های اینها از تخم برآمدند و به غذای زیاد ضرورت دارند. بیروبار نزدیک به لانه اینها بیشتر به لانه زنبورها شباهت دارد. والدین ضرورت ندارند برای دریافت طعمه دور از لانه خود بروند، چون در نزدیکی لانهشان حشرات فراوان وجود دارد که با آسانی شکار می شود. مگس ها و زنبورها در مینوی غذای اینها قرار دارند. فقط یک جوره از قوچی های دریایی می توانند 1000 زنبورها را نوشجان کنند. چوچه های گرسنه در لانه های خود به صبرانه منتظر می باشند و در زمان خوردن غذا بسیار عجله می کنند. پرندگان زنبورخوار پر رنگ بوده و اجتماعات کوچک را تشکیل می دهند. اینها نیز قسمت های عمودی کنار دریا را حفر کرده و در آخر آن برای خود لانه می سازد. قبل از یک جا شدن، پرندگان زنبورخوار برای کسب رضایت پرنده ماده زنبور می آورند و برای کسب رضایت زنبور، ملخ، مگس، گوزنبور و حتی بیمبیرک ها و هر چیز دیگری که موجود باشد می آورند. تنها بعد از کسب رضایت ماده او می تواند پدر شود. در اینجا یک رای کوچک آب از این دریا جدا شده و به داخل جنگل آمده است. گرچه با دریای اصلی نسبتاً موازی حرکت می کند، اما جریان این آب کمتر است و در اطراف آن گیاهان زیاد رویدند. این جریان کند آب باعث شده است تا حیوانات زمینی و آبی را به خود جلب کند. حتی آهوهای این جنگل نیز به اینجا آمده تا از این آبها و گیاهان اطراف آن مستفید گردند. قبل از تاریک شدن هوا، برگچخوارها غذای خود را میل کرده و به خانه های خود می روند. این آب کم عمق و آهسته جای بود و باش ماهی های زیادی نیز می باشد، که یک غذای بسیار عالی برای پرندگان به شمار می روند. اینجا برای زندگی ماهی های کوچک بسیار یک جای مناسب است. و تعداد زیاد پرندگان از چهار اطراف به اینجا آمده و در اینجا در صلح به سر میبرند. به نمایش زیبای اینها این دریا بیشتر زیبا میگردد.

0: در اواخر ماه می این ساحه خطرناکتر می شود. بالا آمدن سطح آب نشانه خطر است. چون برفا در کوها ذوب شده و آب آن با آب این دریا یک جا می شود.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. ابرها نیز به قسمت‌های پایین آمده و با خود باران را نیز می‌آورند. دریا برای این مقدار آب بسیار کوچک است و قسمت‌های زیاد این منطقه در فصل بهار زیر آب می‌باشند. آب سرخ رنگ دوراوو با آب خاکستری دانیول یکجا می‌شود. این آب‌ها چندین صد متر در پهلوی هم حرکت می‌کنند. گرچه دانیول یک دریای بسیار بزرگ اروپایی مرکزی است، باز هم نمیتواند با یک جا شدن دو آب دوراوو این مقدار آب را حمل کند. این امر باعث می شود در بعض مناطق به صورت سیل حرکت کند. کوپاچ کنت یکی از مناطق بزرگ و وسیع سیلابی است. آب این دریا از راه‌های آب طبیعی وارد این ساحه می شود و این آب برای چندین هفته و یا چندین ماه در اینجا باقی میماند و اینجا را به یک سطح مرطوب بزرگ مبدل میکند. اینجا حالا برای خزندگان و زاهیاتین یک جای بسیار عالی به شمار می رود. این آب هنوز سرد است. پس این سنگ پشت های اروپایی برای گرم کردن بدن خود از آب بیرون شده و در زیر آفتاب استراحت می کنند. و سنگ پشت ها بدون مبارزه پهلوی هم استراحت می کنند. اما بقه ها از آبهای سرد رنج نمی برند. اینها خود را در داخل آبهای سرد پنهان کرده و بالای حشرات حمله می کنند. بمبیرک های مادنیز در این آبها تخم گذاری می کنند. اما باید متوجه باشند که از سوی ماهی ها و شکارچیان دیگر شکار نشوند. و تعداد زیاد حشرات، زهیاتین و خزندگان توجه تعداد زیاد از پرندگان را نیز به خود جلب می کند و در اینجا یک تنوع بزرگ از پرندگان به وجود می آید که تعدادشان به 300 نوع می رسد. نه تنها این آبها حشرات و پرندگان را تغذیه می کنند، بلکه به همین ترتیب زنجیر زندگی و غذا را در اینجا زنده نگه می دارند. و ماهی های باقی مانده را نیز پرندگان می خورند. حتی مارهای علفزارها می توانند در اینجا به آسانی شکار کنند. اینها ماهی ها را می خورند که قبل از قبل با کم شدن آب با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. کوپچ کرت سرزمین فراوانی است و در این وقت آبهای باقی مانده بسیار زود گرم می شوند که برای نسل گیری حیوانات بسیار عالی می باشد. در اینجا میلیون ها لارواهای پشه ها رشد می کنند. زمانی که اینها به پشه های کامل مبدل می گردند، این ساحه از پشه های گزنده و خطرناک پر می شود.

در پایان ماه آگوست، در حالی که روزها هنوز گرم هستند و هوای صبح معتدل است، فصل نسلگیری آهوها آغاز می‌گردد. آهوهای نر بزرگ به ساحات آمده و سر و صدا می‌کنند. و این صداها برای خواستن آهوهای ماده به وجود می‌آید. هر آهوی نر در این وقت کوشش می‌کند رضایت یک آهوی ماده را به دست بیاورد و برای این کار بعضی اوقات مجبور به مبارزه می‌شوند. آهوهای نر در این وقت در مبارزات و گشت و گذار 30 کیلو وزن خود را از دست می‌دهند. صدای بدن اینها نشانه قدرت و قوتشان است که می‌خواهند به خاطر مبارزه خود را آماده بسازند. لانس کاپویا یکی از ساحات بزرگ دیگر سیلاب است که در نزدیکی دریای بزرگ اروپایی ساوا موقعیت دارد. این دریا در اوایل بهار پر از آب می شود و آب آن به چار اطراف نیز ترشح می کند. آب دریاهای کوچک مانند دالیونیا، الیوبا و استروگا ساوا را پر از آب می سازد. در این زمان پرندگان مهاجر نیز به اینجا می رسد. چون در این ساحات برای مسافرین خسته و گرسنه غذای فراوان وجود دارد. حتی پرندگانی که دارای پاهای دراز هستند در بین آبهای کم عمق نیز شکار میکنند و عقاب‌های دمسفید تمام حادثات این ساحه را تحت نظر دارند. اینها باشندگان دائمی لانس کاپولیا هستند و اینجا قلمروشان به شمار می‌رود. این ساحه نیز برای چندین روز و حتی چندین هفته زیر آب باقی می‌ماند که برای تعداد زیاد از حیوانات یک فرصت بسیار عالی شمرده می شود. بقه های گل و زرد در فصل بهار با صدای خاص خود توجه بقه های ماده را به خود جلب می کنند. این صداهای خاص را بقه های ماده درک کرده و به اینجا می آیند. مرغابی های کاکلدار گرچه سر و صدا نمی کنند، اما برای جلب توجه رقصی بسیار عالی انجام می دهند. مرغابی های نر و ماده با این کار روابط خود را مستحکم ساخته و خود را برای پرورش چوچه هایشان آماده می کنند و این جهیل را به یک میدان رقص مبدل می کنند. مایی ها نیز از ساوا و دریاهای دیگر به اینجا می آیند. با طلوع نمودن آفتاب، این آبهای استاده گرم می شود و برای نسل گیری ماهی ها نیز جای بسیار عالی محسوب می شود تا آنها بتوانند نسل خود را ادامه بدهند. بعد از یک زمستان سرد تمام حیوانات دوباره به چراگاه ها می آیند. اینها در علفزارها می دوند و از آزادی جدید خود لذت می برند. گاوها نیز در نزدیکی آنها قرار دارند. صاحبان آنها به بسیار ندرت با آنها آب و غذا می دهند. حیوانات فارمی در طول سال در این چراگاه ها به صورت آزادانه زندگی می کنند. البته بجز از زمستان که فصل طوفان های بزرگ است. حیوانات فارمی با لکلک ها و پرندگان دیگر در اینجا مصروف خوردن غذا می باشند. در فصل بهار چیزهایی که از سیلاب باقی ماندن ذخایر کوچک آبها هستند که پر از موجودات زنده می باشند. تمام جمعیت این قریه در مرکز این ساحه زندگی می کنند و مردم با وجود سیلاب ها نیز در اینجا از زمانه های بسیار سابق زیست دارند. چراگاه های قسمت های پایین و نزدیک دریا دست نخورده باقی مانده اند و این ساحات بلند برای کشت و ساخت خانه ها استفاده می شود. اما لکلک ها به قریجات رو آورده اند. با کشیدن صدا توسط نول خود، اینها استحکام روابط خود را نشان می دهند. بعد از آن، آنها تصمیم می گیرند چوچه های خود را پرورش دهند. در قریه جیکوچ، تقریباً 20 جوره از این پرندگان زندگی می کند.
و تعداد زیاد این لکلک ها بالای خانه های بلند لانه می سازند. این خانه ها که از چوب ساخته شدند، در صورت بلند آمدن آبها می توانند آن را از جا برداشته و به جای دیگر انتقال دهند. لکلک ها ضرورت ندارند برای جمع‌آوری غذا دور بروند. اینها می توانند غذای خود را از چراگاه ها و جنگلات نزدیک و چار اطراف خود به دست بیاورند. یک ماه بعد چوچه ها از تخم بیرون می شوند. و حالا این لکلک ها باید به صورت دوامدار برای چوچه های خود غذا بیاورند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری، هر شب ساعت 2:30. غذای مناسب اینها بقه‌ها هستند. گرچه می توانند مارها را نیز بخورند، اما طول آنها زیاد است و تمامشان به یک بارگی آن را می گیرند. حالا اینها به غذای بسیار زیاد ضرورت دارند. اما لکلک ها به فارم ها رفته و در نزدیکی حیوانات فارمی شکار می کنند. در اطراف مواد زایات این حیوانات حشرات زیاد زندگی می کنند. به همین دلیل لکلک ها آنها را تعقیب می کنند و می خورند. در این وقت تمام غذاها اهمیت دارند، پس آنها حتی به حشرات بسیار کوچک نیز قناعت می کنند. اسب ها از آخرین ذخایر آب که روز به روز کوچک می شوند آب می نوشند. گاو ها نیز از این آب ها استفاده می کنند. هوا حالا بیش از حد گرم است. با وجود نگه داشتن جوجه ها در سایه، والدین آنها برایشان آب نیز می آورند و آن را مانند شاور بالای جوجه های خود می ریزانند.

تپه های که با کوه ها شباهت دارند در قسمت های بسیار دوردست کرواسیا موقعیت دارند. در اینجا سرزمین نرم با صخره های بزرگ متصل شدند. این سنگ ها تقریبا نصف کرواسیا را پوشانیدند. بالای این کوه اکثر اوقات باران می بارد. اینجا یکی از مرطوب‌ترین قسمت‌های کرواسیا است که سالانه بیشتر از 3000 لیتر باران می‌بارد. اینجا تپه‌های وجود دارد که نسبت به تمام کرواسیا دارای جنگلات فراوان هستند و این جنگل‌ها تحت سلطه خرس‌ها هستند. کوه‌های کرواسیایی بیشتر از 2000 متر امتداد ندارد و همین ترتیب بسیار بلند نیز نیستند. در فصل زمستان اینجا شاهد برف و یخ‌های فراوان می‌باشند. در اوایل بهار، آبهای این برف ها ذوب شده و به قسمت های پایین می ریزد که به شکل راه های کوچک، آب و دریاها از بین صخره های بزرگ و درختان می گذرند. در این وقت سال، اطراف دریا با گل های رنگارنگ زیبا می شود. پرندگان می بالای این آبها پرواز می کنند. اینها بعد از یک جا شدن در این آبها تخم گذاری می کنند. بعضی از پرندگان کوچک که در این اطراف زندگی می کنند از این حشرات تغذیه می کنند. ماهی هایی که در این دریاها زندگی می کنند نیز از این حشرات تغذیه می کنند. تمام دریاهای کرواسیا از قسمت‌های بالای کوههای کرواسیا سرچشمه نمی‌گیرند. از بعض قسمت‌های ریگی کوه‌ها آب رسوب کرده و در قسمت‌های پایین دور هم جمع می‌شوند.

و بعداً صخره‌های بزرگ آنها را بالای آب آورده و شکل دریاها را به خود می‌گیرند. و به همین ترتیب نباتات زیاد را تغذیه کرده و اینجا را سرسبز می‌سازد و این ساحه فقط 10 کیلومتر از بحر فاصله دارد. آب این دریا به طرف شمال حرکت کرده و در آنجا با دریای بزرگتر یک جا شده و به سفر خود ادامه می دهد. و یک شاخه این دریا از شهر کاربالان عبور می کند. این شهری است که دارای 4 دریا می باشد و این دریاها باعث می شوند نباتات و حیوانات زیادی در این شهر رشد کنند. این ساحه ای است که دارای دریاها، آبشارها و ساحات سبز بسیار زیاد می باشد. که یک منظره فوق العاده را به وجود آورده است. دریای مرژننسا مانند یک جهیل کوچک به نظر می رسد که آبشار کم ارتفاع آن چندین کیلومتر وسط دارد. این یک زیبایی خاص دیگری را به وجود می آورد و حباب های فراوان را در این آب به وجود آورده است. این آبشارها مانند دیوارهایی هستند که دریاها را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده‌اند. و در اینجا 2 محیط کاملاً متفاوت را به وجود آوردن که یک قسمت آن بسیار آرام می باشد. برای اینکه بدانیم این همه چگونه به وجود آمدن، باید آبشار را مطالعه کنیم. آبهایی که از بالای این صخره‌ها عبور می کنند، سرشار از آیون‌های مخلوط شده لایمستون می باشند. در این آبشارها این آیونها دوباره به شکل کریستالها دور هم جمع می شوند. حبابها یکی از کلیدهای اساسی برای به وجود آوردن توفا در آبشارهای کوهی هستند. یکی از کلیدهای دیگر این عمل ماسهای آبی هستند. آنها با شاخهای خود لایم استون را جذب می کند تا آب نتواند کریستالهای توفا را با خود ببرد. توفا در جای خود باقی می ماند و ماس آبی آن را به یک پوش خاکستری می پوشاند. با گذشت زمان توفا ماسها را از بین می برند که با از بین رفتن ماس صخره های جدید به وجود می آیند. در حالی که بعضی از انواع دیگر صخره ها از میلیون ها سال به این سو در اینجا وجود دارند، اما رشد توفا در طول سالها می تواند تغییرات بزرگی را به وجود بیاورد و با رشد دوامدار توفاها آبشارهای بسیار بزرگ به وجود می آیند. به هر اندازه که این سنگ ها قدیمی تر باشند، آبشارها به همان اندازه بزرگتر و تندتر می باشند. این آبشارها چهره خروشان دریا را کاملا تغییر می دهد، چون این دیار بزرگ مانند یک موانع عمل کرده و آب بیشتر استاده به نظر می رسد. و این یک منظره جدید دیگر را به وجود می آورد. گلهای آبی رنگارنگ در اینجا رشد کرده و اطراف این دریا را زیبا می سازند. و جای تعجب نیست که مرغابی ها نیز برای خوردن غذا به اینجا می آیند. در زیر توفا یک جهان کاملا سبز است. توفا به زمین یک شکل کاملا جداگانه داده است که پر از صخره های بزرگ و کانال های باریک می باشد. در قسمت های دیگر کف دریا به جنگلات آبی مبدل گردیدند. این نباتات سر خود را از آب بیرون کرده، گلها و برگهای خود را بر روی آب قرار می دهند. ماهی های زیادی نیز به این جنگلات زیر آب می آیند. در این دریاهای زیاد کرواسیا توفاها دیده می شوند. این مواد در بعضی از قسمت‌های دریای کرانا هم دیده می شود. این یکی از زیباترین منابع روی جهان است. جهیل پلاویتزا، این جهیل‌ها در بین جنگلات بزرگ لیق قرار دارند. اینها در اصل جهیل‌های جاری هستند که با دیوارهای توفایی احاطه شده‌اند. و اینها مشهورترین آبشارهای جهان را به وجود آوردند، آبشارهای دریاهای مناطق مرتفع. و در نتیجه یک زیبایی خاص دریای کارنا به وجود می آید.

اما تمام دریاها از آبشارهای خروشان سرچشمه نمی گیرند. بعضی از دریاها سرچشمه های بسیار آرام دارند، اما کمتر از اینها زیبا نیستند. آب از چشمه های زیر زمینی با هم

تپه ها و کوه های بلند قرار دارند. منطقه ریکا که در بین کوه های بلند قرار دارد، هوای بسیار سرد دارد. و در فصل بهار، هوای گرم آب بسیار زیاد را به وجود می آورد. آب دریای سووایا تنها در فصل مرطوب سال حرکت می کند. چون این دریا از آب باران و برف‌های ذوب شده سرچشمه می‌گیرد. فقط چند هفته بعد آب این دریا کم می‌شود و به بسیار زودی به صورت کامل خشک می‌شود. اما باز هم مناطق وجود دارند که در آنجا آب دیرتر باقی می‌مانند. کارباتاس و پولیا در جریان فصل بهار به یک جهیل بسیار بزرگ مبدل می کردند. آب این جهیل توسط دریاها به اینجا نمی آید، بلکه از زیر زمین بالا می آیند. اما این آبها با اعماق زمین قطع روابط نمی کنند و دریاها فقط آنها را از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند. و زمانی که این آبها دوباره به اعماق زمین می روند و آفتاب زمین را خشک می کند، اینجا به یک علفزار مبدل می شود. در این وقت نباتات زیادی در اینجا می رویند. و اکثر آبهای دریاها به اینجا می ریزد. جریانهای این دریاها آرام بوده و حتی استاده به نظر می رسد. این علفزار یکی از ساحات سبز است که توسط دریای داراکولا آبیاری می شوند. خاک اینجا همیشه مرطوب می باشد چون ماسها مانند اسفنج آب را در خود ذخیره می کنند. تعداد کم نباتات بوتانیکی با این رطوبت عادت کردند. پنبه و حتی نباتات حشره‌خوار در اینجا رشد می کنند. این گلهای شکارچی با انرژی و مواد مغذی کم این خاک‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی رشد کنند. به همین دلیل اینها به حشرات رو آورده و با شکار آنها مواد ضرورت خود را به دست می‌آورند. و زمانی که شکار بالای برگ‌های چسبناک اینها می‌چسبند، تمام بدن آنها را خشک می‌کند. بوگاتاسکا یکی از مشهورترین دریاهای لیکا که از منطقه کار سرچشمه می‌گیرد و 11 کیلومتر طول دارد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

پرندگان در اینجا غذای زیادی به دست می آورند. به همین دلیل اکثریتشان در اینجا برای خود لانه می سازند و چوچه های خود را پرورش می دهند. والدینشان به جستجوی غذا می روند و چوچه هایشان آنها را تعقیب می کنند. چون والدینشان می دانند که در کدام قسمت های آب غذای فراوان وجود دارد. با وجود که این آب بسیار سرد است و حرارت آن بعد از ظهر نیز بالاتر از 11 درجه نمی باشد، نباتات زیادی در اعماق دریای بوگاتا

تا رشد میکند. ماهی های خاکستری که در دریای گوتاسکا بسیار بزرگ میشوند در بین این علف ها حرکت میکنند. به همین دلیل این دریا توجه تعداد زیادی از ماهیگیران را به خود جلب کرده است. اما در اینجا بالای ماهیگیری یک محدودیت خاص وضع شده است. از سوی دیگر زیبایی و منظره خاص این طبیعت توجه سیاحان را به خود جلب کرده است. مردم از زمانهای بسیار قدیم از این آبها در آسیابهای آبی استفاده می کنند. و این ساختمان‌های چوبی آسیاب‌های آبی همان دوره هستند که هنوز هم کاربرد دارند. در اینجا غلجات را انداخته و به آرد تبدیل می‌گردید که آنها در موارد مختلف ازش استفاده می‌کردند. قبل از اختراع برق این نوع آسیاب‌ها در اکثر قسمت‌های کرواسیا دیده می‌شدند. آبشارها یکی از قدرت‌های طبیعی آب هستند که برای ساختن آسیاب‌های آبی بسیار مناسب می‌باشند. آسیاب آبی کنار دریای مرنا که در قریه کاتیج مرستیو موقعیت دارد. این آسیاب نصف انرژی خود را از آبشار به دست می آورد و فعالیت خود را سریع تر می سازد. این دریای قسمت باریک دارد و جریان تند آب اشکال بسیار زیبا و دیدنی را به وجود آوردند. این قریه بر اساس همین دریا نامگذاری شده است. در همسایگی آن بالاتر از یک آبشار بسیار زیبا یک دریای فوق العاده موقعیت دارد. در زیر شهر تابستانی پازیت یک دریا به رده بسیار عمیق متصل می شود. بعد از اینکه آب به این دره می رسد این دریا در تاریکی درختان پنهان می شود. یک قسمت این دریا در روشنی و زیر آفتاب قرار می گیرد و قسمت دیگر آن در تاریکی حرکت کرده و از نور آفتاب پنهان می شود. به همین دلیل اینها به نام دریاهای زیرزمینی یاد می شوند. در اینجا در زیر زمین دور از نور آفتاب آب حرکت کرده و از چشم انسانان پنهان می مانند و در اینجا به صورت مخفیانه حرکت خود را ادامه می دهد. دریای لیچکا جنسیا به چندین شاخه و جهیل ها تقسیم می شود. زمانی که اینها دوباره با هم یک جا می شوند، این دریا یک نام دیگر را به خود می گیرد. نام این دریا سلوچیسان است. به هر اندازه که به بحر نزدیکتر می شویم، صخره های بیشتر را مشاهده می کنیم. در انتهای دیگر این کوههای صخره‌ای دریای کوپر در بین یکی از خشک‌ترین مناطق کرواسیا در حرکت است. در این سرزمین خشک و غیر قابل زندگی آب یک مایع بسیار مهم و حیاتی به شمار می‌رود. این دریا با تپه‌های بلند و کوههای صخره‌ای احاطه شده است که در روزهای تابستانی به اندازه گرم می شود که تنها چند ارگانیسم محدود می توانند در اینجا زندگی کنند و تقریباً در 7 کیلومتری مسیر خود بلندی دریای کروپا یک زیبایی خاص را به خود می گیرد. زیبایی که در اکثر دریاهای بزرگ دیدن نمی شود. زمانی که این آبها از مرز طوفان می گذرند یک صدای زیبا و دلنشین را به وجود می آورند و باعث به وجود آمدن آبشارها می شوند. تمام اینها از برکت توفا است. این سازنده سنگ آبشارها، صوفهای زیر آبی و کف نرم و زرد رنگ دریا را به وجود آوردند. این شکل زنده صخره به صورت دوامدار بر رشد خود و تغییر محیط ادامه می دهد. پل کوت نیز در اثر فعالیت های توفا به وجود آمده است.
گرچه در افسانه ها گفته شده است که این پل توسط یک مرد چوپان ساخته شده است تا

او در آن سوی دریا با معشوقه خود دیدار نماید. دریای کوپا در نهایت با دریای زرمانیا یکجا می شود. در اینجا تنها دو دریا نه، بلکه دو دریای بسیار بزرگ نیز با هم یکجا می شوند. و بعد از یکجا شدن، این آبها از آبشار ویلیکی بوگزویمینیا پایین می ریزند. بلندی این آبشار به 11 متر می رسد که لبه های آن با علف های آبی پوشانیده شدند. در اطراف این دریا چاهای عمیق آبهای استادنیز وجود دارند. در اطراف این چاها پروانه ها به خاطر خوردن غذا و نوشیدن آب می آیند. دریای ستنا از دامنکوهای دینیرو عبور می کند. در تابستان طوری به نظر می رسد که گویا از بین سیوانای افریقا عبور کرده باشد. و در مسیر رای خود این دریا از یک دره بسیار زیبا عبور می کند. در طول میلیون ها سال این آبها صخره ها را تخریب کرده و اینجا را به یک دره عمیق مبدل کرده است. در زیدباری دریای ستنا به یکی از قسمت‌های تند دره می رسد که حتی قایق نمی‌تواند از آن عبور کند و در بین این دره جادویی یک آبشار فوق‌العاده زیبا نیز موقعیت دارد. این دره از دو طبقه اصلی ساخته شده است که ارتفاع عمومی آن به 50 متر می رسد. کرکا یک دریای دیگر ادراتیک است که از کارست پلاتو عبور کرده است. بعد از این که این دریا از دره بیرون می شود، یک مانع بزرگ توفا جریان آب را آهسته کرده و یک جهیل بسیار پهن و بزرگ را به وجود می آورد که در جزیره کوچک این جهیل کلیسای فرانسیسکو قرار دارد که یک منظره زیبا را به وجود آورده است. تشکیل توفا را فقط می توانیم توسط مایکروسکوپ به خوبی مشاهده کنیم، اما تأثیرات آن را بالای دریا می توانیم از طیاره ببینیم. آب و خشکه مناظر بسیار زیبا را به وجود آوردند. و این یکی از زیبایی های دیگر طبیعت است که موجودات زیاد را به خود جذب می کند. بمبیرک ها و حشرات دیگر که هم در آب و هم در خشکه زیست دارند، در اینجا مانند هلیکوپتر پرواز می کنند. زندگی اینها هم در داخل و هم در بیرون از آب جریان دارد. ماهی های بومی در بین جنگلات گیاهی این دریاها زندگی می کند. جنگلات که در بین دریا قرار دارد برای ماهی ها بسیار مفید واقع گردیدن. این دریا به اندازه گرم است که گیاهان دریایی در تمام قسمت های این دریا رشد می کند. و این قسمت دریای کرکا به نام جریان آبهای گرم یاد می شود، حتی در حالتی که از مناطق استوایی دور است. کرکا سرچشمه زندگی

زیباترین آبشارهای اروپا را می تواند در دریای کرکا پیدا کرد. آبشار استراندیسکی بود یک آبشار بزرگ است که ارتفاع آن به 800 متر و وسط آن به 400 متر می رسد. این یک ترکیب در آبشار است که مانند دانه های مروارید یک گردنبند زیبا با هم متصل شده اند. عبدن و گیاهان مختلف مانند لیلی، نی، گروفا و غیره در این ارتفاعات 47.5 متری رشد می کنند.

انواع زیادی ماهی ها نیز در زیر این آبشارها زندگی می کنند. ماهی های مالوت نیز در اطراف استراندسکی بوت زندگی می کنند. این ماهی ها می توانند هم آب گرم و هم شیرین را تحمل کنند. موجودیت اینها نشان می دهد که دریا نزدیک است. تمام دریاهای کراست با بحر متصل می شوند، جایی که آبهای شور و تازه با هم یک جا می شوند. آب شیرین در بالا قرار می گیرد و به طرف بحر حرکت می کند، اما آب شور در پایین باقی می ماند و با زمین در تماس می باشد. زورمینیا مانند سطح مهتاب به نظر می رسد.

و برعکس دریای ناری توا کاملا یک شکل متفاوت دارد. این دریا به طرف بونسینیا و هرزگونیا در حرکت است و تنها در آخرین نقاط خود با کرواسیا متصل می شود. در طول راه‌ها مناطق زیاد را آبیاری می کند و مناظر زیبا و دلنشین را به وجود می آورد و باعث رشد گیاهان مختلف می شود. این ساحه مرطوب که بزرگترین علفزار آبی است نیز در اثر جریان همین آبها به وجود آمده است. این علفها به اندازه زیاد و به هم چسبیده هستند که آب نمی تواند از تمام قسمت‌های آن عبور کند و در نهایت تمام آبها با بحر متصل شده و یک سفر جدید را آغاز می کنند.

0: قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان با بیش از 9000 سال تاریخ برمی گردد. از دوران آریایی ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین های زینتی می شناختند تا امروز این صنعت نقش برجسته ای در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین های افغانی به خاطر رنگ های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین های هراتی گرفته تا قالین های بلوچی، هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته ترین گونه ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند، اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاد بر این هنرمندان وارد می‌کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است. از یک متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالین های وطنی دستباف این خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور خارجی، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنین سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور قالین به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب وجود میاد، پس اتحادیه قالین است که تمام مثلا فعالیت ها رو پیش میبره تا به خاطر تا سکتور قالین رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه به پیش میبره.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان، به ویژه در ولایت‌های شمالی مانند بلخ و فاریاب، قالین‌بافی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ها است.

0: زنان افغانستان که نقش بزرگی در تولید قالین های با کیفیت ایفا می کنند، در شرایط سخت و با دستمزد اندک تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله 1.2 میلیون مردم به سکتور قالین فعالیت می کنند که حد اکثر از اینا طبقه اوناس است. باز مواردی که مثلا در این وجود ترمی است که مثلا یک خانم می تانه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. نگه همیشه وظیفه اتحادی مولدین و صادرکننده قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارت اسلامی افغانستان همین بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی موارد بوده که همیشه توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شود.
0: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین های افغانی در بازارهای جهانی از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا جایگاه ویژه‌ای دارند. در سالهای اخیر قالین افغانستان جوایز بین المللی بسیاری کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه های بین المللی قالین های افغانی توجه بسیاری از خریداران و کارشناسان را جلب می کند، به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین های افغانی تبدیل شده است.
1: در نمایشگاه های خارجی کاری که ما انجام میدیم همین است که موضوع انسجام هست. مثلا زیافتر تشویق میشه که به حساب شرکت والا یا شرکت ها به نمایشگاه های داخلی اشتراک کنن و در نمایشگاه های خارجی مواردی که هست همین است. شما فکر کنید نمایشگاه در چین هست، دو نمایشگاه، مثلا نمایشگاه کنمینگ هست و نمایشگاه شنین هست و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق هست و در ضمن از این نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان هست، ترکمنستان هست، در دبی هست و همسال و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادی انجام میتمی است که انسجام رو به میان میاره و تاجرهایی که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردهایی که اونا به حساب دوچار مشکل هستن اونا رو چیکار میکنن؟ دفع میسازن.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بی‌کیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حد اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر بشه صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیره به تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه، ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه می دست پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است یک شده 2 میلیون مردم در فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان، پس همیشه از نو خواسته شده که توجه بیشتر صورت بگیره. و در قسمت نهادهایی که مثلا در این عرصه فعال بودن، قبلا USAID بود، آسیبا بود و از زمین فاوندیشن بود و همچنان اکتد بود، این نهادهایی بود که بیشتر و بیشتر چی بود مثلا در این عرصه فعالیت داشتن و فعال بودن و تاجرها رو حمایت میکردن که اونا در قسمت استاندارایزیشن و در قسمت ارتقای ظرفیت همراهشون فعال بودن و کار میکردن.
0: حکومت افغانستان در تلاش است تا با راه اندازی پارک های صنعتی قالین بافی و افزایش حمایت های مالی این صنعت را تقویت کند. اما برای تحقق این اهداف نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر و همکاری های بین المللی است. صنعت قالین سازی می تواند به یک فرصت اقتصادی بزرگ برای افغانستان تبدیل شود. با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول هستند، تقویت این صنعت می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و فرصت های شغلی جدید ایجاد نماید.

0: چون سکتور فالین به جمع سکتورهای می که لکژری محصولاتش لکژری هست و همیش مثلا ما دمی توجه کردیم که ایره در تمام نقاطی که مثلا برسانیم. شما فکر کنید در سال گذشته در 35 کشور جهان صادرات بود، پس کشور دوم ترکیه بود و کشور سوم که بیشترین صادرات صورت گرفت امارات متحده عرب بود و کشور چهارم ایالات متحده آمریکا بود و پنجم هلند بود. پس و در ضمن از این بعضی کشورهای دیگه هم هست که مثلا اقتصاد بسیار خوب دارن و همیشه توجه ما این بوده که مثلا در اونجا بیشتر چی شود، مثلا در بازاری که خوب بازار نداشته در اونجا ما برسانیم. پس هدف همی است که پس چیزی که ما منگریم همی است یک چشمانداز بسیار خوب ما تصور میکنیم که تا اینده انشاءالله با وجود میاد سکتور قالی.
1: قالین افغانستان که یک نماد فرهنگی و هنری این سرزمین است، همچنان در بازارهای جهانی درخشان است. با حمایت بیشتر از این صنعت، می توان به یک آینده روشن برای قالین بافی افغانستان امیدوار بود.

0: میوو حاصلات ډیر لوړ وي، نو په کورنی بازار کې د میوو د پیر او پلور غوښتنه کمه وي او باغ لرونکي اړ دي چې خپل محصولات په ارزانه بیه وپلوري.
1: صادرات به ولایات داریم پلان به کشورهای بیرونی، گرچه پارسال یک چند موتر شبرنگ و شلیر و چیزا بار شد کشورهای فیلیپین و اینا برفت، اونتا به او صورتی که دخان ما رزی باشه و همو زحمت که میکشه همو زحمت یک چیزی آید بشه، به او صورت نه. به ولایات چه باگیری داریم؟
2: ما مولک میواجاتی داریم که اگر خارج هم بریم شالا تولا بیترین میوه، ولی گب اینجیه که صادرات وارده کم مشکلاتی هست برسه این پاکستان که هسته به مرزا بنده دیگه میگه په گفته از خدا مهربانه که از این مشکلاتون خود شما حل بشه.
0: هر کال د حاصلاتو په موسم کې د میوه بازار سست وی، د سړو خونو نشټواله د باغلرونکو یو ول اصلي اندېښنو څخه ده. دوی نشي کولای تازه میوه ذخیره کړي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې سکال په لویا کچه تازه میوه صادر کړي. تیر کال یې د 19.9 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تازه میوه بهرنیو بازارونو ته استول شوی وه.
3: طی نشست ها و برقراری ارتباط همراه کشورهای همسایه حوزه شمال، کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج و همچنین کشورهای همسایه، ما در تلاش هستیم که بیشتر اقلام از محصولات تازه خور، میوه‌جات تازه خور انشالله راهی برای صادرات از او ایجاد کنیم.
4: صادرات میوه چون هنوز فصلش نرسیده از افغانستان قرار است که آغاز شده و در سال قبل ما زیاد میوه‌ای که صادر کردیم میوه تازه سیب، انگور، آلو، آلوگیلاس و تربوز بود که نومن به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه، عراق، امارات متحده عربی، روسیه، همین کشورها صادرات بود و این امیدوار هستیم که در سال جاری هم که پیش روی است صادرات میوه تازه افزایش بیافته.
0: هر کال په هرات کې د باغداري محصولات او حاصلات ډیر لوړ وي، ځکه چې عرضه لوړه او تقاضا کمه ده. باغ لرونکي هیله لري چې سکال به وکولی شي د تازه میوې لویه برخه نړیوالو بازارونو ته واستوي.
5: د اسعارو بیه

0: د خبرونو دوام ته راغلاست. د دې خبری ټول کې اوس مهال پر دې باندې بحث کوو چې آیا د امریکا او ایران ترمنځ چې اوس مهال مذاکرات او همدارنګ یو پایلې ته د خوشحالۍ یا د خوښۍ لیدلوري زیات شوي دي، آیا د دوی دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات په کوم حالت کې سره بیا پیل کیدونکي دي؟ آیا احتمال شته چې دواړه هیوادونه یو د بل غوښتنو ته ځانونه تسلیم کړي او که نه؟ مفید صاحب راسره په بحث کړی. مفید صاحب، مننه چې وخت مو راکړی دی. مفید صاحب، د ایران مشر، مذهبي مشر، په خپل پیغام کې ویلي چې شونه نه ده چې په سیمه کې دې د امریکا اړې شتون ولري، او که چیرې وي ایران د هغې سره موافق نه دی او بیا ورسره درېږي. خو ایران وایي، امریکا وایي چې ایران سره یو څه نږدې شوي دي هوکړې ته، او څو ورځې کې شونه دا کار ترسره شي. ستاسو اند څه دی؟
1: اجازه ورکړئ زم خپل ډک سلامونه او نوې د قربان اختر تاسو ته، لیدونکو ته او د همکاري تخنیکي ته مبارکي وایم، او ارزومندي خو ده که یک عید بسیار پر سعادت و خوشبخت برای سراسر مسلمانان سراسر جهان با مردم رنجیده افغانستان باشه. در عید سعید فطر برشان تبریک و خجسته میخوایم. خداوند نیکی های بهتر بشماره. پرسش شما بسیار بجاست. آقای مجتبی خامنه‌ای در یک پیام تحریری، البته که از نام ایشان به نشر رسیده، در اوجه به چند مسئله بسیار اساسی اشاره کردن. یک، مفهوم امت واحد اسلام گفته که برای درک امت واحد اسلام باید کشورهای خاورمیانه با هم متحد شوند، کشورهای جهان اسلام با هم متحد شوند و در برابر ظلم و تعدیب و تجاوزهای بسیار خودسرانه که در جهان اسلام علیه اسلام گیریان داره با هم توافق کنند. دومین مسئله را نظم نوین در خاورمیانه مطرح ساخته. ما مجبور هستیم تا در خاورمیانه یک نظم نوین امنیتی ایجاد کنیم. ما دیگه آمریکا و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دیگه برای تجاوزشان جای نداره و هیچ زمینه برای زینه دارن که در منطقه دیگه فعالیت های نظامی انجام بدن و یا منطقه را تحت تاثیر قرار بده و یا از منطقه یکی از کشورهای منطقه را به اصطلاح تحت تاثیر قرار بده. اینا مسائل هستن که در پایامش بازتاب شده. مسئله نفرت مردم ایران از امریکا و ای که در بین جوانان مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل مود رو شده، یا نتیجه کار تجاوزکارانه از اونها است. اینا مسائل هستن که در پیام از اونها بازتاب شده و توجه ملت امت واحد مسلمان ها را به یک اتحاد واحد خواستار شده. مسئله دیگه که در پیام شدن مسئله عید سعید قربان یادآوری شده و گفته که این عید برای مسلمان ها نشان میده که باید با دلاوری و شجاعت با هم متحد باشن و در دفاع از بسلاز دین مقدس اسلام و اندیشه و والای امت مقدس اسلام با هم متحد گردن.
0: مفید صاحب، حال بحثم ایست که هر دو طرف حرف از در حرفایشان انعطاف معلوم نمیشه، که گویا هر دو طرف یا ایران یا امریکا بر یک دیگر تن به تن و مذاکرات که باید به نتیجه برسه و آنگو نتیجه که دیگر وارد یک جنگ دیگه نشن داشته باشند. بسی است که حال امریکا میگن نزدیک است که به یک توافق برسن. فکر میکنین با این وضعیت و با این شورها و با این پیام ها، آیا توافق میان ایران و امریکا نزدیک است یا خیر؟
1: خب در اینجا دیدگاه مختلف وجود داره. از جمله واشنگتن پست یک مطلب بسیار جالب گفته. گفته که سکوت یا آرامش یا یه حالت به طرف یک آرامش میره یا یا آرامش هست به طرف یک جنگ و طوفان میره. ما در این مرحله در چنین وضعیت سرگردان هستیم. ایالات متحده امریکا آقای ترامپ در صحبتاش در توییترش نوشته کرده که ما با ایران در یک توافق کامل نزدیک هستیم، اما با آن هم دو بود متضاد یا پارادوکس در این صحبت وجود داره. ما باید مسائل هستی رو با ایران حل کنیم یا بر امریکا بته و یا در داخل ایران مصرف شه. می‌بینیم که امروز مسئله مصرف از داخل خود ایران هم از جانب آقای ترامپ مطرح شده، در حالی که قبلا می‌گفت باید به امریکا داده شه.
0: درست، اما این خود دید یا باور دونالد ترامپ است که باید اسلحات یا اسلحه هستی ایران یا در به امریکا سپرده شه یا داخل ایران به مصرف برسه، اما طرف مقابل امریکا ایرانی هاست. ایرانی ها میگه که به هیچ وجه حاضر نیستن که اسلحه های هستوی ایران بر امریکا واگذار شود یا هم در خاک ایران حذف شود، چون او بر دفاع ایرانی ها ساخته شده و هر کسی که تجاوز بکنه بالا ایران با این اسلحه جواب داده میشه.
1: البته یک چیز فراموش نکنیم که ایران در هیچ پیام تا حال نگفته که از بس از انرژی هستوی استفاده اتمی و جنگ بسته بام اتمی می سازن.
0: درست.
1: ایران فقط پافشاری داره به استفاده سلامتامیز از انرژی هستوی. در ایران
0: خب هدف هم ایست وقتی با میگن که انرژی هستوی باید در ایران باقی بمانه، یعنی بمانه ایسی که اینا گویا در برابر هر تجاوزی که بالای ایران صورت بگیره استفاده میکنن، ممکن است از این کار بکنه، اما امریکایی میگن نه، بر ما باید واگذار شود.
1: خب آنچه که آقای رافائل گروسی رئیس بخش انرژی اتمی ملل متحد مطرح ساختم گفته که 1970 به اصطلاح پاوند یا 449.9 کیلوگرم به اصطلاح اورانیم غنی شده 60% و تقریبا 11 تن اورانیم که با درجات مختلف در اختیار ایران وجود داره، اینا رو میتونن که دوباره رقیق سازی کنن بدون از اینکه به طرف استوی بره. یعنی از انرژی از یورانیم غنی شده میتونه به چند بخش استفاده شه. اول استفاده از اتشاشات به اصطلاح کوبالت 60 است که بر امراض سرطانی است، مثلا استفاده از الیوم است، استفاده از برنجی برای بیماری های امارتی است. اینا
0: درست.
1: مسائل هستن که تکتیبی استفاده میشه.
0: با باور شما آجندایی که هر دو طرف به یک دیگه خود یا خواسته های خود به یک دیگه مطرح کردن، مذاکرات کردن و حال که پاکستانی ها در این مسئله گرم پیام ها را رد و بدل میکنن، گاهی از امریکا به ایران، گاهی از ایران به امریکا، فکر میکنن چی چیز در حال حاضر سر مذاکره است که این خوشبختی را برای دونالد ترامپ خلق کرده که ایران حاضر است این کار را بکنه؟
1: خب فعلا به یک مسئله نوبه توافق رسیدن. طرح فکری توافق که از جانب آقای عاصم بسلا لوی درسیز یا جنرال مارشال عاصم رئیس ستاد ارتش کل یا لوی درسیز پاکستان مطرح شده و در رسانه هم تقریبا دست کرده و واشنگتن پست هم بوده یک مقدار بازتاب ساخته. تا این مدت 30 روز یک توافق یا بسیار یک سازشنامه یا یک سال ایجاد میشه و در این فاصله فقط کار اول یک صورت میگیره، ایران تنگه هرمز آزاد میکنه، امریکا محاصره را رها میکنه و یک مقدار پول در برابر پول انجمات شده ایران که تقریبا حدود 20 میلیارد دلار است به تجدید اختیار ایران گذاشته میشه و بعد از اون مذاکره در مسائل اتمی میشه. فعلا در آجندا مسئله اتمی مطرح هیچ نیست.
0: درست. اما اینجا یک بحث است، یک بحثی که در سر زبان است. تنگ هرمز مکانی که ایران علیه آمریکا به خاطر فشارها استفاده میکنن. فکر میکنن که ایران اجازه بده به آمریکا که بیا و کنترل یا مدیریت تنگ هرمز به دست داشته باشن؟
1: خب یک چیز فراموش نکنید که با بندش تنگه هرمز که قبلا آزاد بود به اساس گزارش آقای فیلیپ اچ گورمن مسئول صندوق بین المللی میگه که 60% اقتصاد جهانی در خساره مند شده، تقریبا 80 میلیارد دلار به جهان خساره رسیده، شرکت ها تیاره های شرکت های بزرگ کشتی و شرکت های بزرگ تیاره به اصطلاح اونا اکثر پروازهاشون خط زدن، پروازا به تعویق افتیده.
0: درست. خب یک باور یا ذهنیت عام این یک جای است که میشه ایران علیه امریکا به خاطر فشار استفاده بکنه. اگر قرار شد ایرانی ها بر این موضوع تن به تن و بگذارن که تنگ هرمز دیگه امریکا مدیریت بکنن، فکر میکنه گزینه بعدی برای فشار بر امریکا وجود داره؟
1: فعلا یگانه گزینه ای که وجود داره تنگ هرمز است. ایالات متحده آمریکا دو بار تلاش کرد، سه بار که تنگ هرمز باز کنه اما نتونست. حمله کرد سر کشتی‌های ایران از تقریبا حدود 22 کشتی بزرگ ایرانی رو نابود کرد، کشتی کوچک ایران از کشتی کوچک شکل درونای بدون سرنشین استفاده کرد و ایالات متحده آمریکا مجبور شد که کشتی خود دوباره از جا بکشه. یعنی در جنگ نتونست. بار دو بار سوم که دیروز بود پریروز بود دوباره باز حمله کرد، در جزیره خارک حمله کرد، در اون منطقه کرد و اسرائیل هم با استفاده از نوع از راکت‌های خود که بالای ایران استفاده کرد به نام هرمس و بمبارد استفاده که دوباره جنگ داخل شد، اما میبینیم باز هم نتیجه نداد. یعنی فقط تنگه هرمز از لحاظ اقتصادی 20% نفت جهان از جمع برای و مدت دو ماه سه ماه شده که نفت جهان سکوت کرده، یک مقدار از 120 کشتی فعلا در حدود 10 تا 12 کشتی مبرای این خود بینگر از که وضعیت اقتصادی در اختیار ایران است. امروز اقتصاد جهان در اختیار ایران است. ایالات متحده آمریکا
0: درست این فکر نمیکنن یک فشار از بالای آمریکایی ها که اقتصاد جهان در حال حاضر 20% در دست ایرانی هاست؟
1: چرا نه تنها فشار بالای ایالات متحده آمریکا، در خود آمریکا خسارات انگیخته رسیده. توجه کنین در حدود وضع اقتصادی در ایالات متحده آمریکا 37% مردم آمریکا به طرف فقر نزدیک شدند. رای آقای به اصطلاح طرفدارای ترامپ که از 52 بالا بود حالا از 20 پایان آمدند، 30% رای از این سقوط کرده. مردم در خود کشور ایالات متحده آمریکا قیمت نفت برند از 4 دلار از یک دلار بچا از 4 دلار از 4.80 بالا سن بالا رسیده 4 دلار 80 سن. این وضعیت که اقتصاد آمریکا رسیده. حتی آقای ترامپ گفت برای من مسئله اقتصاد آمریکا مطرح نیست مردم، ما از هدف اساسی ما جلوگیری از اتمی شدن ایران ایران
0: درست.
1: ایران اتمی نیست.
0: اگر کوتاه‌تر برای ما بگین، شما که حوادث را میبینین تحلیل میکنین، آیا چقدر خوشبین هستین که توافق نزدیک است میان آمریکا و ایران؟
1: این یک توافق است که باید صورت بگیره. نه ایالات متحده آمریکا دیگه توان در منطقه مونده برش. شما توجه کنین که آقای جویا بیلان رئیس سابق شورای امنیت داخلی اسرائیل با صراحت اعلان کرد که جنگ ایران برد، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل باختند. ما باید در این مورد بازنگری کنیم و به جای جنگ در جهان به طرف صلح بریم. ایالات متحده آمریکا هست به اصطلاح از شاخ برنده‌ای که قدرت بزرگ نظامی اقتصادی جهان بود، فعلا عقب افتیده. جنگ باخته. در ملل متحد کشورهای بزرگ ببینید ناتو در حال انحلال است. تمام اتحادیه اروپا علیه جنگ ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن. کانادا علیهش قرار گرفت. استرالیا علیهش قرار گرفت. در پارلمان در خود کنگره ملی آمریکا علیه آقای ترامپ سه بار انگلیس نتفایی چاره ما مست بود.
0: بسیار تشکر مفید صاحب که فرصت گذاشتن. دیر از یاد مننه.
1: تاسو مننه. سلامت بسید.
0: اوس هم د سپورت لړګره
2: افغان کرکټ ملي لوبډله نن ورځ د هندستان کرکټ ملي لوبډله سره د یوې ټیسټ او درې 500 ورځو سیالیو د ترسره کولو په موخه هند ته وخوځېدله. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د هندستان سره د راروانې جون میاشتې له شپږمې تر شلمې نیټې پورې یوه ټیسټ او درې 500 ورځې سیالۍ د هندستان په کوربتوب ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ تیر ورځ د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو نوملړونه هم په ډاګه کړل. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ به په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه په ژوندۍ او انحصاري بڼه خپرې شي.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را با خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها روی داد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچام ملین فرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا جان یک چوری کی کنشه؟
2: نه شامی مرغ جگر روزمندی بفرمایید.

0: بفرمایید. انمایی
1: آخ، خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان، شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک های این شهر، فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان، یکی از لذت بخشترین تجربیات، چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخل، مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل، کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بروی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند، همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملونگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسپند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب، نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده، پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوش جان می شود. هر لقمهش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها، پاچه و شوربا هم جزو غذاهای محبوب غذای سرکی هند. شورباها هم که سوپهای خوشمزه هستند، همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلبهای مردمند.
5: مفادش برادر عزیز، پای، کمر، زانو و استخوان بسیار مفاد بالا دارد.

0: schau, Gründer, ich frag mich ja, wo die überhaupt, ich stand mich ja sehr viel, ne? Dafür schauen, wo die Lange bei dem, da ist aber so du nur bist. Wo du nur bist, da ist aber Lugana mit bei dem, Lugana schien mit dem, wo du bora, in der Pass, Piotr bei dem, Piotr, glaub ich, Gusche bei dem. Gusche, Amro, ich noch ein Schuss, wo sie ihr Achnila, dann im Piotr, mega sind das, schau, da geh. Pass, da kann man die, زردک آور میکنیم سر زردک گوش میکنیم سر کشمش میکنیم بازی که توش خود سر سیر میکنیم سیر وطنی با دستر از دیگ میبنیم برنجا برنج که جوش خود چار بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز از دیر کم میمانی چار بغل جمع میکنی سر صافی دوار میکنی با بسر است میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ بود نم بخواه خود 45 دقیقه با دیگه میکنی فلا شرایده میمونی قبلی شرایده فلا وقت دیگش بشست قبلی کس کش بشتار
1: اینا بگیم امی قابلی که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده، او را شیروی خړه میگه. اونمو گوشت است سفید است، دو تا کچالو داره، یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره. اونمو را که دی همیشه صحتمند می باشی.
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند، آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند. در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است. این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند.
2: تا سیراشی ملگیره چیز دلتا دا پراتو نویتون و انوای دلتا واضح کما

دلته اوس موږ یو نوی پراټه جوړوو چې الو او خالص تخم.

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

0: دا کرن دی دنو رینکو تاسو ګوره ښه خسته تازه کرن دی دا ورته په منظم ډول جوړو خیو مزانه کو تازه
1: سرخط خبرها اقامه نماز عید به امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار رهبر امارت اسلامی بر دوری از فتنه و معامله نکردن بر سر اسلام تاکید و از مقامهای پیشین خواست به کشور برگردن سپری شدن روز نخست عید در فضای امن در سراسر کشور رئیس الوزرای امارت اسلامی در پیام عیدیش می خواهد که با عودت کنندگان، سیلاب زده ها و زلزله زدگان کمک شود
2: چه ټول مسلمانان د کور او کلی لژوند د نیولې بیا د هیواد او ټول نړۍ په کچه د اتحاد اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري
1: خوشبینی ها از افزایش حاصلات باغداری در هرات باغداران میگویند که محصولاتشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه می کنند و باید زمینه صادرات آن فراهم شود و ادای نماز عید در مسجد الاقصی سوی 140 هزار نمازگزار فلسطینی

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر 8000 یونانیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه ششم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است که نخستین روز عید سعید اضحی است و عید هم بر همگان مبارک. مشروع خبرها. رهبر امارت اسلامی در خطبه نماز عید میگوید که جهان از آنان معامله بر سر دین و اسلام را نخواهد، زیرا امارت اسلامی حاضر نیست در این مورد با کس معامله کند. شیخ بیت الله آخوندزاده می افزاید که افغانستان آماده تعامل با جهان در چارچوب شریعت اسلامی است و در خطر افتیدن دین را نمیپذیرد. رهبر امارت اسلامی بار دیگر بر اطاعت و فرمانبرداری از فرامین امیر تاکید دارد و میگوید که اطاعت دروازه فتنه را میبندد. او همچنان از مقامهای حکومت پیشین میخواهد که به کشور برگردند و در اینجا زندگی آبرومندانه نمایند.
1: اقامه نماز عید سعید اضحی با امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار. رهبر امارت اسلامی در خطبه نماز عید در مورد رابطه امارت اسلامی با جهان سخن گفته و می افزاید که در مورد دین و شریعت اسلامی با هیچ کس وارد معامله نخواهند شد، اما در چارچوب شریعت اسلامی حاضرند که تعامل کنند.
2: او دنیا دیم نور زبر صدا تقاضا نکی چه دا الله دا دین پا مقابل که با دا دی سرمز یا معامله کو یا بخبل دین رو پیردو دا شریعت پا چوکات که دننه تعاملم کو معاملی هم کو خو کل چیز بر دین پا

0: خطر کیږي هغه د دې زمر څخه تقاضا نه کوي نو موږ دراغه تیرې دای شو.
1: رهبر امارت اسلامی در بخش دیگر از سخنانش بر جلوگیری از هر گونه فتنه در کشور تاکید می کند و می گوید که اتحاد و اتفاق سبب از بین رفتن فتنه می شود و او حاضر است که در اینجا از سرش بگذرد، زیرا در حال حاضر او مردم را حفاظت می کند و نمی خواهد که مردم از او حفاظت کنند.
0: خزما سر دی ولارسی خود خلق سرونه دی وساتسی ورونو ما پخپل سر باندې دخل کو سرونه ساتلی زخپل سر پخپل کو نه ساتم د خلکو په سرو سر نه ساتم په خپل سر باندې خلک ساتم. ما د خلکو د اتفاق او اتحاد لپاره چې خلک آرام شي، د خلکو منځ کې جنگ رانه شي، فتنه رانه شي، زه ودرېدم. اوس هم ولاړم، اوس هم ولاړم، تر هغه وخته پورې ولاړم د دې مسلمانانو سرونه ساتم چې څو زما په سر کې ژوند. زه په خپل سر خلک ساتم، خپل سر په خلکو نه ساتم.
1: رهبر امارت اسلامی خطاب به مقام های حکومت پیشین می گوید که آنان مورد عفو قرار گرفتند، از این رو به کشور برگشته و زندگی آبرومندانه نمایند، زیرا در حال حاضر هیچ خطر متوجه آنان نیست و این کشور و خاک از همه است و همه حق دارند که در آن زندگی کنند.
0: رأسی پدا جماعت که داخل سی سس حکومت تی خدای پدنی ورکی کنه، خدای جنگون ورکنه، دا مسلمانان یو دا آرام سا واقستا مسلمانان یو امام لرو، نو اختلاف بودی سرکو سر موافق بشو.
1: رهبر امارت اسلامی تصریح می کند که آنان فشارهای اقتصادی را تحمل خواهند کرد اما تسلیم کفار نخواهند شد و بر کسی سرخم نخواهند کرد.
2: رئیس الوزرای امارات اسلامی در پیام عیدیش بر دستگیری و کمک به عودت کنندگان و سیلاب زدگان تاکید دارد. محمد حسن آخوند می افزاید که در این اواخر میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان بازگشتند و نیز شماری از مردم به دلیل زلزله ها و سیلاب ها از مناطق خود بیجا شدند که امارات اسلامی تا حد توان با آنان همکاری کرده است. رئیس الوزراء همچنان به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده که در عید به وظایفشان توجه بیشتر داشته باشند تا هموطنان با اطمینان کامل عید را تجلیل کنند.
1: ادای نماز عید در ارگ و در سراسر کشور. رئیس الوزراء امارت اسلامی در پیام تبریکی به مناسبت عید سید اصحا گفته که امروزه عامل بسیاری از مشکلات و ناهنجاری مسلمانان تفرقه و خودخواهی است. محمد حسن آخوند تاکید کرده که همه مسلمانان باید از زندگی خانوادگی و اجتماعی گرفته تا در سطح کشور و سراسر جهان اصل اتحاد، اتفاق و همکاری را رعایت کنند و خود را از دشمنی، نفرت و حسادت دور نگه دارند.
3: پکار ده چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژونده نیولې بیا د هیواد او ټولې نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري او له ځانځانۍ، نفرت او حسد څخه ځان وساتي.
1: رئیس الوزراء امارت اسلامی همچنان در پیام عیدیش بر دستگیری و کمک به عودت کنندگان و سیلاب زدگان تاکید دارد. محمد حسن آخوند می افزاید که در این اواخر میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان بازگشتند و نیز شماری از مردم به دلیل زلزله ها و سیلاب ها از مناطق خود بیجا شدند که امارت اسلامی تا حد توان با آنان همکاری کرده است. او از مسئولین خواسته تا در شب ها و روزهای عید از خانواده های شهدا، یتیمان و معلولین احوالگیری کرده و مشکلات و شکایات مردم را بشنوند.
3: د اسلامي امارت قدرمنو مسولینو، تاسو چې د اختر په ورځو کې خپل سیمه ته ځئ، نو په کار ده چې له دې فرصت نه ښه استفاده وکړئ. په خپلو ساحو کې د شهیدانو، د کورنیو معیوبینو او یتیمانو پوښتنه وکړئ. دغه راز له عام ولس سره په ناسته ولاړه او مجلسونه کې د هغوی مشورې، شکایتونه او ستونزې واورئ، تر څو د خپلو ځانونو او کارونو په اصلاح کې ترې ګټه واخلئ.
1: دیپلمات های مقیم کابل نیز نماز عید را با حضور مقام های بلندپایه امارت اسلامی در قصر سپیدار ادا کردند. با این حال شهروندان کشور نیز در ولایت‌های گوناگون نماز عید را در فضای امن سپری کرده و میگویند که امیدوارند این فضای صلح برای همیشه در افغانستان برقرار باشد.
4: روزای عید یکی از روزهایی است که باید ما کدورت و دشمنی در بین برادرانی که داریم مثلا باید بگذاریم، به کنار بگذاریم، با هم دیگه دوستی و صمیمیت ایجاد کنیم، صله رحم به جا کنیم و به جای دوستان و فامیل‌هایی که مثلا ما در ایام دیگه نمیتونیم از اونا دید و بازدیدی بکنیم در روزهایی که

0: هستیم به روزهای عید میتوانیم که ما بریم از اونها یه خبر بگیریم و صمیمیت و دوستی بیشتر ایجاد کنیم.
1: قطعا عید به واسطه همی هست که ما تمام کدورت ها و مشکلات و فاصله ها و تفریق هایی که بین ما ایجاد شده اینا را از بین ببریم، همدیگر را به آغوش بفشاریم، فراموش کنیم هر آنچه که در جریان یک سال اتفاق افتاده، دلهای خود را به همدیگر پاک داشته باشیم.
2: از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در پیام ایدیش خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و فراهم شدن زمینه کار برای زنان شده است. حامد کرزی تاکید کرده است که افغانستان خانه مشترک همه مردم این سرزمین است و توسعه و پیشرفت کشور زمان ممکن می شود که مردم متحد، تحصیل کرده و دارای احساس مالکیت نسبت به وطن باشند.
3: نماز عید در کابل پایتخت کشور در فضای امن و صلح‌آمیز برگزار شد. شماره از باشندگان شهر کابل میگویند که مراسم عید را در کابل و سراسر کشور با خوشی فراوان آغاز کردند و برای مسلمانان منطقه و جهان پیام عیدی سرشار از صلح و شادی میفرستند و میگویند که باید اغنیا فقیران را کمک کنند.
4: در پایتخت کشور کابل و همچنان در دیگر شهرهای افغانستان شهروندان نماز عید را در فضای کامل امنیتی ادا کرده و نخستین روز عید قربان را تجلیل کردند. باشندگان کابل مانند هر سال دسته دسته به مساجد جامع رفتند تا نماز عید را ادا کنند. شماره از علمای دینی کشور تجلیل از عید قربان را از نگاه دینی مهم می دانند و می گویند که روز عید قربان و انجام قربانی پیام اطاعت و عبادت را برای جامعه بشری در خود نهفته دارد. مردم نماز عید قربان را ادا کرده و پس از آن به یاد سنت ابراهیمی حیوانات را ذبح نمایند.
5: پیام به هموطنهای عزیز ما همیست که کوشش بکنیم. ما در هر وقت به این روزا یک از فلسفه های میروزه میست که شما عملا دیدین ما با همدیگر را آغوش میگیریم. ما همیشه باید با همدیگر را آغوش گرفته، با آغوش خود گرفته محبت داشته باشیم و با مستضعفین، با فقرای جامعه دست کمک داشته باشیم.
4: باشندگان کشور که برای عملی ساختن سنت ابراهیمی قربانی های خود را آغاز کردند میگویند که همه افغان های توانمند باید تلاش کنند تا در این روزها با یک دیگر محبت و همدلی داشته باشند، با نیازمندان جامعه همکاری کنند و کارهایی را انجام دهند که سبب نزدیکی بیشتر میان انسان ها شود.
6: خب پیشنهاد ما این است که در این روزهایی ما باید دست فقرهای خود بگیریم. ملت ما، مردم ما بسیار بیچاره است. باید از هر آدرسی که میشم ما در پهلوی ملت خود باشیم، قربانی کردیم. حق بسیار مسلم خوبه، با وجه حسنش باید حق فقرهای خود برشان واگذار کنیم و برشان تسلیم کنیم تا که غریب ما هم بتانن یک پاو یا یک کیلو گوشت پخته کنن و زندگی خوبی داشته باشند.
7: یو بل تلاس ورکو، اول د خپل کلی نه، په خپل همسایگان و سره، دوستان و خپلوان و سره، او په ټول افغانستان که دغه یو انگیزه پیدا شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې به نه غریب وسي او هغوی به هم په اختر کې شرکت وکړي، هم به کالي ولري او هم به قرباني ولري او هم به میوه ولري. نو دغه زموږ د افغانیت او اسلامیت دا وظیفه ده چې په دې باندې ټول افغانان په دې باندې فکر وکړي او تر څو پورې د خپل غریب خلک یا هغه مظلوم ولس هغه ته لاسنیوی وکړي.
4: شمار دیگر از باشندگان شهر کابل از تدابیر گرفته شده امنیتی ابراز خرسندی کرده و ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی می‌افزایند که تلاش می‌کنند این روزهای شیرین عید را در کنار هموطنان خود تجلیل کنند.
8: امیدواریم چې په افغانستان نم دسته چې دلته اصول و امنیت که فضا که اختر مبارکی و مراسم و خطبه حتول شند خیر ترسه و پر طول افغانستان که بخیر ترسی انشاءالله در طول مسلمانان تا اختر مبارکی وییم.
9: یه پیام برای همه مسلمان ها، برای همه ملت افغانستان است که روزایی ده به خوشی، با آرامی، امراه با فامیل، امراه با اقارب، امراه با خیش قوم بخیر خوبی سپری کنن، خوش و خوشحال باشن. نمی سه روزی دیگه هست، همیشه خوش باشن، آرام باشن.
4: نماز عید در بخش های مختلف شهر کابل با حضور گسترده شهروندان ادا شد و همه از امنیت و صلح موجود در کشور ابراز خرسندی کردند. آنان از مردم خواستند که از خوشی های عید لذت برده و برای وحدت و همبستگی بیشتر تلاش کنند.
10: اتفاق پیدا کی اتحاد پیدا کی پدی کی دا غور دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت ده مونږ تاسو وینو دا ټول افزاد چې دا ټول مسلمانان

0: نه چې دومره په امن او امنیت کې مونږ دا منز ادا کو او د اختر منز او دا اوس الحمدلله دینه بس قرباني کیږي دومره د امن فضا ډکه ده دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت ده د اسلامي مرد برکت ده
1: الحمدلله امنیت در افغانستان بسیار یک امنیت خوبی بود الحمدلله فضای نماز عید بسیار با یک وجه خوب سپری شد الحمدلله
2: آقا چه که خپل وی که پردی وی که هر څوک وی که افغان وی که تاجیک وی باید مونږ تاسو ټول د یو ورونه یو یو د آدم علیه السلام اولاده یو په اتفاق و اتحاد اوسو بخشش الله تعالی په عافه خوشحالی کې یو بل ته عافه وکړئ مشرانو ته ورشئ انډیواله هغه نه عافه وکړئ کشرانو ته ورشئ کشرانو ته عافه وغواړئ
3: در مراسم حج نیز میلیون ها زائر در نماز عید شرکت کرده و پس از آن قربانی کردند. از سوی هم امروز مسلمانان در سراسر جهان از این روز مبارک تجلیل کردند.
4: ادامه خبرها را پس از میان برنامه کوتاه دنبال میکنیم. همراهی من.
5: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: ساعت شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه
1: ادامه ی خبرها. وزیر دفاع امارات اسلامی در روسیه میگوید که برای خودکفایی تلاش میکنند. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی افغانستان که برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه به مسکو سفر کرده، در سفارت افغانستان در مسکو با افغانهای مقیم روسیه دیدار کرد و عید را با آنان تبریک گفت. طبق خبرنامه وزارت دفاع، محمد یعقوب مجاهد به افغانهای مقیم روسیه از هر گونه همکاری اطمینان داد و افزود که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و امارات اسلامی برای حل مشکلات موجود و خودکفایی تلاش می کند. امارات اسلامی خواهان فعالیت مؤثرتر، بی‌طرفانه و گسترده‌تر یوناما در مهار بحران‌های کنونی کشور است. ذبیح الله مجاهد می‌گوید یوناما باید در رویکرد خود تجدید نظر کرده و عملکرد واقع بینانه‌تر داشته باشد. با گفته او، نمایندگی ملل متحد طی 5 سال گذشته بیشتر به نشر گزارش‌های یک جانبه پرداخته و واقعیت‌های افغانستان را به گونه درست بازتاب نداده است.
2: انتقاد امارات اسلامی از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان. سخنگوی امارات اسلامی می‌گوید نمایندگی سیاسی سازمان ملل در 5 سال گذشته فعالیت‌های خود را بیشتر به نشر گزارش‌های دوره‌ای محدود کرده که از دید امارات اسلامی یک جانبه و دور از واقعیت بوده است. با گفته او، امارات اسلامی بارها از این نهاد خواسته تا در بازتاب وضعیت افغانستان رویکرد واقع بینانه و سازنده اختیار کرده و برای کاهش فاصله میان کابل و جامعه جهانی نقش مؤثرتر ایفا کند. ذبیح الله مجاهد افزوده است که پرداختن دفتر معاونت سازمان ملل به مسائل حاشیه‌ای نه تنها نتیجه مثبت در پی نداشته، بلکه سبب افزایش بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد این سازمان شده است.
3: فعالیتشان فقط

0: تأثر با چند گزارش چند ماهه و یک ساله بوده، بو هم یک طرفه و تا حد زیاد فقط به خاطر از اینکه اذهان را مغشوش بسازن که ما به اعتراض هم داشته ایم، عکس العمل هم داشته ایم، خواهان ازی بودیم که آنها واقع بین باشند. اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد.
1: آقای مجاهد می افزاید که امارات اسلامی خواهان فعالیت مؤثر، بیطرفانه و گسترده تر نمایندگی سازمان ملل در مهار بحرانهای کنونی کشور است. با این حال، آگاهان روابط بین الملل می گویند که موجودیت یونما در افغانستان که اکنون با انزوای سیاسی روبروست، همچنان می تواند برای کشور مفید واقع شود.
2: موجودیت دفتر یونما باعث یک دریچه رابط افغانستان با جان خصوصا به سازمان ملل متحد که یک سازمان با اعتبار حقوقی و سیاسی و شناخته شده در سطح جهانی هستند. در شرایط فعلی که افغانستان در انزوای جهانی قرار دارد، به جلب مساعدت کمک‌های جهان، رابط داشتن با جهان و همچنان به خاطر رابط یا لابیگری یا تشویق کشورهای جهان که افغانستان را به رسمیت بشناسه مفیدیت خود داره.
1: مأموریت یونما در افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای یک دوره 3 ماهه تمدید شده و کارش تا 27 جوزا، یعنی کمتر از 23 روز دیگر پایان می‌یابد. اما اخیرا روسیه گفته است که مأموریت این نهاد تمدید شود ولی کارش مطابق شرایط خاص انجام شود.
3: با ادامه رایزنی های منطقی درباره افغانستان، این کشور همچنان در مرکز توجه کشورهای همسایه و قدرتهای منطقه قرار دارد. کابل میگوید که روابطش با کشورهای منطقه در حال گسترش است و زمینه برای همکاری های بیشتر در بخش های اقتصادی، تجاری و سیاسی فراهم شده است. در ماه‌های اخیر دیدارها و نشست‌های مختلف نقش افغانستان را در بحث‌های منطقه‌ای برجسته‌تر ساخته است و مقام‌های امارات اسلامی این روند را نشانه افزایش تعامل و تفاهم با کشورهای منطقه می‌دانند. در این حال، شماری از آگاهان باور دارند که موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان این کشور را به بخش مهم از محاسبات منطقه‌ای تبدیل کرده است.
4: در سالهای اخیر افغانستان به یکی از محورهای ثابت نشستها، رایزنیها و دیدارهای منطقه‌ای تبدیل شده است. از مسکو و بیجینگ گرفته تا تاشکند، اسلام آباد، تهران و دوحه، نام افغانستان همچنان در محور گفتگوهای امنیتی، سیاسی و همکاری اقتصادی دیده می شود. مقامات امارات اسلامی باور دارند که کابل به جای بحران به بخشی از راه حل همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.
0: افغانستان کشوری است که معادن سرشار دارد، کشوری است که برای سرمایه گذاری ظرفیت بسیار خوبی دارد، کشوری است که در بخش زراعت و ساختمان و همچنان اقدامات دیگر اقتصادی بسیار یک بستر خوبی را در خود دارد. ما میتونیم از این امکانات استفاده بکنیم به سطح منطقه. شورای منطقه هم با افغانستان تماسهای خود بیشتر بسازد، مثل که انشاءالله در حالت رشد است و از این حالت هم افغانستان منفعت میبینه و هم
4: در ماه‌ها و سال‌های اخیر نشست‌های گوناگونی با محور افغانستان برگزار شده است، برخی با حضور نمایندگان امارات اسلامی و برخی بدون حضور آنان. در نشست‌هایی که مقام‌های امارات اسلامی حضور داشتند، کابل بیشتر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه تجارت، پروژه‌های ترانزیتی، سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و تقویت روابط سیاسی با همسایه‌ها تمرکز کرده است.
5: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مسئولیت مفیدیت داشته باشه.
4: امارات اسلامی همچنین روابط نزدیک متوازن با کشورهای منطقه را محور از سیاست خارجی خود میداند. نشست های سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان، دیدارهای افغانستان و کشورهای همسایه و حضور در قالب های چون فرمت مسکو از نمونه های این تعاملات دانسته می شوند. به باور مقام های کابل، این نشست ها نشان دهنده افزایش هماهنگی های منطقه ای درباره افغانستان است.
3: شماری از باشندگان منطقه مزاردره ولسوالی نورگل ولایت کنر میگویند که بر اثر زلزله های اخیر علاوه بر خانه ها مراکز صحی، مکاتب و مدارس دینی نیز ویران شده بودند، اما تا کنون نوسازی و یا بازسازی نشدند و از همین رو از امارت اسلامی می خواهند که مراکز صحی، مکاتب و مدارس دینی را بازسازی نماید. مسئولان ریاست اقتصاد ولایت کنر نیز مشکلات مطرح شده سوی مردم را تایید می کنند و اطمینان می دهند که اقدامات لازم برای حل آن انجام خواهد شد.
6: باشندگان مزاردره ولسوالی نورگل می گویند زلزله علاوه بر خانه ها مراکز صحی، مکاتب و مدارس دینی را نیز ویران کرده بود که تا اکنون بازسازی نشده است.
7: کلینیک دلتا نشتره، لاسه مکتبون هم نشتره چه اقا ماسیما طول میسی بیر دیگرزی اقا مکتبون هم رانشیده و دمی دیگرزی اقا اولین ضروره از منگا در کورون جوره ولی
6: برخی از متعلمان این منطقه نیز از تخریب ساختمان مدارس بر اثر زلزله سخن میگویند و تاکید میکنند که در هنگام بارش باران با مشکلات زیاد مواجه میشوند.
8: تا منگا مرتب مخ که دیر سیوه و کوتیم جوری و عرص جورو وس مرتبونه طول گرد ور شویده چه منگا لاشو خیمو که چه بارانی راو چه سیگی.
6: در همین حال مسئولان ریاست اقتصاد ولایت کنر مشکلات مطرح شده از سوی مردم را تایید کرده و اطمینان می‌دهد که برای حل این مشکلات اقدام لازم انجام خواهد شد.
9: بودی داره که هیچ ندی پاتې شوی که هغه د صحت برخه ده، که د تعلیم برخه ده، لکه مکتبونه دی، صحت کلینیکونه دی، نور لکه مسجدونه او مدارس ټول د منځل تللی دی. خو ما په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې نه اره برخه ده یو څه ناڅه د رسیدګي شوی ده، د صحت د برخه به موږ دا ډاډ او اطمینان د خلکو ته ورکوو چې نه دلته یو څه کلینیکونه چې د خیریه بنسټ لخواره هم لکه جوړ شوي دي او یو اوس هم یو سروې جریان لري چې په هغه سروې کې به انشاءالله دغه کوم کلینیکونه چې کار ته ضرورت لري او اړتیا ولري نو انشاءالله هغه به ترمیمیږي او کار به کیږي.
6: این در حال است که هنوز هم در این دره کار بازسازی توسط دولت و نهادهای کمک رسان در بخش های مختلف ادامه دارد و پس از زلزله بخش های آسیب دیده نیز تعمیر شده است.
3: مسئولان وزارت معادن و پترولیم میگویند که روند استخراج گاز در مناطق مربوط به شبرغان ادامه دارد. با گفته آنان حجم استخراج روزانه به 650 هزار متر مکعب میرسد. مسئولان این وزارت میافزایند که حجم استخراج روزانه گاز در آینده به 2 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.
6: مسئولان وزارت معادن و پترولیم میگویند که در کنار نفت تلاش‌ها برای گسترش استخراج و تولید گاز در کشور نیز صورت یافته است. آنان می‌افزایند که در بخش‌های مختلف ولایت شبرغان فعالیت‌های گوناگون از جمله اکتشاف، انکشاف و حفره‌های گاز جریان دارد. مسئولان وزارت معادن و پترولیم می‌افزایند که در حال حاضر حجم استخراج گاز در کشور به 6.5 لک متر مکعب در روز می‌رسد و این وزارت تلاش دارد این میزان را به 2 میلیون متر مکعب در روز افزایش دهد.
10: د گازو پړه باندې منګه د شبرغان اړوند ځنې ساحو کې استخراج لرو، خصوصا خواجه بګردک او یتیم تاقو ځنې ساحو کې ورځنې استخراج شپږ نیم لکه متر مکعب گاز دی. البته 15 حلقې څاګانې ترکی شرکت سره دغوی قرارداد شوی دی چې حفاری کوي بیا دغې د فعالیتونو سره به انشاءالله ورځنې استخراج 2 میلیون متر مکعب گاز شي. او د دې ترڅنګ په توتی میدان کې هم موږ د ګازو د اکتشاف قرارداد لرو د ازبکستاني شرکت سره.
6: اعضای سکتور خصوصی نیز میگویند که در بخش گاز در شبرغان سرمایه گذاری صورت گرفته و سکتور خصوصی علاقمند است سرمایه گذاری های بیشتر را نیز در این بخش انجام دهد تا افغانستان بتواند در سکتور گاز به تولید بازظرفیت بلند دست یابد.
11: در حوزه گاز کشور در بخش های مختلف در ولایت جوزجان سرمایه گذاری های انجام شده و سرمایه گذاری های بیشتری در حال انجام است. این یکی از بزرگترین سکتور سرمایه گذاری های است که ما باید بگیم پروژه های بزرگ معمولا به زمان زیاد نیاز دارد و امیدوارم با اجرای این قراردادهای بزرگ استفاده از گاز در بخش های مختلف در کشور گسترش یابد.
6: تحلیلگران اقتصادی میگویند که افغانستان در بخش های مختلف معادن به شمول گاز ظرفیت های بزرگی دارد و از وزارت معادن می خواهد زمینه جذب سرمایه گذاری در معادن بزرگ را بیشتر فراهم سازد تا بستر توسعه اقتصاد کشور بزرگتر شود.
12: معادن استخراج شي او د اومود توکو په حیث باندې صادر شي او یا هم له هغو څخه استفاده وشي. په دې خاطر باندې چې هغه دونه قیمت نسي ورکولی، دونه شغل نسي ایجادولی.

0: لکه څونه سي دی غوي عملیاتي بهیر کولای شي، لکه څونه سي دی غوي اخیری پروسه کولای شي. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې نور ډیر داسې سکتورونه دي چې ایجاد شوي دي، هغوی کار کوي، هغوی دغه معدنو ته ضرورت لري چې دغه عملیاتي بهیر خلاص شي او هغه عموتو کې لاسته راوړي، دوی وکولای شي چې هغه مارکیټ ته ارزه کړي.
1: تحلیلگران اقتصادی میگویند که افغانستان در سطح جهان ظرفیت بالای برای تولید گاز دارد و اگر سرمایه گذاری در این بخش گسترش یابد، افغانستان توانایی آن را دارد که به یک کشور صادرکننده گاز تبدیل شود. آنان تاکید میکنند که نهادهای مسئول باید تلاش های خود را در این زمینه افزایش دهند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: بندر هر جمعه د شپې 2 بجې. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت 152.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: ادامه خبرها. مسئولان در ریاست صنعت و تجارت ولایت بغلان از فعالیت ده‌ها کارخانه تولیدی دولتی و خصوصی در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته مسئولان، در این کارخانه‌ها برای هزاران تن به ویژه جوانان زمینه کار فراهم شده و همزمان تلاش‌ها برای گسترش سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر سکتور صنعت در این ولایت ادامه دارد. شماری از باشندگان ولایت بغلان نیز خواستار ایجاد فابریکه های بیشتر و فراهمسازی فرصت های کاری گسترده تر برای جوانان در این ولایت شدند.
2: فعالیت ده ها کارخانه تولیدی دولتی و خصوصی در ولایت بغلان. مسئولان ریاست صنعت و تجارت ولایت بغلان آمار می دهند که همین اکنون 7 کارخانه تولیدی و دست کم 70 کارخانه تولیدی خصوصی در این ولایت فعالیت دارند. به گفته مسئولان، در این کارخانه ها علاوه بر صدها خانم برای 7000 تن زمینه اشتغال فراهم شده است.
3: په دولتي او خصوصي فابریکو کې 2000 شاوخوا کارکوونکي کار کوي، چې له هغې نه د 6000 نه پورته په دولتي فابریکو کې دي او متبقی خصوصی فابریکه کار کرد.
2: این کارخانه ها شامل فابریکه سیمنت غوری، فابریکه شکر، فابریکه نساجی، کارخانه تولید روغن زغیر، صابون، پایپ و پلاستیک و ده ها فابریکه دیگر می باشد. گفته شده تعداد این کارخانه ها پس از توقف چندین ساله دوباره فعال و تعداد هم سطح تولیداتشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
3: دلته په مجموع کې وو فابریکه دولتی د بخوانه

0: افغانان پکې پکار سي ل خارج راته او سي بهر ته لاړ نه سي به د خپل په وطن کې کاروبار منګ ډیر سي
1: معلومه است که د افغانستان ما بیکاری زیاد است جوان ها بیکار است فقط خواهان عظمی استیم که فابریکا مثلا فعال شوه جوان ها کار پیدا کنند در وطن خود خدمت کنند
2: این در حالی است که مسئولان محلی ولایت بغلان تاکید می کنند که تلاش ها برای رشد سکتور صنعت و افزایش سرمایه گذاری ها در این ولایت ادامه دارد.
3: حاصلات باغداری امسال در هرات پررنگ است و کم کم میوه های گوناگون این ولایت به بازار آمده است. اما باغداران میگویند همه ساله محصولات باغداریشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه میکنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید امسال نیز همانند سال گذشته در تلاشند تا محصولات باغداری را به بازارهای خارجی صادر کنند. سال گذشته نیز انواع میوه ها به ارزش بیش از 19 میلیون دلار به بیرون از کشور صادر شد. اتاق زراعت و مالداری هرات هم میگوید در زمینه گفتگوهای لازم انجام شده و امسال نیز بخش مهم از میوه های تازه کشور را به بازارهای بیرونی میفرستند.
4: فصل برداشت میوه های سردرختی کم کم در هرات شروع شده و بازار رنگ دیگری گرفته است. شفتالو، آلو، زردالو و سیب از خوشمزه‌ترین میوه های هستند که از باغ‌های هرات به دست می آیند. تاجران صادر کننده میوه های تازه در این ولایت می گویند امسال هم همانند سال گذشته تلاش می کنند تا حجم زیاد از این میوه ها را صادر کنند.
5: تجار حاضر و آماده است. از هرات تا به اروپا تا به اقصی نقاط جهان تمام میوه‌جاتی که ما قابلیت صادرات داشته باشه بدون نفع زیاد حتی به نفع اندک به خاطر که در بازارهای هدف شناسایی بشه وی ظرفیت وجود داره. در سکتور خصوصی امیدواریم که این روند تسهیل بشه و ما آمادگی لازم داریم به تمام نقاط جهان میوه و سبزیجات را صادر کنیم.
4: همه ساله میزان برداشت حاصلات باغداری در هرات بسیار بلند است. بنان تقاضا در بازار داخلی برای خرید و فروش میوه ها کم میباشد. باغداران مجبور هستند که حاصلات خود را به قیمت ارزان به فروش برسانند.
6: صادرات به ولایات داریم پلن به کشورهای بیرونی گرچه پارسال یک چند متر شبرنگ و شلی روی چیزا بار شد کشورهای فیلیپین و اینا برف منتها به او صورتی که دخان ما رزی باشه و امو زحمتی که میکشه همون زحمت یک چیزی آید بشه به او صورت نه به ولایات چرا بارگیری داریم
7: ما مالک میواجاتی داریم که اگر خارج هم بریم شالله تولو بیترین میوه ولی گب اینجیه که صادرات وارد کم مشکلاتی هست برسه این پاکستان که هسته این مزدو بنده بگم که گفته از خدا مهرمان که از این مشکلاتون خودشون حل بشه
4: همه ساله در فصل برداشت محصولات باغداری بازار فروش میوه کساد می شود مسئله نبود سردخانه ها یکی از دغدغه های اصلی باغداران است آنها نمی توانند میوه های تازه را نگهداری کنند مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند تلاش می کنند تا امسال مقدار زیاد از میوه های تازه را صادر کنند. سال گذشته به ارزش 19 میلیون و 900 هزار دلار میوه های تازه به بازارهای خارجی فرستاده شده است.
8: طی نشست ها و برقراری ارتباط همراه کشورهای همسایه حوزه شمال کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج و همچنین کشورهای همسایه ما در تلاش هستیم که بیشتر اقلام از محصولات تازه خور میوه‌جات تازه خور انشالله راه برای صادرات از ایجاد کنیم
9: صادرات میوه چون هنوز فصلش نرسید در افغانستان قرار است که آغاز شده و در سال قبل ما زیاد میوه‌ای که صادر کردیم میوه تازه سیب، انگور، آلو، آلوگیلاس و تربوز بود که نومن به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه، عراق، امارات متحده عربی، روسیه همین کشورها صادرات بود و امیدوار هستیم که در سال جاری هم که پیش روی است صادرات میوه تازه افزایش بیافته
4: همه ساله میزان برداشت حاصلات باغداری در هرات بسیار بلند است بنان عرضه زیاد و تقاضا کم می شود باغداران امیدوارند امسال بتوانند قسمت زیاد از میوه های تازه را به بازارهای جهانی بفرستند.
3: نرخ ارزها

0: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: Returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
0: حالا بیننده چند خبر دیگر از جهان باشید.
3: ده ها هزار مسلمان در مسجد الاقصا نماز عید قربان را اقامه کردند. ده ها هزار فلسطینی و مسلمان علی رغم محدودیت های پلیس اسرائیل در مسجد الاقصا در قدس شرقی اشغالی گرد هم آمدند و نماز عید قربان را اقامه کردند. بر اساس اعلام اداره اوقاف اسلامی قدس، حدود 140 هزار نفر نماز عید را در نخستین قبله مسلمانان در مسجد الاقصا به جا آوردند. فلسطینی هایی که از مناطق دوردست قدس شرقی اشغالی و شهرهای فلسطینی زیر کنترل اسرائیل قصد حضور در مسجد الاقصا را داشتند، در مسیر های منتهی به شهر قدیم صفهای طولانی موتر را تشکیل دادند. پیش از نماز عید نیروهای پلیس اسرائیل در دروازه های مسجد الاقصی اقدام به بازرسی هویتی از فلسطینیان کردند و به برخی از آنها اجازه ورود ندادند. هزاران نمازگزار تا زمان اقامه نماز با تلاوت قرآن و تکبیر در مسجد الاقصی حضور داشتند و سپس نماز عید را به امامت محمد حسین مفتی قدس و فلسطین اقامه کردند. مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که آمریکا دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. رهبر جدید ایران در پیام ایدیش گفته است که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنین افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او و تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکل گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. این پیام در حال مطرح می شود که رایزنی ها برای رسیدن به یک توافق میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. وانگی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد طرفای منازعه در پرونده ایران برای دستیابی به آتش بس تلاش کنند و مسیر همگرایی دیدگاه ها و راه های حل میانه را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وانگی در گفتگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک پس از ریاست نشست شورای امنیت گفت امیدوارند طرفای زیرت برای آتش بس تلاش کنند و به همگرایی مواضع ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه بازگردد. او افزود مسائل حل نشده یک شبه برطرف نمیشوند، اما تاکید کرد هر گام رو جلو در مذاکرات امید به صلح را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر جودی وینس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به شبکه NBC گفته نسبت به موافقت ایران با خودداری از تولید سلاح هسته‌ای در چارچوب هر گونه توافق احتمالی خوشبین است.

0: فردا ما هم چند خبر ورزشی.
1: بازیکنان تیم ملی کرکت کشور امروز کابل را به مقصد هندوستان ترک کردند. تیم ملی کرکت کشور که قرار است در دو سریز آزمایشی و یک روزه به مسافت حریف برود، امروز میل پوشان کشور برای تقابل با هند رای هند شدند. تیم ملی کرکت کشور قرار است در سفر به هند با تیم ملی آن کشور یک بازی تست یا آزمایشی و سه بازی یک روزه بین‌المللی برگزار نماید. بازی های یاد شده از 6 تا 20 جون برگزار می شود. در بازی های یاد شده قرار است حشمت الله شهیدی همچنان کاپیتانی تیم ملی کرکت کشور در فرمت تست و یک روزه را بر عهده داشته باشد. قابل یادآوری است این بازی ها به طور مستقیم و انحصاری از طریق تلویزیون آریانا در افغانستان نشر و پخش خواهد شد. اولین فاینالیست فصل لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL مشخص شد. دیشب نخستین بازی از مرحله پلی‌آف IPL 2026 برگزار شد که دو تیم رایل چالنجرز بنگلور، قهرمان فصل قبل، در مساف گوجا تایتنز وارد میدان شدند. دیداری که با برتری RCB به پایان رسید. یاران ویرات کوهلی در کوالیفایر یک این فصل میزبان بودند، اما گوجا تاس را برد، تصمیم به توپ اندازی گرفت. در نوبت اول RCB با از دست دادن 5 ویکت 254 دوش را انجام داد، جایی که پتیدار 93 دوش از 33 توپ ساخت و بدون خارج شدن از بازی نمایش فوق‌العاده ارائه نمود. اما در بخش توپ اندازی رابادا، جیسون هولدر هر کدام یک ویکت برای گجرات به دست آوردند. در نوبت دوم بازی یاران راشد خان به میدان آمدند، ولی طی 19 اور و 3 توپ تنها به 162 دوش دست یافتند و هدف داده شده را برآورده نکردند و تن به شکست دادند. رقابت‌های IPL فصل جاری از طریق تلویزیون آریانا در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری نشر و پخش می‌شود. کاسپر اشمایکل از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. کاسپر اشمایکل 39 ساله که اخیراً از مصدومیت شدید شانه رنج می‌برد، با انتشار بیانیه رسمی اعلام داشت که با توصیه دکتران تصمیم گرفت به دوران حرفه‌ای خود پایان دهد. پسر پیتر اشمایکل بیش از 930 بازی رسمی انجام داد و ضمن حضور طولانی مدت در باشگاه‌های انگلیسی، سال‌ها در درون دروازه تیم ملی دانمارک نیز ایستاده بود. بدون شک مهمترین دستاورد کارنامه ورزشی اشمایکل قهرمانی خاطره‌انگیز با لستر سیتی در فصل 2015-2016 لیگ برتر انگلیس محسوب می‌شود. کاسپر اشمایکل کار را از اکادمی منچستر سیتی آغاز کرد و پس از تجربه چندین انتقال قرضی در سال 2011 به لستر سیتی پیوست. اشمایکل دوران پرفراز و نشیبی در جمع روبه‌ها داشت و نهایتاً در سال 2022 از آنها جدا شد. نیز اندرلخت و سلتیک تیم‌هایی بودند که اشمایکل پس از ترک لستر سیتی در آنها با میدان رفته بود. و انجمن مربیان لیگ برتر انگلیس برای انتخاب بهترین سرمربی سال کار سختی نداشتند و به سراغ برنده نهایی فصل 2025-2026 رفتند. میکل آرتتا در مراسم ایلم ایوارز در حضور بهترین های مربیگری جایزه بهترین سرمربی سال را دریافت کرد. پس از 7 سال تلاش، شکست های نومید کننده، حسات های بزرگ و انبوه از چیز نمانده بود، پروژه های مرد اسپانیایی در آرسنال به لحظه موعود رسید و آنها بر بام لیگ برتر ایستادند. با پایان انتظار 22 ساله توپچی ها، آرتتا نامش را در کنار آرسن ونگر و 11 فاتح دیگر لیگ برتر قرار داد. سرمربی که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های فوتبال مدرن شناخته می شود، اکنون در فوتبال انگلیس عنوان بهترین را یدک می کشد، دستاوردی که مسئولیت او را برای دفاع از عملکرد تیمش را دوچندان خواهد کرد. عملکرد آرسنال میکل آرتتا در فصل جاری جالب توجه بود. توپچی ها با 26 برد، 7 تساوی، 5 باخت، 71 گل زده و 27 گل خورده قهرمان لیگ برتر شدند. این تیم در اف ای کپ تا 1/4 نهایی بالا آمد، در لیگ کپ نایب قهرمان شد و حالا فاینال لیگ قهرمان اروپا را در پیش دارد که باید با مسافه PSG برود.
0: و در پایان یک بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. اقامه نماز عید به امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار. رهبر امارت اسلامی بر دوری از فتنه و معامله نکردن بر سر اسلام و از مقام های پیشین خواست به کشور برگردند. سپری شدن روز نخست عید در فضای امن در سراسر کشور. رئیس الوزرای امارات اسلامی در پیام عیدیش می‌خواهد که با عودت کنندگان، سیلاب زده ها و زلزله زدگان کمک شود.
2: پکار ده چه ټول مسلمانان د کور او کلی لژوند نیولې بیا د هواد او ټول نړۍ په کچه

0: اتحاد اتفاق او همکاری اصل په نظر کې ولري.
1: خوشبینی ها از افزایش حاصلات باغداری در هرات. باغداران میگویند که محصولاتشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه می کنند و باید زمینه صادرات آن فراهم شود. و ادای نماز عید در مسجد الاقصی از سوی 140 هزار نمازگزار فلسطینی.

0: بینندگان گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان تا این دم سپاسگزاریم. وقتی وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچام ولیم سرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی با فرمایید
1: بابا چا یک چونه کی کنشه
2: نه شامی مرغ جگر گوسفندی بفرمایید

0: Performans. Ene mai.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان، شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک‌های این شهر، فرهنگ‌ها، تاریخ‌ها و طعم‌های مختلف در هم آمیخته‌اند. اما در این میان، یکی از لذت بخش‌ترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می‌رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می‌کنند. این غذاها نه تنها طعم‌های خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته‌های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب‌های معروف کابل است. در سرک‌های شهر کابل کباب‌ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب‌های سیخی که بر روی منقل‌ها یا همان کوره‌های داغ پخته می‌شوند، همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملنگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسفند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراک‌های مخصوص و همراه با ماست نوشه جان می شود. هر لقمه‌اش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هستند. شورباها هم که سوپ‌های خوشمزه هستند، همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلب‌های مردمند.
5: مفادش برادر عزیز، پای کمر زانو به استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: sau brânjeș foc meșa, bodi maha bisiștă meșa se bine, dacă ciorăm bodi la ame patim, ta saba 120. Bodi 120, da i deaval lugan me patim, lugan șirin ne kerem, bodi bora, ine pas piod me patim, piod că globi șod, goș me patim. Goș că amrăș nafun șod, bodi i rachni la, dar în piod ne kerem, dacă șalau de gii. Pas, dacă fazi, زرده که آن میکنیم سر زرده گوش میکنیم سر کشمش میکنیم بازی که توش خورد سر سیر میکنیم سیر وطنی بعد از سر دی میمونیم برنج برنج که جوش خورد تا در بغل دیگه گاز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمونه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز دیر کم میمونی تا در بغل جمع میکنی سر صافی دوال میکنی با بسر است میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ باید دم بخواه بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلاش علایده میمونی تا بروس علایده فلا وقت دیگ کشمش است قابلی که کشمش دار
1: اینا بگیم امی قابلیگه که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا مایی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را که دی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تا سیراشی ملگیری چیز دلتا دا پراتو نویتون و انوای دلتا واضح کما دلتا اس منگ یو نو پراتا جوڑو چی علو و خالص تخم
3: اول دیگه پخته میشه اینجا بعد از اینکه پخته شد باید تخم از این اضافه میکنم

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

دا کرم دی دنو رجنکو تاسو گوری خخصت تازه کرم دی دا ورطخ پا منظم دول جوڑو خیو مزانک و تازه

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر و برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در این حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه کمک ها و همکاری های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو با همکاری در بخش های مختلف با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه، امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
2: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاصی برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود، و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
1: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
3: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
1: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان رومان شیرزاد، استاد پوانتون اینجا در استودیو، و همچنان آقای حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. مفید صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم. تاثیرگذاری ژاپن را در معادلات و معاملات منطقه‌ای تا چه سطحی میتوان مثبت و تاثیرگذار و برجسته ارزیابی کرد؟
3: با درود و مهر به شما جناب ادیب، با مهمان گران ارجتان، همکاران تکنیکی و بینندگان و گران ارج تلویزیونتان تقدیم. فراموش نکنید که ژاپن چهارمین کشور اقتصادی جهان است با 4.1 تریلیون دلار رشد خالص اقتصادی. یکی از کشورهای بسیار مهم جهانی است. نه تنها نقش در جهان داره که نقش منطقوی در آسیا و هم بسیار برازنده و برجسته است. کشوری است که از عالی‌ترین تکنیک سیستم تکنیک مدرن جهانی استفاده میکنه و در این کشور وسایل بسیار بزرگ عمده و قابل ارزش الکتریکی تولید میشن. از این لحاظ نقش بین المللی و نقش جهانی در منطقه بسیار ارزشمند است. مناسباتش با افغانستان، ما از سال 1919 وقتی که کشور ژاپن آزادی و استقلال شه گرفت و همزمان با افغانستان این دو کشور ایجاد شدن، همیشه ژاپن با افغانستان مناسبات بسیار صمیمانه دوستانه داشته. پروژه های بزرگ بخش اقتصادی در افغانستان جانب ژاپن ایجاد شده و همچنان صادرات واردات ما با ژاپن به یک سطح لازم است که از

0: او د کشور ازي راضي هستند. اما آنچه که برمیگرده به مناسبات موجود دیپلماسی، ژاپن از ایالات به اصطلاح تعامل سیاسی استفاده میکنه و به مناسبات سیاسی که لازم است انوس نسبت مسائلی که از جانب سازمان ملل مطرح شده امنیتش مسائل مربوط به مناسبات دیپلماتیک جهانی با افغانستان مطرح است، امور بدیده می نگرند و هنوز به طور کامل مناسبات دیپلماتیک خود را تامین نکردند، اما با تعاملات سیاسی خود بفهمید.
1: بله، اما با توجه به تاثیرگذاری که داره و همچنان با توجه به گذشته تاریخی که با افغانستان در روابط که داشته و روابط حسنه که با افغانستان داشته، در خصوص رفع چالش های سیاسی افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا بکنه؟
0: خب ژاپن برمیگرده مناسباتش با چو عضو کشور شانگهای نیست، از جمله کشور جی 8 است و در کشور جی 8 شما میفهمید که مسائل اقتصادی بین المللی و جهانی در اونجا مطرح میشه و ژاپن اغلب در مسائل جهانی برمیگرده به اون مناسباتی که کشورهای جی 8 به او دارد. اما در مسائل منطقوی و مشترک در افغانستان، ژاپن کمک های خود همیشه به افغانستان داشته و این کمک های ادامه داره، همه ساله یک مقدار پول لازمه برای کمک بر افغانستان تخصیص میده و بر خاطر رشد اقتصاد افغانستان. ببینید افغانستان یگانه کشور است در جهان که وضعیت بحرانی اقتصادی داره، تقریبا در حدود 18 میلیون نفر در حالت وضعیت ناگوار اقتصادی زندگی میکنن، باعث که کمک های 1.7 میلیارد دلاری ملل متحد سال گذشته به منظور کمک بشر دوستانه به افغانستان صورت گرفته، اما با وجود از اون فقر در حالت گسترده تر در افغانستان، بیکاری، بیماری و سوء تغذیه که تقریبا در حدود 5 میلیون طفل به سوی تغذیه مواجه، اینا مسائل است که جهان وادار می‌سازه به ویژه کشور ژاپن که به افغانستان توجه کنه و نقش سفارت ژاپن در افغانستان هم به این مسئله و به این موضوع برمیگرده، دور میخوره که چون نمیتونه به افغانستان کمک‌های لازم اقتصادی را انجام بده و در مذاکراتی که مسائل مطرح میشه اغلب روی کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه ژاپن به افغانستان است که در عرصه‌های مختلف خدمات سی، خدمات طبی، خدمات آموزش، تعلیم و تربیه و بخش‌های مختلف و به ویژه در مورد ساعت آمد توجه جدی ژاپن مبذول میشه، کمک‌های متخصصانش، فرستادن شخصیت‌ها و دانشمندان در این عرصه و تبادل به اصطلاح دکترا و نرسا و دیگه بخشا برای افغانستان و به خصوص طبی زیاد کمک کرد.
1: تشکر میکنم. با شما برمیگردیم شیرزاد صاحب. به کشور ژاپن در خصوص مسائل سیاسی، حالا بحث‌های اقتصادی، بحث اشتغال و کار و کمک‌های بشری، کمک‌هایی هم که از طرف ژاپن صورت گرفته و صورت می‌گیره، هم در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم، اما در بعد سیاسی بر ژاپن تا چه سطح می‌توان اعتماد کرد؟ در حال حاضر که افغانستان تنها از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده و سایر کشورها حاضر به این مسئله نشدن، ژاپن هم در همین ردیف قرار دارد. آیا تنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میتونیم بر ژاپن تکیه بکنیم، یا اینکه با توجه به آن تأکیدی که صورت میگیره بر گسترش و تقویت روابط بین افغانستان و ژاپن، میتونیم در صفحه سیاسی هم ژاپن را به عنوان یک گزینه مؤثر بدانیم؟
2: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حديث به شما و مهمان شما و بینندگان محترم آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: بله، ما میتونیم که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ثقافتی و تعلیمی و تکنولوژی و ابعاد مختلف، بالخصوص سیاسی، ما میتونیم که برای ژاپن اعتماد داشته باشیم، چرا که ژاپن در جهان یک کشوری پیشرفته و از ناحیه تکنولوژی و اقتصاد و روابط گسترده که با کشورهای جهان داره، خصوصا امریکا. ژاپن میتونه که رول مثبتی در بر رسمیت شناختن افغانستان داشته باشه، به شرطی که ژاپن از ثقل خود در روابط ما با جهان و خصوصا با امریکا مساعد بسازه. همین حالا که ما شما از ژاپن صحبت میکنیم، روابط ژاپن با افغانستان صحبت میکنیم، 50,000 عسکر امریکایی از مارینز و سپیشل فورس و این کلی در ژاپن قرار داره. بعد از جنگ جهانی که ژاپن زیر یورش بمب اتمی امریکا قرار گرفت، هیروشیما و نگاساکی از بین رفت، طبعا ژاپن متعهد شد که اگر ما نمیتونیم سلاح اتمی و قتل همگان بسازیم،

0: پس شما مرا حمایت کنین که ما بتوان که جاپان بتانه در جهان با مو منوال اقتصادی خود به پیش بره.
1: بله.
0: پس به این اتفاق شد که یک 50,000 عسکر زیر سایه ملل متحد در اوجه باشه. این خود 50,000 عسکر است، غیر از او شاید تا 100,000 امریکایی های دیگه غیر نظامی هم در جاپان قرار داشته باشه که در عرصه های مختلف در اوجه کار میکنه. لیکن با جاپان یک کشوری هوشیار، یک کشور خیلی هوشمند است که توانسته با وجود اشغال سیاسی امریکا و نظامی اردویش که یک بود خیلی یک سیخل کلان است که حتی قیمت اینمی اساکرم جاپان میپردازه، بازم جاپان توانسته که زیاد دست اندازی یا دستزنی امریکا را با موهوشی که داره متوقف بسازه و هم امی حرکت ترقی خودم دوام بده. پس جاپان میتونه که افغانستان در رسمیت شناختن افغانستان خیلی یک رول داشته باشه. یک نقطه باریک دیگه میگیم که جاپان و چین، ما افغان ها چه قسم میتونیم که بین توازن بین چین و جاپان مساعد بسازیم؟ مثل که پاکستان میخواد که بین امریکا و چین یک توازن برقرار ساخته که هم به امریکا چیز خود شور میده دست خود و هم به طرف چین. لیکن چین میدانه که پاکستان کاملا زیر قمانده امریکا قرار داره، خب باز هم از پاکستان استفاده میکنه. لیکن ما چه قسم میتونیم که چینایی های که امیال با ما بروجه های بزرگ را زیر دست دارن، کوریدور واخانمی یک هفته پیش ما با چین وصل شدیم از رای سرک خام و از طریق واخان و میسی عینک. چند روز پیش ما زیارت داشتیم با میسی عینک، دیدیم که اوجا هم کارا جریان داره و حتی می تعمیرایی که چینایی برای ما و شما برای کارمندای دولت می سازه امیال زیر چیستن زیر تعمیر هستن. این می جواد کمی ما باید فکر بکنیم که چینایی ها را هم رضایت حاصل کنیم و با جاپانم
1: یعنی روابط با چین و جاپان در واقع برای افغانستان یک فرصت است که باید
0: فرصت
1: است
0: توازن باشه. جاپان از خود دیگه مشکلات داره، مثلا با کره شمالی مشکلات داره، با چین داره. یک وقت شما خبر دارین که جاپان رفته بود چین را اشغال کرده بود، دو وقت او تاریخ چین را تمام فراموش نمیکنه. لیکن ما توازن را برقرار کنیم.
1: بدون شک. سپاس. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه ل آریانا نیوز څخه.
1: سلام، وقت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته

0: است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در خصوص وضعیت ناگوار بشری که افغانستان طی دهه ها با این بحران و با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و مردم افغانستان همواره قربانی بوده، پرسشی که مطرح میشه در سطح کلان، اگر عوامل همین بحران را ما واقع بینانه در یک تحلیل ببینیم، واقعا عوامل داخلی بیشتر برجستگی میکنه یا عوامل خارجی؟ مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان را وقت نگاه میکنیم، چون ژاپن هم در حال حاضر تأکید میکنه که همکاری های ژاپن با افغانستان مخصوصا در رابطه با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
2: بله، بدون شک پیش کود بررسی کنیم، اجازه بدین که کمک هم از کمک های ژاپن به افغانستان از سال 2001 تا 2025 در حدود 6.9 میلیارد دلار ژاپن به افغانستان کمک کرده برای بازسازیش، و همچنان تای ماه گذشته سال گذشته در طول 19.5 میلیون دلار کمک کرده و تای سال 2021 تا 25 در حدود 549 میلیون دلار کمک کرده. البته کمک های ژاپن در بخش کمک های بشری است و زیادترین بخش بخش اقتصادی است، مسئله بازسازی، مسئله ساختان به اصطلاح زراعت و دیگر بخش ها، بخصوص بخش کمک های اقتصادی برای شهروندان مطرح بوده. اما اینکه در افغانستان در حالت موجود چی میگذره، یک بحرج ترین مسئله است. تمام مسائلی که در یک کشور برمیگذره آغاز از یه از مسائل و سیاست هایی است که در داخل یک کشور جریان داره. افغانستان به مسابقه یک کشور زراعتی که تقریبا 70-80% مردم به زراعت وابسته هستند و زراعت برمیگرده به خوشسالی، به سیاست های اقتصادی، سیاست های روش کوپراتیفی دیقانی، ایجاد تصدی های دولتی مختلف که در این ارساس سرمایه گذاری کنند، اینا عوامل هستند که رشد زراعت در یک منطقه و رشد کشور تضمین میکنند. شما توجه کنید کشور هندستان با دادن قضیه کوتاه برای دیقانا که دیقان متکی به خود شود جایزه بین المللی نوبل دریافت کردند، سیاست گذارای هندستان، و هندستان با استفاده از این سیاست از جمله بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان از کشورهای عقب مانده برآمده و حال بسته پنجمین کشور اقتصادی جهان هم بسیار احتمال داره که در تا سال 2030 از ژاپن و دومین کشور یا سومین کشور اقتصادی جهان شود. خب این برمیگرده به سیاست اقتصادی خود کشور هندستان که 1.6 میلیارد نفوذ داره و بزرگ کشور بزرگ است. اما در افغانستان، در افغانستان تمام برنامه ها پروژه اقتصادی برمیگرده به چند مسئله اساسی. اول، بزرگترین دشواری که در یک جامعه قرار میگیره مسئله جایکار و بیکاری است. متاسفانه در افغانستان وضع بیکاری در 49% مردم بیکار هستند. 1% قابل ملاحظه نفوس کشور که به اصطلاح نفوس اوناس هستند یا کدبانوان در جامعه بیکار شدند. آموزش تعلیم تربیه که دختران باید در مدرسه و مکتب برن آموزش ببینن، متاسفانه آموزش کاملا توقف پیدا کرده بعد از سنف 7، و همچنان معلمین و آموزگارانی که در این بخش مصروف بودن اونا هم بیکار شدن. این یک بخش بسیار بزرگ بله. پروبلم اقتصادی است که باعث شده تا وضعیت داخلی در کشور به بحران تبدیل شود.
1: بله، اما این که بحث تازه هست، تازه 3-4 سال میشه که این مسائل در داخل افغانستان وجود داره و بحث برانگیز هم هست، اما منظور ما این است که وضعیت مردم افغانستان، وضعیت معیشتی مردم افغانستان، بحران بشری و فقر در افغانستان موضوع تاریخی بوده که پیشینه درازی داره. ما میخواییم میره بدانیم که کدام کشورها در عوامل خارجی بیشتر نقش داشتن در این زمینه و بعد بدانیم که آیا محصولی که امروز مردم افغانستان او را از جامعه جهانی و از کشورهای مخصوصا دخیل در قضایای افغانستان دارن تجربه میکنن که اگر تلخ است و تاریک است، اگر سرد است، هر گونه ای که است، ما بدانیم که این جهان در قبال افغانستان بعد مسئولیت خود را ادا کردن یا نکردن.
2: خب وقتی که در یک کشور که 74% مردم و 28 میلیون نفوس رسش با کمک اقتصادی نیاز داشته باشن، از جمله 40 میلیون نفوس، این برمیگرده به تمام هم سیاست‌های بیرونی هم سیاست‌های داخلی. در سیاست‌های بیرونی آنچه که شما فرمودین، کمک‌های ملل متحد به 1.7 میلیارد دلار تا سال 2023 تا 2025 مساله به اصطلاح مسیحی رو میگم رسیده و در اکثر در بخش های برنامه بشر دوستانه خدمات اساسی سی غذا اشغال و امثال از این بوده و یک رقم درشت است که تقریبا افغانستان چهارمین کشور است که به این پیمان از کمک های ملل متحد استفاده کرده، اگرچه متاسفانه در سال جدید 74% کمک ها پایان آمده، اما به هم حالی کمک های ادامه داشته و اشتغال زایی مسئله کار اساسی است و تقریبا اگه حساب کنیم در افغانستان یک رقم بسیار قابل ملاحظه ملل متحد کمک های خود در افغانستان گرفته و اگه همین نمی بود افغانستان واقعا در بحران جدی بشری مواجه می شد و چنان که در گزارش اوچا و گزارش های مختلف آمده افغانستان از جمله کشورهایی است که دولت اضطرار اقتصادی قرار دارد. 5 میلیون نفوس طفل ما در سوی تغذیه در کشور در جهان رقم بسیار برازنده و برجسته بعد از دو کشور سوم کشور آفریقایی چهارمین کشور ما هستیم. با هم این وضعیت اقتصادی هم باز ببینید افغانستان از داشتن منابع سرشار طبیعی ششمین کشور جهان است که منابع سرشار آهن، مس، لیتیوم، اورانیوم و تمام معادن طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی دارد. اما متاسفانه موارد استفاده از این نسبت سیاست‌های نادرست دولت‌های زمان مختلف و سیاست‌هایی که متاسفانه اتخاذ شده، جنگ‌هایی که در افغانستان تعمیل شده، حالات را که پاکستان و کشورهای دیگه به خاطر از اینکه نظم امنیتی و سیاسی در این کشور بحرانی باشه، همیشه حالت بحرانی در این کشور جریان داشته. این سیاست‌های بحرانی یکی از اون خوش‌سالی‌های متواتر است در سال‌های 1960 و 67 و 70 در افغانستان جریان داشت. و این خوشحالی ها موجب شد تا مردم نفوس از روستاها به طرف شهرها بیارن و در شهرها هم امکانات کار مساعد نشه. رشد بیکاری عامل از این مسئله بود و از جمله برلوی از او به اصطلاح چیزی که بسیار بر افغانستان همیشه باعث یک معضله و دشواری است و او دشواری مسائل نبود یک مدت زیاد امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی بود که نبود امنیت اقتصادی بفهمم.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، بحران افغانستان بدون شک عوامل مختلفی داره، از تغییرات اقلیم گرفته تا عوامل داخلی و تا مداخلات خارجی و سیاست‌های خارجی و بالاخره اگر ما معادن و موقعیت افغانستان را هم بگوییم میتونه عامل باشه برای از این که کشورهای مغرض و حریص را وادار به این کرده که تحریکشون بکنه که بین افغانستان را به اصطلاح دارایی‌های افغانستان را ببرن. اگر مردم افغانستان استاد میشن از منافع خود، از ارزش‌های خود، از معادن خود، از جغرافیا و بالاخره قلمرو خود دفاع میکنن که حق مشروع و مسلم مردم افغانستان است و میخوایم بدانیم که کشورهایی که در جنگ‌های افغانستان دخیل بودند و بالاخره امروز یک افغانستان جنگ زده و فقر زده را به میراث گذاشتن، چقدر اینها فکر میکنین به گونه واقعی عوامل اصلی فقر و بحران امروزی افغانستان هستند؟
3: بله آقای ادیب، در این شکی نیست که استعمار در قدم اول خود بریتانیا دردهای ما، زخمهای ما، فقر ما، حتی اراضی خود که از دست دادیم و وقتی که بریتانیا نخواست که ما به آب خلیج و به بحر هند یک رای را داشته باشیم، تراژدی ما زموجه شروع شد. امی ازادی 1919 ازادی نیست، یک سیست که ما او را حتی امان لخان غازی هم میگیم. غازی چی مثلا؟ سوال است. غازی کسی باشه که بالای همه سرزمین خود باید حاکم باشه. ما چرا دورین از دست دادیم؟ چرا ما با بحر هند را نداریم؟ مردم ما چرا در یک خشکه محاصره مانده؟ ای با فضل امو هم بریتانیا بوده، خدا او را به قار خود چیز کنه. یکی از اینجا بعد از روزها همان تراژدی را پس تکرار کرد. در وقتی لیونید بریژنیو که بالای افغانستان حملور شد، ای کاش با آبهای گرم میرفت از اول و ما را رها میکرد، ما 2 میلیون شهید از دست نمیدادیم، ما 2 میلیون شهید قربانی دادیم بخاطر که اینمی ارزشهای خود، معادن خود، مردم خدا، آزادی خدا ای را حفظ بکنیم. این خیلی یک داستان بزرگ است که شاید در یک سریال خیلی بزرگم ما نتانیم که او را شرح بکنیم. لیکن از کجا شروع شده؟ معامله های پوت عبدالرحمن خان با انگلیسا در بدل چند هزار کلدار و چه قسم توانست که یعقوب خان بره و امضای امو ننگین و گندمک بکنه؟ یک شرم است. دیگه کنفرانس بون در 2001 امی افغانایی که خود مجاهد میگوتن، بعضیش مجاهد نما و بعضیش مجاهد پروخته شده، او چه قسم تانست که در بون یک معاهده خیلی ننگین را امضا بکنه و کشور خود در دهن یک اژدهای بزرگ جهان بتن.
1: پس عوامل بیرونی و داخلی دروی یک سکه
3: کلش است. لیکن ما امود اول خود چیزایی را میگیم که باعث بدبختی ملت ما شده. شاید بودن سردمدارای ما که اونا عاقل نبودن، هوشمند نبودن و نمیتونستن کشور خود صحیح مدیریت بکنن، از موارد خود استفاده بکنن یا یک سیاست یا حکیمانه داشته باشه که هم چالش های داخلی را هم بیرونی را مدیریت کنن. ولی ما میایم به اینکه اینمی کشورهایی که جنگ به میراث با ما گذاشته، طبعا این جنگ موارد است، ولو که اونا نام تروریسم و فلان و فلان میده، دروغ است، کلش دروغ است. چرا بالای ایران حمله کردن؟ به خاطر حمله کردن که والا بمب اتم است. وقتی که بمب اتم پیدا نکردن گفت تنگی هرمز است. حالا که تنگی هرمز نیست، میگن شما یورانیم 450 کیلو غنی شده داری او را بتین.
1: هدف اصلی
3: موارد است، تنگی هرمز است، تیل خلیج است، کشورهای خلیج است، تیل خود ایران است، دیگه هیچ چیز نیست، نه شیعه است، نه سنی، نه اخوانی، نه سلفی و نه دیگه و نه دیگه.
1: افغانستان هم چنین بوده.
3: افغانستان هم چنین است. عراق اونا رفتن بالای صدام حسین که بمب اتم داره، بمبای شیمیایی داره، لیکن هدف امریکا، هدف متحدین در وقت که در ناتو مزمر است، هدفش فقط تیل و ذخایر چیز بوده، عراق بوده. ای که ما مسلمانان نمیفهمیم که یک کتله داشته باشیم. دین روز یکی از معاونین وزارت داخله ایران حسن نام داشت، غالبا حسن عجیب نام داشت، و گفت که ما باید یک ناتو اسلامی داشته باشیم. این حرف ایران خیلی متأخر است، کاش این حرف یک 20 سال پیش ایران میگفتن. ما میانیم با یک ناتو اسلامی ضرورت داریم.
1: بله،
3: 57 کشور اسلامی چرا در یک کتله جمع نشود؟ ما باید جمع شویم. اگر جمع نشویم موارد خود از دست میتیم، سرزمین های خود از دست میتیم، آزادی خود، همه چیز. امروز ما از ژاپن صحبت میکنیم. ژاپن با وجودی که مردم هوشمند هستند، لیکن هنوزم زیر یوغ غرب قرار داره. 50,000 عسکری تا به دندان مسلح امریکا در اوج قرار داره. اگر حرکت ژاپن حتی در برسمیت شختنی ما و شما من جمع بتا، زیر مطرقه امریکا قرار داره.
1: پس
3: امو مجبوری های ژاپن هم بدانیم، لیکن ژاپن یعنی کارهای خیلی عظیم هم انجام داده کشوری ما. امی تیتسو ناکامورا در جلال آباد و در دشت گمبیری، امو بیچاره به خاطر امو پروژه هایش کشته شد. اینمی ژاپن شفاخانه افغان ژاپن که امیلی شاید در 30 کیلومتر دورتر از موقع ما شما قرار داشته باشه، بهترین شفاخانه در وقتی کرونا بود، پیش از این بود. مشکل در اینجاست که ما افغانا چه قسم در ساختار کشور، در مدیریت کشور خود، در مدیریت موارد خود، در وحدت اسلامی ملی، چه قسم میتونیم یکی دیگر را بپذیریم و از چیزای سلیقوی، تعصبات قومی و لسانی تیر شویم، تمرکز به این بکنیم که کشور خود چه قسم نجات بتیم، چه قسم از این اژدها و بلاها و اینمی بلاهای بزرگ نجات بتیم. ما و شما هنوز یکی دیگر را میزنیم.
1: سپاسگزارم. بله. و ما این بحث پس از وقفه.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
3: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
4: ادامه بس بازم خوش آمدید. مفید صاحب، از عوامل اگر بگذاریم ببینیم که در شرایط کنونی واقعا کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودن تاخت و تازه بر افغانستان داشتن به بهانه های مختلف و بالاخره افغانستان با وضعیت کنونی که همه مؤلفه ها در جنگ و در فقر از بین رفت و علت

0: باید این کشورها را پاسخگو قرار داد. اما در آغاز به پرسش اول بپردازین.
1: خب البته فراموش نکنیم که هر کشوری که با افغانستان چشم تجاوزی به اصطلاح باز کرده، چشمشان برآمده، شکست خوردن، سر افگنده رفتن. تاریخ افغانستان از جنگ بسیار قدیمی که یونانیان با ما کردن، بالاخره در این کشور متهم شدن. دولت های بزرگی که پیش دادیان بود، دولت های بعد از او، دولت های به اصطلاح بزرگ اخامنشی ها، دولت آشکانی ها، دولت ساسانیان، بعد از دولت کوشانیان خود ما و دولت کابلشاهان و دولت های مختلف در این کشور آمدن، همه بر جهان نشان دادن که مردم افغانستان یک منطقه دلیر و سرسپرده و از آزادی و استقلال خود همیشه دفاع میکنن. و همین درس عبرت در قرن 21 متاسفانه ادامه پیدا کرد. تجاوزاتی که در این کشور صورت گرفت از جانب خود مردم زدوده شد. البته در این کشورها هم دو گونه نقش داشتن. نقش ایالات متحده امریکا در یک مرحله بر دفاع از مجاهدین و به مرحله بعدی تجاوز در مخالفت با مجاهدین قرار گرفت. یعنی ایالات متحده امریکا در همه مسائل منافع خود باعث منفعت اولی خود امریکا در فرست مد نظر داشتن. به همین ترتیب تمام کشورهای جهانی که در افغانستان در معامله بودن، منافع خود کشورهایشان در مسئله مد نظر داشتن. تجاوزی که به افغانستان ایالات متحده امریکا کرد، با سرفگندی شکست خود، میلیاردها دلار خساره دید، تلفات داد و بالاخره در مقالات اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم، ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3.5 میلیون در ایران، 4 تا 4.5 میلیون در کشور پاکستان است. به همین ترتیب تقریبا حدود 2 تا 2.5 میلیون شهروند یا شهروند افغانستان به کشورهای مختلف آسیای میانه و ترکیه و اروپا و امریکا و استرالیا مهاجر هستند. علت اصلی از این مهاجرت، علت اصلی از مهاجرت نبود تضمین امنیتی در داخل کشور بود که مردم که از کشور به خاطر زنده ماندن فرار کردن. دوم نبود جای کار است و اختیارم که تحصیل کرده متخصص است، فعلا بادرنگ فروشی میکنه یا استاد است یا دکترا داشتن در جاهای مختلف، امروز در شهر کابل بیکار میگردن و دست به تگدی میزنن. اینا عامل است که باید به هر صورت هم از جانب جهان جستجو شود، هم از جانب ملل متحد مسئولیت دارن و هم حکومت موجود مسئولیت دارن. یعنی هر سه نیرو با مسئولیت در این مورد باید برخورد کنند. باید تمام خواسته و تقاضای کشور بررسی و ارزیابی شود. ملل متحد با نماینده های خود با مردم بشینه، با جامعه بشینه، ارزیابی کنند. نیازهای درجه اول باید سازماندهی شود. کشور باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و جای کار، مهمترین مسئله تخصص و کار با اصطلاح شایسته سالاری در یک جامعه است.
0: بله، بدون شک. اما پرسش این است که چقدر این مسئولیت ها را ادا کردن، همین راهکارهایی را که شما میگین از طرف سازمان ملل، از طرف کشورهایی که عامل هستند، عامل همین وضعیت افغانستان بودند و هستند، حداقل تا حالا اگر ما ارزیابی بکنیم چقدر گام های صادقانه را در این راستا برداشتن؟ خب طبیعی است که اونها با منفعت خود میسنجن و فکر میکنن و به دنبال منافع خود هستن، پس پروای افغانستان و مردم افغانستان را ندارن. حالا افغانستان چه راههایی را فکر میکنین در اختیار داره، چه کارتهایی را در اختیار خود داره که بتانه بالاخره این کشورها را پاسخگو قرار بده؟
1: خب قرار بر این میشد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت که در افغانستان آمده بود، قطعات محدود یا قطعات کاملش، دوباره بر افغانستان خساره جنگ بده، او کشور منحل شد. کشوری که بعدی از ایالات متحده امریکا او برش بی تفاوت است. کشور انگلستان که ارزیابی کنیم در جنگایی که تلفات عمده هم بسیار داد، در یک جنگ دکتر برایدن تنها زنده رفت یگانه نفر، او اگه ما ارزیابی کنیم که خسارات بزرگ در این کشور استان ایالات متحده کشور انگلستان از این مسائل تفره رفته. اما میمانه مسئولیت های کشورهای همسایه در قبال ما. ببینید ما یک بدبختی دیگه هم داریم، او دخالت کشورهای همسایه و تأمین شخصت ها و چهره ها و سازمان های سیاسی وابسته به خودشان است. ایرانی دشواری داشتیم، با پاکستان بسیار با مشکل داشتیم، کتاب های مختلف در این مورد نوشته شده که آثار بیانگر از این مسائل است در افغانستان، نقش پاکستان، دخالت پاکستان در امور افغانستان، نگاه داشتن افغانستان به یک کشور بوفر، نبودن یک حالت همیشه وقتی در افغانستان حکومت نیرومند مرکزی مستقل آمده، دخالت های پاکستان، دخالت تجاوز کردن، فرستادن اجنتا و جاسوسا، نقش سازمان آیسای پاکستان، اینا یک از بدبختی های سر ما پاکستان تحمیل کردن. به همین ترتیب ایران هم یک بخش از این مسائل وظایف داشته در قبال مردم افغانستان. مثلا خود هندوستان برای اینکه با پاکستان در رقابت قرار بگیره هم یک نقش داشته در افغانستان. کشورهای آسیای میانه برای اینکه بتانن طرفدارای تباری فکری خودشان تغذیه کنند در افغانستان نقش داشتن در این مسائل. اینا در مجموع کل حوادث و رویدادات است که موجب شده تا افغانستان امی تحکیم حاکمیت فکری

0: همگونه شهروندیشی یا شهروندگرایی در داخل کشور ضعیف شود و چهره ها و شخصیت ها به طرف افکار و گرایش های تباری و قومی خودشان کشیده شوند و این عامل شده که نفاق یک جامعه را خراب می سازد، درونش نفاق را خراب می سازد و این نفاق متاسفانه توسط خارجی ها در داخل کشور ما ریشه دوانیده و بعد مختلف دارد. اما مسئولیت ما در این مسئله چی است؟ وظیفه اساسی دولت ها و ساختارها و سازمان های سیاسی که دلسوزانه به خاطر منافع مردم میسندیشند این است که در جامعه باید تمام زمینه های نفاق فکری را بزداید. زدایش نفاق فکری، نفاق قومی، نفاق زبانی، نفاق زبان ستیزی، فرهنگ ستیزی، تبار ستیزی، اینا عوامل بسیار بزرگ است که جامعه را به طرف تشنج میکشند.
1: تشکر.
0: در یک عامل متشنج.
1: سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، واقعا برای پاسخگو قرار دادن کشورهای همسایه یا حداقل کشورهای منطقه یا اعضای ناتو را اگر ما در نظر بگیریم، افغانستان چه کار کرده میتونه؟ اگر ما مراجع بین المللی را در نظر بگیریم، آیا با توجه به قضایای جهانی که جریان داره در حال حاضر هم ما میبینیم که شورای امنیت و سازمان ملل و همه مراجع بین المللی و همه منشورهای بین المللی و تعهدات بین المللی نقض میشه و هیچ اهرم فشار بر کشورهای زورگو و خلدر و قدرتمندی که به دنبال منافع خود هر مرز و هر حد را میشکنانن و به رسمیت نمیشناسن، از تعهدات خودم پا فراتر میگذارن، دیده نمیشه. آیا میتوان به مراجع بین المللی امیدوار بود و یا فکر میکنین اینها کارهای خود را از دست داده؟ اگر چنین است، پس چه راهی باقی میمانه؟
2: آخه این یک سوال خیلی مهم بوده، ولی ما میتونیم بعد از جنگ سوم یا چهارم خلیج، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پیروزی ایران در جنگ، یک فرصتی را به میان آورده و پیروزی ما و شما در 2021 15 اگست علیه قوای ناتو، این می دو جنگ در خیلی اگر سه قریب با یکی دیگه و دو همسایه بزرگ، اگر ایران با ما یک دست شوه قلبا و غالبا، مثل که خود ایرانی علی میخوان که اگر ناتو اسلامی داشته باشیم، ما بعد از اون نمیتونیم که با سازمان ملل اعتماد داشته باشیم، ولو که سازمان ملل میخواه که امیرول معتدل خود انجام بده. آقای گوترش خیلی سر صدا میزنه، لیکن کسی که نام میتو فرمان میتو قبول نمیکنه. آقای گوترش صدها مرتبه گفت که در فلسطین ظلم است، قتل است، یک جنوساید مردم فلسطین است، لیکن خاص قبول نمیکنه. چرا که امریکا دوج دست بالا داره، علی که امریکا دستش کمی پایین رفته و با عذرخواهی آقای شی جین پینگ به پکین رفته، یک فرصت خوب است که ما مسلمان اول و ما مسلمان مردمان ساکنین آسیا، آسیای بزرگ، بعضی مردم ما خیلی خرد هستند که از چیزی بزرگ از چیز ما نمیشه نمیگیریم، از دو صحبت میکنه و برادر بیا از آسیای بزرگ صحبت کنیم،
1: بله،
2: از ترکستان و عربستان و بزرگ و فلان صحبت نکنیم، بیا یکم به خود بیاین، با خاطر خدا، با خاطر رسول، با خاطر کشور خود بیاین، از زمین خواسته های کوچک و سلیقوی تان بیرون براین، خود آزاد کنین، رها کنین از امو چیزی که رسول الله گفته دعوها فا اینها منتنه، میگه می تعصب قومی و نشنلیزم را او سو بگذارن که یک چیزی بویناک است. با دیگه جای رسول الله سم می فرمه که لیس من، نه نیست از من، از امت من نیست، من دعای لعصبیتین، کسی که دعوت کرد به طرف قوم گرایی و سمت گرایی و زبان گرایی، ولیس منا من قاتل علی عصبیت، و او کسای هم نیستن که در راه قوم و زبان و سمت و ای چیزا می جنگن، ای قوم یک جنگ جاهلی است.
1: بله،
2: گفته که من کان، او کسی که من کان، یک کسی که هدفش اعلای کلمت الله باشه، من قاتل، کس کی قتال کرد، جنگ کرد، لتکون کلمت الله العلیا، که کلمه خدا اسلام و قانونش است بلند باشه، فهو فی سبیل الله، فهی فی سبیل، فهو فی سبیل الله، ای در رای خداست. بین از این چیزا بگذاریم، اهداف بزرگ را برای خود انتخاب کنیم، برای مردم خود، برای منطقه خود. امروز چین،
1: بله، چین، یعنی این خطاب تنها با مردم افغانستان است یا با همه کشورهای آسیا؟
2: با همه کشور است. چرا چین با ما میخواد که دوست باشه؟ چین اهمیت افغانستان را درک کرده، چرا روسیه ما را به رسمیت شناخته؟ امی روسیه که اهمیت افغانستان را درک کرده، اما چند تا وطندارای ما که از چیزای خرد خرد محروم است، اونا چرا در رای غلط می روند؟

0: Oru kanadaran. Ben bir amaçlı künün, bir şeyim. Ami yak lokmanan beyni kut taksim künün. Her Afgan beyni mi kişi var kuda bu saza. Darvaza ha bazas. Mamegim. Masuliyeti kişi var Milal Mutahit. Zeri say Amerikas. Ta ki yak sazmani dige ba ucud ne be. Ya ba mu guftay bradara İrani ima. Yak sazmani NATO İslami ba ucud ne be. Ma azem bir müşkilat baramadan emetelim. Lekin yak fırsatı ki peylan madarim. Kişvari Çin, Hindistan, Rusya. Bu iki şöyle ki mara barısmiyat çınakta o Rusya der. Kadem yaval karadı. Azi bayit ma istifadayı buzurgu bu kanim. Silahay mauri dünyası kuda badas biyarim. Ticaret kuda gusterda bu sazim ba Rusya.
1: Bel.
0: Ba Çin gusterda ve Çin dervaze kuda bas
1: Yani
0: ke Çin
1: خود
0: de.
1: اینها میتونه راههای فشار باشه بر اینکه در برابر مداخلات و تجاوزها بر افغانستان بتونه افغانستان را تقویت بکنه.
0: Bilaşak inimi yak güzine xeyli buzur gibi mara
1: تشکر.
0: destarim. Amarat İslami yak çansı buzur gibi dara. Bodi harici ki keşveri Çin astu en dervazı ima ba Çin basud.
1: Bel.
0: Rusya mara barısmış nokta. Rusya ba ama hemen mahatiri ki. Az Amerika ba mutavaciz bazım mardana var guf ki ma Afganlar barısmış etmişim. Çin az
1: تشکر.
0: istifadan okunim.
1: Bel.
0: Ya güzine
1: سپاسگزار
0: da
1: هستم.
0: dige darim dahiliste. Ki
1: بل
0: Amarat İslami
1: بدون شک
0: آغوش خود باز کنه با همه
1: پس از وقفه
0: بله
1: کوتاه در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. حالا وقفه.
2: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاور میانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9
4: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: دوباره خوش آمدید مفید صاحب میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. در نهایت با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی که افغانستان داره که در بستر تاریخ هم میبینیم افغانستان از توجه کشورها به دور نبوده و در حال حاضر هم در محراق توجه کشورها بدون شک هست. حالا اگر سر زبان و رسانه‌ای باشه یا نباشه موقعیت افغانستان این حقیقت را برملا میکنه. اگر چنین است پس راه حل واقعی که روابط با افغانستان وجود داشته باشه مشکلات و تحریم های سیاسی برطرف شده باشه فکر میکنین چه هست؟ چگونه ما هم در داخل میتونیم که بالاخره راه های عملی را در پیش بگیریم و هم در ابعاد خارجی و یا عوامل خارجی هم باید ما یک سری خواست ها و منافعی که گویا شخصی تلقی میشه و تنها به منفعت بر اساس یک سیاست یک جانبه و برد و باخت تعریف میشه را در نظر داشته باشیم و بالاخره یک خط معتدل را تعریف بکنیم.
5: بدون شک شما توجه کنین ما به یک جهان زندگی میکنیم که در اوج 193 کشور عضو ملل متحد هستند و یک سازمان یک ساختار فکری نیست بلکه یک ساختار انسانی است که در این ساختار تمام بخشای مختلف جهان جامعه بشری عضویت دارند و کشورهای مختلف در این ساختار وجود دارند و آنچه که برمیگرده به ملل متحد برمیگرده به منشور سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونش که همه انسانی هستند یعنی در این کنوانسیون از اون شما تجاوز دفاع بساد و امثال دیگه نمیتونیم اما آمدیم که نقش کشورها در این مورد چی است یکی از عناصر المنتای اساسی که در برابر کشورها قرار گرفته مسائل حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسائل تعیین سرنوشت ملت ها مسائل ایجاد قانون و قانون اساسی در کشورها مسائل ایجاد آموزش مسئله تنظیم حقوق و آزادی متا و زنها در جامعه، مسئله ایجاد احزاب سیاسی، مسئله ایجاد یک دولت های مختلط فراگیر شایسته سالار را مشمول، اینا کلی

0: ملل متحد وظیفه داده شده و هر کشوری که میخواید عضو سازمان ملل متحد باشه باید با این مسائل رسیدگی کنه. اما اگر یکی از کشورها مثلا بنگلادش یا پاکستان یا هر کشوری بخواهی از بخش از این تخطی کنه، به او در اولاد ملل متحد مجبوره به او کشور به اساس اعلامی جهان حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد برخورد کنه. بنابراین اگر ما میخواهیم که جامعه ما به یک جامعه باز، یک جامعه آزاد، در وجه سرنوشت مردم در دست خود مردم باشن، یعنی احزاب سیاسی که برخواسته از آرزوهای مردم باشه ایجاد شوه، یک پارلمانی که بتونه آرزوها و خواسته مردم باستاب بسازه ایجاد شوه، قانون اساسی که ستون فقرات یک جامعه را میسازه ایجاد شوه و در کل مردم نقش خود در حاکمیت خود بیابند و تمام تبارا و اقوام ملیت های مختلف کشور افغانستان یک سرزمین گلستان است. در این سرزمین گلستان بلوچ و پشهی و گجر همه حق به انسان دارند، حقوق آزادی زنا به دیده نگریسته شوه، در حاکمیت مردم سهم مشترک و همه جانبه داشته باشند. اینا عوامل هستند که از داخل کشور میتونیم ما به اصطلاح بگیم یک گل زیبایی و همگانی و انسانی بشکفه. در اون حالت بیرون هم برای ما مجبوره به چشم گل بنگره. وقتی ما پندک باز شده باشیم یا گل باز شده باشیم، جهان به طرف ما به تبع مساوی یک گل خوشبو می نگره، مجبور است سیاست های خود نسبت به افغانستان تغییر بده و افغانستان به یک جامعه باز، آزاد، دموکراسی، ترقی و مردم سالاری متمکن شود. اینا عوامل داخلی و خارجی هستند.
1: بدون شک همین پرسش که ایجاد میشه این است که همین نسخه را در گذشته آوردن و خواستن در افغانستان تطبیق بکنن، چرا نتیجه نداد؟
0: ما فکر میکنم که نه در گذشته و نه پیش از او هیچ کدام از این نسخه واقعی مردم سالاری، انسان سالاری در افغانستان نبوده و نیست. چنان که پیشتر جناب استاد فرمودن در سازشنامه که در بنام کنفرانس نشست بن مثلا میشه، فقط یک تعداد معامله گرا سهم گرفتن و اونمو تیکه دارا تا آخر سیاست افغانستان در اختیار از منا بود. ما این سیاست آزادی، دموکراسی، مردم سالاری نمیپنداریم. آنچه که بند کرده به مردم سالاری عذاب سیاسی که از خواست و آرزوهای مردم برخواسته باشه، بدون از اینکه تیکه دارا باشه، بدون اینکه با گند و وابسته های خارجی باشه ایجاد شوه، یک پارلمان کشور که روزی نماینده های واقعی مردم از آرای مردم بگذره ایجاد شوه، قانون اساسی از خواست مردم در او باستاب شوه، زن و مرد حقوق مساوی در جامعه داشته باشن، از کار تحصیل وقت زمینه کار فراهم شوه برای همه کس، بیکاری از بین میره. وقت زمینه کار، وقتی که ببینین نقش تجار و سرمایه‌داران بیرونی و ملی در رشد یک کشور نقش بسیار اساسی دارد. اونا وقت اعتماد سازی صورت میگیره که تمام زمینه های بازگشت و تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در یک جامعه فراهم شود. ما نمیتونیم انا تضمین امنیت بگیم که در این جامعه امنیت آمده، بنابراین باید تاجر سرمایه‌گذاری بیان، سرمایه‌گذاری کنن و یک کشور رشد بتن. نه خیر، اونا به دیگه چشمه ها نیاز دارن، به چشمه اعتماد نیاز دارن، به چشمه امنیت اقتصادی نیاز دارن، به چشمه امنیت سیاسی نیاز دارن، به چشمه امنیت فرهنگی نیاز دارن، به چشمه امنیت جنسی نیاز دارن، به آزادی ها و بشر نیاز دارن. برای اینکه اگر انسان خودش در جامعه سرنوشت خودش بتونه تعیین کنه، همه نیازهایی است که ما در قرن 21 جامعه بشری نیاز دارن.
1: سپاسگزار هستم. شریزا صاحب اگر تعلیق بر این گفته ها داشته باشن میشنویم، در غیر از او پرسش خود را ما مطرح میکنم.
2: او را مطرح که انشاءالله اردوی شباز.
1: بله. آیا یک افغانستان تحت فشار میتونه برای منطقه و جهان نتیجه بخش باشه یا یک افغانستان در خور حمایت و مورد حمایت؟
2: جوابی است که افغانستان آزاد مستقل که در پرتوی تعلیم اسلام و حتی تعلیم قوانین بشری با کشورها روابط داشته باشه، ای با مصلحت دنیا ما است، مصلحت منطقه ما است، حتی خود امریکا. و اگر افغانستان زیر فشار باشه، طبعا این فشار یک روز متولد یک انفجار تبدیل میشه که برای جهان خوب نیست. و جهان تجربه کرده، می 5 دهه ما جنگیدیم، با روسا جنگیدیم.
1: بله، با وجود همین تجربه چرا این فشار و تحریم را ادامه می دهند؟
2: با خاطر که اونا خواسته استعماری را دارن. اگر بیایم با اون نقاطی که برادر ما در خارج چیز کرد که دموکراسی و جمهوریت، یار دوش سر خورد. امان الله خان خیلی میخواست که از طریق دموکراسی و جمهوریت و غرب گرایی افغانا را مهذب بسازد، در حالی که تهذیب در اسلام است. تهذیب در برهنگی نیست. تهذیب دهی نیست که ما قوانین دیگران را بیاریم بالای مردم سنتی، مردمی که از غیرت دارن، مردمی که از خود یک کلتور یک فرهنگ دارن، برای زونا ما او را حاکم کنیم. چرا امان الله خان شکست خورد در فکره دموکراسی خود؟ امی کلمه دموکراسی و جمهوریت اردوش در افغانستان به حد شکست خورد که آل کس هر کس که نام دموکراسی را میگیره یا جمهوری را میگیره قایم میکنه.

0: که اونا کام شدن 20 سال دموکراسی عنوان میشد، لیکن دموکراسی نبود. یک آدم اگر حرف میزد به زندان میرفت، حتی کشته میشد. دینامیک کابل چقدر علما ترور شدن، علمای بزرگ.
1: بله، تقریبا در افغانستان هر نسخه از نوع نظام ها تجربه شده و هیچ کدام نتونسته دوام داشته باشه و بالاخره به شکست مواجه.
0: ما یک نسخه را باید تجربه کنیم: اسلام، انسانیت، حقوق بشر. ان شاء الله ما نظام اسلامی داریم، لیکن به این نظام باید فرصت بدیم. و خواسته ما از نظامی است که به مردم است که استاد گفت که مردم خود را گرد خود جمع کرده یک شورای اسلامی وطنی، اگر ملی هم نگوییم، داشته باشیم که در مسائل بزرگ با امارت اسلامی مشوره بتن. مثلا جنگ ما با پاکستان بود، در مشوره ازی بگیریم. این تحریم های ظالمانه اقتصادی که بالای ما مسلط است، از مردم خود، از نیروی مردم خود، نیروی خدا و نیروی مردم از این استفاده بکنیم. چه قسم از این بنبست خود خارج بسازیم؟ این وقتی میشه که حاکم محکوم در تفاهم باشه. و امارت اسلامی خیلی کوشاست و کوشش میکنه. ما خواستیم از مردم میست که در تفاهم با دولت خود باشه. از دولت خواهش ما است که در تفاهم با مردم خود باشه، با خواسته مردم. طبعا زیاد فکر بکنه فقر و بیکاری یک چند چیزی است که خیلی ما و شما را زیر فشار گرفته، مثلا مداخلات همسایگان و فقر و بیکاری. و بعضی از مردمای ما که با کشور خود وفادار نیستند و اجنده های خارجی خود میخوان که دیجا تحمیل بکنند، این چیزا هستند که ما را زیر فشار گرفته. دولت ما خوب روان است، لیکن با مشوره ضرورت داره. خداوند میفرماید که وشاورهم فی الامر، اینه بر رسول الله امر کرده که ای رسول الله، تو با صحابه خود کسایی که زیر دست است با اونا مشوره بکو، با وجودی که با تو وحی میشه، لیکن بازم مشوره بکو. باز اساس هم خودش میگفت که ای صحابه من، انتم ادرا بی امور دنیاکم. ما میگیم در کارهای دنیاوی، در کارهای تعمیراتی، تعلیم و تربیت، همه چیز امارت اسلامی با ملت خود مشورت بکنه و ملت مشورت بکنه با امارت اسلامی در قیادت. ما چه قسم مسلمان را قیادت بکنیم، چه قسم یک امت سازی را بکنیم، این اردویش با یک دیگه لازم ملزوم است. دیگه ایشتا که با مؤمنین گفته و امرهم شورا بینهم، امر مؤمنان شورا است، در بین خودشان مشورت است. ما باید حتی با مخالفین، ما مخالفین به خاطر میگیم که اونا دشمنای ما نیستند، فقط یک مخالفت فکری داره، مخالفت سیاسی داره، مخالفت خیلی سلیقوی عادی داره. با اونا باید تفاهم باشیم، اونا رو بگیم که شما چی میخواین. یعنی کمیسیون تماس، یعنی به نام گفته دعوت کردن، از زعمای جهاد دعوت کردن، حتی از استاد صاحب دعوت به عمل آمد، از حتی از فوزی کوفی دعوت به عمل آمد که شما بیاین به کشور. و سبا شاید با از آقای امرالله سالیم دعوت شوه، از دیگر هم دعوت شوه، اونا بیاین. ما بیاییم، دیگر جنگ در مساحت هیچ چیز نیست. ما باید جنگ بگیم که نه.
1: تشکر.
0: پیش مردم به زبان میگفتن ما برادر هستیم، تاجیک برادر پشتون است، برادر تاجیکی پشتون برادر تاجیک است، ما یک امت هستیم. او که اقبال گفتن نی افغان و نی ترک و نی تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم.
1: بله،
0: تمیزی
1: رنگ و بو بر
0: ما حرام است، ولی که ما پرورده یک نباری بگیم که ما برادر هستیم، بس است. بله، از خدا بین بشینیم، خیر است.
1: تشکر.
0: اگر هر نوع مشکل داشته باشیم با یکی دیگه بشینیم، او را مطرح کنیم. کلانترین دشمن ما
1: سپاسگزارم
0: نفاق خود ماست، نه خارجه. اگر متحد باشیم، ما در دنیا پیروز هستیم، در آخرت هم.
1: تشکر میکنم. فرصت تمام است. شهرزاد صاحب، از شما و همچنان دکتر صاحب مفید، از شما سپاسگزار هستم که در این بحث با ما همراه بودید. و بینندگان گرامی، سپاس از شما هم. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
2: بینندگان گرامی، تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي

0: بدانید، هر گونه غنیمت به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه از آنهاست. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه با ایمان و بی ایمان، یعنی روز جنگ بدر نازل کردید، ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیز تواناست.
1: اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم

در آن هنگام که شما در طرف پایین بودید و آنها در طرف بالا و دشمن بر شما برتری داشت و کاروان قریش پایین تر از شما بود و وضع چنان سخت بود که اگر با یک دیگر وعده می گذاشتید که در میدان نبرد حاضر شوید در انجام وعده خود اختلاف می کردید، ولی همه اینها برای آن بود که خداوند کار را که می بایست انجام شود تحقق بخشد، تا آنها که هلاک و گمراه می شوند از روی اتمام حجت باشد و آنها که زنده می شوند و هدایت می یابند از روی دلیل روشن باشد و خداوند شنوا و داناست.

0: الصدور.
1: در آن هنگام که خداوند تعداد آنها را در خواب به تو کم نشان داد و اگر فراوان نشان می داد مسلماً سست می شدید و در باره شروع جنگ با آنها کارتان به اختلاف می کشید، ولی خداوند شما را از شر اینها سالم نگه داشت. خداوند و آنچه درون سینه هاست داناست.

و در آن هنگام که در میدان نبرد با هم روبرو شدید، آنها را به چشم شما کم نشان می داد و شما را نیز به چشم آنها کم می نمود، تا خداوند کار را که می بایست انجام گیرد صورت بخشد. شما نترسید و اقدام به جنگ کنید، آنها هم وحشت نکنند و حاضر به جنگ شوند و سرانجام

ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در میدان نبرد با گروه روبرو می شوید، ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید. و

0: الصابرين
1: و فرمان خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و نظام و کشمکش نکنید که سست شوید و قدرت و شوکت شما از میان برود و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است.

و مانند کسان نباشید که از روی هوا پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم از سرزمین خود به سوی میدان بدر بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند و سرانجام شکست خوردند و خداوند به آنچه عمل می کنند احاطه و آگاهی دارد. و اذ زین

0: داد
1: و بیاد آورد. هنگام را که شیطان اعمال آنها یعنی مشرکان را در نظرشان جلوه داد و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمی گردد و من همسایه و پناه دهنده شما هستم. اما هنگامی که دو گروه کافران و مؤمنان مورد حمایت فرشتگان در برابر یک دیگر قرار گرفتند و عقب برگشت و گفت من از شما دوستان و پیروانم بیزارم. من چیزی می بینم که شما نمی بینید. من از خدا می ترسم. خداوند سخت حیفر است.

0: و هنگام را که منافقان و آنها که در دلهایشان بیماری است می گفتند. این گروه مسلمانان را دینشان مغرور ساخته است. آنها نمی دانستند که هر کس بر خدا توکل کند پیروز می گردد. خداوند قدرتمند و حکیم است.
1: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
0: وأگر ببینی کافران را هنگامی که فرشتگان مرگ جانشان را میگیرند و بر صورت و پشت آنها میزنند و میگویند بچشید عذاب سوزنده را، به حال آنان تأسف خواهی خورد.
1: ذلك بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید.
0: این در مقابل کارهایی است که از پیش فرستاده اید و خداوند نسبت به بندگانش هرگز ستم روا نمی دارد.

حال این گروه مشرکان همانند حال نزدیکان فرعون و کسانی است که پیش از آنان بودند. آنها آیات خدا را انکار کردند، خداوند هم آنان را به گناهانشان کیفر داد. خداوند قوی و سخت کیفر است.

این به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمت را که به گروه داده تغییر نمی دهد جز آن که آنها خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و داناست.

این درست شبیه حال فرعونیان و کسانی است که پیش از آنها بودند، آیات پروردگارشان را تکذیب کردند، ما هم به خاطر گناهانشان آنها را هلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همه آنها ظالم و ستمگر بودند.

0: مؤمنون.
1: به یقین بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی آورند.
0: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
1: همان کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار عهد و پیمان خود را می شکنند و از پیمان شکنی و خیانت پرهیز ندارند.
0: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
1: اگر آنها را در میدان جنگ بیابی آنچنان به آنها حمله کن که جمعیتهای که پشت سر آنها هستند پراکنده شوند، شاید متذکر گردند و عبرت گیرند.
0: وَإِمَّا

0: الخائنين
1: و هرگاه با ظهور نشانه های از خیانت گروه بین داشته باشیم که عهد خود را شکسته حمله غافل گیرانه کنند، به طور عادلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است، زیرا خداوند خائنان را دوست نمی دارند.
0: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون
1: آنها کراه کاف پیش گرفتند گمان نکنند با این اعمال پیش بردند و از قلمرو کیفر ما بیرون رفتند، آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد.
0: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ

و همچنین اسبهای ورزیده برای میدان نبرد تا با وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسانید و همچنین جلوه دیگر غیر از اینها را که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد و هرچه در راه خدا و تقویت بنیه دفاعی اسلام انفاق کنید به طور کامل به شما بازگردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد.

و اگر تمایل به سال نشان دهند، تو نیز از در سال درآی و بر خدا توکل کن که او شنوا و داناست.

و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای تو کافی است. او همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان تقویت کرد.

0: و دلهای آنها را با هم الفت داد. اگر تمام آنچرا روی زمین است صرف می کردی که میان دلهای آنان الفت دهی نمی توانستی، ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد. او توانا و حکیم است.
1: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
0: ای پیامبر، خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی است، فقط بر آنها تکیه کن.

پیام برد. مؤمنان را به جنگ با دشمن تشویق کن. هرگاه 20 نفر با استقامت از شما باشند، بر 200 نفر غلبه می کنند، و اگر 100 نفر باشند، بر 1000 نفر از کسانی که کافر شدند پیروز می گردند، چرا که آنها گروه هستند که نمی فهمند.

0: همکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعف است، بنابراین هرگاه 100 نفر با استقامت از شما باشند بر 200 نفر پیروز می شوند و اگر 1000 نفر باشند بر 2000 نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد و خدا با صابران است.
1: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم.
0: هیچ پیامبر حق ندارد اسیران از دشمن بگیرد تا کاملا بر آنها پیروز گردد و جای پای خود را در زمین محکم کند. شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید و ماکلید اسیران بیشتری بگیرید و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید، ولی خداوند سرای دیگر را برای شما می خواهد و خداوند قادر و حکیم است.
1: لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم.
0: اگر فرمان سابق خدا نبود که بدون ابلاغ هیچ امت را کیفر ندهد، به خاطر چیزی یعنی اسیرانی که گرفتید مجازات بزرگی به شما می رسید.

از آن چه به غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا بپرهیزید، خداوند آمرزنده و مهربان است.

0: منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: ای پیامبر، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیر در دلها که شما بداند و نیات پاک داشته باشید، بهتر از آن که از شما گرفته شده و شما میدهد و شما را میبخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است.

اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند تازگی ندارد. آنها پیش از این نیز به خدا خیانت کردند و خداوند شما را بر آنها پیروز کرد. خداوند دانا و حکیم است.

کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنها یاران یکدیگرند و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند هیچ گونه ولایت یعنی دوستی و تعهد در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند، و تنها اگر در حفظ دین خود از شما یاری طلبند بر شماست که آنها را یاری کنید، جز بر ضد گروهی که میان شما و آنها پیمان ترک مخاصمه است و خداوند با آنچه عمل می کنید بیناست.

0: کبیر.
1: کسانی که کافر شدند، اولیا و یاوران و مدافعان یک دیگرند، اگر این دستور را انجام ندهید، فتنه و فساد عظیم در زمین روی می دهد.

0: کریم.
1: و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنان مؤمنان حقیقی هستند. برای آنها آموزش و رحمت خدا و روزی شایسته است.
0: والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: و کسانی که بعداً ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند از شما هستند و خیشاوندان نسبت به دیگر در احکام که خدا مقرر داشته از دیگران سزاوارترند. خداوند به همه چیز داناست.

این اعلام بیزاری از سوی خدا و پیامبر او به کسان از مشرکان است که با آنها عهد بسته‌اید. فسیحوا

با این حال چهار ماه مهلت دارید که آزادانه در زمین سعی کنید و هر جا می خواهید بروید و بیندیشید و بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از قدرت او فرار کنید و بدانید خداوند خار کننده کافران است.

0: فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
1: و این اعلام است از ناحیه خدا و پیامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر، یعنی روز عید قربان، که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. با این حال اگر توبه کنید برای شما بهتر است، و اگر سرپیچی نمایید بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از قلمرو قدرتش خارج شوید و کافران را به مجازات دردناک بشارت دهید.

0: عادتهم إن الله يحب المتقين.
1: مگر کسان از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیز از آن را در حق شما فروگذار نکردند و عهد را بر ضد شما تقویت ننمودند، پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمرید، زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.
0: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وقت ماهای حرام پایان گرفت. مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راه آنها بینشینید هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را